0: 2022. Ngọc Trâm xin được gửi lời tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện âm nhạc của chúng tôi.
1: Trong này mấy hôm nay thì Nghệ An mình nắng quá đúng không em? Tự nhiên là chị cảm thấy là thèm một cái không khí mát mẻ và ước gì thì có cơn mưa bất chợt ngang qua làm giảm cái nhiệt oi ả này đi đấy.
0: Mà Ngọc Trâm thấy là cứ mỗi lần có mưa mùa hạn là cảm xúc của con người cũng khác đi. Có người thì thấy dễ chịu hơn, có người lại nhớ về một điều gì đó đã qua đúng không nào?
1: Chị cũng có cảm giác như vậy. Nhiều khi chỉ cần nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ là tự nhiên nhớ đến những cái mùa hè ngày còn đi học, nhớ những buổi tan trường gặp mưa và nhớ những lần tắm mưa xong thì về bị ốm nữa đấy.
0: Có lẽ vì thế mà trong âm nhạc mưa mùa hạ xuất hiện rất là nhiều và mỗi nhạc sĩ thì lại kể một câu chuyện khác nhau. Có bài hát thì là nỗi nhớ, có bài hát là tình yêu, có bài hát lại gắn với kỷ niệm tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua.
1: Và đó cũng là nội dung mà Quỳnh Nga và Ngọc Trâm muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Những cơn mưa mùa hạ.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng bắt đầu hành trình âm nhạc của chúng ta qua những ca khúc mang theo thanh âm của mưa, của mùa hè và của những ký ức khó quên.

0: những ngày quá là vội vàng. Có lẽ là vì mưa mùa hè rất là khác với những cơn mưa khác, nó đến bất ngờ rồi cũng đi rất là nhanh. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người ta lại dễ lắng lòng hơn, dễ nghĩ về những điều đã qua và những điều chưa kịp nói, đúng không nào?
1: Nghe em nói thì chị lại nhớ những cái ngày còn là sinh viên. Có lần chị trú mưa trong một quán cà phê nhỏ gần trường. Quán thì không đông khách lắm đâu, chỉ có tiếng nhạc và tiếng mưa rơi thôi. Và đến bây giờ thì chị vẫn nhớ như in cái cảm giác bình yên của buổi chiều ngày hôm đấy đấy.
0: Ngọc Trâm nghĩ là ai trong chúng ta cũng từng có một ký ức như thế. Ở một cơn mưa, một góc quán quen, một người đã gặp và một người đã từng lỡ hẹn. Có những chuyện tưởng đã quên nhưng mà chỉ cần tiếng mưa rơi là tất cả lại trở về. Nhưng mà cho Ngọc Trâm hỏi một chút là cái hôm mà trú mưa thì không biết là chị Quỳnh Nga có gặp ai hay lưu luyến ai không? Chứ xem phim nhiều thấy nhân vật chính toàn gặp soái ca thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Nga xin mời Ngọc Trâm và quý vị thính giả cùng ghé vào một quán cà phê rất đặc biệt nhé. Ở đó thì có tiếng mưa mùa hạ này, có những nỗi niềm vu vơ và có cả những rung động rất nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Đó chính là ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, phần lời của nhạc sĩ Dương Thụ, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của Mỹ Linh.
0: Chị Quỳnh Nga này, có bao giờ mà chị Quỳnh Nga thấy mùa hè không chỉ có nắng vàng, tiếng ve hay là những chuyến đi rộn ràng mà còn có cả những khoảnh khắc rất là lạ không?
1: Chị rất là thích cảm giác ngồi trong một quán cà phê, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, nghe một bản nhạc nhẹ và để mặc những suy nghĩ lang thang đi đâu thì đi đi.
0: Cảm giác này không chỉ mình chị Quỳnh Nga thích đâu, và có lẽ là chính cảm giác ấy đã được nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Huy Tuấn gửi gắm vào một ca khúc rất là nổi tiếng, đó là Quán Cà Phê Mùa Hè, qua giọng hát đầy cảm xúc của Mỹ Linh.
1: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì người nghe đã như bước vào một cái không gian rất là riêng. Quán cà phê phố mưa, mình anh trong quán đêm ướt đèn, một quán nhỏ, một cơn mưa và một người đang ngồi lặng lẽ giữa phố vắng.
0: Có những bài hát thì không kể một câu chuyện cụ thể nhưng mà lại khiến mình như thấy cả một khung cảnh. Với Quán Cà Phê Mùa Hè, Ngọc Trâm cảm nhận được những con đường loang nước, những ánh đèn nhòe trong mưa và cả cảm giác cô đơn rất khẽ mà có lẽ ai cũng đã từng trải qua.
1: Điều chị thích ở ca khúc này là nỗi buồn trong bài hát không quá nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng giữa những ngày hè nhiều nắng, một chút trùng lòng, một chút suy tư nhưng mà vẫn rất đẹp và rất thơ.
0: Mùa hè thường gắn với niềm vui nhưng mà thực ra mùa nào cũng có những nỗi buồn riêng, có những ngày chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà lòng mình vẫn thấy rất là trống trải, ngồi bên một ly cà phê này, nghe tiếng mưa, tự nhiên thấy cần một người để trò chuyện.
1: Và chính những lúc ấy thì bài hát như một lời thủ thỉ rất là dễ thương. Sao em không đến gần anh, cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình, nghe như một lời ngỏ ý rất là nhẹ nhàng dành cho hai người đang cô đơn trong cùng một quán cà phê, đúng không em?
0: Ngọc Trâm nghĩ đó là điều đẹp nhất của ca khúc này. Nó không khuyến khích chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn, mà nhẹ nhàng nhắc rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều đáng để hy vọng. Đôi khi là chỉ cần mở lòng một chút thôi, một cuộc trò chuyện, một nụ cười hay một lời chào cũng có thể mang đến những điều bất ngờ. Cuộc sống thì vẫn luôn như thế, đúng không chị Quỳnh Nga? Và sau cơn mưa rồi sẽ có nắng, sau những khoảng lặng sẽ có những niềm vui mới.
1: Và nếu hôm nay quý vị đang cảm thấy hơi cô đơn, hơi mệt mỏi giữa những bộn bề thường nhật, hãy thử dành cho mình một khoảng thời gian thật là chậm, ngồi bên một tách cà phê, nghe tiếng mưa và lắng nghe Quán Cà Phê Mùa Hè. Biết đâu trong những giai điệu ấy, quý vị sẽ tìm thấy một sự đồng cảm rất dịu dàng. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua giọng hát của Mỹ Linh.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua giọng hát của Mỹ Linh, một bài hát nhẹ như tiếng mưa, dịu dàng như hơi cà phê nóng trong một buổi chiều mùa hạ.
1: Chị rất là thích cảm giác mà ca khúc này mang lại. Nó không khiến người ta buồn hơn mà giống như một khoảng lặng để mình được ngồi lại với những cảm xúc chân thật của mình đấy.
0: Có những cơn mưa mùa hè đến rất là nhanh rồi đi cũng rất là nhanh, nhưng mà lạ là những ký ức gắn với cơn mưa ấy thì lại ở lại rất là lâu. Có khi là chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua thôi, một ánh mắt, một lời chưa kịp nói.
1: Và cũng có những cơn mưa trở thành dấu mốc của một cuộc tình, để rồi nhiều năm sau khi nhớ lại, điều người ta nhớ không hẳn là cơn mưa, mà là người ta đã từng đứng bên mình trong cơn mưa ấy đấy.
0: Nếu như mà Quán Cà Phê Mùa Hè là câu chuyện của những tâm hồn cô đơn đang tìm kiếm sự đồng cảm, thì ca khúc tiếp theo lại là những hồi ức về một mối tình đã qua, nhưng mà cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
1: Một bản ballad từng chạm đến trái tim rất nhiều khán giả bởi giai điệu da diết và những ca từ đầy hoài niệm. Đó là Mưa Tháng 6 của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương.
0: Điều đặc biệt là câu chuyện ấy cũng được kể bằng hình ảnh của mưa, nhưng không còn là cơn mưa bất chợt khiến người ta muốn lại gần nhau hơn, mà là cơn mưa gợi lên ký ức cũ, những điều tưởng đã ngủ yên trong lòng.
1: Thưa quý vị, năm 2023 thì Văn Mai Hương đã tạo nên một dấu ấn rất đẹp khi ra mắt Mưa Tháng 6. Ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút từ chính những trải nghiệm cảm xúc rất thật của mình.
0: Theo chia sẻ của nhạc sĩ thì đó là câu chuyện về hai người yêu nhau trong một thời gian dài, nhưng rồi vì không còn đủ sự quan tâm và vun đắp mà tình cảm dần nhạt đi, một cuộc chia tay không quá ồn ào nhưng để lại nhiều khoảng trống và tiếc nuối.
1: Có lẽ vì được viết từ những cảm xúc thật nên Mưa Tháng 6 dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Bài hát không chìm trong sự bi lụy, cũng không cố gắng níu kéo những điều đã mất. Thay vào đó là một nỗi buồn rất nhẹ, giống như những hạt mưa lặng lẽ rơi ngoài khung cửa ấy.
0: Ngọc Trâm cũng rất là thích sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Trung Quân và Grady trong ca khúc này. Ba màu giọng khác nhau nhưng mà hòa quyện để kể chung một câu chuyện về ký ức, về những yêu thương đã đi qua nhưng mà vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng của mỗi người.
1: Có những cuộc tình đã khép lại, nhưng khi cơn mưa bất chợt ghé qua, khi đi ngang qua một con phố cũ hay nghe lại một bài hát quen, tất cả bỗng hiện về nguyên vẹn như mới hôm qua.
0: Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mưa Tháng 6 qua phần thể hiện của Văn Mai Hương, Grady và Trung Quân.

0: Ngọc Trâm này, chị có một câu hỏi thật lòng nhé. Em có phải là kiểu người hay giữ lại những cái cuốn sổ lưu bút, những tấm ảnh cũ hay là những món đồ kỷ niệm từ thời học sinh sinh viên không?
1: Có chị Quỳnh ạ. Dù lâu lâu mới mở ra xem nhưng mà Ngọc Trâm vẫn giữ rất là kỹ. Có những thứ thì nhìn rất là bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần cầm lên là cả một quãng thanh xuân như ùa về.
0: Chị nghĩ thì ai cũng có một ngăn ký ức như thế, và đôi khi thì chỉ cần một bài hát, một cơn mưa hay là một cuốn sách là chiếc ngăn ấy lại được mở ra rồi, đúng không?
1: Đúng vậy, và nhắc đến sách thì gần đây Ngọc Trâm ấn tượng với tập truyện ngắn Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào của nhà văn Trần Tùng Trinh.
0: Cuốn sách gồm 10 truyện ngắn xoay quanh tuổi học trò và những năm tháng sinh viên, đúng không em?
1: Đúng rồi, và điều Ngọc Trâm thích là tác giả không kể những cái câu chuyện quá kịch tính hay là đầy biến cố, mà mỗi truyện giống như là một lát cắt nhỏ của tuổi trẻ, nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy

0: thấy rất là gần gũi đấy.
1: Trong đó thì có tình bạn vô tư, hay là những rung động đầu đời, và cả những câu chuyện giờ khóc giờ cười trong giảng đường, và cả những cảm xúc rất thật của những người trẻ lần đầu bước vào đời nữa.
0: Ngọc Trâm đọc mà nhiều lúc phải bật cười, bởi vì là các nhân vật ở trong truyện rất là đáng yêu, đúng không chị Quỳnh Nga? Họ yêu hết mình này, giận hơn rất trẻ con, và đôi khi chỉ một ánh mắt hay là một câu nói cũng khiến cả ngày suy nghĩ rồi.
1: Nhưng mà cuốn sách không chỉ có tình yêu đâu, đúng không em?
0: Tất nhiên là không rồi. Ngọc Trâm rất là thích những cái câu chuyện về tình bạn và những hoạt động sinh viên, đặc biệt là hình ảnh các bạn trẻ tham gia chiến dịch mùa hè xanh này. Đọc đến đó thì tự nhiên Ngọc Trâm nhớ những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, và chỉ cần được đi, được cống hiến là thấy rất là vui.
1: Chị lại ấn tượng với những trang viết về quê hương, những chi tiết rất nhỏ thôi, tiếng gà gáy sáng này, mùi trái cây trong vườn này, bữa cơm gia đình, hay là cảm giác nhớ nhà của một sinh viên xa quê nữa.
0: Có lẽ vì chính tác giả cũng là một người thầy, cho nên là ông rất là hiểu tâm lý học trò và sinh viên. Những câu chuyện trong sách không hề xa lạ, mà giống như là được lấy từ cuộc sống của quanh ta vậy.
1: Và chị nghĩ điều làm nên sức hút của cuốn sách còn nằm ở giọng văn rất là riêng của Trần Tùng Trinh, mộc mạc, dí dỏm, đậm chất Nam Bộ. Đọc thì rất là nhẹ nhàng nhưng lại để lại rất là nhiều dư vị nữa.
0: Đúng vậy, có những đoạn khiến mình cười vì sự hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng mà khi gấp sách lại thì vẫn thấy trong lòng có một chút bâng khuâng này, chút nhớ nhung về một thời đã qua, đúng không chị?
1: Đúng rồi, có lẽ đó cũng là điều mà mùa hè năm ấy có cơn mưa rào muốn gửi đến người đọc. Tuổi trẻ rồi sẽ đi qua, nhưng những tình cảm đẹp đẽ, những người bạn, những mùa hè và những cơn mưa của năm tháng ấy sẽ luôn còn lại ở trong ký ức.
0: Và nếu như quý vị đang muốn tìm một cuốn sách nhẹ nhàng để trở về với những năm tháng thanh xuân, thì Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào của nhà văn Trần Tùng Trinh chắc chắn là một lựa chọn rất đáng để mở ra trong một buổi chiều mùa hạ, và sẽ có những cơn mưa thật tuyệt vời.

Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Những cơn mưa mùa hạ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, dẫn chương trình Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số Câu chuyện âm nhạc tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với nhiều người dân, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn không ít khó khăn. Để giúp người dân tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đã được triển khai với phương châm một người biết hướng dẫn một người chưa biết. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến người dân tại cộng đồng. Trước đây, dù có điện thoại thông minh, nhưng bà Hồng chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi. Mỗi khi cần tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán các khoản dịch vụ, bà đều phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tâm lý ngại công nghệ, sợ thao tác sai, sợ mất tiền khiến bà chưa dám sử dụng các tiện ích số. Tham gia mô hình hướng dẫn viên số 1+1, bà được cán bộ hội và hội viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng bước. Từ cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, quét mã QR thanh toán để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giờ đây, nhiều việc trước đây phải nhờ người khác thì bà đã có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại của mình. Bà Hoàng Thị Hồng, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng mà về thì con cái bay đi thao tác thì cũng là gì để cho mai sau mình thuận tiện á. Trên mọi công việc là giấy tờ đi khác là đỡ phải đi lại.
0: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số. Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng. Mỗi hội viên biết công nghệ sẽ hỗ trợ ít nhất một hội viên hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, mô hình còn từng bước đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng khu dân cư. Tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, những tiện ích này càng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ số nhanh chóng, chính xác hơn. Bà Trương Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, nói.
2: Mục tiêu đó là trong năm, mỗi thành viên thì sẽ hỗ trợ ít nhất là 10 hội viên, 10 người để thực hiện cái kỹ năng số. Thì chúng tôi thấy rằng là không những người hội viên mà có thể là trong cái quá trình mà sinh hoạt đời sống hàng ngày, các cái thành viên nếu như gặp ai đó mà thấy rằng cần thiết cần phải hỗ trợ thì tất cả các nhân viên đều hỗ trợ.
0: Điểm nổi bật của mô hình là phương thức hướng dẫn trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm, không phải những bài học phức tạp. Các hướng dẫn viên số bắt đầu từ những nhu cầu rất thiết thực như cài đặt ứng dụng, kết nối internet, sử dụng VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người biết hướng dẫn người chưa biết, người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi, hội viên thành thạo công nghệ đồng hành cùng những người còn e ngại với môi trường số. Việc được hướng dẫn trực tiếp trên chính điện thoại cá nhân được thực hành nhiều lần giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, từ một người được hướng dẫn, nhiều hội viên tiếp tục trở thành người hướng dẫn cho người khác. Sự lan tỏa ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Cả mọi người đều cần phải biết và cập nhật công nghệ số. Bởi vì bây giờ ai cũng phải có một cái điện thoại smartphone, ai cũng sử dụng cả. Vậy thì truyền thống bằng công nghệ số thì ai cầm điện thoại lên đều nhìn thấy thì cực kỳ là quan trọng và rất là nhanh.
0: Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 còn hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khi làm chủ công nghệ số, cán bộ thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương chính sách và kết nối với người dân. Đồng thời, chính họ cũng trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua mô hình, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin, học tập, sản xuất và giao dịch của người dân. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, mô hình còn góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở, để mỗi người dân đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Sau khi áp dụng những cái mô hình số hóa như là chi hội số, gia đình số trên địa bàn phường, có những văn bản giấy tờ thì chúng tôi cũng không phải là đi đưa công văn như ngày xưa nữa, mà gửi vào trong các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage để các chị cán bộ hội tiếp cận. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều đồng bộ để triển khai cái số hóa thì sẽ thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
0: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn, xóm, khu dân cư, từ những thao tác đầu tiên trên chiếc điện thoại thông minh, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang góp phần hình thành những công dân số từ cơ sở. Khi mỗi người biết hỗ trợ thêm một người cùng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số sẽ tiếp tục được lan tỏa, khoảng cách số từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng xây dựng xã hội số từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
5: Thưa quý vị có biết hiện đang có bao nhiêu số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình? Với ứng dụng VNEID, việc tra cứu các thuê bao đứng tên mình giờ đây trở nên rất đơn giản. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
6: Kiểm tra số điện thoại đúng tên mình. Mở ứng dụng VNEID và đăng nhập tài khoản mức độ 2. Chọn mục ví giấy tờ. Chọn số điện thoại. Hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao đã được xác nhận sử dụng. Xác nhận thuê bao đang sử dụng. Khi nhận được thông báo trên VNEID, chọn truy cập chức năng. Kiểm tra danh sách số điện thoại. Chọn đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Vì sao cần kiểm tra? Phát hiện các số điện thoại không thuộc quyền sử dụng của mình. Hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân. Góp phần ngăn chặn sim rác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Lưu ý, không chia sẻ mã OTP cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên VNEID.
5: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4-6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
4: Cái món ốc ruốc ở Cà Lo của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc, mỗi luộc con ốc là bỏ một chút muối,
5: dạ.
4: Rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay ra đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
5: Dạ.
4: Cơ lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất dễ nè.
5: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
4: Đơn giản.
0: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
4: Ai về Cửa Hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc. Mà nó ngon thế này.
6: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
4: Ốc

0: quà nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc với lá lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc ăn nó còn cái cách là ăn với ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
2: Rồi hắn bỏ thêm một cây đi nữa con này.
0: Dạ. À, là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Dạ. Con ốc luộc này nó nhỏ nhưng nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Dạ. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, nó cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc luộc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thế giới có phim tỷ đô đầu tiên của năm 2026. Amsterdam, thủy cung Artis mở cửa trở lại sau nửa thập kỷ trùng tu. Ca Bang, ngôi nhà biển của người du mục Merkel. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Chỉ sau hơn 2 tháng ra rạp, Super Mario Thiên Hà đã trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu trong năm 2026. Thành công này không chỉ đến từ sức hút của thương hiệu Nintendo mà còn phản ánh xu hướng mới của Hollywood, nơi các biểu tượng trò chơi điện tử ngày càng thống trị phòng vé thế giới. Theo số liệu phòng vé quốc tế, bộ phim đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ sau chưa đầy 3 tháng phát hành, trở thành tác phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất năm nay. Đây là kết quả của chiến lược được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Bộ phim là sự hợp tác giữa hai ông lớn trong ngành giải trí và hoạt hình là Illumination Mỹ và Nintendo Nhật Bản.
0: Ca khúc Dracula, phiên bản remix của nghệ sĩ người Australia Tame Impala với sự góp giọng của Jennie Blackpink đã tăng 4 bậc để trở lại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là lần thứ 2 ca khúc góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn uy tín nhất nước Mỹ sau khi từng đạt vị trí này hồi tháng trước. Dracula ban đầu được Tame Impala phát hành dưới dạng ca khúc solo vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bài hát thực sự tạo nên sức bật mới sau khi phiên bản remix có sự tham gia của Jennie được phát hành vào tháng 2 năm 2026. Việc Dracula trở lại top 10 tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế.
1: Sau 5 năm tạm ngừng hoạt động để thực hiện dự án bảo tồn quy mô lớn, thủy cung Artis tại Amsterdam, một trong những công trình lâu đời thế giới, đã chính thức thông báo mở cửa trở lại cho công chúng. Dự án trùng tu kéo dài từ năm 2021 là một cách thức lớn về kỹ thuật và kiến trúc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng xói mòn nghiêm trọng do hơn 140 năm nước mặn liên tục chảy qua hệ thống bể chứa, gây hư hại nặng nề cho cấu trúc cốt thép và nền móng của tòa nhà di sản này. Sự trở lại của Artis không chỉ hồi sinh một biểu tượng văn hóa của Hà Lan mà còn đem đến trải nghiệm đẳng cấp với hệ thống lọc nước tiên tiến và môi trường sống tối ưu cho các loại sinh vật biển. Thưa quý thính giả, giữa đại dương bao la của vùng biển Andaman, có một bộ tộc suốt hàng thế kỷ qua không chọn mặt đất làm nhà, không chọn vách đá làm nơi trú ẩn. Nhà của họ là những chiếc thuyền gỗ lênh đênh và cuộc đời họ gắn liền với từng nhịp thở của thủy triều. Đó là người Merkel, những du mục biển cuối cùng của hành tinh. Và biểu tượng

0: tượng thiêng liêng nhất, thứ chở che cho cả một số phận. Một nền văn hóa của họ chính là ca bang, chiếc thuyền và cũng là ngôi nhà biển di động độc đáo.
1: Nằm ẩn mình giữa làn nước xanh ngọc bích của biển Andaman, dọc biên giới biển giữa Thái Lan và Myanmar, quần đảo Surin là nơi trú ngụ của người Moken, những linh hồn của đại dương và cũng là một trong những cộng đồng du mục biển cuối cùng trên thế giới. Người Moken sở hữu một nền văn hóa độc nhất vô nhị, nơi cuộc sống không gắn liền với đất đai mà hòa quyện vào con sóng thủy triều. Nguồn thu nhập duy nhất dựa vào hái lượm săn bắn. Dân du mục biển Moken am hiểu kiến thức đặc biệt về đại dương và sinh vật biển. Đó là kết quả của việc sinh ra, lớn lên, mưu sinh giữa mênh mông sóng nước của cộng đồng hiện có khoảng 2.000 đến 3.000 người. Sinh kế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên biển. Các thợ lặn có nghề của Moken có thể lặn tới độ sâu 20 mét trong vài phút, trong khi hạ gục một chú cá hoặc thu thập hải sâm. Vũ khí không thể thiếu của họ là những ngọn giáo để có thể đâm chính xác các loài sinh vật biển đang bơi. Anh Noi, người du mục biển Moken, cho biết.
2: Ngọn lao cho phép giữ khoảng cách với cá để không làm chúng sợ hãi bỏ chạy. Điều quan trọng là phải làm cho ngọn lao càng sắc càng tốt vì nó sẽ xuyên qua con cá.
1: Quá trình bơi lặn dưới nước lâu dài cũng luyện cho người Moken đôi mắt thích nghi phù hợp với môi trường chất lỏng mặn. Những đứa trẻ Moken có thể nhìn rõ dưới mặt nước và nhịn thở sâu nhiều phút để săn bắt mà không cần thiết bị hỗ trợ. Đối với họ, biển cả là một thực thể sống, một người mẹ bao dung cung cấp nguồn sống và sự tự do. Trái tim trong văn hóa của họ chính là chiếc thuyền ca bang. Thuyền ca bang không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, mà thực sự là ngôi nhà nổi thiêng liêng, gắn liền với cả vòng đời của người du mục biển Moken. Mỗi chiếc ca bang được đục đẽo thủ công từ một thân cây gỗ lớn duy nhất làm phần lườn, sau đó nối thêm các tầng mạn thuyền bằng thân cây cọ bện chặt. Thiết kế độc đáo này giúp thuyền có độ dẻo dai và cân bằng cực tốt trước những con sóng dữ của biển Andaman. Trên không gian nhỏ hẹp của ca bang, một gia đình Moken có thể sinh hoạt trọn vẹn, từ nấu nướng bằng bếp củi, ngủ nghỉ cho đến sinh con đẻ cái. Mái che của thuyền được làm từ lá cọ đan khéo léo để che nắng mưa. Đối với người Moken, thuyền ca bang vừa là tài sản lớn nhất, vừa là biểu trưng cho sự tự do và mối gắn kết không thể tách rời giữa con người với đại dương bao la. Anh Noi chia sẻ.
2: Chiếc thuyền ca bang này do bố tôi dựng nên. Thế hệ trẻ sau này có thể tiếp tục sống theo cách truyền thống của cha ông.
1: Người Moken phải đối mặt với tình trạng nghèo đói. Hầu hết họ không có quốc tịch, khiến họ dễ bị tổn thương hơn và không được tiếp cận chăm sóc y tế, giáo dục và cơ hội việc làm mà công dân Thái Lan và Myanmar được hưởng. Luật nhập cư và bảo tồn biển ngày càng thắt chặt, hạn chế quyền tự do đi lại của người Moken, đe dọa lối sống truyền thống của họ. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Moken quyết định định cư trên đất liền tại Thái Lan và Myanmar. Khi còn theo lối sống du canh du cư, người Moken sống trên những chiếc ca bang và dựng lều tạm từ vật liệu tự nhiên như lá cây dứa dại để sống qua mùa mưa. Ngày nay họ sống trong những túp lều chắc chắn quanh năm. Tuy nhiên con đường phía trước vẫn còn bấp bênh vì những người trẻ Moken lo lắng hơn về sinh kế và việc làm. Họ đã quen với chiếc thuyền ca bang. Anh Katala Aka, du mục biển Moken, cho biết.
2: Thuyền Moken là nơi chúng tôi sinh sống. Lúc sinh nở, ốm đau hay chết chóc, chúng tôi đều ở trên đó. Chiếc thuyền rất quan trọng đối với người Moken. Thời xưa, mỗi gia đình đều sở hữu một chiếc thuyền để sống trên biển hoặc đi từ đảo này sang đảo khác.
1: Trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương xảy ra vào năm 2004, người Moken đã cứu sống rất nhiều người. Dựa vào những kinh nghiệm truyền thống, họ cho thuyền cập bến đến nơi an toàn khi thấy biển có dấu hiệu lạ. Sau biến động này, một số hộ gia đình cũng đã rời lên các túp lều trên bãi biển để sinh sống. Cùng với sự xâm nhập của văn hóa phương Tây, đặc biệt là qua các thành viên trẻ tuổi, cộng đồng du mục biển Moken đang chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài sau hàng ngàn năm sống biệt lập. Dù đang đứng trước những thách thức của quá trình hiện đại hóa và các quy định bảo tồn khắt khe, cộng đồng Moken trên quần đảo Surin vẫn gìn giữ lối sống nương tựa vào thiên nhiên, là minh chứng sống động cho sự đa dạng kỳ diệu của nhân loại giữa đại dương bao la.

Khép lại hành trình tìm hiểu về ngôi nhà biển Ca Bang, chúng ta không khỏi khâm phục bản lĩnh của bộ tộc Moken. Những người đã chọn đại dương làm nhà và bầu trời làm mái che, dù dòng chảy của thời đại đang đẩy những con thuyền Ca Bang vào sâu hơn trong ký ức, nhưng giá trị về tinh hoa và văn hóa bản địa của người Moken vẫn là một kho báu vô giá. Đến đây chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi.

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình Tiếng Thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình Tiếng Thơ hôm nay xin được giới thiệu tiếng thơ của một người vừa bền bỉ với nghề báo, vừa lặng lẽ tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống thơ ca đường đại. Nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng.
1: Xin được gửi lời chào tới quý thính giả, tới ban biên tập chương trình Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Được đồng hành cùng chương trình Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn là một niềm vui rất đặc biệt đối với tôi, bởi tôi biết nơi đây đã và đang và luôn trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn yêu thi ca gần xa lại với nhau.
2: Trước Ngoài mây, trời đầy trống vắng, Đoàn Văn Mật đã xuất bản các tập thơ và trường ca như Giữa hai chiều thời gian, Bóng người trước mặt, Sóng trầm biển sựng. Tập thơ mới nhất của anh được xuất bản năm 2023 sau nhiều năm lặng lẽ viết và suy ngẫm. Không ồn ào, không nhiều phô diễn cảm xúc, tập thơ mở ra một thế giới của những khoảng lặng, nơi có bóng tối và ánh sáng, có chiến tranh và ký ức, có những con người đi qua đời sống hiện đại với nhiều sao xác nhưng vẫn giữ trong mình khả năng yêu thương và lòng trắc ẩn.
0: Nhiều nhà phê bình gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, bởi thơ anh thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một chiếc bóng, một ngọn đèn khuya, một cánh hoa đào nơi chiến địa, hay một khoảng trống rất khẽ trong lòng người. Ít dao động ở ngoại cảnh, nhưng bên trong lại là rất nhiều chuyển động của tâm tưởng. Vì thế, đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường không bị cuốn đi bởi những cảm xúc dữ dội, mà bị giữ lại bởi những điều mong manh, lặng lẽ và rất người.
2: Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng bước vào thế giới thơ ấy qua những thi phẩm tiêu biểu trong tập Ngoài mây, trời đầy trống vắng để gặp một giọng thơ lặng lẽ nhưng giàu chiều sâu nhân bản, một tiếng thơ của người làm báo luôn đau đáu trước con người và đời sống hôm nay.
3: Bóng em, bóng hoa nhập nhau làm một, hương thơm ùa vào ánh nao. Bóng em, bóng cây rờ rợ trên đường, anh đến sao ngại ngần chân bước, sợ làm tan chiếc bóng, sợ làm lay chiếc bóng, sợ làn hương bay đi. Anh đứng từ xa, anh ngóng từ xa, chớp xuống gặp bóng mình đơn lẻ. Anh đợi từ xa, anh ngóng từ xa, ngước lên chạm vầng trăng lặng lẽ. Đêm nhủ gì những chiếc bóng ngoài kia.
0: Quý vị vừa bước vào thế giới thơ của Đoàn Văn Mật qua bài Bóng. Lặng lẽ, ít lời, nhưng luôn có những chuyển động rất sâu ở bên trong tâm tưởng. Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ có cảm giác mình đang bước vào một không gian rất yên, không nhiều tiếng động, không nhiều câu chữ dữ dội, chỉ có những chiếc bóng, những ánh nhìn, những khoảng tối, những làn hương rất khẽ. Nhưng càng đọc lâu, càng thấy phía sau sự tĩnh lặng ấy là rất nhiều suy tư về con người và đời sống. Từ những điều rất nhỏ bé và tưởng như mong manh, thơ anh thường mở ra những khoảng sâu trong tâm trạng con người hôm nay, nỗi cô đơn, ký ức, sự kiếm tìm và cả khát vọng giữ lại những điều đẹp đẽ giữa một đời sống nhiều sao động.
1: Con người hôm nay chắc chắn là tôi, là bạn, là cả thính giả đang nghe chương trình, và là hằng hà sa số những nhịp thở, nhịp tim đang thổn thức với đời sống này. Tôi luôn nghĩ người làm thơ dù thể hiện ra bằng cách này hay cách khác dù đang viết về những xa xôi hay những gần gũi, cũng là để tìm cách giải nghĩa đời sống, giải nghĩa những biến động xung quanh mình. Đời sống thì luôn trôi đi theo những nhịp tích tắc, và chúng ta luôn bị cuốn vào những nhịp tích tắc đó. Khi bị cuốn theo đời sống, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn mỗi khi dừng lại. Ngày mới chập chững làm thơ ấy, tôi cũng hay viết về những nỗi cô đơn, về ký ức bằng thứ cảm xúc rất bản năng. Trong cảm xúc bản năng ấy thì nỗi cô đơn thường là nỗi buồn, và bản thân tôi thì luôn bị chìm vào những nỗi buồn, đôi khi thấy mình tìm ra được lối thoát. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi tôi ý thức được rõ hơn về đời sống, khi tôi nghĩ nhiều đến trách nhiệm của con người đối với đời sống, đối với xã hội, thì tôi nhìn thấy trong những nỗi buồn, trong sự cô đơn, luôn có những vệt sáng của đời sống, của khát vọng và những điều đẹp đẽ. Chính vì thế, cảm xúc trong tôi lúc này nó không còn là thứ cảm xúc bản năng nữa, mà nó là thứ cảm xúc chứa đựng trong đó nhiều những triết lý, nhiều những suy nghĩ, nhiều những chiêm nghiệm về đời sống. Và những suy nghĩ, những chiêm nghiệm đó luôn hướng đến những khát vọng, những hy vọng, những điều đẹp đẽ của đời sống.
2: Có lẽ cũng vì thế mà trong thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường bắt gặp rất nhiều khoảng lặng, nhưng đó không phải là sự trống rỗng, mà là những khoảng rừng để con người nhìn sâu hơn vào chính mình, vào ký ức và vào những điều rất nhỏ bé đang hiện diện quanh mình mỗi ngày. Nhiều bài thơ trong tập này gần như không có câu chuyện cụ thể, chỉ là một chiếc bóng, một ánh nhìn, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay một ngọn đèn khuya. Nhưng từ những chi tiết rất nhỏ ấy, thơ khiến người đọc nghĩ sâu hơn về con người và đời sống hôm nay. Mời quý vị đến với bài thơ Vẽ Một Người.
3: Gom tất cả lãng quên, vẽ một người im lặng trong đêm. Đèn đang sáng vội tắt, trong bất ngờ chìm khuất, những ngôi sao mờ dần. Im lặng vẽ gương mặt mình, những đường quá vãng. Mẹ sinh ta lúc tang tảng sáng, ngõ chùa đằng đẵng chuông ngân. Im lặng vẽ khuôn mặt em, một người lạ, một người quen. Bên cửa sổ vơi vợi mắt đen, nhìn ta những ngày ắng ả. 10 năm mơ một ngôi nhà, đựng vừa tiếng trẻ. Im lặng vẽ từng cánh hoa, đêm vừa mở làn hương thật khẽ. Một bầu trời đơn lẻ, sáng lên từ những nhỏ nhoi.
0: Một bầu trời đơn lẻ sáng lên từ những nhỏ nhoi. Có lẽ đó cũng là một trong những câu thơ gợi rõ tinh thần của cả tập thơ này. Trong thơ Đoàn Văn Mật, những điều nhỏ bé chưa bao giờ là nhỏ bé. Một ánh mắt, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay giấc mơ về một ngôi nhà đựng vừa tiếng trẻ đều có thể trở thành nơi con người neo giữ đời sống tinh thần của mình. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm từng gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ. Cũng bởi những lý do này,
4: gọi tập thơ Ngoài Mây Trời Đầy Trống Vắng của Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ. Cũng có thể xem đấy là một nét riêng thuộc về phong cách thơ, thuộc về biểu đạt thẩm mỹ của Đoàn Văn Mật. Điều đó đến từ những cái khoảnh khắc ngưng động trong không gian thẩm mỹ của tác phẩm. Dẫu thế nào ấy, thì nghệ thuật nó vẫn luôn luôn là cái sự biểu hiện và mang cái dấu ấn của bản sắc chủ thể. Tính ngưng động của thơ Đoàn Văn Mật ở trong cái tập này nó thể hiện rất rõ ở cái sự im vắng, rất ít sao động của ngoại cảnh. Mọi thứ rất là khẽ khàng thôi, nhưng mà cốt là để giữ lấy cái hương thơ, như là cái nhung tuyết của lời, như là những cái thân thương quyến luyến nó còn phảng phất trong ký ức của hình và bóng. Mỗi bài thơ là một cái khoảnh khắc tĩnh động như vậy. Tuy nhiên thì khi đặt trong một cái tổng thể thì những cái khoảnh khắc đấy lại liên kết với nhau tạo thành một cái chuỗi xúc cảm và cái chuỗi ưu tư. Tĩnh ở bề mặt, ngưng động ở hình thái, nhưng mà sâu xa thì lại là động. Cái động nằm trong thẳm sâu của những cái nghiệm suy về tồn tại và giá trị. Lựa chọn an lạc giữa bất định, đó chính là cái tư thế trữ tình, tỏ bày thái độ, cái giọng điệu góp phần biểu đạt cái tư tưởng nghệ thuật của Đoàn Văn Mật.
2: Đọc Ngoài Mây Trời Đầy Trống Vắng, người ta dễ nhận ra anh không cố tạo ra những cú bứt phá dữ dội trong cảm xúc. Thơ thường đi rất chậm, nhưng chính nhịp điệu chậm ấy lại khiến người đọc có cảm giác mình đang lắng nghe được những chuyển động rất nhỏ của tâm hồn con người hiện đại. Và có lẽ bài thơ tiếp theo mà chúng ta sắp nghe là một bài thơ như thế, không ồn ào, không bi lụy, chỉ là cảm giác về một khoảng trống rất khẽ giữa phố xá đông đúc và đời sống thường ngày. Bài thơ Vắng, thưa quý vị.
3: Tôi giấu tôi vào đêm, như giấu sự lãng quên khi em chưa từng thấy. Bông hoa mùa thu vẫn đây, đêm nay đã héo mất rồi. Tôi giấu điều gì cho tôi? Tôi giấu tôi vào đêm, một ngọn đèn 10 năm chưa tắt. 10 năm soi cùng khuya hoắt, không sao rõ mặt một người. Giấu tôi, đêm phố vắng nụ cười cũng vắng, quán trà huyên náo người câm.
2: Và có lẽ cũng chính từ cái nhìn đầy cảm thông ấy mà thơ Đoàn Văn Mật không chỉ dừng lại ở những khoảng lặng của nội tâm mà còn dần mở rộng ra những suy tư về đời sống hôm nay, nơi con người đang sống giữa rất nhiều đổi thay, nhiều áp lực và cả những bất an của thời hiện đại. Ở những bài thơ tiếp theo, người đọc sẽ bắt gặp một Đoàn Văn Mật gần hơn với đời sống thường ngày.
0: Vẫn là giọng thơ chậm và lặng ấy, nhưng phía sau đã thấp thoáng những trăn trở về môi trường sống, về nhịp sống gấp gáp, về cảm giác con người đôi khi đang dần xa nhau giữa phố xá đông đúc. Nhưng điều đáng quý là ngay giữa những dao động ấy, thơ anh vẫn cố giữ lại những điều rất nhỏ bé và bình dị để con người nương tựa vào nhau. Một bữa cơm, một lời nhắc nhẹ hay đơn giản chỉ là cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường. Mời quý vị cùng đến với bài thơ Trong Buổi Sáng An Lạc.
3: Buổi sáng anh và em, quán lạ phố quen, lai rai những mặt người dài không nuốt nổi. Mình ăn gì? Ăn gì lúc này cũng tội. Rau kích thích, trái cây hóa chất, thịt cá thuần công nghiệp. Người thường ghê ghê bốc mùi. Dẫu ngày tắm vài ba lần, nước hoa xịt khắp. Tắm nhiều thế không chừng ống nước sông Đà vỡ thêm 20 bận. Nhưng không thể không an lạc. Buổi sáng trong và đẹp, thanh tẩy nhau bằng lời nhắc trưa về em nấu

0: Có lẽ ở bài thơ Tôi ăn bóng tôi, cảm giác tự vấn ấy hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Một bài thơ rất ngắn nhưng đầy ám ảnh về con người hiện đại khi đối diện với chính mình.
1: Ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường. Tôi ăn dặm trường dấu chân mòn mỏi, tôi ăn tha nhân trong tôi cát bụi. Tôi ăn thang hương nỗi người biền biệt, tôi từ kiếp trước ăn tôi kiếp này. Tôi ăn, ăn tôi một đêm trắng lệ, vầng trăng quạnh quẽ ăn theo bóng mình.
0: Bài thơ ngắn nhưng lại mở ra rất nhiều suy nghĩ. Đó không còn là nỗi cô đơn thông thường, mà là cảm giác con người đang tự đối diện với chính phần bóng tối, phần trống vắng và cả những mỏi mệt bên trong mình. Theo nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, đó cũng là phần sâu nhất mà con người khó giải mã.
2: Tôi đặc biệt chú ý đến một điều mà anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các bài thơ, đó là từ bóng. Bóng cha đổ dài trên tờ lịch cũ trong bài Trầm Trọng, rồi bóng em, bóng hoa, bóng cây, bóng mình trong bài Bóng, rồi bóng tối, bóng dáng chân trời ngồi với hình dung, rồi bóng câu cuối đông, bóng tôi, bóng in, con mèo nào bên cửa sổ, rồi bóng đổ, bóng chữ, đêm ở nhà số 4, có nghĩa là rất nhiều hình bóng, bóng dáng, in bóng đã thể hiện rất rõ ở trong các bài thơ của anh. Tuy là viết về một điều không cụ thể và cũng mang một tâm thế buồn, thậm chí anh còn viết là tôi ăn bóng tôi, rồi là tôi lo cái bóng lay, tôi lo bóng tan ở trước mặt. Có nghĩa là cảm giác, cảm nhận về đời sống là rất buồn, rất êm dịu nhưng mà cũng rất là khó nghĩ. Nhưng chúng ta lại không hề thấy trong toàn bộ sáng tác ở đây của Đoàn Văn Mật cái u buồn đó, mà ngược lại, nhà thơ vẫn tìm ở trong đó thấy nguồn sáng, thấy ánh sáng, thấy sự suy nghĩ tích cực, thấy sự vươn lên. Nó có rất nhiều điều nói lên cái điều này khi mà anh viết những nụ sen đang nhú dần lên trong một ban mai tỏa thơm bùn đất. Những tự vấn hiện sinh như chúng ta thường thấy ở đây đã được Đoàn Văn Mật vừa thể hiện được cái sự buồn, lo âu, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thể hiện cái sự vươn lên hết sức mạnh mẽ, vươn lên hết sức vững chãi.
3: Có thể nói trong nhiều bài thơ của Đoàn Văn Mật, những hình ảnh như bóng tối, chiếc bóng, đêm khuya hay những khoảng trống không chỉ là hình ảnh nghệ thuật mà còn là cách nhà thơ đối diện với chính mình và với những bất an của đời sống hiện đại. Nhưng điều đặc biệt là phía sau những tự vấn ấy, thơ anh vẫn không mất đi sự dịu dàng, vẫn còn đó khát vọng được sống nhẹ hơn, bình yên hơn và nhân hậu hơn giữa rất nhiều va đập của cuộc đời.
1: Đã dạt về cuối trời, vẫn đổ bóng sang vòng trời khác. Những đám mây kia ơi, bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc. Bay như chưa biết mình từ trước, chưa từng hóa cơn mưa, chưa từng có phút giây cuồng nộ, vô ưu bay chẳng để ai ngờ. Những đám mây kia ơi, chân trời ấy làm sao chứa được. Đã có lúc ghì mình sát đất, rồi bay theo mộng mị kiếp người. Hòa tất thảy vào đời sống khác, lại làm mây di tán lưng trời. Bay nhẹ thế làm sao ta hiểu nổi, ngươi từng mang gương mặt con người.
0: Bài thơ Những đám mây cuối trời, vừa nghe thì chúng ta nhận ra bóng sáng con người đã đi qua rất nhiều va đập của đời sống, nhưng vẫn mang theo khát vọng được bình yên và được sống khác đi sau những giông gió của cuộc đời.

0: có lẽ cũng từ những suy tư về đời sống và con người hôm nay, thơ Đoàn Văn Mật dần mở rộng ra một không gian khác, không gian của ký ức đất nước, của chiến tranh và những mất mát vẫn còn âm thầm ở lại trong tâm thức con người Việt Nam.
1: Điều đặc biệt là khi viết về chiến tranh hay những hy sinh của người lính, nhà thơ Đoàn Văn Mật không chọn giọng điệu bi tráng hay nhiều bi thương. Thơ anh vẫn rất lặng, nhưng chính sự lặng ấy lại khiến nỗi đau trở nên thấm sâu hơn. Có lẽ bởi phía sau những câu thơ ấy không chỉ là cảm xúc của một người làm thơ, mà còn là cái nhìn của một người làm báo nhiều năm gắn bó với đời sống quân đội, với ký ức chiến tranh và những phận người đi qua chiến tranh.
2: Những đề tài về chiến tranh, ký ức người lính và những đau thương mất mát của đất nước luôn trở đi trở lại trong những sáng tác của tôi. Bởi trước hết thì tôi là một nhà thơ khoác áo lính, là một người làm công tác báo chí trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính điều đó, thơ không chỉ đến từ cảm xúc mà còn là vai trò, trách nhiệm gắn với nhiệm vụ, gắn với công việc của chính tôi. Nhưng chúng ta cũng thấy được điều này, những đau thương mất mát của người lính nói riêng và của nhân dân ta nói chung trong chiến tranh là quá lớn. Và những mất mát đau thương ấy từ lâu đã trở thành nỗi đau chung của toàn thể dân tộc, trở thành ký ức không thể nào quên của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi viết về đề tài này cũng là để mình trân trọng, để mình tri ân và biết ơn những con người đã hy sinh xương máu về nền độc lập tự do cho dân tộc. Ngày nay chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng ngày nay chúng ta cũng còn thấy biết bao nhiêu nỗi đau từ cuộc chiến. Vẫn còn đó biết bao nhiêu sự chờ đợi, ngóng trông và cả hy vọng của những người mẹ, người chị, người anh mong tìm thấy những thông tin về người thân của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến.
3: Nở trong dịu dặt mưa xuân, những cánh hoa phớt đỏ tựa máu đã tan vào đất, lại âm thầm theo mạch trồi lên. Những bông hoa đào vị xuyên nói với ta điều gì trước núi non sừng sững? Đã mấy mươi năm người nằm xuống còn run trong gió lạnh. Phủ lên đất những bông năm canh, có thay được tấm chăn ấm, có vá được áo người chiến trận, có giữ được hồn người ở lại với xuân. Suốt dọc đường hành quân, hoa âm thầm nâng dấu chân người lính, hoa lặng lẽ tìm lên cao điểm, cả rừng hoa không nở cho mình. Thắp trên mộ anh, hoa làm gương mặt anh trẻ mãi, có ai nhớ mùa xuân năm ấy, mỗi bông hoa, một số phận con người.
1: Có lẽ chính những câu thơ ấy đã giữ lại vẻ đẹp rất riêng trong thơ Đoàn Văn Mật. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Thâm cho rằng, anh không đi tìm những điều lớn lao hay xa vời. Thơ anh thường trở về với những điều rất gần gũi. Một bữa cơm, tiếng trẻ con, đôi bàn tay, hay cảm giác được cùng nhau đi qua những ngày bình thường của cuộc sống.
4: Cái ý, tình, giọng, chữ ở trong thơ Đoàn Văn Mật, nó không giục ta hành động, không dục ta dấn thân để cải tạo cái hoàn cảnh sống theo cái lý tưởng của mình đâu. Ngoài mây trời để trống vắng, nó níu ta lại, nhủ ta ngồi xuống nhìn và ngẫm về cuộc đời. Một cuộc đời với tất cả cái dáng vẻ miệt mài, mong manh, thực và ảo, ồn ào và tĩnh động của nó. Tất cả rồi sẽ biến tan đi. Thế nhưng sau hết, ta biết thế mà vẫn không ngừng yêu thương cuộc đời bằng những thoáng chốc nhỏ nhoi của hiện hữu. Năng lượng thanh tẩy của tập thơ Ngoài mây trời để trống vắng theo tôi là rất cao. Đó là dấu ấn đặc biệt mà tôi tin rằng người đọc cẩn trọng với nhiều ân yêu trìu mến thì sẽ nhận ra. Đọc một bài thơ tôi nghĩ là giống như ta ngắm một bông hoa. Đọc nhiều hơn một bài thơ như là ta thưởng lãm một làn hương. Đọc cả tập thơ là ta chiêm nghiệm về cái sự hiến dâng của

0: năng lượng thanh tẩy sinh ra trong lặng im và trống vắng như thế. Đó là cách mà Đoàn Văn Mật ứng xử với cuộc đời, ứng xử với nghệ thuật.
1: Đọc tập thơ này, người ta dễ nhận ra phía sau những suy tư hiện sinh hay những khoảng buồn sâu lắng vẫn luôn có một niềm tin rất bền bỉ vào con người. Có thể đời sống còn nhiều bất an, nhưng thơ Đoàn Văn Mật dường như luôn muốn giữ lại cho con người khả năng yêu thương và sự dịu dàng với nhau. Đó cũng là cảm nhận của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa khi theo dõi hành trình sống và viết của Đoàn Văn Mật.
2: Đoàn Văn Mật là người lặng lẽ, ít nói, khiêm nhường. Thơ anh cũng như con người anh. Anh luôn tìm đến với các sự vật hiện tượng hết sức bình thường. Một con mèo ngủ trên ban công, một bông hoa cúc tím, một bông cúc ma. Những gì thật là bình thường, như là bóng cây ở trên đường, bóng cha ở đổ vào cái tờ lịch cũ, vân vân. Rất nhiều những hình ảnh, hình tượng bình thường, không to tát. Nhưng qua đó thì nó lại biểu hiện rất rõ cái liên quan đến đời sống con người, liên quan đến tình yêu, liên quan đến sự lo âu suy nghĩ, và đặc biệt là sự càng lo âu suy nghĩ thì càng hướng đến điều tích cực, hướng đến niềm tin. Với một người thơ nhân hậu như vậy, và với một thứ ánh sáng luôn được nhìn ra từ chiếc bóng, từ những tất cả sự vật hiện tượng, thì Đoàn Văn Mật luôn thể hiện rõ sự vẻ đẹp, bền bỉ và cái ánh sáng trường tồn trong hồn thơ anh, trong mỗi câu, mỗi chữ của nhà thơ khi viết về cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng ở phía trước.
3: Trong bóng tối con đường, em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy. Tình yêu bất chợt thở dài. Phía trời đêm, những con hạc đang bay, ngàn năm chưa ai thấy mặt. Giữa lẻ loi cô độc, ánh sáng vẫn tìm nhau, nhưng không ai thấy được. Em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy, lặng lẽ rời xa phía cuối con đường.

0: Sau tất cả những khoảng tối, những cô đơn và những mất mát, thơ Đoàn Văn Mật cuối cùng vẫn hướng con người về phía ánh sáng. Ánh sáng của tình yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm tin vào những điều tốt đẹp còn hiện diện trong cuộc đời này. Cũng vì thế mà ngoài mây, trời, phía sau những câu thơ ấy vẫn luôn có một con người đang cố giữ lại sự dịu dàng với đời sống, giữ lại lòng trắc ẩn và niềm tin vào con người giữa rất nhiều dao động của thời hiện đại.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lặng lẽ gửi gắm trong tập thơ này. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh hay ánh sáng ở cuối con đường, tất cả đều gặp nhau ở một điểm, lòng trắc ẩn với con người và niềm tin vào những điều tử tế vẫn còn hiện diện trong cuộc sống này. 30 phút của chương trình Tiếng Thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khối phố, mỗi xóm làng đều gắn với những ký ức, những nếp sống và cả sự gắn bó của nhiều thế hệ người dân. Đó vừa là nơi cư trú, vừa là không gian văn hóa, vừa là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, nhiều hoạt động góp phần làm đến sức sống và bản sắc của mỗi miền quê, mỗi khu dân cư. Và bởi vậy mà việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về quy mô địa giới, mà còn là câu chuyện về tổ chức lại không gian cộng đồng để nguồn lực được tập trung hơn, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn và tạo động lực mới cho sự phát triển của từng địa phương trong giai đoạn mới. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và các chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách,

0: cấp xã. Tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai xây dựng các phương án phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Và đây chính là một chủ trương lớn tác động trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai tại các địa phương được diễn ra như thế nào, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sao? Và điều mà cấp ủy, chính quyền cũng như người dân kỳ vọng từ cuộc sắp xếp này là gì? Đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hồ Đức Thành, nguyên giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Phạm Văn Toàn, bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hoàng Thái Hữu, bí thư chi bộ khối Mẫu Đơn, phường Vĩnh Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn và trân trọng kính chào MC Văn Hùng và quý thính giả.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự mà ekip chương trình vừa thực hiện về quá trình triển khai thực hiện sắp xếp khối xóm thôn bản ở các địa phương hiện nay.
2: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vĩnh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn. Vì vậy, ngoài dự kiến sáp nhập cơ học với những khối đông đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liền tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
2: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An nói:
4: Khối cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
2: Tại xã Thiên Nhẫn có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu, được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm. Trung bình mỗi xóm sau sắp nhập là 450 đến 470 hộ. Trong đó, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau, chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Tại các địa phương miền núi, phương án sắp xếp lại thôn bản gặp nhiều khó khăn hơn. Như ở xã Lượng Minh là một xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng và chia cắt, trong đó có hai bản ở vùng lòng hồ biệt lập. Dự kiến với 10 bản hiện tại, Lượng Minh sẽ sắp xếp lại còn 8 bản. Ông Nguyễn Văn Thắng, bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: Xã Lượng Minh thì rất là nhiều nắm dân tộc, anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Và khoảng cách giữa các bản, hai bản mà gần nhau nhất thì cũng phải trên 4 cây số rồi. Mà đường thì đi lại rất là khó khăn, hiểm trở. Nên là cái việc sáp nhập này cũng là một cái vấn đề thách thức đặt ra đối với cấp ủy chính quyền trong việc tổ chức rồi vận động tuyên truyền để nhân dân đồng thuận để triển khai theo cái của cấp trên.
2: Theo phương án Sở Nội vụ đề xuất, tỉnh Nghệ An sẽ sắp xếp từ 3.797 khối xóm hiện có thành 2.026 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay. Theo kế hoạch, các xã phường sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 15 tháng 6, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22 tháng 6, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về quy mô dân số hay là tổ chức bộ máy, mà còn là quá trình tổ chức lại không gian cộng đồng nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển của từng địa phương. Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh, thì các địa phương trên địa bàn Nghệ An đã khẩn trương triển khai nhiều phần việc theo đúng lộ trình đề ra. Những kết quả bước đầu ấy đã được phản ánh phần nào trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Và để hiểu rõ hơn cái quá trình triển khai cũng như những vấn đề đặt ra tại thực tiễn, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi với các vị khách mời. Trước hết xin được hỏi ông Hoàng Thái Hiếu, bí thư chi bộ khối Mẫu Đơn, phường Vĩnh Lộc, là người gần dân sát dân nhất. Vậy thì khi mà có chủ trương sắp xếp khối xóm, thôn bản, thì cái sự đón nhận của cán bộ, nhân dân và đảng viên trên địa bàn của khối Mẫu Đơn như thế nào thưa ông?
6: Vâng, đây là một chủ trương.

0: Tướng rất hợp lòng dân. Cái ý kiến của ấy thì tôi thấy rằng là ở cơ sở đón nhận cái chương trình sắp xếp thôn cổ, nhân dân rất đồng tình và ủng hộ. Bởi vì là, nhưng mà cũng có cả những cái băn khoăn nhất định. Đấy. Bởi vì bây giờ sẽ lớn khỏi hơn, dân đông hơn, diện tích quản lý lớn hơn, cái đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải khác hơn. Cho nên là nhân dân có cái băn khoăn, cán bộ có băn khoăn. Đấy, thì tình hình là ở cơ sở, nhưng mà nhân dân thì đồng tình rất cao.
1: À, vâng, cái sự đồng tình là rất lớn, vâng, đúng không ạ?
0: Rất lớn.
1: À, vậy thì cái điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
0: Hiện nay á, như tôi ở cơ sở, thì tôi thấy người dân quan tâm nhất là rất mong cán bộ tỉnh, xã phương là trực tiếp xuống tận khối phó, khối phụ để mà tìm hiểu, để mà nắm bắt được tâm tư nguyện vọng dân, để từ đó mà đề ra đề về để mà có những cái điều chỉnh hợp lý trong tình hình như này.
1: À, vâng. À, xin cảm ơn chia sẻ đầu tiên của ông Hoàng Thái Hữu. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, sau khi chúng ta thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì Nghệ An có tới gần 3.800 khối xóm thôn bản. Vậy thì từ góc độ quản lý nhà nước thì ông đánh giá như nào về sự cần thiết phải sắp xếp lần này?
2: À, cũng cái cỡ này năm ngoái thì tôi được tham gia với đài truyền hình về cái việc là sắp xếp lại phường xã. Năm nay thì cũng là cái niềm vui của tôi được truyền hình cho lên đây để nói về sắp xếp lại thôn bản làng xóm. Thì thực tình ra mà nói thế này, bản thân cá nhân tôi cũng như là nhiều người dân mà không biết là tôi có phải phản xạ nghề nghiệp hay không, nhưng mà tôi đi tôi hay hỏi và tôi hay nghe. Thì thế này, khi mà sắp xếp lại chính quyền hai cấp thì bản thân rất nhiều cán bộ và nhân dân người ta hình dung được rồi là chắc chắn để đến một ngày nào đó đến lượt chúng ta, tức là đến thôn xóm bản làng. Chắc, và cái việc đó hôm nay chúng ta đang bàn và chỉ mấy ngày nữa thì nó sẽ thành hiện thực. Đấy là cái việc thứ nhất mà tôi xin trao đổi như vậy. Việc thứ hai, tôi cũng làm cái nghề nội vụ này, nghề tổ chức, thì bây giờ nghe lại 3.800 thôn xóm bản làng, thực ra cái tên làng nó gắn với hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, nơi đó là máu xương máu thịt ruột ra của chúng ta. Người ta nói không phải là đơn giản mà khó từ bỏ, nhưng mà bây giờ nói như vậy không có nghĩa rằng là bất biến, mà người có cần sự thay đổi thôi, cũng như giống như xã. Thì bây giờ tôi thấy rằng là đi đâu nhiều nơi, nơi nào người ta cũng nói về cái chuyện này và người ta đón nhận một cách thoải mái, thoải mái. Ngay như bản thân cái câu lạc bộ bóng chuyền của tôi đây, 5:30 đánh bóng chuyền thì 5 giờ người ta ngồi bắt đầu là, anh Thành ơi, tôi bây giờ sắp xếp thôn bản làng xóm thế nào đấy. Thì, nhưng cái chuyện đó tôi cho rằng thế này, đó là sự đón đời, là sự quan tâm của nhân dân. Một điều đó là điều đáng mừng. Vâng. Mặc dù cũng xin nói thế này, 3.800 thì ta cứ nhân lên, cứ mỗi thôn ít nhất là bí thư, khối trưởng và mặt trận thì phải báo bao nhiêu người? 11.000 người.
1: Vâng.
2: Ngân sách thế nào và các thứ kèm theo cái ngân sách đó là sao? Đấy là những vấn đề phải đặt ra. Đấy, những cái chuyện đó là chuyện mà như lại cái anh thể biết ở thôn xóm, đúng không ạ? Nhưng mà không thể không làm. Ngày xưa làng ta di rồng cho thêm có đất mình cày, thì bây giờ làng ta lớn mạnh lên để mà vươn tầm cao mới. Đó những cái điều mà có thể là ta phải tính đến. Và khoáng nặng. Đấy, những cái thế như thế. Chất khoáng là phải làm thôi.
1: Đó là sự tất yếu cần
2: chắc chắn là phải như thế, chắc chắn là thế. Và nhân dân người ta cũng biết được cái chuyện này và người ta đón đợi. Tất nhiên đón đợi như thế nào thì chúng tôi sẽ nói ở những cái phần tiếp theo.
1: À vâng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. À, vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành là khi mà trung ương, tỉnh và ngành nội vụ có những cái hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc để mà triển khai các cái phương án sắp xếp thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho các địa phương trong quá trình triển khai thưa ông?
2: Chỉ thị 21 và hướng dẫn công văn của tỉnh, của sở nội vụ, tôi cho rằng là một cái điều vô cùng thuận lợi cho cơ sở, cho xã. Anh Toàn làm ở xã anh biết rồi, người ta sợ nhất là mò mẫm tìm kiếm, nhưng ở đây là có một rất là rõ ràng rồi, số lượng bao nhiêu, tối thiểu bao nhiêu ở thôn bản, ở phương khối bao nhiêu. Đó là một cái khung mà rất là cơ bản mà người ta, cán bộ địa phương người ta đỡ lo, đỡ mò mẫm để tìm tòi. Mà cái đó là dân người ta cũng quá biết, là những cái thông tin này là quá đầy ắp trong người dân rồi. Người ta cũng biết rằng là sắp tới đây như thế nào, sắp tới đó. Cái chỗ đó là rất thuận lợi anh ạ, quá thuận lợi rồi đấy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Hồ Đức Thành. Còn đối với chính quyền cơ sở, cấp ủy và chính quyền cơ sở thì với một cái khối lượng công việc rất là lớn nhưng mà lại phải thực hiện trong cái thời gian rất là ngắn. Vậy thì

0: Cấp ủy chính quyền của xã Yên Xuân đã triển khai những cái phần việc trọng tâm như thế nào để mà vừa là đảm bảo tiến độ nhưng mà vừa tạo sự đồng thuận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân? Thưa ông Phạm Văn Toàn ạ.
1: Xã Yên Xuân chúng tôi thì được thành lập trên cơ sở 4 cái xã cũ của huyện Yên Sơn, đó là xã Cao Sơn, Khai Sơn, Lịnh Sơn và Long Sơn. Với cái quy mô diện tích là hơn 90 km², với dân số là hơn 27.707 người và có 6.967 hộ dân được thành lập trên 34 thôn. Và qua rà soát thì trên cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương của tỉnh thì chúng tôi rà soát thì 34 thôn trên 34 thôn thì đều không đảm bảo cái tiêu chuẩn. Cho nên là chúng tôi cũng phải thực hiện theo cái sự chỉ đạo của Trung ương, đó là phải xây dựng phương án để sắp xếp lại các cái thôn. Đấy. Thì ngay sau khi mà có cái chỉ đạo của Trung ương của tỉnh thì xã Yên Xuân chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo để xây dựng phương án sắp xếp lại các cái thôn trên địa bàn xã. Và trên cơ sở rà soát lại trên các cái tiêu chí chỉ tiêu thì chúng tôi đã đưa ra cái phương án, đó là sắp xếp từ 34 thôn xuống còn 18 thôn. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí thường trực, ban thường vụ rồi đại diện các cái đoàn thể xuống từng các cái thôn để rồi làm việc lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của các cái đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các đoàn thể cũng như là những người có uy tín tại địa phương để nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái đề xuất để rồi trên cơ sở đó chúng tôi tiếp tục là tiếp thu rồi có những cái giải trình, giải thích để cho các cái thôn họ hiểu và chia sẻ cũng như là đồng thuận với cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi thấy rằng là cũng như Bắc Thành, Bắc Hữu ấy, là khi mà tiếp nhận cái chủ trương này thì người dân rất là đồng thuận và xem như đây là cái điều tất yếu. Như Bắc Thành nói rằng là việc là bỏ huyện rồi nhập xã thì đương nhiên thôn cũng phải nhập để nâng cao cái quy mô làng xóm, để làm sao mà tạo cái dư địa chúng ta phát triển tốt hơn. Đấy. Thì mặc dù là cái thời gian nó gấp, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên là cái phấn khởi nhất chúng tôi khi chúng tôi thực hiện đó là được sự đồng thuận của người dân, đó là cái thuận lợi nhất. Và người dân xác định rằng là đây là cái việc làm tất yếu rồi, chẳng qua là chờ cái chỉ đạo cụ thể từ cấp của là thẩm quyền thì chúng tôi triển khai thực hiện thôi. Cho nên là cũng rất may, và cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Yên Xuân chúng tôi thì tất cả các cái phương án rồi các cái nội dung thì cũng đang triển khai đảm bảo theo cái lộ trình và chắc chắn là sẽ hoàn thành trong tháng 6 này.
0: Rõ ràng là cái sự đồng thuận sẽ tạo nên cái thuận lợi trong cái quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên thì quá trình triển khai thực hiện ở địa bàn thì có những cái khó khăn gì không, thưa ông Phạm Văn Toàn?
1: Đối với cái xã miền núi của chúng tôi thì cái địa bàn tương đối rộng, mà để sát nhập được một cái thôn với cái quy mô là tối thiểu là 350 hộ dân thì cũng phải đưa ra một cái phương án rất là khoa học, vừa đảm bảo cái yếu tố đó là về đảm bảo theo cái quy định của nhà nước, nhưng mà cũng phải đảm bảo được là cái vị trí địa lý, rồi phong tục tập quán, tâm lý, rồi quan hệ giữa cộng đồng, các xóm. Nó đảm bảo được khi mà mình thành lập được một cái thôn mới ấy, thì mọi người cảm thấy là nó phù hợp, và khi mà xác định rằng là cái thôn này nó sẽ chung sống rồi ăn ở với nhau lâu lâu dài, cho nên là cũng phải tính toán rất là khoa học và lấy ý kiến của người dân cũng phải rất là nhiều, và để làm sao mà người dân họ đồng thuận cho cái phương án của địa phương. Đấy là cái khó khăn. Thứ hai nữa là cũng có cái khó khăn, đó là tâm lý, như Bắc Hữu đấy, tâm lý của cán bộ cũng băn khoăn. Bây giờ ví dụ như là quy mô của xóm, của thôn nó lớn lên, và bây giờ đòi hỏi công việc của cơ sở cũng rất lớn, rất cao, phải ứng dụng nhiều cái công nghệ thông tin, rồi cũng phải làm rất là nhiều việc, đòi hỏi rất là cao, việc phát sinh ở thôn cũng rất là nhiều hàng ngày. Cho nên là tâm lý của các đồng chí là cán bộ, là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng có những cái tâm lý lo ngại là sợ là sẽ không làm là đảm bảo cái nhiệm vụ, thực hiện cái nhiệm vụ nó không đảm bảo, đó là một cái tâm lý. Rồi thậm chí là có những đồng chí ở cấp thôn nói rằng là cái thôn này chúng tôi là trước là huy động nhân dân đã đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp rồi, nhưng cái thôn bên cạnh là chưa làm hết, nhưng nhập hai thôn lại thì là sợ là thôn bên này lại thiệt, thôn bên kia lại phải đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ xây dựng cái thôn bên kia. Và chúng tôi cũng phải là phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động.
0: Vâng, rõ ràng là trong quá trình triển khai tại thực tiễn các cơ sở thì phát sinh rất nhiều vấn đề, và điều đó lại càng khẳng định sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và cái sự đồng lòng để tạo nên sự hài hòa trong nhân dân là rất là quan trọng. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, để mà đạt được cái mục tiêu đề ra trong cái cuộc sắp xếp này thì những cái yếu tố nào cần được quan tâm thưa ông?
2: Xã thì đang nhiều vấn đề mà đang còn trên bước đường làm quen và đang vươn lên, nhưng mà bây giờ lại bước sang một cái việc này nữa thì không phải là hoàn toàn thuận lợi đâu, mà có những khó khăn mà trăn trở như anh Toàn nói. Theo tôi thế này, trung ương là cái khung, nhưng mà căn cứ vào thực tế tỉnh và xã nên cho và Sở Nội vụ nên có một cái định lượng hơn để người ta có thể là có thế này, một là có thể nhỏ hơn một chút xíu, nhưng có thể ở nơi khác là có thể lớn hơn một chút xíu. Cái lớn hơn đó là để đủ lực đủ tâm để người ta vươn lên. Có thể cái xã cán bộ mức độ thôi, trình độ dân trí mức độ thôi thì có thể mức độ khác, còn những cái xã mà có điều kiện rộng hơn, mạnh hơn thì có thể người ta nới rộng lên, nới rộng lên. Cho tôi đã cho rằng là ở mức độ không nên quá cứng nhắc về cái số lượng. Thứ hai là địa lý địa bàn thì cũng như thế, làm sao mà ví dụ người ta chọn dọc chọn ngang. Ví dụ như tôi về Quỳnh Đôi thì bảo là bây giờ nên là cắt là làm tứ đi thì nó thuận lợi hơn. Việc thứ ba là cơ sở vật chất. Bây giờ mỗi thôn một xóm ở một thôn một bản có một nhà văn hóa, thì bây giờ nên chọn, khi mà nhập lại thì nên chọn cái nơi nào là trung tâm. Đấy, bây giờ nó cần lựa chọn lắm, không phải đơn giản đâu, mà nên chọn một cái địa bàn, một cái thôn khối nào đó mà cái nơi đó đầy đủ các yếu tố, ví dụ này rộng thoải mái, giao thông nó thuận lợi và quần cư nó rất là đồng lòng, rất là thuận lợi, nên ở nơi đó nét đậm đặc về văn hóa, chính cái đó là cũng như là những cái nét tốt mà tôi cho rằng là cần phải lưu ý. Còn một vấn đề nữa người ta cũng băn khoăn thế này, và có lẽ tôi cho rằng là nghe được nhiều nhất, đó là đặt tên. đặt tên thì không biết là cả anh thế nào, nhưng tôi cho rằng người ta nói là đúng thôi, bởi vì máu mủ ruột ra người ta đó, thế đặt tên cái gì thì có lẽ tôi nói luôn cái ý này một chút thế này, có hai cái cách mà người ta hiện nay người ta đặt tên. Một là ví dụ như là người ta lấy tên một cái làng cũ, cái xã cũ cộng với số học 1, 2, 3, ví dụ như thế nhé. Ví dụ như ở quê của tôi, vì tôi Quỳnh Lôi, tôi gọi là họ đề nghị thế này, nên đặt Quỳnh Đôi 1, Quỳnh Đôi 2, Quỳnh Đôi 3, Quỳnh Đôi 4, ví dụ như vậy. Nhưng mà có những nơi thì lại bảo là không nên như thế, mà nên đặt là thế này, ví dụ như ở cái nơi nào đó mà có nhiều danh nhân văn hóa thì biết đâu là người ta rất cần là một cái thôn. Ví dụ như làng tôi là Hồ Xuân Hương, thì cái bảo là có lẽ đến đặt cái tên là thôi Hồ Xuân Hương đi, thôn Hồ Xuân Hương đi, rồi có những người thì bảo là thôn Hồ Tùng Mậu đi, ví dụ hay là thôn Cù Trinh Lan đi. Mình tôi cho rằng là những cái ý đó có lẽ ta nên nghiên cứu anh Hùng ạ. Rồi hồi mà khi mà nhập xã đó, có một mấy người trong miền Nam, rồi có người Hà Nội cũng gửi thư về cho tôi, bảo anh Thanh ạ, bác Thanh ạ, bác nên tham gia thế này thế kia. Thì lần này lại thôn nhập bản trong xóm họp lại viết về cho tôi. Bởi tôi cho rằng đó là cái tình cảm, là trách nhiệm, dù muốn nơi đi đâu nhưng mà người ta vẫn hướng về quê mình, như thế là cái tốt.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thành. Rõ ràng là khi mà sắp xếp lại thì cái quy mô của các khối xóm thôn bản sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy thì xin được hỏi ông Hoàng Thái Hữu ạ, khi mà cái quy mô lớn như vậy thì những cái yêu cầu đặt ra đối với cán bộ các khối xóm thôn bản phải như thế nào thưa ông?
3: Khi mà cái yêu cầu mà sắp xếp lại thôn tổ dân phố thì tất nhiên là vì dân số đông hơn, diện tích lớn gấp nhiều lần, thì đội ngũ cán bộ của khối xóm á, thì tôi nói thật, cái đội ngũ khối xóm là người ta rất là nhiệt tình, rất trách nhiệm, mà bây giờ cũng có những cái tâm tư nhất định. Như bản thân chúng tôi thì ta này, có thể sắp tới họ thì không làm nữa, nhưng mà họ vẫn đi đến tận cùng cái việc sắp xếp khối xóm này xong. Đấy, họ vẫn là phá thuế hết cái trách nhiệm họ để vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện cho được cái sắp xếp khối xóm cho nó

0: đúng với chủ trương của tỉnh. Mà tôi cũng đồng tình như anh Thanh về đoàn. Vấn đề đặt ra cái tên. Đấy, tôi nói thật. Cái tên khỏi xóm. Tất nhiên là có thiếu chỉ cả rồi. Chính phủ cùng hướng dẫn rồi, tỉnh cũng hướng dẫn rồi. Mà cái đó nằm trong tiềm thức của công tác tổ chức rồi. Đấy. Vấn đề đặt ra. Cái tên xóm cùng phải được để nhân dân bàn rất kỹ. Tất nhiên có thiếu chỉ. Nhưng mà vấn đề là trả cùng phải là lịch sử, cùng là phải là cái đảm bảo cái ấy. Cho nên có cái tiêu chí ấy rất quan trọng.
1: Qua phần trao đổi của các vị khách mời cũng như phóng sự mà chúng ta theo dõi và những gì đã và đang diễn ra, thì cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương trong cái công cuộc sắp xếp này là rất cao, trách nhiệm rất cao và sự đồng thuận của nhân dân cũng rất lớn. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân mong muốn đó chính là sự phát triển, tức là cái việc tập trung này nó sẽ tạo nên cái nguồn lực mới, động lực mới, huy động được cái sự phát triển để nâng tầm các làng bản, khối xóm trong thời gian tới. Và đó cũng chính là điều kỳ vọng lớn nhất và cũng chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi tiếp theo ở phần sau của chương trình.
2: Các cái vùng đất thì sẽ được quy hoạch rộng lớn hơn để những cái doanh nghiệp như chúng tôi chẳng hạn thì sẽ tập hợp được vùng đất là dễ dàng trong việc quy hoạch để phát triển.
3: Bộ máy nó thu gọn hơn thì dễ quản lý và cũng là cái điều kiện thuận lợi để mà các cấp cân nhắc là có thể tăng phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở cấp xóm này.
4: Ban cán sự khối xóm đặc biệt quan tâm đến cái gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và cũng mong muốn là giải quyết tốt các cái khó khăn của bà con nhân dân trong cái giai đoạn sáp nhập.
5: Mong muốn là sau khi sáp nhập rồi thì là vẫn muốn có một cái chủ trương mới, thì là có người cán bộ là nhiệt huyết này, có cái nắng nâu này, rồi là nhiệt tình với bà con, thì đấy là phục vụ bà con nhân dân.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề sắp xếp khối xóm thôn bản, những kỳ vọng đặt ra. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã cùng nhìn lại quá trình triển khai chủ trương sắp xếp tại các địa phương. Điều mà cán bộ và nhân dân quan tâm hơn lúc này đó chính là những thay đổi tích cực mà cái cuộc sắp xếp lần này sẽ mang lại. Về quy mô dân số thì đối với thôn xóm bản của xã thì từ 350 hộ trở lên. Còn đối với khối của phường thì là có từ 450 hộ trở lên. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thành ạ, cái điều này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển lâu dài của cộng đồng dân cư ạ?
6: Việc này thì tôi cũng đã cái phần trước á, tôi có trao đổi thêm một chút. Cái khung là quan trọng để cho nó ở các xã, các thôn người ta đỡ mò mẫm, nhưng mà nó nên ở mức độ vừa phải. Vừa phải ở đấy là muốn nói thế này này, cái khung đó là khung định hướng. Còn định lượng á thì theo tôi nên cơ bản nhất là ở xã và lòng dân người ta tham gia nên cỡ nào là vừa. Có thể cái xã có thể là 350 khối, có thể là 450, nhưng mà có thể như anh Toàn nói, có thể duy một lý do đặc biệt nào đó có thể là ít hơn, nhưng mà có nơi thì có lẽ là lớn hơn đi, chứ không làm gì mà đến cái mức độ mà phải là ấy. Vì thế này, có thể những nơi đó, tại sao tôi nói lớn hơn, là những cái cơ sở có thể phát triển ở một cái tầm mức cao hơn đó, nên ta nên ủng hộ. Còn việc thứ hai là để làm được những cái này thì thế này nhỉ? Lòng dân, nâng thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân. Thế bây giờ từ trên nên hướng mạnh về dân, để dân người ta có ý kiến như thế nào, tại sao người ta băn khoăn cái tên làng, cái tên xóm, cái đó là cân lắm chứ. Đúng ạ. Thứ ba là cái này tôi cũng nói rồi, bây giờ là ví dụ đặt cái vấn đề này, đầu tiên đến trung tâm này, trung tâm kia là sao đấy, nhập thôn bản làng xóm, không nên coi đó là một số cộng thuần túy, mà cái này giống như xã, phải là cấp số nhân về trách nhiệm, về tình cảm, về nghĩa vụ, để làm sao mà đủ lực, đủ tầm để cho cái số khối xóm bản đó vươn lên.
1: Nó có nghĩa là không chỉ là cái chữ định lượng đơn thuần, đúng không ạ?
6: Chắc chắn là như vậy, không nên như thế. Theo tôi đó, theo tôi, và tôi cũng từ không biết có phản xạ nghề nghiệp, tôi nói thôi, đừng có bị khô khốc quá về cái chữ, đừng bị sơ cứng quá về số lượng. Có thể nơi này thế kia, nhiều nơi kia có thể rộng hơn.
1: Cái quan trọng nhất là tập trung nguồn lực được, đúng không ạ?
6: Tất nhiên là nó thật hẳn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tôi vẫn nói đi nói lại thế này, không thể nào cái nhập kiệu này là con số cộng thuần túy được. Mà phải nhân lên gấp bội lần, nhiều vấn đề tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm, rồi là vân vân, nhiều thứ lắm, thì mới đủ lực đủ tâm để phát triển. Mà tôi tin là

0: sẽ dẫn đến cái kết quả đó.
1: Vâng, xin được cảm ơn những trao đổi của ông Hồ Đức Thành. Về thì từ thực tiễn của địa phương thì xin được hỏi ông Phạm Văn Toàn là ông nhìn nhận như thế nào về cái cơ hội tập trung nguồn lực này, đầu tư hạ tầng và xây dựng đời sống văn hóa cũng như là nâng cao chất lượng các phong trào của địa phương, của các khối xóm khi mà thực hiện công cuộc sắp xếp này?
2: Theo quan điểm của chúng tôi thì đối với địa phương ấy, thì ngoài cái việc là thực hiện cái tinh giảm bộ máy, tinh giảm cái đầu mối để tập trung lãnh đạo, thì cái mục tiêu lớn hơn đó là tạo ra một cái không gian mới có đủ dư địa để là nhà nước rồi nhân dân tập trung các cái nguồn lực để đầu tư phát triển về hạ tầng rồi các cái thiết chế văn hóa. Đồng thời thì khi mà cái quy mô của thôn bản nó đủ lớn thì chúng ta phát động cái phong trào gì huy động về sức dân nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Rồi chúng ta có thể là tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà văn hóa rồi các cái thiết chế văn hóa phục vụ cho người dân nó khác trang hơn, quy mô hơn, trưởng tầm hơn so với cái thôn mà chúng ta thực hiện sắp xếp này. Rồi là các cái phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, rồi là làm sạch đường làng ngõ xóm, rồi cái vấn đề là phát huy cái sức mạnh của cái khối đại đoàn kết của cộng đồng dân cư cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có cái nguồn lực để tập trung đầu tư vào cho các thôn bản nó sẽ tốt hơn, chắc chắn là điều đó như vậy. Chúng ta không phải đầu tư dàn trại nữa, không phải làm bánh bún nữa, mà chúng ta có cái nguồn lực để chúng ta tập trung đầu tư.
1: Rõ ràng là khi mà huy động được cuộc nguồn lực lớn hơn thì các cái công trình xây dựng, các cái dự án nó cũng sẽ quy mô hơn và cái sức lan tỏa và ý nghĩa của nó cũng sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì đối với cán bộ và nhân dân khối mẫu đơn, xin được hỏi ông Hoàng Thái Hữu là những cái kỳ vọng đặt ra trong cái công cuộc sắp xếp này là gì ạ?
3: Thì kỳ vọng của nhân dân khối mẫu đơn chúng tôi nói riêng, cả tỉnh nói chung, tạo ra được một cái động lực để mà phát triển mới nhất và giữ được cái bản sắc văn hóa lịch sử của cái khối, của cái xóm. Mà muốn đảm bảo phát triển thì đội ngũ cán bộ khối xóm là phải là những người có trình độ, hiểu biệt, có năng lực và có cái trong cái kỷ nguyên mới này thì thực hiện là công nghệ số, công nghệ thông tin thôi, thì phải đảm bảo được để mà tương tác với người dân, để cùng với nhân dân để mà thực hiện tốt chủ trương chính sách. Toàn nói là khi sát nhập khối xóm rồi thì dư địa phát triển rất lớn. Mà nếu cái đội ngũ cán bộ khối xóm có cái dư địa đó mà lại không biết vận dụng, không biết tranh thủ, không biết tập hợp nhân dân để mà thực hiện thì cái dư địa đó cũng là không có ý nghĩa gì cả. Để phát triển là phải cái đó, mà muốn cái đó là phải đội ngũ cán bộ khối xóm.
1: Từ ý kiến của ông Hoàng Thái Hữu thì là người trực tiếp sẽ thực hiện cái công cuộc sắp xếp này ở địa phương, thì ông Phạm Văn Toàn ông có ý kiến như thế nào ạ?
2: Vấn đề sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở thôn xóm ấy, thì cũng là một trong những cái nội dung mà được đảng ủy rất là quan tâm. Khi mà chúng ta thực hiện tinh gọn sắp xếp lại các cái thôn bản thì con người để thực hiện, để đảm nhiệm những cái vị trí như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng rất quan trọng, là cánh tay nội dài của cấp ủy chính quyền để triển khai các cái nhiệm vụ cho bà con nhân dân. Cho nên là việc lựa chọn những cái đội ngũ làm công tác ở thôn cũng phải sàng lọc, phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Ngoài vấn đề uy tín về được cộng đồng là ủng hộ thì năng lực cũng phải có cái năng lực đòi hỏi rất cao, đáp ứng được cái nhiệm vụ. Bây giờ là chúng ta thực hiện cái chính quyền số, cho nên là tất cả các cái văn bản nội dung triển khai xuống ở thôn xóm thì đều phải triển khai trên cái hệ thống mạng điện tử, cho nên đòi hỏi cũng phải người có cái trình độ, và chúng tôi cũng ưu tiên là những người trẻ, người có năng lực và gắn bó với quê hương, để rồi là bố trí sắp xếp rồi vận động tham gia các cái chức danh ở thôn xóm.
1: Xin hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, những cái kỳ vọng đặt ra từ cái công cuộc sắp xếp này là rất lớn, vậy thì làm sao để có thể hiện thực hóa được những cái kỳ vọng này thưa ông?
4: Để cho đạt được những cái kỳ vọng đó thì tôi vẫn cứ muốn nói thế này, tức là làm sao á mà công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng đi vào lòng dân thật sự đi, để cho dân người ta biết được đây là khi mà nhập lại là với tên mới, tình cảm mới, trách nhiệm mới, nguồn lực mới để phát triển. Hai là được sự quan tâm nhiều hơn, hướng dẫn nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn giữa trên với dưới. Bởi vì khi mà chính quyền hai cấp thì chúng ta thấy rằng trung gian không còn. Thì bây giờ người trực tiếp là xã, thì bây giờ là nói là thôn xóm là tế bào của xã hội nói chung, thì bây giờ là thôn xóm là tế bào của xã, là cánh tay, như anh Toàn nói là cánh tay nối dài. Thôn xóm có mạnh thì xã mới mạnh được. Thứ hai là tôi có một cái cũng hy vọng, một kỳ vọng mới là lần này cũng đây là một cái dịp để mà sắp xếp lại cán bộ. Ai làm ai nghỉ, đúng hay anh là ai làm ai nghỉ nhiều lắm. Hơn 11.000 cán bộ đó, thế bây giờ là khoảng bao nhiêu phần trăm trở lại? Thì theo tôi là cũng nên thế này, bàn thật kỹ, các đảng ủy xã nên bàn kỹ này, nên những cái tiêu chí cụ thể. Ai nên làm? Những ai nên làm là gồm những người nào? Ví dụ trẻ, có trình độ. Nhưng mà có lẽ tôi thì tôi rất là quan tâm về cái thực tiễn. Hiểu thực tiễn, hiểu với dân. Không ai mà hiểu dân bằng cái anh ở thôn xóm. Đúng không? Thì nên những cái tiêu chí đó là tiêu chí cực kỳ đặt ra quan trọng. Thế còn bây giờ thì đấy, cùng với cái việc đó thì chế độ người làm cũng phải đặt ra lên. Và đồng thời cũng phải giải quyết một phần chế độ nào đó để cho người ta nghỉ. Chúng quy lại, biến cái những cái hy vọng, cái kỳ vọng đó phải trở thành hiện thực. Mà muốn làm cái đó là làm dân. Thứ hai là cán bộ. Đấy. Và xã là cái cầu nối giữa thôn bản xóm làng với tỉnh, với trung ương. Đúng không? Và cái cầu nối đó là như một nhịp thông suốt, mãi mãi trường tồn và phát triển.
1: Xin được hỏi ông Hoàng Thái Hiếu ạ, khi mà quy mô khối xóm sẽ được nâng lên lớn hơn, vậy thì cái điều gì cần được gìn giữ và phát huy để cái cộng đồng dân cư mới này thực sự đoàn kết và gắn bó thưa ông?
3: Là phải phát huy được cái lịch sử, cái văn hóa lịch sử và cái phong trào của cái khối xóm nó lên. Bởi vì khi nó là cộng đồng rồi, bởi vì nếu như mình phải nhìn nhận một cách khách quan á, là khi mà là như vậy thì phải tạo ra một sự đồng thuận của nhân dân. Mà khi nhân dân mà đồng thuận rồi, người ta lại có những cái mà khó khăn cũng sẽ vượt qua.
4: Để tôi nói tiếp cái ý của anh.
3: Vâng.
4: Thứ nhất là phải giữ gìn cái sự đoàn kết.
3: Đoàn kết thống nhất.
4: Cái này là cực kỳ quan trọng. Chứ còn mà từ việc anh làm, việc tôi làm thì hỏng rồi. Ừ. Cho nên thứ nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết. Thứ hai là cái tính cộng sự. Thứ ba đó là có những cái bản làng thôn xóm nào đó có nét văn hóa riêng thì phải giữ cho, phải giữ. Vì cái bản sắc là cái riêng mà, thì phải để cho người ta phát, để cho người ta phát huy.
1: Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương thì ông Phạm Văn Toàn, ông có mong muốn kiến nghị gì để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để cái quá trình triển khai này nó thuận lợi hơn nữa và nó đạt được theo những cái kỳ vọng đang đặt ra?
2: Với cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi thì có cái đề xuất, cái kiến nghị đối với các cấp, đó là phải tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, các cái quy định trong việc là triển khai cái sát nhập thôn xóm, làm sao mà khi triển khai nó thuận lợi, nó không có cái sự chồng chéo, và không phải là chỉ là những chính sách trong quá trình sát nhập mà sau khi sát nhập chúng ta cũng phải hoàn thiện. Là hai nữa đó là phải quan tâm đến cái chế độ chính sách cho cán bộ là thôn xóm khối bản, để làm sao mà đảm bảo đủ các cái điều kiện để hoạt động, là để nghỉ tỉnh trung ương nghiên cứu để hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Khi mà chúng ta sắp xếp lại cái thôn xóm thì phải nâng cấp lên các cái thiết chế văn hóa, rồi các cái nhà sinh hoạt cộng đồng, thì trung ương tỉnh phải nghiên cứu có một cái hỗ trợ một lần cho địa phương, để chúng ta là phải tu sửa và nâng cấp ngay để đảm bảo cho người dân sinh hoạt. Hai nữa là phải có cái hướng dẫn đồng bộ việc sắp xếp các cái tài sản dôi dư sau sát nhập. Ví dụ như bây giờ là các cái nhà văn hóa này, rồi các cái thiết chế văn hóa là cũng thừa đi, thì chúng ta phải có một cái hướng dẫn đồng bộ để làm sao mà mình không để thất thoát các cái tài sản này, để làm sao mà chúng ta sau khi sắp xếp thì có thể là có cái sự thay đổi, và thay đổi là thực sự đối với bộ mặt của nông thôn trong cái thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn những trao đổi của ông Phạm Văn Toàn. Và nếu như mà được gửi gắm một cái kỳ vọng lớn nhất thông qua các khối xóm mà mới sắp xếp thì ông sẽ lựa chọn điều gì ạ? Có lẽ trước hết là xin mời ông Hoàng Thái Hiếu ạ.
3: Theo tôi thì cái kỳ vọng lớn nhất là phải đoàn kết, thống nhất. Đấy, là cái đó là cái mà để thực hiện cho được cái chủ trương này.
1: Còn với ông Hồ Đức Thành ạ, cái kỳ vọng lớn nhất của ông là gì ạ?
4: Mọi người hãy xác định cái vai trò vị trí của người dân, tế bào của xã hội, để mỗi người chung tay góp sức vào đấy để cho vươn lên. Và nối tiếp một cái chút cho anh Toàn nói thế này, cả kiến nghị đề xuất thì nhiều, nhưng tôi cho rằng phải cả hai phía anh Hùng ạ. Phía thứ nhất, xã và xóm làm gì? Xã và xóm làm gì? Để mình thực sự là vươn lên, chống cái tư tưởng ý lại. Nhưng cái thứ hai là bên trên, thì bên trên là phải tạo ra cái gì? Tạo ra hành lang, tạo ra cơ chế, chính sách và hỗ trợ. Đặc biệt là quan tâm những cái người và những cái bản làng, những cái đơn vị mà khó khăn. Cái đó là theo tôi cả hai phía là phải hết sức gắn bó với nhau. Và trên phải nhìn dưới, dưới phải nhìn lên trên, để hai bên phải đồng thuận và gặp nhau ở một điểm. Đó là vì sự phát triển phồn vinh của quê hương ở đất nước. Ta hình dung đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
1: Vâng, còn với ông Phạm Văn Toàn thì như thế nào ạ?
2: Thì sau khi mà thực hiện sắp xếp lại các cái thôn xóm khối bản ấy, thì chúng tôi thì cũng mong muốn đó là đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng thuận để hướng tới cái mục tiêu đó là chúng ta xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khối xóm thôn bản không chỉ là những cái nơi để cư trú đơn thuần, mà đó là lưu giữ ký ức, văn hóa, lịch sử của biết bao thế hệ. Và việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không chỉ là sự sáp nhập về địa giới, về số lượng hộ dân, mà điều quan trọng nhất đó là để tập trung nguồn lực, để huy động được sức dân, để tạo nên sự bứt phá, xây dựng các khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng khang trang hơn, giàu đẹp hơn, đúng như kỳ vọng của các vị khách mời cũng như tất cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong công cuộc sắp xếp này. Và rõ ràng là khi mà lòng dân đã thuận với ý đảng thì những khối xóm thôn bản mới sẽ không chỉ lớn về quy mô mà còn mạnh hơn về nội lực, giàu hơn về bản sắc và trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 10 giờ Văn hóa xã hội để Tâm nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu nhà nông, 11 giờ Bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc tình nhớ, 11 giờ 15 Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mẫu ăn chi, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
8: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2021-2026, nhiều mô hình chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, lan tỏa các giá trị nhân văn, xây dựng môi trường lao động ổn định, gắn kết. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An biểu dương khen thưởng 28 gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026. Hai gia đình được biểu dương cấp toàn quốc. Đây là những tấm gương tiêu biểu lan tỏa giá trị yêu thương, trách nhiệm và tinh thần vượt khó trong cộng đồng.
7: Theo Bộ Công Thương, sau 15 ngày triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt gần 500 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng xăng sinh học tiêu thụ, Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 539 triệu lít xăng sinh học, trong đó xăng E10 đạt gần 499

0: 9,6 triệu lít, tương đương bình quân 33,3 triệu lít mỗi ngày. Hiện hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung cơ bản được đảm bảo, các doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng và chủ động nguồn hàng. Kết quả bước đầu cho thấy mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với xăng sinh học đang được cải thiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng.
1: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 20 tháng 6 này, các trường đại học phải hoàn tất tiếp nhận hồ sơ đối với các phương thức xét tuyển sớm như xét tuyển thẳng, xét học bạ, điểm các kỳ thi riêng và xét tuyển tổng hợp. Năm nay, do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần, toàn bộ lịch tuyển sinh cũng được đẩy lên sớm hơn so với các năm trước. Các trường khuyến cáo thí sinh chủ động hoàn thiện hồ sơ, cập nhật đầy đủ minh chứng như học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng và các giấy tờ ưu tiên theo yêu cầu của từng cơ sở đào tạo. Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7. Các trường sẽ hoàn tất công bố điểm chuẩn trước ngày 13 tháng 8.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt gần 4.900 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong năm 2026. Trong đó, khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 596 chỉ tiêu. Các trường học thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường được phân bổ hơn 4.300 chỉ tiêu. Bậc mầm non có số lượng lớn nhất với hơn 2.700 chỉ tiêu, tiếp đến là tiểu học với gần 1.300 chỉ tiêu. Đây cũng là lần đầu tiên giáo viên khối giáo dục nghề nghiệp được xét thăng hạng với 49 chỉ tiêu. Việc phân bổ chỉ tiêu tập trung vào các cấp học, còn tỷ lệ giáo viên hạng 2 thấp như là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo ngành giáo dục, việc thăng hạng góp phần đảm bảo lộ trình phát triển nghề nghiệp, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, em Nguyễn Nhật Anh, học sinh lớp 12 chuyên vật lý của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Olympic vật lý châu Á 2026. Kỳ thi diễn ra tại Gothenburg với sự tham gia của gần 200 thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích của Nguyễn Nhật Anh góp phần vào kết quả ấn tượng của đội tuyển Việt Nam khi cả 5 thành viên đều đoạt giải. Đội tuyển quốc gia Việt Nam giành 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc tại sân chơi này. Kết quả tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trên đấu trường tri thức quốc tế.
0: Ban tổ chức Concert Thanh Xuân 2026 cho biết, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua, 16 tháng 6 đã chính thức mở cổng đăng ký vé điện tử cho chương trình diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình. Sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức dự kiến thu hút khoảng 20.000 khán giả với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minh Di, Quang Hùng, Mastidi, Double Haiti, Võ Hạ Trâm cùng nhiều gương mặt trẻ khác. Vé tham dự được phát hành miễn phí và định danh chính chủ bằng căn cước công dân nhằm hạn chế tình trạng mua bán chuyển nhượng. Công dân từ 16 tuổi trở lên có thể đăng ký trực tuyến. Ban tổ chức cũng kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện từ 50.000 đồng để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
2: Mục điểm báo.
1: Phát huy lợi thế xây dựng thương hiệu quốc gia là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân. Tác giả cho biết, mới đây trong buổi làm việc với một số cơ quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu làm rõ hoàn thiện một số nội dung lớn liên quan chiến lược thương hiệu quốc gia thế hệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá đúng, đủ các nguồn lực phát triển của đất nước, trong đó xác định nguồn lực có lợi thế nổi trội, nguồn lực có thể huy động ngay, nguồn lực tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển. Lưu ý, đánh giá kỹ thực trạng các nguồn lực, nhất là về văn hóa, con người, thương hiệu quốc gia và niềm tin xã hội. Đây được coi là nguồn lực nội sinh quan trọng, nhưng chưa được phát huy tương xứng. Trong mô hình tăng trưởng mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn phải được coi là sức mạnh mềm, nguồn lực sáng tạo, thương hiệu quốc gia, động lực thu hút đầu tư, du lịch, nhân tài và công nghệ.
0: Thời gian qua, tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn trái phép gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng có chiều hướng gia tăng cả về số vụ việc, quy mô và tính chất phức tạp. Các đối tượng vi phạm đã lợi dụng những sơ hở trong cơ chế chính sách cũng như hạn chế trong công tác quản lý để thực hiện hành vi trục lợi bất chính. Nhiều đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Đây là vấn đề được phản ánh

0: gần đây, nhiều chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước khẳng định chuyển đổi căn bản từ mô hình phát triển truyền thống sang mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần thêm nhiều giải pháp để hiện thực hóa các chủ trương chính sách pháp luật vào thực tiễn. Cần nhất là xây dựng cơ chế trao quyền sở hữu toàn vẹn đối với các bằng sáng chế, tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách công cho các tổ chức, chủ trì, nghiên cứu hoặc trực tiếp cho nhà khoa học. Nội dung được đăng tải trong bài viết Động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng trên báo Nhân dân.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, giá cà phê trong nước sáng ngày 17 tháng 6 đã điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương Tây Nguyên. Hiện giá thu mua dao động từ 89.000 đến 89.300 đồng trên 1 kg, giảm từ 200 đến 400 đồng trên 1 kg so với phiên trước. Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, trong khi Lâm Đồng giữ ổn định ở mức 89.000 đồng trên 1 kg. Trái với diễn biến trong nước, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên cả hai sàn London và New York, với mặt hàng Robusta và Arabica đều ghi nhận các phiên tăng liên tiếp.
0: Đối với hồ tiêu, thị trường trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Giá thu mua hiện phổ biến từ 138.500 đến 140.500 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có mức giá cao nhất, trong khi Gia Lai và Đồng Nai ở mức thấp nhất. Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng duy trì ổn định. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam hiện dao động từ 6.100 đến 6.200 đô la Mỹ mỗi tấn, còn tiêu trắng giữ quanh mức 9.000 đô la Mỹ mỗi tấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Sên, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Sao cho bộ mẹ Tân Bình Hồng, mới bộ mẹ Tân Bình Hồng bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, thu khỏi so quầy họt bộ mẹ Tân Bình Hồng, chua lăng nỉ. Ban chỉ đạo Sam Diệp Hà đảng ủy chủ cơ quan đảng tỉnh sơ kết hốc bươn cúc bi. Chủ chết môi hào chơ ban bổn ngân sách trung ương mưa chương trình giảm khồn hành mặn. Hơ xám nghìn tô cải neo tốt sỏi hợp bí nỏng. Sỏi hợp bí nỏng quy hợp êm mô hình liền diễn cuông bể. Bé tèm. Ao ăn hong hịt khong bê hào ê du lịch. Lăng nị mời bà mẹ tâm bí nỏng bỏ phăng.

Ban chỉ đạo 35 đảng ủy chua cơ quan đảng tỉnh im thành ọc chơi nhòm sơ kết chua chết hờ húc bươn cúc bi, thành ọc chua chết hờ húc bươn xuất bi sau nghi do húc. Đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 35 đảng ủy ế chào từ nhòm. Quân húc bươn cúc bi, ban chỉ đạo 35 đảng ủy im khờ khát hao chú ăn thành ọc hong tỉnh ủy, mọi hào hủ đầy và quảng thành ọc hơ nhằm. Mặn và hơn phát bảnh chú ăn, nửa fanpage hong ban chỉ đạo 35, tăng chú một Facebook, website hong đảng ủy, mi đầy chơ bẩn môi, tẻ chú tài khoản nửa mạng xã hội Facebook. Chú chơ mẹn, mấy hào đăng tin bài, im đầy ế hửa, tăng mi lai nèo, và mưa chú ăn hiện đầy hong quân mương, quân tỉnh, và quàng mưa chủ trương siêng tăng chính sách mở hong đảng nhà nước, phòng hành tành sàng năm chú ăn hải, và mưa chú ăn mẹn tăng nọc, ế hải hót. Tờ chế chào hong phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh. Ủy ban dân tỉnh ỉm hờ qua mưa dự thảo nghị quyết quy định mưa chủ chơ mèn ban bổn ngân sách trung ương, cứ tành ọc chương trình hong điên mương mưa biển búc bán mương mở, giảm khổn hang mặn, tăng bẻ bê kinh tế xã hội, tì bí nòng côn tay mương bồ, chơ nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn xăm xíp cả nước tỉnh Nghệ An. Sắp chơ ban bổn ngân vốn đe tành sắp môi hòi tỷ điều, nhưng túp sỏi hờ chủ xả bàn khôn nhạc, tì bí nòng côn tay mương bồ tỷ sẻ.

Đin. Tốt xã hội chữ bàn mương đăng ký đầy chuẩn bàn mương mờ. Toàn bộ ế đi đầy cho bẹp với kinh tế xã hội quân tỉnh chơi nhà mờ. Dự thảo có vào họt chú ăn mưa bán bổn ngân bổn hơ là một quốc tỷ. Quân hạ chú xã tỷ xám, tỷ bình hồng quân tay mương bồ. Chú xã xảy đinh để sắp mẹn chơ túp sỏi xung nhất. Sắp hàn mẹn chú xã tỷ song, tỷ cúc, tân chú xã nhang mà. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phung Thanh Vinh nhân dục chú cơ quan ế chào. Toàn chào chú ăn mẹn tệ bình hồng và hận. Ê mồm dự thảo nghị quyết. Trực cho bán bổn chú ăn. Đầy nhằm côn, ế đi đầy ngân vốn toàn tục. Tành đi chủ chương trình hong điên mương, cho nhằm sau nghìn số hốc, sau nghìn xám xíp cả nước tỉnh. Có quân cho nhòm, chú đại biểu im tham trồn, ế mồm quy chế chú chết hong ban chỉ đạo chương trình hong điên mương, mưa biển phúc bán mương mở, xàm khôn hang mặn, bài với kinh tế xã hội tì biến hỏng côn tay mương bù, cho nhằm sau nghìn số hốc, sau nghìn xám xíp, hong tỉnh Nghệ An. Hào nghìn sau chết bươn húc hàm họt, Nghệ An sẽ thành báng ế lề mịt thính trực tuyển tân mường, sắp hào bươn phong cảnh ra giang pi sau nghi dơ húc, năm mẹn huồm chơ bì búc xà phương bỏ mi ra giang. Chương trình đầy tỏ cặp thi tẻ chủ câu mẹn trung tâm, cả quảng trương đông kinh nghệ thục, Hà Nội họt Nghệ An, tân hỏi nướng sau hà xà phương quân tân tỉnh. Lăng báng và hình, chú đại biểu sẽ bế hào lèn mẹn km đường, tân ma năm chương trình nghệ thuật và mưa phong cảnh ra giang. Tớ nỉ, Nghệ An có vào hơn mẹn pí nồng và mưa tội phạm ra giang, cai tăng sai hòn. Chủ bán mương quân tỉnh có sự thành ọc chơ lung tang, bé hào túp sỏi, nho sung cho hủ, bọc sòn chơ hèn quân pí nồng, mưa chơ phong cảnh ra giang. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Môn Sơn thành ọc chơ hờ cải neo, tân chủ nêu kín hờ bưng sát liền, hờ quân chương trình túp sỏi, tài quỳ tốt sỏi hong tỉnh Nghệ An. Sắp hẳn, mi xám xếp hươn hong hà bàn cơ nước xả đầy sỏi, mô hình liền cải xịn. Là hươn để hờ hỏi tốt cải neo nừng, tè hà xếp họt hốc xếp nghiên tuổi, hen khỏe, đầy tiêm phong đủ mít. Chù tô neo, là hươn đầy tốt sỏi sáu hỏi lô neo kín hờ sắt liền, nòi ma mới ngân vang ọc, chơ tòng tụp chưa cúc. Tớ mít mới cải neo để hờ cuốn tử nỉ mèn xám nghìn tô. Còn chiếc tạnh ọc mô hình, chú hơn đầy bọc xón mưa kỹ thuật, mưa ế lang khọc, bừng mòi phong cảnh neo bình, tầng chơ liền hờ đi. Chương trình tốt sỏi tè quý tốt sỏi hong tỉnh Nghệ An, mèn sỏi hờ chú hơn nhân khồn, bẹp bên sản xuất, nho sung tươi khùng. Hội nông dân tỉnh Nghệ An hát tạnh ọc chơ auto neo vật tư tốt sỏi hờ hội viên nông dân xã quỹ hợp, em mô hình liền diện quân bể, cứ mi này lai tô neo, tầng ama ngân tiền hờ bình hỏng. Sắp hẳn, xóa ngươn hội viên nông dân cả xã quy hợp đầy ếch mẹn mi mô hình ông Lê Huy Bình, số bàn hợp thanh, tăng ông Nguyễn Văn Đình, số bàn húc. Chú hơn đầy sỏi mẹn mi xếp nghìn tơ diễn neo, bòm nghìn nướng xóa hỏi lô neo kim công nghiệp, cừ hờ liền sắt. Bòm năm chữ ông Mato neo tân vật tư, hội nông dân tỉnh của yếm xoán tải mưa kỹ thuật liền diễn, bọc xón mưa chơ bồng mòi phong cảnh neo bình, trực trao tỉ liền. Tâm hết mấy ngân tành ọc mẹn khơ hỏi nừng 31 triệu đồng, tài ngân túp sỏi nông dân, hong hồi nông dân tỉnh Nghệ An.

0: Bố mẹ tớ bị đòn hao nhân phân chứ phạt thanh quan tê thải, hoang bảo tớ phạt thanh trên Nghệ An. Chương trình để phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tớ bị đòn. Còn chứ bé bên hành mạnh hơn e du lịch sọc hủ. Bị đòn con tay cả tỉ mương pu Nghệ An, im sọ ọc, chú ăn mèn hên đầy quân hịt khong, im hên quân tư khùng lở nghìn, kế bên chú neo e du lịch. Tè chú lăng hơn hẳn, họ chú bình phai đầy xèo. Hịt không nhưng để hẳn cái cho ép mở. Tè trực trao tư khùng hợp biển ổng. Các bạn diêm xã Châu Khê, nghe vai sán nhưng đầy bà lang thị hoa, tân biển ổng dù đi hẳn. Ăn mở mèn tè chú neo hên khơi bờ nỉ, im hến chú neo ít xẻ hủ không biển ổng côn tay thải. Chưa bỏm ít nỉ, im ít bến chú neo mi ăn đi điều.
1: Về cái hoa văn của dân tộc Thái,
0: hiện không học biển đồng tây thải tôi gọi mền ít xẻo hụt tôi gọi ao hào mền chu neo im đây nhỏm hòm tớ mền tôm bên chu ăn san xẻo à cứ ép bên mau nhỏm chu ăn thông hai lơ chu neo để ít bố điêu tờ tôi sỏi chưa giật

0: hẹn ăn cờ bà lô thị thiệt, chiền mưa hịt khong hóng tay tô. Chú ăn ỉm khơi, nước xin sửa tay, nhưng hến quân tư khủng là nghiên, toàn buồn ế đi tửm hỉ khong, ma năm khẻ cai khử. Ma năm bản hoa tiền, chú lắng hơn hẳn, hịt khong ỉm bên tỉ ma, quân chơ bẻ bên du lịch. Có những hàng đầy khư cảo, mẹ lắng hơn hóng bỉ nòng quân tay thải. Chú lăng hương hong bà sâm thị bích im tức sỏi chơ rực rủ ma sỏ khủ hong khẻ cay khử.
1: Đến năm 2018 tôi mở
0: một... Họt bí sau nghi xếp bẻ dề khỏi ế ân homestay, hong mẹn bích trang, xì tệ hàn mẹn tưng mít khẻ cay khử ma năm hoa tiền. Ma năm bản mương xì đầy sỏ khủ chú ăn đi, tưng mít chú neo mẹn đầy bí đỏng hoa tiền ếp lửa mư lọc. Mi tửa ma giam cả nị, côn khẹt nừng dù Hà Nội có và.
2: Người đã lưu giữ những cái sản phẩm về màu để nhuộm cái thổ cẩm.
0: Im hến và hàng đầy chú neo, men te xèo hộp, đầy nhỏm hòm. Nên mèn ăn nhanh hến này, mèn bờ khư xèo hộp cả tỷ ươn. Tân mèn amani xỏ khủ xì, chú mau đầy nhỏm cả nước xèo hộp. Mèn hóc bí nòng dù ni hạc ít ọc. Ăn ở mèn chú ăn mưa công nghệ. Hùng chớ của ỉm ao chú neo hong xẻ hồ khong tô, mà năm thị trương quân mương tâm quốc tế. Chớ hịt khong bộ điêu tỏ mèn hằng quân chớ, nhưng hến quân là neo. Dê cái chớ sỏ khủ, hàn mèn hịt khong ỉm bên ăn tửm chớ hơi chết bẹp với kinh tế. Chú chết hùng chớ tẹp bí nòng, ỉm tông bồn hằng mắt hịt khong bơ tay, ép bên ăn đi điêu, hờ du lịch tang tên túc Nghệ An.

0: số ma bà mẹ tân bị nồng tành sắp cho bọc sòn hong trung ương Nghệ An nhau môi hào ép mốt tân chuẩn hóa dữ liệu đảng viên nơi phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không ni đầy môi mẹn ăn cử pin búc hệ thống dữ liệu đầy mít tốt sỏi hơi cho lãnh đạo trực môi đảng viên cuông chưa mở cơ xa thiên nhận tì mi hốc xíp tổ chức cơ sở đảng 5.000 chết hỏi hốc xíp hạ đảng viên cho hù mưa dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không im đẽ mồm hai bà cuông chưa sắp hẳn men chuẩn hóa chia lai có men số hóa tân mít chia lai hong đảng viên nơi hệ thống phân mềm men nhân thực chu khôn nhạc năm mi chu xà tỷ thuồm nong lai chia lai đảng viên côn thảo xia xỉu ông Đặng Hồng Thắng phó bí thư thường trực đảng ủy xã Thiên Nhận và men
1: ra soát lại hồ sơ của đảng viên
0: mọi mà tân mít chia lai hong đảng viên tì hào chia lai hong đảng viên cơ tuất sỏi mèn đảng viên tử hào chia lai nhân xiều năm đảng ủy xì hờ ban vì phúc đảng tân sẽ mọi ma chủ nêu thiết bị hay mèn chơ sử máy scan cư scan chia lai đảng viên nưa tăng sổ xa con cuống mới hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên họ nỉ tân mít chu dữ liệu hong đảng viên im đe ao hơn hệ thống hai mèn chơ ao chia lai chia nước hệ thống chu chế việc nhân mi lai lá chia lai đảng viên thảo mèn nhân tỏ bản lý lịch tem lừa mơ mi lai chia lai nhân xiều chơ mèn quyết định ao hào đảng quyết định trước mọi đảng viên chào ông Nguyễn Nam Minh trưởng ban xây dựng đảng đảng ủy xã Con Cuông hờ hụ tú khỏi phải mọi ma là côn lăng hẳn ê danh sách cởi mưa hờ chú chi bồ chú côn lơ và nhân cử mẹn mưa bản sao hai lơ mẹn cập nhật cặp thi dễ cử cập nhật hầu chia lai đảng viên ăn thử xong mẹn sắp quy định hong trung ương mưa chia lai sẽ có những peng bùn mưa lì lịch nỉ tân chủ chia lai ửn sẽ tu khỏi sẽ peng bùn cử trực trao chơi nhằm tân ăn đầy mưa dữ liệu tè suốt bi xong nghi sau hạ ban thương vụ tỉnh ủy ý bí kế hoạch số xếp chết nhân tại hàn họp nỉ ban tổ chức tỉnh ủy của im ít chu kế hoạch chia lai bọc giòn chu đảng ủy hong tỉnh ủy tành óc chữ ép mốt chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng đảng viên nưa phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chấm không quân hạ chiến dịch mèn xỉ xíp hạ nghiên cơn ế cái chu ăn nhân khòng biển tuổi sổ nhân đầy từng ngành tổ chức viên phúc đảng môi hào tành óc hủ mưa việc hủ mưa côn hủ mưa chủ chết hủ mưa chơi nhàm hủ mưa nèo ông Nguyễn Văn Trung trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
2: Hiện nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực

0: khẩn trương thực hiện, và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp.
1: Hót nỉ chu đảng bộ hong tỉnh ủy nhân tành ọc phảo, năm chu chết ế chơi nham chẳng phảo, và chu đảng bộ im pan bùn tươm neo mày, chẳng bọc son tươm cản bộ cư tươm hào, cập nhật hơ đủ mết tăng nhằm chơi nhằm. Năm cơ sở dữ liệu đảng viên mẹn ăn khó, ăn cư tỏ, hàm phân mêm sổ tay đảng viên điện tử, chẳng họt bộ chia lai hành chính công. Chơ xẹp môi chuyển hóa dữ liệu đảng viên mẹn ăn chào quân chơ biển tử sổ quân chơ biển bốc đảng. Mẹn và nhân lái khôn nhạc, hai năm chơ ế phảo, chơ hủ ít. Nghệ An nhân tân tửa phim phúc cơ sở dữ liệu đảng viên đại biết hờ nhằm, tốt giỏi đi này hờ chơi lãnh đạo trực môi, ếch quân chơi nhằm mở.

0: Bố mẹ tương bị nó hạc bên, chứ phát thanh quan tây thái, hong báo tương phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họt nỉ là mít, chớn bố mẹ tương bị nó im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiê số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiê số đua Nghệ An.
3: Nhỏ rộng cho thân hãy trong những chi cư tí ní trà phong dư chấm lòng mà thiết chùa rộng xuyên tổng hôn nọ bê tàu trò lò sinh trí nhỏ trọng sống đào xó xử thiết xú đua Nghệ An hôn nọ. Ý trọng phong dư chấm lòng mà chùa, ô kê nọ bê môn tổng kê xó xử gió xa tạo liều khá nọ, tôn dì nọ chờ sờ xóa mạng đá trì, họ tiền nọ bê xí cho sạc ám lòng. Giờ Thái Văn Thành, lực thực cho Ủy ban Nhân dân Hậu tỉnh, cho trò bơ của công sự tư tôn một trắc của thiết xây chùa, kênh đồng kỳ chỉ có cho trẻ cờ phổ thông nội trú liên cấp tiểu học thiết trung học cơ sở, nho trò cho xa chia tế hồ nhung mai tri lệ thiết quỷ phong. Nho trò hồ xa nhung mai lúc tuột xa chùa nhìa do bê của chùa chổ tị nhìa, lúc có ông nọ giống ba trò kế cờ thiết kế khiến nho trò nội trú liên được ít xe bê của tùm nhựa cờ. Ta chỉ nói lúc công trình đợt nó chẳng ta tỏ chỉ còn đợt cho tuột xa, ghi tế chớ của xây chùa vì hệ tìa nhỏ trầu san ra ca, nữ cú bó ta rau linh đầu, nhỏ tàu khó đồn linh đời dì chậu phênh bùa. Lúc chế lùn đợt nó chẳng ta tỏ ghi tế ua. Họ nhỏ trầu hồ xa quý phong thiết xa trí lệ, đầu lưu tuột xa nhỏ hốt chỉ còn nhỏ trầu trông tí bê, cho nhiên của tàn trò thiết cho kỳ sư, nhỏ trầu cho công nhân, sủa tế chua mại tê ua cọt chành, nhỏ trầu xuyên trò ua cọt tìa chọn chế lùn nhỏ trông gây tí bê xông nọ. Đầu linh được kế tàu trớ của thiết xây chùa, lự thực cho Ủy ban Nhân dân Hồ tỉnh Giơ Thái Văn Thành, tương tổng kỳ xia, luôn chế lù tàu kế chúa nhia, do trọng kế tàu xị khỏ, trớ của chùa trẻ gia cọ lát hồ cho kế nhua. Do trọng lúc xị hở ta xị nọ, nhỏ là một xị khỏ cọ chành. Linh đạo lự thực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tư cho trọng tăng trọt xua phát thành, nhỏ lò một xị bát đảo tê kế nhua, thâu cỏ tàu tê khổng, cho là một xị khỏ cho tuột san đạo nọ, hậu trở lý cho chài. Lòng được kế tàu trớ của thiết xây chùa, ủi trả cọ của trọng trẻ tiến hành của hậu lự chứ một kế cung trò. Do trong tờ, cho chờ công sử tôn trẻ tàu trớ của xây chùa, lúc xây hở hốt chùa cọ hậu, lòng ủa tê lưu hậu lự nợ nọ cọ tránh thiết diệt siêu của mỗi danh trọng lúc họ phiệt tàu trò, cọ rong ơn đài, dùng ba trọng cho mình nhuộn nhó trọng thật trả chia tên nơi Nghệ An cờ.
2: Dạ, do trọng tu nhó trọng nút cầu trí của lưu trọng liền tu. Tương trực tình ủy tướng mua rào của hậu lực cũng rất trọng cho nó sở trợ thả thịa sách chùa rất trọng tờ của ban tuyên giáo dân phần tình ủy. Sự thiệt kế chấp phán rất trọng tàu ta trả kế quân tùa cảnh hóa kế hậu của trả giả trọng cho nó trọng phư nhó trọng rào nành cầu, riêu lụ hậu lực ở trên đường của trị ở trên bê châu. Ở kênh tà nó tướng mua lý do Nguyễn Khắc Thần, ủy viên tùa tránh trọng phư bí thư tình ủy, của ta cho rất trọng tờ của bác bác đại biểu của khổ khổ tình của tù sách chùa. Trong cổng dòng tờ nò từ mùa lý giáo hoàng nghỉ hiệu, lời thay cho nhó trổ tưởng trực tình ủy, tùa thay cho hội đồng nhân dân hậu tỉnh, cổng trọ trổ bò vào thị minh sinh, cho nò thay cho sở trả khỏi xây thờ tàn trò ta trả hậu tỉnh tùa cổng tí xì. Tỏ khán cho trọng tờ trong cổng dòng nhó trổ kế tàu sức thả rộng nành cầu, hay cho trọng ban tuyên giáo tình ủy là từ mùa tàu kế tróc phá dù để trả cờ tàu rộng trô khó cỏ, rắc trổ kế công sự sái chùa nhó trổ khỏi xây thờ. Sở thì cái công sự trắc thiền tạc nó tư do yếu trụ lý trả cờ rộng thiết cầu cò sĩ bát đồn dịp bê sẵng sở trả. Cái công sự tạc nó tư do kế của trụ cò còn trắc trụ kế trắc phơ, sự lý trả nó nhó trụ bát bơ mặt trần, lợi sĩ chùa phát sở thẳng sở trả. Còn trắc trụ cờ kế trắc thiền

0: 给包车，要人家个收农在牧羊这种路子哈，我包车但是呢，他这时候中午好热，彼得定员要员开坦到底啊。đầu kỳ thiên trao trọng tàu lớn trên lũ nhỏ trọng tàu khỏi quả tàu họ bán tuyến rào dẫn vận tình huy quả lẫn mua tàu kẻ trắp phán trao trọng tàu kẻ lũ trong còn dầu rộng hàng cầu giá trọng tàu xịn nọ liền đầu bí thư tình huy tàu tìa trao trọng tàu quả trí con trên lũ tàu sái chùa do trụ tàu sái chùa đi chào cờ dòng tiếc cờ cò giải mũi dân trao trọng chó nọ đảng viên số lăng số tù trí ta liền đầu do trụ tàu sái chùa cờ tàu dòng trao trọng tàu lớn trên lũ kể cả nó kẻ hậu trắp phán trao trọng tàu có thể chờ kẻ bỏ thái chỉ mua kẻ bể kẻ bỏ chùa
1: ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhu khó mua chỉ xanh bầu buồn nành có ý cho trong kế sĩ bát đỡ tí kế nhua cho có kế sĩ khó cho tuột xa ủ bà trọng đê nhó trọng lưu rõ mông, thiết tuột xa ủ bà trọng đê nhó trọng đỡ lưu rõ kệ nình. Trở lên đỡ cho tuột xa ủ bà trọng đê nhó trọng đỡ lưu rõ mông nhó trọng kế thí ý. Hồ tỉnh tư cho trâu cho thơ cho châu công sự là một chơ của thiết say chùa, khó chờ cho là một sĩ khó nhó trọng đỡ tí khờ ủa. Kê là kê nhó trọng đợi lưu rõ lề, thế tù cho là kê nhó trọng đợi kê bà, rõ trọng đợi kê ninh. Khó chơi ủa nhó trọng cho rõ chia có một ả rô bê sành dây cả nó kê hầu. Rõ trọng đợi luôn chế lưu tàu xì có rô nịa xì bê sành có hậu trở ra chạy tàu trò nhó trọng xóa xe nền gồ trọng. Cho tuổi xa ủa bà trọng đê nhó trọng đợi kê ninh, ủy ban nhân dân tỉnh tư trò, trở cô thiết say chùa. Có từ nhuôn được chế đế chế à, dù báo cho à hà rồng, có mua trầu thanh thọt số phát thanh sức của sách sổ có dầu, thiết của có chanh, trở lý luôn dưới lụt tàu trò, quần tê lúc chanh tôn nà lò. Trở lý lúc họp hiệp trừ sĩ, linh tờ on nu, xế chua thiết sức cổ lúc xa lì nhá trò hồ nghệ án bê tế chờ Việt Nam. Hồ tìm bố lê khám sái tế chờ là chùa, tư muôn tàu lưu trong ổ công sự, nhá trò nịa dì bê xanh. Nó cũng dễ ít họ chờ tạo ra lý môn tỷ sĩ bán gì được kế cho phong dư, trành tránh đuôn tài, nhó trọng được kế cho phong dư được ổ lúc tế chờ. Với ổ công sự tự nó tuôn một do trọng được cửa khẩu thính thủy, trở trọng tú bánh danh hồ thính thủy, nhó trọng hồ xa kim bảng, do trọng được tha trạ ổ chân dịu sĩ hồ kim liên, tiến đọc họ chờ trự sĩ, tỏ giải lưu lô trong công sự nó. Lý chọn chế lũ tộc chất của thiết sách chuồng kỳ tề tỏ bởi đại biểu, thiết ủ lý trả cọt dòng gầu tùa trung dịch kỳ trái lý chọn đợi kế công sự cho phong dư ổ lũ tế chở. Thả nhau trọng đợi lũ trọng ông công sự, thượng tướng Nguyễn Trường Thàng tư cho trọng chờ công sự, công tề rồng dũ ổ cọt tía tên tông tờ tế cọt dòng gầu, giống ba tỏ giải bác bờ tùa công sự tợ nọ, cỏ tùa trung dịch tộc kỳ trái lý cho ổ cọt rồng thiết cỏ hậu bởi đại biểu, thiết nịa dịp về sang ổ lũ tế chở xìa. Cục Viễn thông Bộ Khoa học Thiết Công nghệ nhổ tàu bút báo hải tỉa tỏ can nút cổ chi lưu trầu lì hải cho trâu chó của thuê bao di động của chỉ tàu mua tù trừ là một sĩ VNID nữ dúa trâu cầu linh tàu y to. Ta xin nó hổ tế thở mua linh tàu y bùa lên bế tiểu thuê bao tận nọ chỉ tàu báo cho trâu tù khanh xin linh tàu nanh cổ chi tiểu lúc thuê bao ta xin nó chỉ tàu mua tù trừ của trợ y dạ VNID. Trào lý luôn chế lụ tàu trò tông địa cho tín hành do trò tên tông tàu thiết thì chỉ xanh do trò cho ua nguyên sản tông ta xin nọ, do tàu chủ là một thức của thiết sách chủ cọ hậu cho chạy. Uồn tên tàu cho thuế báo ua chỉ do trừ, nở tàu bầu tiết kho nhó trò sổ mạng nọ lấy em mất cờ, vì thiết thức của sách chủ chỉ một tù trừ tiền. Giáo linh tàu nút cầu chi lũ trầu lì do trò khó kế tàu thức của thiết sách chủ, nhà cọ dòng cầu là một sĩ tê xìm, do trò nở kế công sự tôi đi thấy thiết tàu thức của thiết sách chủ. Do trong niệm chỉ bị sảnh cỏ ra đầu tàu bông kỳ tế ổ cận gió, thiết lòng chất của sách chùa. Ba bờ tì thầy kê cuốn sò nhau trò hồ quốc gia nhục hoa trò trò cho tha trả y giả Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, kỳ tế ổ trở lúc họ phía do trò lúc sĩ hở tạ sĩ nọ, vì hả tìa yếu muôn đu nà lo trừ sĩ trong tàu khóa trở, yếu mua tàu bó đi nhá của nhau trò núp của tọn đi nà tùa. Vì linh đỡ nhó trọng đợt trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hồ quốc gia, giá cho trọng đu nút cổ báo trầu lì do trọng nút cổ trầu lút trầu lì, nhó trọng thả trả tỏ xìa, nhó trọng thả trả ý tiên ràng đợt Bắc Bộ, yếu trừ sĩ uốn tu lò na lo do trọng đợt trảnh mua hô chuẩn trọt đợt, dì linh đỡ yếu mua linh đỡ xa chậu do trọng ý bùa chi châu mm, tiếc kho trảnh mua linh đỡ ốp bùa chi châu mm, linh đỡ khó kế trừ sĩ đến là lo rộng nọ yếu trừ sĩ linh đỡ ý bùa mm linh đỡ bế tành.
0: Trong nghiệp dịch tế ni cha mõ chùa, quần thế cho chúng ta có kể số nu số trở sái chùa cả sòng. Cho sáng cho chúng ta sò bộ hía tế bó tơ mù lò trò tỉnh Nghệ An. Yếu đi cha còn chế trua cả cò, sái chùa báo chiến cho chúng ta cầu cho nâng sơ của. Kế cò mua tổng tàu dạ sòng, tổng thuở mua một cò đế thiết đà. cho rê cho sò hiếc cả bò tờ tí ý chùa tòng thua mua trọng tờ tí kia cử lo đà. Sa lì báo cho lúi dòng cho trọng tờ có kế bò hiếc tê cờ bò tờ. Bò Nguyễn Thị Lan nhá trổ phường Vinh Lộc, cu quần tờ nò sử mua tờ khật sơ. Sa yếu lì tiền sĩ cho trọng cho rê cho sò dù cả mua tờ tí khẩu mua tờ tí chờ thiếc có khò. Bò tướng thiền tờ tờ kế sĩ ba, cả tùa tờ ý khó hô lử khó trổ về sẵn sơ đà. Bà Nguyễn Thị Lan, Hải Lý Học Cá Nò.
2: Vẫn duy trì, vẫn kêu gọi cả kia.
0: Bé chê, tứ tùa tớ thấy kiến tờ nò kia trọng khu cho viên cháu sở trờ của tù của. Thảo tư lâu liêu tế ta là chạy tù của, bé cháu viên cháu mua lì cầu trí trong nàng ngủ lăng. Xa thìa bé cháu khổng qua lì nò bé bố lăng mùi dùn tờ tùa xá lọc của tàu tế khổng rồng, thiếm mua tổ mục đế hài. Lì khó xảy mùi dân chạy cả nò kế hộ bỏ khử trở trộn tờ của tế chờ, lì kế nhiều cụ. Mua một gia trầu châu Âu, cầu lì, nhị bù, ta chỉ nó năng nhân nhịa cơn gầu. Thành tàu hợp tác xã của liên tờ tê hiếc khổng của trái gia, nhó trầu châu khổng mua giải thế chờ, bỏ lăng tầm tuổi ít tuổi dòng thiết giải mùi giang. Giờ 8 tiếng hoành, tuổi thái châu hợp tác xã, gia trầu châu rò hiếc bó tơ, đầu già tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
3: Cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là hiện
0: nay. Ê, hợp tác xã nó cứ vào tàu này của núi sông lợi. Thao lê cháu khổng mua một trò Hà Nội chế mua liền tờ dì trâu cầu lúc tuột xa, và là tôi dùa thấy khổng nò mua một giải thích chào thịa. Do liền tờ thâu khó kế của tì tê na lò xì mua bề trồng bề một trò cho Hà Nội, chế bê sẵn sở trò số nút trọng mô hậu lực của ta lì, khó nòi dây ý khó sống sĩ hành. Khó kế của kia tê lì cờ bó tờ cho trò kế rồng con thua tờ thấy khổng sống cho một mùa. Rất trộn tận tàu gia của trâu cháu khổng nò, cô nhớ trâu cháu hợp tác xã từ Nghệ An tứ vào tàu tây khổng sông tiết trúc khỏi cò. Qua kia linh tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trâu cháu tính năng cháu khổ sở đảo nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đà trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tư, dùa chủ mua tàu tàu gia có kê bầu trâu cháu khổ cò xuống núi rồng cầu.
1: Ý chủ phong dư chấm nó mọt chùa, ta xin nó khải cho trọng đời khó kê xí tí nhục không phê tỏ cá thầu xí tả bó chê, cho lo mù ua chí trọng đời phán chê cả nó kế hậu, tứ ua tạo yếc khó kê ua bó phự tàu khó chùa. Chí linh tạo xí cho trọng tế chí ta xin nó, tứ tổng đồng kê xí hai tìa, có nó bá trọng bê xanh sở đời trí xí nhân đầu. Lúc họ phía nó giữa yếc khó kê bó phự tàu khó chùa, vì tìa tế không tỏ cá thầu xí tả, chỉ bó chê mốt bó ua đó đi trường xí trực phê. Liên đạo tứ tàu hội nông dân tư Nghệ An, một lúc họ phía quân đùa trâu sở đời ua tê chín tật nọ, mua danh thiết ít họ bầu chia. Và trẻ giờ Nguyễn Văn Hiển do in cho trọng đầu hội viên nông dân xu thật đồn tải lòng đạo khó kế ua cho chỉ vi sinh nhỏ trọng đợ xa hài lòng. Giáo liên đạo kế sĩ tên nhục khổng đợ liệt tế, dân trừng là một sâu tên nhục khổng phệ nhỏ trọng tọa trợ cho là một trâu. Đầu liên đạo bao lúc sống tông trị tế cho trọng ta xin nọ, ý chỉ chế giờ ba chế của tàu linh đầu ít cho trộn ít phanh ót tần cho chi ba trộn kế cho chiến chiến sự nhóc trộn hồ sông ý dạy cho đọt đề giờ Nguyễn Văn Hiền nhóc trộn hồ xa Hải Lộc tỉnh Nghệ An pu bầu
4: là làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phế liệu ở chợ chợ
1: sau tan trò tên nhục khổng phệ của lớn nhóc trò trộn tọ tên họ chưa một khổng linh đầu cổ chín nu chế dù tứ một khẩu tàu tên nhua tàu chỉ một pho tề họ khó kế của trường xếp trực phệ tê cho lòng một trâu thành tránh đồn tài cho khổng đợi kế ưu liệt tê. Linh đạo ưu tứ của tàu tên giả tê chí tê trâu sở đợi cho lòng mù cho tàu tên nhu đỏ tê. Xí tê nhu chí no, nửa cung kỷ nhiên linh đợi xa chỗ phảnh bùa. Lòng bầu linh đợi kế mua trò bó chê, hồi nhu hòa mù dùa tê nhu chí tà rô lì kỷ, tà xí no nịa dí bê sảnh nhó trong tàu tha trà, tứ lòng của tàu tê chí đợi tê con của tê. Cụ chỉ dân trên tờ kế cho thiết thiết sự sư, ua tô cho chín tờ nọ trên bỏ mua danh, đâu lên tờ chỉ một kế trưởng thiết trực phệ, nhỏ trọng tờ hồ chùa, đợi dù ta trả hồ rê rò. Giờ Lê Văn Dũng lựa thơ cho hội nông dân hồ sát đô lương tỉnh Nghệ An thả.
5: Trước đấy là cả cái hồ chăn nuôi mà từ...
1: Uồn tên nó cho gì ua dù chia liên tờ cầu tu cho sầu, chỉ tứ mua cái trường xiết trực phệ nhóc trộn ít chính trả gì đó tiểu sĩ cho trộn ta xin nó lúc họ pia lên nó dù cho trí châu cho trộn ít bữa tù lọ tứ mua cái trường xiết trực phệ uốn tên nó nghĩa chỉ bê sảnh sợ đờ xua tên nhục của nhà tê nằm bu tê chia quân đội sọt trên một lô trọc các lòng nụt trộn nọ chè từ bỏ tao hai tia sĩ tan tro tê không đỡ lòng mũi chỉ lợi sư gây tê ở trở lúc họ phía tàu công sự quân tùa trộn cho hội viên nông dân lòng mũi ở tàu tê chỉ đợi tiên nhau không phải tỏ các sĩ tả nhất trộn tù ớt trên ngộ bê ớt trên ngộ chỉ thiên tàu lúc sống tọn đây tùa hội nông dân nhất trộn hỗ tha trả tình nghệ an từ mua tàu tàu lúc họ phía sĩ ba ở mua danh nọ lúc họ phía nọ từ ở trự sĩ trộn cho tha trả chỉ hải to xia tiền ra tàu linh tờ nành cổ ít xia dị bùa lúa cầu trừ sĩ tàu tra liên đợi lâu cho ít xia trí bùa tần tên như chỉ tề ba trầu kế như cả nó kế hậu cho xia triệu sử thả đo trò bê ba sau xó xử giờ Nguyễn Hồng Sơn lự thơ cho hội nông dân họ tình Nghệ An bù báo liên đợi
6: thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao
1: và... lúc xì hậu tổng đề tùa hội nông dân họ tình Nghệ An trưởng như cầu tề rong đo trò cho chờ công sự tàu pha bành kế là một kiện đi xia trừ dị kinh gì lúc có của ông chỉ nó có mùi danh trời cua thiết say chùa sĩ tên như không phê tàn đời nhiệt gì bề sành cho lòng mụ ông chỉ trâu khó kiệt cho thế chia sử cho trong đời cho trâu cho ba bơ liên đời cho trí hồi thia hồ ba bơ cho va trề say chùa có từ sĩ tàu ông chỉ tê để cho lòng một sĩ bỏ phử khu chùa hù nho trâu tê do tê cọ nữ hú sĩ tràn dí trâu lúc nanh cọ nho tàu nha xanh lọ ủa cọ tàu tê chỉ sĩ tê nhục khổng đờ kế cho chia chia sử cho lòng mụ ủa sứ bỏ tàu có kế công sự tàu khuôn tùa từ bỏ mua danh ba tổ hội nông dân theo lúc họp phìa từ khi dí mụ đê đá tròn tàu khó chở kế thông sứ cộng trừ cho lòng một bó phự cọ khuất chùa hù do lúc họp phìa kính chê cả nọ kế hậu chuột khó y trồng phong dư chấm lòng họ thiết chùa lúc sĩ hậu trên đầu bên tù sao tông chùa lủng hông nọ tàu ta là một lờ liều rồi bé họ trò lọ xin trí đùa sang cả rồi nọ cá nhau rồng thiệu tròn tàu nia khuẩn rò bé sọc ăn lông.
7: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Nghệ và Đời Sống.
8: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Kính thưa quý vị thính giả, mùa hạ lại về trên những hàng cây xanh ngắt, mang theo tiếng ve ngân trong vòm lá và những tia nắng vàng trải dài trên con đường quen thuộc. Có những chiều hè thật bình yên, nhưng cũng có những chiều hè khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến bởi những ký ức tưởng đã ngủ quên. Mùa hạ là mùa của những cuộc chia tay, của những ước mơ bắt đầu cất cánh và cũng là mùa của những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đọng lại như một bản nhạc dịu dàng trong miền ký ức. Mở đầu chương trình Văn Nghệ và Đời Sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thổn Thức Chiều Mùa Hạ, sáng tác Trần Văn Thành qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như lời tự sự của trái tim mỗi khi hè về.

Quý vị thân mến, có những mùa hè đi qua rất nhanh, nhưng lại để trong lòng người những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là mùa hè của tuổi học trò, của những buổi chiều rong chơi dưới tán cây, của những ánh mắt ngập ngừng chưa dám nói thành lời. Mỗi người đều có cho riêng mình một mùa hè để nhớ, một mùa hè gắn với những người bạn thân, những ước mơ trong trẻo và những cảm xúc hồn nhiên nhất của tuổi trẻ. Và có lẽ bởi thế mà mùa hè luôn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tựa như mùa hè, sáng tác Tuấn Anh qua phần thể hiện của Tanomin và Timmy, một bản nhạc trẻ trung tươi mới mang hơi thở của thanh xuân và những ngày hè rực nắng.

Tuổi trẻ giống như một cánh đồng rộng lớn không có điểm dừng, nơi mỗi người đều mang theo những khát vọng riêng để bước vào và khám phá thế giới. Có những tháng năm trôi qua rất nhanh, để rồi một ngày nào đó khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra điều đẹp đẽ nhất không phải là đích đến, mà chính là những ngày tháng mà mình đã từng sống hết mình với tuổi trẻ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết về tuổi trẻ bằng những giai điệu rất riêng, vừa hồn nhiên, vừa sâu sắc như một lời nhắn gửi về cuộc đời rộng lớn phía trước. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tuổi đời mênh mông qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Kara.

Thưa quý vị, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Dù sau này mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, những ký ức về tuổi trẻ vẫn luôn là nơi để ta tìm về mỗi khi muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Có những cuộc gặp gỡ trở thành kỷ niệm, có những ước mơ đã trở thành hiện thực và cũng có những điều còn dang dở. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một thanh xuân đáng nhớ. Khi mùa hạ đang rực rỡ ngoài khung cửi, cũng là lúc những cảm xúc về tuổi trẻ lại ùa về vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Có hẹn với thanh xuân, sáng tác Đoàn Thế Lân qua phần thể hiện của Top Ca

0: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống thổn thức chiều mùa hạ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho các bạn nhỏ, mang đến góc nhìn mới mẻ, đáng yêu. Ca nhạc thiếu nhi vui nhộn cùng những nốt nhạc, với những ca từ sâu sắc, hình ảnh sinh động và các đề tài gần gũi với đời sống sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cùng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời các bạn nhỏ cùng theo dõi.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghệ An, việc triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chương trình hành động số 49 của Ban thường vụ tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
1: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
0: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dinh, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và OCOP 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
1: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn

0: tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
1: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói.
2: Trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An, xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã gắn với là thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng quy mô sản xuất cũng như quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn xã ra thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới, và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
0: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
1: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Anh Mai Văn Hiến, thôn Tân Thịnh, xã Quỳnh Phú chia sẻ.
4: Người nông dân ở đây sản xuất muối thì độ tuổi cũng đã khá cao, từ 50 tuổi trở lên. Chính vì vậy là việc ứng dụng các công nghệ thông tin như là điện thoại, smartphone vào các sàn thương mại điện tử để chúng ta theo dõi, và đặc biệt là sản phẩm muối của chúng ta thì hiện nay trên sàn thương mại điện tử vẫn chưa có. Họ mong muốn rằng là sẽ được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật như là tập huấn việc sử dụng công nghệ cao để mà chúng ta tham gia các sàn thương mại điện tử, tập huấn các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho người dân những máy để chúng ta hút nước, giảm thiểu sức lao động cho bà con nhân dân.
0: Một trong những điểm nghẽn hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
5: Đối với các doanh nghiệp thì thực hiện việc thuê đất đối với các hộ nông dân này thì thường và chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cơ chế trong việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều vướng mắc, nên cũng chưa thúc đẩy được các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về tích tụ trong đất.
1: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô, khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó,

0: mình tự gọi là có một cái thương hiệu hay gì đó để mà hợp tác xã là nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu, rồi cái sản xuất ra lúa.
1: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đồ Lương đề nghị.
2: Mong muốn của người dân là trồng dâu nuôi tằm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng dâu nuôi tằm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn. Cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
3: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, diễn biến thị trường và chi phí sản xuất, trong khi các công cụ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Anh Bùi Đình Hội, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hưng Long và ông Lê Xuân Lộc, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thần Lĩnh mong muốn
4: sức tàn phá của thiên tai thì rất lớn, cho nên là muốn là có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục cái hậu quả thiên tai. Thì đó thì sau mỗi cơn bão thì sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để khắc phục hậu quả để đi vào sản xuất.
5: Xã cũng mong muốn là được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cho bà con nhân dân. Cụ thể là một là đầu tư về cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương tưới tiêu. Thứ hai nữa là có thể là hỗ trợ về cơ chế chuyển đổi cái giống cây trồng để áp dụng kỹ thuật cao, ví dụ như là các cái nhà màng, nhà lưới và ứng dụng sản xuất, cơ chế hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, liên kết để nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông nghiệp đầu ra.
1: Những khó khăn thách thức từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Về những giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
3: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội, đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
7: Nông dân tức là lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo cái phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên của Hội Nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải

0: văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
1: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
2: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn. Thưa quý vị, thưa bà con, xây dựng nông thôn mới đang bước vào một cái giai đoạn mới với nhiều cái yêu cầu cao hơn cũng như là tiến tới cái xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay chính là làm sao để nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại đi vào thực chất và mang lại những cái giá trị thụ hưởng đích thực cho người dân. Và những cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay đó là gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu Nhân Đông hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng ạ.
1: Vâng, xin chào Thu Vinh, xin chào quý khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Và ngày lúc này quý vị bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Nguyễn Văn Hằng có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Nhưng khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi cái thông tin về những cái điểm mới trong cái xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay là gì.
2: Cuối tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 51/2025/QĐ-TTR về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thay thế và nâng cấp dựa trên các văn bản sửa đổi trước đó như quyết định số 211/QĐ-TTR năm 2024. Bộ tiêu chí mới đã có nhiều thay đổi cốt lõi so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý sản xuất. Trong đó, một trong những đột phá lớn là chấm dứt cách tiếp cận một bộ tiêu chí cho mọi xã. Thay vì áp dụng cồng kềnh 19 tiêu chí đồng loạt như giai đoạn trước, bộ tiêu chí mới được tinh gọn thành 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, đồng thời chia các xã thành 3 nhóm rõ rệt để phù hợp với định hướng phát triển thực tế và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, nhóm 1 là các xã liền kề đô thị có định hướng lên đô thị hoặc xã có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%. Nhóm 2 là các xã nông nghiệp truyền thống không thuộc nhóm 1 và nhóm 3. Nhóm 3 là các xã khu vực 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo. Sự phân chia này giúp các xã vùng thuần nông nhóm 2 tập trung đúng nguồn lực vào nông nghiệp phát triển bền vững, trong khi các xã nhóm 1 chuyển dịch mạnh sang dịch vụ đô thị mà không bị mắc kẹt bởi các chỉ tiêu thuần túy nông nghiệp cũ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức sản xuất liên kết chuỗi và hợp tác xã không chỉ cần có hợp tác xã mà phải hiệu quả thực chất. Tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn siết chặt hơn yêu cầu hợp tác xã phải hoạt động đúng luật, có năng lực tài chính và bắt buộc phải có hợp đồng hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực lâu dài với nông dân hoặc doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa nông sản, tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương và bắt buộc áp dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản chủ lực của xã. Xã nông thôn mới phải xây dựng được các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Nhiều thay đổi có tính đột phá, thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nhiều địa phương và nhân dân vẫn còn những băn khoăn thắc mắc trong thực hiện bộ tiêu chí mới này.

0: Vâng, thưa bà con và thưa ông Nguyễn Văn Hằng, cái thông tin vừa rồi thì một cái thông tin sơ qua về những cái tiêu chuẩn mới trong cái quy định của cái bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên trước khi đi vào chúng ta tìm hiểu những cái điều kiện cũng như các cái tiêu chí mới về cái nông thôn mới hiện đại này thì xin ông có thể cho biết là cho đến cái thời điểm này thì Nghệ An chúng ta trong cái xây dựng nông thôn mới thì có những kết quả nổi bật như thế nào?
1: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì có thể nói là sau 15 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An thì đến nay thì có thể nói là chúng ta đã đạt những cái kết quả to lớn toàn diện tại khu vực nông thôn. Thì cái đời sống và đặc biệt cái diện mạo nông thôn của Nghệ An đã có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Như chúng biết là các cái hạ tầng thì đã được đầu tư đồng bộ đảm bảo cái đời sống cũng như phát sản xuất của người dân. Đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống người dân đã được nâng lên từ hưởng thụ văn hóa dẫn đến các cái vật chất. Thì có thể nói là sau 15 năm thì chúng ta đã từ cái chính sách hỗ trợ xi măng thì chúng ta đã xây dựng được gần hơn 7.000 km đường giao thông. Có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và đặc biệt là cái sự vào cuộc của người dân. Thì sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì từ mùng 1 tháng 7 thì chúng ta bắt đầu triển khai cái giai đoạn 26-30. Tuy nhiên cái mốc 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái đơn vị chính cũ là đạt khoảng 76%. Mà trong đó thì có 102 xã là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã đến nay thì chúng ta đã đạt khoảng 48 triệu. Thì so với cái mốc khởi đầu thực hiện chương trình là năm 2011 thì chúng ta gấp khoảng hơn 4 lần. Năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của chúng ta khoảng 12 triệu. Và so với đầu nhiệm kỳ của năm 21 thì chúng ta có thể vượt khoảng 14 triệu. Và tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm thì chúng ta cũng giảm khoảng 1-1,6%. Còn để đạt được những cái thành quả đấy thì nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, rồi ủy ban, chắc đặc biệt là ban chỉ đạo tỉnh, rồi các vào cuộc của các sở ngành. Và trong đó thì có cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và đặc biệt là cái sự vào cuộc hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Và trong đó có cái vai trò là tham mưu là quyết liệt hiệu quả kịp thời của cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp rồi Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Xin
0: vâng.
1: Một số nét như thế.
0: Vâng. Thực ra thì trong xây dựng nông thôn mới ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả của xây dựng nông thôn mới và chúng ta có những kết quả của nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay mà những cái bộ tiêu chí từ tháng 2 năm 2026 á, mà của quyết định của chính phủ ấy, về cái nông thôn mới hiện đại thì nó có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí gì khác hơn so với cái nông thôn mới kiểu mẫu và cũng như là so với cái nông thôn mới nâng cao?
1: Hiện nay có thể nói là từ ngày 15 tháng 2 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành cái khung khổ pháp lý mới, đó là cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo hai cấp độ, từ xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Trước đây thì chúng ta ba cấp độ, ngoài nông thôn mới còn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể là sang cái giai đoạn 26-30 thì theo cái điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là để cho nó phù hợp với giai đoạn mới thì có thể nói là cái bộ tiêu chí là nó có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là chúng ta không cào bằng như trước đây mà chúng ta phân ra thành ba cái vùng phân ra cấp xã loại 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3. Để tùy điều kiện từ cái tình hình kinh tế xã hội rồi cái điều kiện trình độ phát triển để chúng ta có cái mức tiêu chí để cho các địa phương là dễ phấn đấu để đạt chuẩn theo các cái độ, để sau đó thì chúng ta sẽ phấn đấu dần. Thì đó là có thể nói là một cái đổi mới trong cái bộ tiêu chí của giai đoạn 26-30. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta gom thành 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu và ở ba cái hệ sinh thái. Thứ nhất là về cái nền tảng hạ tầng rồi quy hoạch, thì đấy thì gồm có hai cái tiêu chí 1 và tiêu chí 2. Thì yêu cầu là thứ nhất là phải có cái quy hoạch tổng thể rồi quy hoạch chi tiết, rồi đặc biệt là những cái hạ tầng kinh tế xã hội về giao thông, về thủy lợi, rồi hạ tầng thương mại nông thôn, rồi điện, rồi viễn thông, đấy là những cái về cái hạ tầng kinh tế xã hội, rồi cái động lực cho phát triển kinh tế. Thì bốn cái tiêu chí tiếp theo đó là tiêu chí từ số 3 đến tiêu chí số 7. 3, 4, 5, 6 đến tổng tiêu chí số 6. Thì đấy là yêu cầu là chúng phải tăng trưởng cái thu nhập bình quân đầu người. Rồi đó là cái nội dung thứ hai, đấy là cái đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực nông thôn bây giờ là phải Việt phải được đào tạo, có bằng cấp, có trình độ. Và thứ ba đấy là cái an sinh, giảm nghèo, an sinh về xã hội. Và cái thứ tư đó là vấn đề là phát triển đồng bộ cái văn hóa, rồi y tế, giáo dục được đồng bộ, chúng ta nâng cao cái về cái chất lượng mà đi vào cái chiều sâu. Và cái hệ sinh thái thứ ba đấy là cái hệ sinh thái về quản trị môi trường và khoa công nghệ. Đấy thì gồm các tiêu chí từ số 8 đến 9, số 7, số 8, 9, 10, bốn cái tiêu chí cuối cùng. Đấy là chúng ta phải áp dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30. Thì trước đây nó chỉ là một chỉ tiêu, thì đến đây đã là một cái tiêu chí nền tảng cứng để yêu cầu có thể nói là cao hơn một bước về cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và một cái tiêu chí tiếp theo đấy là tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn. Đấy có thể nói là cũng là một cái tiêu chí cứng của cái giai đoạn 26-30. Thì trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí. Tuy nhiên thì đây là một tiêu chí cứng trong 10 tiêu chí. Và cái thứ ba đấy là cái quản trị hành chính công này, và tiếp cận pháp luật. Thì đấy là một cái nội dung là yêu cầu của cái giai đoạn 26-30. Và cái nội dung thứ tư đấy là về cái an ninh trật tự phải bền vững, rồi cái lực lượng công an ở xã bây giờ phải chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả. Đấy, đó là cái khung của cái bộ tiêu chí mới của giai đoạn 26-30. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng ban hành cái khung thí điểm để xây dựng cái nông thôn mới hiện đại cho giai đoạn của 26-30. Thì đây là cái khung, còn nhà chính phủ thì cũng chưa quy định cụ thể. Tuy nhiên là có bốn cái trụ cột chính để chúng ta giao cho các tỉnh ban hành để chúng ta làm thí điểm. Cái thứ nhất là ngoài 6 cái trụ cột thì có hai cái cứng mà áp dụng trên toàn quốc. Đấy là thứ nhất là xã để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thì đấy là phải xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã nhóm 1, tức là cái xã cao nhất là cái xã cận đô thị hoặc cái xã có định hướng để phát triển thành đô thị. Đấy là những cái yêu cầu rất cao. Và nếu như xã nhóm 2 muốn xây dựng hiện đại thì cũng phải đạt cái theo cái chỉ tiêu của xã nhóm 1 chứ không phải là xã nhóm 2. Nhưng mà cái điều kiện này thì nó cũng rất khó, thì chúng ta đang tập trung vào cái xã nhóm 1 để định hướng xây dựng hiện đại. Và thứ hai nữa là cái thời điểm xét công nhận cái xã nông thôn mới hiện đại thì thu nhập bình quân đầu người là phải vượt ít nhất là 10% so với cái chuẩn của cái xã nông thôn mới nhóm 1 mà tại cái thời điểm xét công nhận. Và sáu cái trụ cột chính của cái xã nông thôn mới hiện đại thì có thể nói là thứ nhất là yêu cầu là địa phương là có cái hạ tầng số, rồi cái sử dụng cái năng lượng tái tạo, nó có thể là một cái cứng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang giao các ngành là tham mưu các cái nội dung này. Và cái thứ hai là phải có cái hệ thống sản xuất nông nghiệp thông minh, rồi đổi mới sáng tạo, rồi đặc biệt là phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, cái nào là phát triển toàn diện, nâng cao một bước, mà đặc biệt là ứng dụng cái khoa học công nghệ và cái chuyển đổi số trong cái quản trị. Và thứ ba nữa là cái nguồn chất lượng lao động nông thôn. Bây giờ có cái tình trạng bây giờ là lao động nông thôn là di chuyển đô thị, rồi cái chất lượng nó hơi thấp xuống. Thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái lực lượng lao động ở nông thôn đảm bảo vừa chất lượng vừa trẻ hóa để chúng ta đáp ứng được cái hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Và thứ tư là cái môi trường sống của khu vực nông thôn mà giàu cái bản sắc văn hóa. Và thứ năm đấy là cái cảnh quan nông thôn phải sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo cái chất lượng môi trường. Rồi thứ sáu là cái trụ cột chính, nó là cái công an, hệ thống công an và chính quy hiện đại. Thì có thể nói là chúng ta xây dựng nông thôn mới hiện đại là chúng ta không phải là chúng ta đưa nông thôn về thành thị, mà chúng ta đưa cái chất lượng cuộc sống của nông thôn tiếp cận với các cái dịch vụ mà ngang với đô thị. Đấy, đó là cái mục đích cuối cùng, là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
0: Vâng. Theo như ông Nguyễn Văn Hằng vừa mới phân tích ấy, thì tôi thấy rằng là cả cái tiêu chí không chỉ là nông thôn mới hiện đại đâu, mà cả cái tiêu chí mà nông thôn mới của cái giai đoạn 26-30 đã khác vừa khác rất là nhiều so với cái nông thôn mới của cái giai đoạn trước, đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay là để có thể đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới cũng như là nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn hiện 26-30 ấy, thì trước hết là cái vận hành chính quyền, trong cái vận hành chính quyền hai cấp cũng cần phải có những cái thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì ngay cái cơ chế ban đầu trong cái việc mà phân bổ vốn cũng như là phê duyệt danh mục đầu tư công của các cái công trình mà hạ tầng nông thôn mới, mà khi chúng ta vận hành cái chính quyền hai cấp thì hiện nay sẽ có đang có những cái vướng mắc, những cái thủ tục khó khăn gì?
1: Hiện nay khi sau khi vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì về nguyên tắc về cái phân bổ cái nguồn lực rồi phân bổ cái vốn đầu tư công cho các cái địa phương thì chúng ta cũng không phát sinh các cái thủ tục hành chính trong cái phân bổ rồi giao vốn cho các địa phương, mà bao giờ thì hiện nay thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái luật là về đầu tư công rồi các cái quy định của Trung ương. Thì hiện nay thì Trung ương vẫn chưa có cái thông báo vốn của giai đoạn 26-30, nhưng hiện nay thì theo cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cái quy định về tiêu chí định mức phân bổ vốn cho các địa phương, thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang còn phối hợp với các ngành là tham mưu cho tỉnh ban hành cái nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ cho vốn cho các cái địa phương để triển khai thực hiện trong cái giai đoạn 26-30. Thì rất rõ rồi, các cái xã nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì có cái định mức cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên có một cái khó của cái giai đoạn 26-30 đấy là khi chúng ta không còn cái chính quyền cấp huyện thì một số các cái hạ tầng trọng tâm, trọng điểm, thiết yếu mà nó mang tính chất là liên kết vùng, rồi những cái hạ tầng mà nó trải dài trên địa bàn có thể nhiều xã thì cái năng lực làm chủ đầu tư, làm quản lý của cấp xã hiện tại thì lại không đảm bảo. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu tỉnh là để một cái nguồn vốn nhất định khoảng 20-30% để lại cấp tỉnh để giao cho các sở ngành rồi các cái chủ đầu tư là có đủ điều kiện để quản trị, quản lý để thực hiện những cái dự án nó mang tính là liên kết, chẳng hạn như liên kết sản các cái vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, rồi đặc biệt là các cái hạ tầng giao thông kết nối, rồi các cái hạ tầng về nước sạch tập trung, để nó phải là mang tính là liên kết vùng, liên kết xã thì chúng ta mới triển khai hiệu quả.
0: Vâng. Chỉ khi nào có chúng ta có cái đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở tốt và đủ mạnh thì các cái phong trào ở địa phương mới có thể phát triển được, đúng không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy ông có đưa ra một số cái thông tin, đó là cái việc mà khi mà xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn 26-30 thì chúng ta có việc phân chia các xã thành 3 cái nhóm riêng biệt, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta phân chia các cái xã thành 3 nhóm riêng biệt này theo quy định mới thì liệu nó có tác động như thế nào đến cái việc và cơ chế phân bổ vốn đầu tư công cũng như là cái lộ trình xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao? Và đặc biệt là cái chính sách này thì nó có giúp trong cái vấn đề mà tháo gỡ cái khó khăn cho những cái xã mà thuộc nhóm 3, là những cái xã mà thuộc vùng khó khăn thì đối chiếu về những cái thông khi các cái tiêu chí cứng về hạ tầng cũng như về nhà ở thì nó có những cái thuận lợi gì hơn không?
1: Như chúng ta đã phân tích ở trên, tức là hiện nay thì cái bộ tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn 26-30 thì có phân định là 3 cái nhóm xã để tạo điều kiện cho các xã theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện cho nó phù hợp. Thì hiện nay thì căn cứ vào cái hướng dẫn của Trung ương và các cái văn bản liên quan thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quyết định phân định cho Nghệ An là thành 3 cái nhóm xã. Thì nhóm 1 thì có 12 xã, đấy là những cái xã là có trình độ phát triển là cận đô thị, đặc biệt là có cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là dưới 10%. Rồi xã nhóm 2 thì có 32 xã, là ngoài cái xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 3 thì có 75 xã, đấy là những xã khó khăn, khu vực 2 và khu vực 3 tập trung ở miền núi. Thì có thể nói là theo cái hướng dẫn của Trung ương thì về cái định mức phân bổ vốn thì chúng tôi là ưu tiên tối đa cho các cái xã khó khăn, cái bản khó khăn. Thì qua các cái hướng dẫn và hiện nay thì chúng tôi trình Ủy ban tỉnh để trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành cái nghị quyết thì cái xã nhóm 3 là được ưu tiên nhiều nhất. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho các cái xã này thì có thể nói là đây là một cái điều kiện để hỗ trợ thêm với các cái hạ tầng của địa phương trong cái điều kiện hiện nay cái bộ tiêu chí yêu cầu rất cao, hạ tầng của giai đoạn 26-30, thì có thể nói là đấy là một cái động lực cho các địa phương phấn đấu để hoàn thành trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30.
0: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn cũng như là phân tích về những cái yêu cầu của các cái tiêu chí bộ tiêu chí mới trong nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và phần 6 ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho các thính giả đang chờ máy ạ. Ngay lúc này thì có chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc ạ. Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
0: Vâng. Chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc, trong hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chủ đề về các cái bộ tiêu chí thay đổi trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay, giai đoạn mới ấy, thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ, thưa các cái chuyên gia, thì hiện nay á, sau khi các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ rơi vào cái tình trạng là hụt hơi trong việc duy trì và nâng cấp các cái tiêu chí ấy. Vậy thì tôi có thể hỏi là để khi không xây dựng nông thôn mới nâng cao mà chuyển sang nông thôn mới hiện đại thì giải pháp nào để chuyển từ tư duy chạy theo danh hiệu sáng phát triển bền vững để có lợi nhất cho người dân ạ?
0: Vâng, một cái câu hỏi tôi thấy cũng khá là nhiều vâng. cái ý ở trong vâng. đấy đúng không ạ? Mà một người dân hỏi cũng rất là hay đấy ạ. Ông Hằng ạ.
1: Vâng, chị Lộc nè.
0: Chị Thủy,
1: à, chị
0: xã
1: Thủy,
0: Lộc
1: xã Nghĩa Lộc. Chị vâng. Cảm ơn chị Thủy. Câu hỏi này cũng tôi cũng thấy là rất sát thực tế. Hiện nay thì chúng tôi rất băn khoăn. Giai đoạn 26-30 thì chúng ta đang bắt đầu là đầu giai đoạn, bắt đầu triển khai. Tuy nhiên về cái lịch sử của giai đoạn trước thì chính phủ cũng ban hành các cái văn bản hướng dẫn về cái quy trình thẩm định đánh giá công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Rồi trong đó thì có một cái điều khoản là cũng quy định để thu hồi quyết định nếu như cái địa phương mà duy trì không tốt. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta sẽ xác định là một quá trình liên tục. Nó có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc. Tuy nhiên một số địa phương là quá trình phấn đấu thì cũng tốt, đã đạt cho cái điều kiện khó khăn thì có thể đạt đang ở cái ngưỡng thấp. Rồi cái điều kiện nguồn lực cũng khó, nên là duy trì rồi nâng cao chất lượng tiêu chí là cũng không đảm bảo. Thì có tình trạng một số địa phương là sau đấy thì cũng để tụt giảm tiêu chí. Tuy nhiên theo cái quyết định của Trung ương thì phải có cái tỷ lệ tiêu chí số giảm nhất định, rồi được sự đồng ý thẩm định đánh giá lại của hội đồng tỉnh thì chúng ta mới có cơ sở thu hồi, rồi có cái chế tài để đánh giá để cái hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, rồi chính quyền tổ chức cấp ủy. Đấy, tuy nhiên là trong cái giai đoạn các giai đoạn trước thì địa phương chúng ta, Nghệ An chúng ta thì chưa có xã nào đến mức độ là phải thu hồi quyết định. Hà Tĩnh rồi một số tỉnh thì cũng có cái thu hồi một số địa phương, đó là cái trường hợp cá biệt. Nhưng riêng Nghệ An chúng ta thì cũng có trường hợp đúng là cũng để một số tiêu chí sụt giảm và có cái các cái đơn thư được phản ánh đến cơ quan thường trực, nhưng mà chúng tôi đánh giá là chưa đủ điều kiện mà để thu hồi. Tuy nhiên cơ bản là những cái địa phương khi đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới có thể một số tiêu chí thì cũng đang ở cái ngưỡng thấp. Nhưng sau khi đấy thì chúng tôi quay lại, đặc biệt là khi đánh giá cái xã nông thôn mới nâng cao thì là quá trình phấn đấu của họ rất tốt mà đã nâng chất lượng các tiêu chí rất nhiều. Thì giai đoạn tới đây thì Trung ương đã ban hành cái quyết định 19 rồi về cái trình tự thủ tục công nhận rồi thu hồi quyết định công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới rồi nông thôn mới hiện đại, thì cũng đó cái chế tài không đưa ra cái chế tài xử lý. Tuy nhiên thì chúng tôi nếu như địa phương nào để ra sụt giảm tiêu chí phải thu hồi các quyết định thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh để có cái đánh giá để xếp loại để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong cái khen thưởng kỷ luật.
0: Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó

0: là một số cái thay đổi trong cái bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Nguyễn Văn Hằng, đến từ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Ngay lúc này thì quý vị bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Nguyễn Văn Hằng có thể tư vấn cho bà con. Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của các cái xã mà chúng ta được phân chia theo ba nhóm. Mà lúc nãy thì ông có trao đổi đó là chúng ta sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho những cái xã thuộc nhóm 3 cũng khó khăn. Đúng ạ. Vậy thì đối với những cái xã mà thuộc nhóm 1 thì cái trong cái khung thí điểm để xây dựng nông thôn mới hiện đại ấy, thì có quy định các cái điều kiện để hỗ trợ pháp lý cũng như là cái cơ chế thử nghiệm như thế nào để có thể khuyến khích các cái xã dẫn đầu này thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
1: Đối với các cái xã nông thôn mới hiện đại thì là chúng ta xây dựng trên nền tảng cái xã của nhóm 1 đã đạt chuẩn nông thôn mới, thì chúng ta sẽ tiếp tục để xây dựng cái xã hiện đại. Thì có thể nói là cái xã hiện đại là chúng ta bây giờ đi vào chiều sâu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của dân, đặc biệt là đưa vào các cái quản trị, vào các hạ tầng số, rồi các cái công nghệ, rồi nâng cao cái đời sống người dân. Còn về cái cơ sở hạ tầng thì cơ bản là chúng ta đã được đầu tư đồng bộ. Thì theo yêu cầu của Trung ương thì đối với những cái xã mà xây dựng nông thôn mới hiện đại thì phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Nếu như tỉnh có điều kiện thì chúng ta sẽ bố trí bằng ngân sách của tỉnh để chúng ta đầu tư thêm cho các xã này. Còn tất cả những các cái nguồn lực của Trung ương thì chúng ta là phải đầu tư và theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã được ban hành, và trên cơ sở là các cái khung khổ pháp lý của cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì cái ưu tiên hỗ trợ thêm thì chắc là phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Thì sắp tới thì để thí điểm xây dựng các cái xã nông thôn mới hiện đại thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ban hành cái cơ chế chính sách của hỗ trợ của giai đoạn 26-30 thực hiện các chương trình và mục tiêu quốc gia của thì trong đó có cái hỗ trợ cho các xã nông thôn mới hiện đại đăng ký hàng năm.
0: Vâng, lúc này thì có anh Hưng ở xã Quỳnh Tám ạ, cũng đang có những cái thắc mắc để chuyển đến chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Hưng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình ạ.
0: Vâng. Anh Hưng đặt cái câu hỏi của mình đi ạ.
2: Đến với chương trình hôm nay thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia khách mời một chút ạ. Thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đấy, cái tiêu chí về làng thông minh, xã thông minh trong nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước và nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì đang gặp những cái rào cản rất lớn về hạ tầng công nghệ và năng lực tiếp cận của người nông dân. Thì xin hỏi chuyên gia khách mời thì về lĩnh vực cái vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn quý khán giả. Thì anh có Hưng. Thể nói là anh Hưng hả?
0: Vâng.
1: Hưng. Thì chúng ta có thể nói là cái thí điểm xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh thì chúng ta đã triển khai từ giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì chúng ta thứ nhất là phải đạt nâng cao. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các cái định hướng là nổi trội của địa phương. Tuy nhiên yêu cầu cứng là phải có một cái làng xóm thông minh đấy, làng thông minh. Tuy nhiên có thể nói là có một cái rào cản cũng khó. Giai đoạn trước thì chúng ta có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Thì qua đánh giá thẩm định thì chúng tôi cùng với Sở Thông tin Truyền thông được giao là phụ trách đánh giá cái nội dung này. Thì kiểm tra đánh giá ở các cái thôn thông minh thì chúng ta cũng đang ở dừng cái hạ tầng là đài truyền thanh thông minh, bây giờ đài truyền thanh thông minh, rồi hệ thống camera an ninh thông minh, rồi đặc biệt là số hóa các cái văn bản, các cái văn bản rồi các cái hướng dẫn tài liệu tại các cái tại nhà văn hóa cơ sở số hóa, thì người dân thì sử dụng các cái thiết bị thông minh, những cái điện thoại thông minh thì có thể là tiếp cận một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Thì đấy là cũng là rất tốt rồi. Thì chúng tôi đánh giá rất tốt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này khi xây dựng nông thôn mới thì yêu cầu cứng luôn là tất cả các xã nông thôn mới là phải có một xây dựng làng thông minh. Thì đây có thể nói là tức là đồng bộ. Thì có thể nói là khi triển khai cái nội dung này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ còn nhiều cái rào cản. Thứ nhất là cái hạ tầng số ở khu vực nông thôn nó chưa đồng bộ. Nó yêu cầu rất cao. Đấy, hiện nay thì giao cho địa phương

0: là hướng dẫn ban hành các quy định cụ thể. Tuy nhiên cái dự thảo vừa rồi của Sở Khoa Công nghệ thì chuyển đến chúng tôi thì rất cao. Đấy, đòi hỏi là đến năm 30 là 100% người dân các cái xã mà có cái xóm thông minh là phải có điện thoại thông minh, rồi cái hạ tầng công nghệ thông tin phủ sóng 3G, 4G, 5G là toàn xã. Rồi đặc biệt là các cái băng rộng, rồi wifi miễn phí tại các cái điểm văn hóa, rồi các cái khu trung tâm. Rồi đặc biệt là các cái nền tảng về quản lý điện tử, từ y tế, đấy, rồi học bạ, rồi sổ khám chữa bệnh, rồi thậm chí là bây giờ còn định hướng để chúng ta khám bệnh từ xa. Đấy, thì có thể nói là cũng đó một cái rào cản. Thì chúng tôi có thấy mấy cái rào cản. Thứ nhất, bây giờ chúng ta xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh, chúng ta không phải là thiếu công nghệ. Cái công nghệ thì chúng ta bây giờ có. Tuy nhiên để chúng ta có nguồn lực để chúng ta đầu tư đưa các cái công nghệ nữa vào các cái địa phương, các xã, các xóm là đang là cả một cái vấn đề. Thì hiện nay thì cái nguồn lực thì chúng ta đang còn hạn chế, nên chúng ta áp dụng để đưa cái công nghệ về thì cũng đang còn cả một bước. Có thể phải có cái sự hỗ trợ của tỉnh, về ngân sách trung ương. Và một cái rào cản thứ ba đấy là khi chúng ta đã có cái công nghệ rồi, chúng ta đã áp dụng rồi, nhưng người dân nó có tiếp cận được không? Người dân có tiếp cận để sử dụng, để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân lên, đó lại là một cái rào cản nữa. Đấy, tức là khi người dân được tiếp cận cái công nghệ đấy, thì phải qua cái hệ thống là thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến các cái hạ tầng tại địa phương phải đồng bộ. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hiện nay thì có cái tình trạng là cái lao động trẻ, lao động chất lượng ở khu vực nông thôn thì càng ngày cũng còn hạn chế. Và ở nông thôn bây giờ cũng tình trạng là nhiều địa phương như là chủ yếu là người cao tuổi, rồi trẻ em, thanh niên thì có thể là di chuyển ở thành phố. Đấy, thì trong cái giai đoạn tới thì chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới hiện đại để chúng ta kêu gọi được các cái doanh nghiệp, rồi các cái lưu giữ được cái lượng lao động trẻ. Thì những cái đấy thì chúng ta mới tạo được một cái xã hiện đại đấy, trong cái giai đoạn của 2030.
1: Còn rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta phải ra soát lại, đúng không ạ? Các cái tiêu chí, các cái tiêu chí nông thôn mới cũ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Ngay lúc này thì có chị Hồng ở xã Hùng Châu ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin chào MC và chương trình ạ.
1: Vâng, chị Hồng đặt cái câu hỏi, cái băn khoăn của mình cho chuyên gia ở chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đi ạ.
2: Dạ vâng ạ, tôi có một cái câu hỏi đó là trong cái xây dựng mà nông thôn mới hiện nay ạ, cái việc mà phát triển sản phẩm ô cốp cũng như là một cái nội dung quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay mà cái sản phẩm ô cốp á thì đang có cái dấu hiệu bão hòa và trùng lập. Vậy thì cái định hướng mới để mà nâng cao cái chất lượng và hướng tới xuất khẩu cho các cái sản phẩm này là gì ạ?
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Hồng.
1: Câu hỏi cũng khó đấy ạ.
0: Báo cáo chị Hồng là hiện nay thì có thể nói khi mà trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các cái cấp tỉnh ấy, thì Nghệ An là đứng thứ hai cả nước về cái sản phẩm ô cốp. Thì có thể nói là sản phẩm chúng ta với cái địa bàn rộng thì sản phẩm cũng rất phong phú. Nhưng mà qua đánh giá của các cái du khách các tỉnh ấy, thì cái chất lượng sản phẩm của Nghệ An thì thực ra tự cũng chưa cao. Tính đến hiện nay thì chúng ta có 588 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 40 sản phẩm là đạt hạng 4 sao. Và duy nhất chỉ có 3 sản phẩm, chủ yếu mây tre đan, là đạt chuẩn 5 sao. Đấy là cái cấp trung ương là công nhận. Thì có thể nói là các sản phẩm của chúng ta thì đa dạng, phong phú. Nhưng để thực sự chất lượng thì cũng chưa nhiều. Đấy, thì báo cáo với chị Hồng là cái bức tranh chung của cái ô cốp Nghệ An như thế. Cái sản phẩm Nghệ An thì nó đa dạng, phong phú, mà chủ yếu là mang tính truyền thống của từng địa phương. Và đây là đúng cái định hướng của chương trình, là chúng ta phát triển các cái sản phẩm bản địa. Tuy nhiên để cái sản phẩm Nghệ An nó có chỗ đứng trên thị trường, rồi đảm bảo chất lượng, trong giai đoạn tới thì chúng tôi cũng định hướng khi có cái khung khổ pháp lý của giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi đang còn tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái đề án. Ở trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi siết chặt, bây giờ là chúng ta không không định hướng cho các cái sản phẩm 3 sao nhiều nữa, mà chúng ta tập trung vào các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đặc biệt là nâng cấp những cái sản phẩm đã có, đã được công nhận từ 3 sao để chúng ta đạt cái sản phẩm thương hiệu tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái chủ thể, đặc biệt là phát triển các cái vùng nguyên liệu tập trung, vùng nguyên liệu sạch, rồi xây dựng các cái thương hiệu, rồi mẫu mã, bao bì, rồi các cái hệ thống dây chuyền sản xuất để làm sao nó đạt chuẩn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác giám sát quản lý chất lượng, tránh cái tình trạng là sau khi là đạt chuẩn OCOP thì đấy là một đương nhiên một cái sản phẩm có thương hiệu đến thị trường, để chúng ta lơ là đến cái công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi quy trình sản xuất, rồi chất lượng mẫu mã, thì tự dưng là cái sản phẩm nó giảm cái phần cấp, nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm là một việc, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm OCOP của cả một tỉnh. Mà cái đó là chúng tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng, kể cả quản lý thị trường, các cái đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành y tế, là chúng ta phải kiểm tra giám sát chặt cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tin rằng là giai đoạn tới thì các sản phẩm Việt Nam sẽ của OCOP của Nghệ An sẽ đi vào thị trường tốt hơn.
1: Vâng. Vâng, chị Hồng ở Hùng chị Hồng
0: Châu.
1: Ở Hùng Châu ạ, đã rõ cái tư vấn của ông Nguyễn Văn Hằng chứ ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Có một câu hỏi này mà tôi thấy tôi cũng băn khoăn từ lúc nãy giờ, khi mà ông Nguyễn Văn Hằng có cung cấp những cái số thông tin về các cái tiêu chí mới, cái quy định mới về các cái tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn mới. Đó là cái khác biệt, mà là khác biệt cốt lõi trong cái nông thôn mới nâng cao cũng như là cái nông thôn mới kiểu mẫu như lúc nãy tôi vừa trao đổi với một cái xã nông thôn mới hiện đại theo cái hướng, theo giai đoạn hiện nay đó là gì?
0: Cái giai đoạn trước thì ngoài xây dựng nông thôn mới thì chúng ta có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã nông thôn mới nâng cao đấy, thì chúng ta chỉ nâng cấp các cái tiêu chí của xã nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước. Rồi xã kiểu mẫu thì chúng ta là từ những cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng ta định hướng một số các cái lĩnh vực để chúng ta xây dựng kiểu mẫu, chẳng hạn như kiểu mẫu về y tế, kiểu mẫu về giáo dục, rồi văn hóa, rồi kể cả phát triển sản xuất đấy, thì rồi an ninh trật tự, chuyển đổi số, đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể định hướng một cái thế mạnh của địa phương để chúng ta là lựa chọn để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. Tuy nhiên giai đoạn này thì có thể nói là khác hoàn toàn. Chúng ta vừa xây dựng nông thôn mới là nó phải đồng bộ về các cái hạ tầng. Tuy nhiên là chúng ta tập trung vào cái chất lượng cuộc sống của người dân, rồi đưa vào các cái nền tảng về công nghệ, được khoa học, đặc biệt là bảo vệ cái môi trường, là cảnh quan nông thôn. Và bên cạnh đó thì có thể nói là cái xây dựng nông thôn mới hiện đại thì lại một cái bước tiến mới. Thì thứ nhất là trước đây chúng ta chuyển từ cái xây dựng cái đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ thiết yếu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện các cái mặt đời sống của người dân, đặc biệt là đưa cái khoa học công nghệ, rồi chuyển đổi số, rồi các cái năng lượng tái tạo, rồi chúng ta đưa vào các cái mô hình là sản xuất công nghệ cao, rồi nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đúng theo cái định nghĩa, tức là bây giờ là phải là nông nghiệp hệ sinh thái, nông thôn hiện đại, và nông dân phải văn minh. Nông dân bây giờ là phải được đào tạo, chúng chuyển từ cái tư duy là sản xuất nông nghiệp sang tư duy bây giờ là kinh tế nông nghiệp. Đấy, thì chúng ta làm đấy nó hiệu quả nhất. Và cái thước đo của xã nông thôn mới hiện đại là bây giờ không phải bằng tiêu chí mà bằng cái chất lượng cuộc sống, bằng cái hài lòng của người dân, bằng cái hạnh phúc của người dân. Người dân có hài lòng không, hạnh phúc không, thì đấy mới là cái thước đo để chúng ta đánh giá một cái nông thôn mới hiện đại. Thì có thể nói là cái yêu cầu của chị rất cao trong cái bộ tiêu chí. Và tuy nhiên thì hiện nay thì trong năm 26 thì chúng tôi đang thí điểm là xây dựng một xã nông thôn mới hiện đại. Và cái định hướng đến 2030 thì Nghệ An cũng khoảng 7-8 xã. Vì có thể nói yêu cầu rất cao. Và đây là một cái khung thí điểm của cái giai đoạn 26-30. Và để chúng ta sẽ định hướng, thì sau khi hết năm 30 thì chắc chắn là Trung ương sẽ có cái tổng kết đánh giá trên cơ sở ban hành các cái chỉ tiêu tiêu chí của các cái địa phương, và đến chúng ta sẽ định hướng cho cái giai đoạn là 30-35 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển sang xây dựng nông thôn mới hiện đại.
1: Vâng. Cái xã mà ông vừa mới cung cấp là chúng ta đang xây dựng nông thôn mới hiện đại là xã gì đấy?
0: Xã Đông Lộc.
1: Vâng, xã Đông Lộc. Vâng, ông Nguyễn Văn Hằng ạ, lúc nãy ông nói đến cái tiêu chí môi trường á, bởi vì hiện nay là có những cái tiêu chuẩn mà trước đấy nông thôn mới chúng ta chỉ nằm ở tiêu chuẩn, là bây giờ chúng ta nằm ở cái tiêu chí cứng, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái yếu tố môi trường, đây là một trong những cái vấn đề của hiện đại đấy, đúng không ạ? Vậy thì trong cái vấn đề môi trường đó là xử lý rác thải hay là nước thải của làng nghề, cũng như là các cái bao bì của thuốc bảo vệ thực vật á, đối với cái nông thôn mới hiện đại ấy, có những yêu cầu hoặc là có những cái chế tài xử phạt mạnh nào để chúng ta chấm dứt được cái tình trạng này, khắc phục được những cái tồn tại của những cái vấn đề từ khi chúng ta xây dựng nông thôn mới trước đây?
0: Vấn đề môi trường khu vực nông thôn có thể nói là nó gần như là một cái nốt thắt trong cái xây dựng nông thôn mới, kể cả các cái giai đoạn trước. Có thể nói đây là một cái tiêu chí khó đạt rồi, nhưng mà duy trì để giữ được là lại càng khó. Đấy, thì có thể nói là cái giai đoạn là 26-30 thì yêu cầu sẽ cao hơn. Bây giờ nó sẽ thành một cái tiêu chí nền tảng từ môi trường và cảnh quan nông thôn. Trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu thôi, chỉ tiêu trong cái tiêu chí chính, nhưng bây giờ thành một tiêu chí chính thì có thể nó yêu cầu rất cao. Rồi rác thải, chất thải rắn phải được thu gom xử lý. Tuy nhiên là thu gom xử lý là một chuyện, nhưng còn anh phải duy trì, anh phải bảo vệ được những cái việc anh đã làm. Rồi nước thải sinh hoạt, kể cả cái khu dân cư, không phải là chỉ là nghề, mà khu dân cư bây giờ cũng phải được thu gom xử lý theo cái cách phù hợp. Thì như chúng ta biết là nông thôn thì ở phân tán, nên là để thu gom để xử lý là cả vấn đề. Có thể có những cái độc lập, hệ thống độc lập, nhưng cũng có thể là những cái hệ thống tập trung liên hộ. Còn để một cái đồng bộ cho cả xã thì nó rất khó. Nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng là tham mưu khoảng 50% cái lượng nước thải sinh hoạt sẽ phải được thu gom và xử lý bằng những cái biện pháp phù hợp trước khi thải ra môi trường. Đấy. Còn có thể nói là để có những cái chế tài để xử lý cái địa phương mà không làm tốt cái môi trường, tiêu chí môi trường, thì hiện nay thì có thể là cũng chưa, trước đây thì chúng tôi cũng chưa có cái, chỉ cũng là đánh giá nhắc nhở. Nhưng mà sắp tới này thì có thể là chúng ta phải có cái chế tài cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu, là có cái chỉ đạo quyết liệt trong cái bảo vệ môi trường. Đấy, thứ nhất là trong cái phân bổ cái nguồn lực, nếu những cái địa phương nào là không làm tốt cái tiêu chí môi trường thì có thể chúng ta sẽ là kiến nghị là cắt giảm cái nguồn lực để bố trí cho cái địa phương khác làm tốt. Rồi có thể là đánh giá, rồi thu hồi quyết định nếu như để xảy ra là các cái điểm nóng về cái môi trường trong cái quá trình đánh giá xây dựng nông thôn mới. Dù cái tiêu chí khác làm tốt, nhưng mà cái tiêu chí môi trường chúng ta không làm tốt thì có thể đấy là một cái điều kiện để đủ điều kiện để chúng ta trình hội đồng tỉnh thu hồi quyết định của
1: địa phương. Đó là một cái chế tài mạnh đấy, đúng ạ.
0: Đấy, chúng ta phải có cái chế tài đủ mạnh.
1: Vâng. Còn một cái câu hỏi này nữa, tức là cái nông thôn mới hiện đại như lúc nãy giờ chúng ta vừa trao đổi đấy á, thì tôi nghĩ rằng á, cái vấn đề ngoài cái chúng ta đầu tư về hạ tầng, đầu tư về công nghệ số nền tảng cái công nghệ ấy, thì cái vấn đề mà thu hút doanh nghiệp vào để đầu tư về các cái mô hình kinh tế cũng như cái kinh tế nông nghiệp ấy, cũng như là cái việc mà nâng cao chất lượng lao động trẻ, lao động địa phương ấy, thì rất là quan trọng. Ngoài cái việc nỗ lực của địa phương thì theo ông là cái chính sách cần phải hỗ trợ như nào? Một câu hỏi này cũng gần hết giờ rồi nên là có thể ông Hằng tư vấn ngắn gọn.
0: Vâng. Thì có thể nói là hiện nay thì có tình trạng là các cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp công nghệ là cũng đầu tư vào khu vực nông thôn hạn chế. Thì hiện nay thì định hướng trong cái xây dựng nông thôn mới hiện đại để thu hút được các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào khu vực nông thôn, thì chúng ta bây giờ chúng ta không phải đầu tư hạ tầng thông thường nữa, mà chúng ta phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, rồi tạo ra những cái kinh tế xã hội làm đủ cái sức hút cho cái doanh nghiệp đầu tư vào. Thì khi đó thì chúng ta sẽ mới có được cái dư địa để các cái doanh nghiệp họ đầu tư vào và hiệu quả, và đặc biệt là cái nền tảng về công nghệ

0: số, rồi các cái hạ tầng thông minh thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta thu hút các doanh nghiệp. Muốn như thế thì chúng ta phải có những cái mạng hệ thống về thông tin, rồi kể cả những cái trung tâm điều hành thông minh, trung tâm điều hành số, rồi đặc biệt là thu hút cái giữ chân cái lao động trẻ, đấy là một cái khó. Thì hiện nay thì chúng ta phải tạo ra được các cái cơ chế làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho cái lao động trẻ ở địa phương, rồi có những cái chất lượng sống ở nông thôn cũng nâng cao lên thì người ta mới
1: quay trở về, đúng không
0: ạ?
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì cái chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông lần này là một cái nội dung rất là mới và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của bà con, đó là cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Vì vậy là đang còn rất là nhiều câu hỏi bà con chúng ta đang gọi điện đến cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên thì đến đấy là thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Chúng tôi sau ngay sau chương trình này thì ông Nguyễn Văn Hằng sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn. Và bà con có thể quan tâm chương trình này thì có thể xem lại vào lúc 14 giờ 25 phút vào thứ năm và 22 giờ 15 phút chủ nhật trên kênh NTV. Và bà con cũng có thể nghe lại chương trình này vào lúc 9 giờ 50 và 21 giờ thứ năm trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng đã đến chuyên gia cho bà con tư vấn cho bà con ạ.

0: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất năm 2026. Siết chặt truy xuất nguồn gốc, thanh lọc thị trường thép. Nghệ An và Hà Tĩnh nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn Việt Gáp liên kết tiêu thụ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện nghị quyết 148 của Chính phủ và tiếp sức cho nền kinh tế, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2026. Tổng số tiền được giãn nợ thuế ước tính lên đến khoảng 125.000 tỷ đồng.
0: Chính sách này áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các tổ chức cá nhân thuộc 43 ngành kinh tế, kế thừa từ Nghị định 82 năm 2025. Cụ thể, các kỳ tính thuế tháng và quý từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, quý 2 và quý 3 năm 2026, cùng với 50% tiền thuê đất kỳ đầu, sẽ được gia hạn với thời hạn muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đáng chú ý, người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp và chỉ cần gửi thông báo đề nghị trước hạn quyết toán quý 3 năm 2026. Nghị định dự kiến được ban hành và có hiệu lực ngay trong tháng 6 này.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Quy định này ra đời kịp thời trong bối cảnh thép giả, thép thiếu trọng lượng tràn lan, đe dọa an toàn công trình.
0: Theo đó, thép xây dựng bắt buộc phải áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng dữ liệu số theo tiêu chuẩn TCVN 12850 hoặc GS1, hiển thị rõ lai lịch từ sản xuất đến xuất kho. Thông tư khuyến khích gắn tích sành cho sản phẩm tuân thủ tốt. Lộ trình áp dụng gồm 2 giai đoạn. Các doanh nghiệp đăng ký tài khoản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và phải thực hiện truy xuất đầy đủ qua cổng kết nối API trước khi lưu thông từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Từ ngày 1 tháng 6, các doanh nghiệp xăng dầu tại Nghệ An đồng loạt bán đại trà xăng sinh học E10 RON 95. Sau hơn 2 tuần triển khai, thị trường ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng ổn định và nguồn cung được bảo đảm đầy đủ cho hơn 600 cửa hàng.
0: Riêng Petrolimex Nghệ An tiêu thụ khoảng 450.000 lít một ngày, lũy kế đạt hơn 6 triệu lít. Còn PVOI Nghệ An đạt khoảng 25.000 lít một ngày. Người tiêu dùng dần xóa bỏ tâm lý e ngại, phản hồi tốt về độ tương thích động cơ. Do nhu cầu thị trường và chi phí hạ tầng, loại xăng này đang áp đảo hoàn toàn xăng E5 RON 92. Để bảo đảm quyền lợi người dân, tỉnh Nghệ An cũng vừa lên kế hoạch siết chặt kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trên toàn địa bàn.
1: Nằm trong dự án khuyến nông quốc gia giai đoạn 2025-2027, Trung tâm khuyến nông 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi thịt lợn chứng nhận Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô hơn 200 con.
0: Sau gần một năm thực hiện, dự án đạt hiệu quả kinh tế vượt trội. Tỷ lệ lợn nuôi sống đạt 100%, tăng trọng bình quân trên 798 gram một con một ngày và hệ số tiêu tốn thức ăn giảm 9,1%. Đặc biệt, 100% sản phẩm được các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 8 đến 10%, mang lại lợi nhuận hơn 215 triệu đồng trên một mô hình, cao hơn 15,7% so với nuôi truyền thống. Thành công này giúp các hộ chăn nuôi được cấp chứng nhận Việt Gáp và tối ưu chi phí. Đến nay, dự án đã kích hoạt làn sóng nhân rộng với 3 hộ đăng ký tái đàn thêm 250 con và hơn 20 hộ khác nạp đơn tham gia hướng đi bền vững này.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Quý vị thân mến, Trạm cảm xúc vẫn ở đây trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phan Linh rất vui được đồng hành với quý vị trong hành trình lắng nghe và sẻ chia ngày hôm nay cùng với âm nhạc.
5: Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bày tỏ, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Thế nhưng chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, lại không có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời ông, đã để lại những chuyện tình khó quên qua từng giai điệu sao xuyến khôn nguôi.
4: Và như nhạc sĩ nói thì tình yêu cho phép những ca khúc ra đời, không có bất hạnh và nụ cười, có lẽ âm nhạc cũng không thể có cơ duyên ra đời. Một bản tình ca đôi khi đi theo suốt đường đời của một con người cho đến khi tàn cơn mộng mị. Và Tình Nhớ là một ca khúc như vậy, được phát hành lần đầu tiên vào thập niên 1970 trong băng nhạc Sơn Ca 7 với tựa đề Khánh Ly và những tình khúc Trịnh Công Sơn.
5: Để giải bày về những cảm xúc day dứt về mối tình đã qua, Trịnh Công Sơn dùng những từ thể hiện độ sâu và rộng như thanh thang, mênh mông, lênh đênh, lồng lộng, điêu hưu, khiến sự nhớ nhung day dứt ngập đầy từng nốt nhạc.
4: Và giống như trong nhiều tác phẩm khác của Trịnh, Tình Nhớ mang giai điệu trầm buồn và suy tư. Bài hát thường được trình bày với tiết tấu chậm, góp phần tăng thêm sắc thái chiêm nghiệm. Giai điệu thì thường sử dụng guitar mộc, đặc trưng cho phong cách âm nhạc mang hơi hướng dân gian của Trịnh Công Sơn.

0: Tinh nhớ diễn tả những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và nỗi nhớ giữa sự ngỡ ngàng của việc quên lãng và những kỷ niệm vẫn còn tồn tại. Tình yêu được miêu tả như một hành trình đầy chông gai, nơi một người lên đỉnh cao và người kia rơi xuống vực sâu. Dù có sự xa cách, những rung động trong trái tim vẫn mãi rộn ràng và tồn tại sâu bên trong.
1: Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng. Nếu tình nhớ qua tiếng hát của danh ca Khánh Ly là nỗi nhớ nhung miên man kéo dài, thì phiên bản qua giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh lại chọn cách thể hiện dồn dập như biển xô ròng trào, cuốn người nhạc sĩ vào ký ức về những mối tình đã qua.
0: Ca khúc này được Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ở nhạc phim Em và Trịnh đã cách tân toàn bộ nhạc phẩm theo hơi hướng giao hưởng, nhưng mà phần hát vẫn có những cách xử lý luyến lấy đặc trưng.

0: tình yêu Nhạc Trịnh vẫn sống động dù cho nó không nằm trong tầm với. Đi trong tình yêu là rong ruổi, đi trong hai chiều của hy vọng và tuyệt vọng. Nó hiện hữu quanh ta, nhưng trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt. Có lẽ bởi vậy mà tình yêu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là một đích đến để sở hữu hay giữ chặt một ai đó. Với ông, yêu là được đi qua nhau, được hiện diện trong đời nhau, rồi chấp nhận cả những đổi thay, mất còn của cuộc sống.
1: Bởi người nhạc sĩ luôn tin rằng con người đời sống rất hữu hạn, bởi mọi người chỉ sống một đời thôi. Nhưng mà anh chết rồi, tình yêu vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời này. Tình yêu sẽ tiếp tục mãi mãi ở trên mặt đất này. Triết lý tình yêu ấy khiến cho Nhạc Trịnh dù nhiều nỗi buồn nhưng mà không bi lụy. Đó là nỗi buồn của sự thấu hiểu, hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều quý giá.
0: Và biết đâu sau tất cả những lần đi qua yêu thương, điều còn ở lại trong mỗi chúng ta không phải là câu hỏi đã có được ai, mà là mình đã yêu sâu sắc đến đâu.

0: Trong cảm xúc ngày hôm nay với ca khúc Tình Nhớ của Trịnh Công Sơn cũng đã tới lúc khép lại. Đừng quên bật kênh sóng FM 99.6MHz để theo dõi những chương trình hấp dẫn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhé. Những người thực hiện chương trình ngày hôm nay: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm. Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng. Khi có biểu hiện này, bạn nên lưu ý đi khám, bởi rất có thể bạn đã bị mắc bệnh đãng trí. Thủ phạm nào gây ra đãng trí? Cách phòng ngừa bệnh đãng trí như thế nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, theo các chuyên gia y tế, Alzheimer hay bệnh đãng trí là bệnh thoái hóa và tiến triển của não bộ, gây tác hại cho tế bào thần kinh, làm thiếu hụt một chất gọi là acetylcholine. Sự thiếu hụt chất này làm suy giảm khả năng nhớ, suy nghĩ, giao tiếp và thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đây là một trong những rối loạn nhận thức phổ biến nhất ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc 5 đến 10% ở thập kỷ 70, sau đó tăng lên 25%. Bệnh tăng mạnh theo tuổi. Tại Việt Nam cũng đã gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Triệu chứng của bệnh đãng trí xuất hiện từ từ, được chia thành 3 giai đoạn: sớm, giữa và muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có vẻ lo lắng, hay quên và thay đổi hành vi. Bệnh nhân thường phải tìm kiếm từ ngữ khi giao tiếp hoặc không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn nhớ rõ những sự kiện quá khứ đã xảy ra rất lâu. Chứng đãng trí đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi. Biểu hiện của chứng bệnh này thường không quá nghiêm trọng nên hầu như nhiều người bỏ qua. Đến một lúc nào đó, chứng đãng trí trở nên nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều cho sinh hoạt cũng như kết quả công việc hàng ngày, mà còn dễ dẫn đến sa sút trí tuệ. Alzheimer, Parkinson sau khi bạn đã có tuổi. Do đó, nếu bạn có các biểu hiện của bệnh đãng trí sau thì cần lưu ý chủ động phòng ngừa ngay. Thường xuyên quên vị trí các vật. Những vật dụng thường ngày như điện thoại, ví tiền, chìa khóa, thậm chí cả túi sách to đùng, nhưng sau khi đặt xuống một nơi quen thuộc thì bạn lại chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Và một khi nặng hơn thì bạn có thể quên cả công việc theo lịch trình ngày nào cũng làm như nấu cơm, đi tắm. Không nhớ đang định làm gì, đang định đi đâu. Một khi trí nhớ bạn có vấn đề thì bạn sẽ thường xuyên khựng lại, không biết mình đang định làm gì. Đơn giản như bạn đang định đứng dậy lấy nước, nhưng khi đứng dậy thì quên khuấy đi mất. Cũng tương tự như vậy, bạn đang định đi chợ, nhưng khi ra ngoài nhà thì phải ngẩn người một lúc mới nhớ mình muốn đi đâu. Nếu có dấu hiệu này thì cần lưu ý ngay, vì nó báo hiệu trí nhớ của bạn đang suy giảm nghiêm trọng hơn. Nói lặp đi lặp lại một vấn đề, bạn đã nói vấn đề này, nhưng cứ nghĩ là chưa nói nên tiếp tục nói thêm vài lần nữa, thậm chí chỉ cho cùng một người. Và đôi lúc, sau khi nói xong vài lần thì bạn cũng nhận ra được mình đang lặp đi lặp lại vấn đề này. Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh hay quên, cũng như lời khuyên đưa ra cho bạn từ các chuyên gia. Không đủ axit trong dạ dày. Vitamin B12 có chủ yếu trong thịt, cá và các chế phẩm bơ sữa. Vitamin B12 thường được tìm thấy trong thịt, cá, các sản phẩm từ sữa, có vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra tế bào hồng cầu. Không những vậy, nó còn liên hệ trực tiếp tới trí nhớ của bạn. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ nhận thấy việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến cho con người gặp rắc rối về trí nhớ. Do B12 chủ yếu có trong thịt, sữa, nên những người ăn kiêng cần để ý bổ sung vitamin B12 bằng dược phẩm. Một nguyên nhân phổ biến khác nữa là khi bạn già, lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi. Trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để cơ thể có thể hấp thu vitamin B12. Do đó, nhiều người lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là đãng trí, dù trên thực tế họ chỉ bị thiếu hụt B12 mà thôi. Các bác sĩ có thể dễ dàng và phát hiện việc này

bằng cách thử máu. Huyết áp cao. Với những người dưới 45 tuổi, đã hay quên thì có thể thuộc phạm là huyết áp của họ, theo nghiên cứu Đại học Alabama. Những người bị huyết áp cao sẽ gặp rắc rối về trí nhớ và năng lực tư duy so với người có huyết áp bình thường. Quả thực huyết áp cao sẽ gây tổn thương vành trong động mạch. Để chống lại, vành động mạch sẽ phát triển dày và cứng hơn, khiến cho lượng máu chảy tới não bị ít đi. Tuyến giáp, nếu như bạn mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm và hay quên, đó có thể liên quan đến tuyến giáp. Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra một loại hormone có tên tyrosine, vốn quyết định mức độ năng lượng và cơ thể sử dụng. Nếu hormone thiếu hụt, mọi thứ liên quan đến cơ thể đều bị giảm tốc, bao gồm cả chức năng của não. Việc thử máu sẽ nhanh chóng phát hiện ra bệnh và bạn có thể dùng thuốc thay thế hormone để cải thiện tình trạng. Chứng đau nửa đầu. Nếu bạn hay bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí nhớ một phần. Về cơ bản, khi bạn nhớ lại các sự kiện mới xảy ra trong vòng 24 giờ, ký ức của một vài giờ sẽ giống như một khoảng trắng. Bạn không thể nhớ mình đang ở đâu hay mình đến đó như thế nào, nhưng bạn vẫn biết mình là ai. Những chuyến đi dài có thể khiến bạn chóng mặt, ngất ngây và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tình trạng hay quên này còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi bạn đã trở lại với lịch sinh hoạt 24 giờ bình thường. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể, các vấn đề trí nhớ sẽ xuất hiện. Do đó, ngủ đủ giấc và ngủ sâu là cách phòng chống tốt nhất. Có thai, từ lâu nay khoa học đã cho rằng thai kỳ ảnh hưởng đến trí nhớ của người mẹ một cách đáng kể. Một nghiên cứu tại Úc đã so sánh khả năng ghi nhớ của người phụ nữ có thai với phụ nữ bình thường. Kết quả cho thấy phụ nữ có thai có trí nhớ tệ hơn hẳn, nhất là khi phải nhớ số điện thoại mới hoặc tên người mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bảo vệ trí não cũng như trí nhớ tốt hơn thì bạn cần lưu ý vài vấn đề sau. Hạn chế thiếu ngủ. Ngủ ít khiến các tế bào não không được phục hồi đầy đủ nên trí nhớ bị gây hại nhiều. Hạn chế ôm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ khiến trí não sao nhãng và mất tập trung, lâu dần cũng gây suy giảm trí nhớ. Có rất nhiều cách để tăng cường, khắc phục trí nhớ kém, trong đó việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Rau xanh, các loại rau xanh như cải xoắn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9 giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não. Hạt, theo nghiên cứu về chế độ ăn uống, quả hạch là thức ăn vặt lành mạnh, giúp thúc đẩy sức khỏe của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống Min khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần. Hạt ngũ cốc, các loại ngũ cốc nguyên chất như diêm mạch, lúa mì, yến mạch, gạo nâu, lúa mạch đen là một số thực phẩm nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc mất trí nhớ, bệnh tim tiểu đường, tăng cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim khác. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là những chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bạn nên ăn cá ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não. Axit béo omega 3 là những chất béo tốt và điều này có thể giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ô liu. Dầu ô liu được sử dụng cho mục đích nấu ăn và làm đẹp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn có ít nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức hơn. Cà phê và sô-cô-la rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hóa trong sô-cô-la và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nga đang có mặt tại bãi biển xã Hải Châu, nơi mà mỗi buổi sáng sớm khi những con thuyền vừa cập bến thì lại mang về biết bao sản vật tươi ngon cho người dân nơi đây. Những con sứa vừa mới được kéo lên còn trong veo, mát lành và nhìn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng một điều đặc biệt là người dân xứ Nghệ không chỉ ăn sứa theo cách thông thường mà còn kết hợp với một nguyên liệu rất là dân dã để tạo nên một món ăn vừa lạ vừa cuốn, đó chính là sứa ngấm lá ổi. Và hôm nay người sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Nga để khám phá món ăn này chính là bạn Bùi Nam, một người con của biển cả, người hiểu rõ nhất hướng vị của món ăn dân dã này.
1: Xin chào tất cả mọi người đến với bãi biển quốc xã Hải Châu nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hai chị em mình đi mua sứa nha.
0: Đi mua sứa thôi.
2: Biển xứ Nghệ không chỉ hào phóng về cá tôm mà còn mang đến những sản vật giản dị gần gũi với đời sống người dân. Trong đó, sứa, một món quà của biển, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân nơi đây. Từ những mẻ sứa tươi rói vừa theo thuyền cập bờ, qua bàn tay khéo léo của người dân, nguyên liệu tưởng chừng bình dị ấy lại được chế biến thành những món ăn mang hương vị rất riêng.
1: Chỉ có con sứa nào tươi ngon nhất thì chọn giúp cho nhà em một con. Con như thế này là tầm khoảng là 40 đến 50 cân đó chị ạ. Chị ơi, con này bao nhiêu em gửi tiền này ạ?
3: Con đi tặng Nam.
1: Dạ. Vậy là hôm nay hai chị em vẫn được ưu tiên đó chị ạ.
3: Rồi, rồi. Em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị nha. Trước khi đưa sứa về nhà đấy chị, thì mình phải sơ chế tại biển trước. Một cái lưu ý nhỏ nhá. Cái chân của con sứa này là mình phải cắt ra đầu tiên, không được để nó dính đất hoặc là dính cát. Sau đó là mình tận dụng cái cát biển đấy chị, là mình chà đi.
2: Từ khi bước vào công đoạn chế biến, sứa cần được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ giòn, ngon và an toàn. Sứa được ngâm trong nước lạnh từ 2 đến 3 giờ, đồng thời nước phải thay liên tục để làm giảm độ mặn đặc trưng.
1: Trong cái thời gian mà đợi lá ổi nguội đấy, thì bây giờ hai chị em mình sẽ qua làm kéo chị thầy. Món sứa ngâm lá ổi đấy, để mà đạt tới cái 10 điểm, thì cái món kéo này đã quyết định 70% rồi. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có thịt này, thịt lợn là phải chọn loại thịt nạc, cá trích là nướng, ngô lạc là phải xay, và có bắt buộc là phải có mật này, mắm tôm này. Tất cả các nguyên liệu này phải xay thật nhỏ để khi nấu lên ấy, thì nó hòa quyện vào với nhau, mình mới cảm nhận được cái vị đặc biệt của món chéo này. Bỏ theo thứ tự này, phải rang thịt lên cho chín này, sau đó bỏ cá vào, đấy, sau đó mới bắt đầu mắm tôm và gia giảm phù hợp. Khi các ông sau khi đảo cá và thịt chín xong ấy chị, là mình phải quay lại là để bỏ nước vào và hòa bột ngô vào. Đấy, bột ngô thì phải là vừa bỏ từ từ này, vừa phải quấy. Tại vì tránh để nó đông cục đấy. Sau khi làm chéo xong ấy chị, rồi bắt đầu là mình quay lại kiểm tra nước ổi để bắt đầu là ngâm sứa ra. Chị Nga lưu ý này, cái nước ổi này ấy, mình phải để cho thật nguội. Nó mới ngâm vào và làm cho con sứa ngon hơn, giòn hơn. Trong thời gian ngâm ấy thì mình phải ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng và phải thay nước 2 đến 3 lần cho cái nước ấy nó sẽ ngấm nó còn sứa hơn.
2: Không cầu kỳ trong cách chế biến, không nhiều gia vị phức tạp, món sứa ngâm lá ổi chinh phục người ăn bởi chính sự mộc mạc chân chất của nó. Đó là vì giòn sần sật của sứa, vì chặt nhẹ của lá ổi, vì bùi của lạc rang. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng, vừa lạ vừa quen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, món sứa ngấm lá ổi gây ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức bởi hương vị rất là riêng. Sứa thì được có một cái độ giòn mát tự nhiên, từng miếng thì sần sật và thanh nhẹ, và như mang theo cả cái tươi mới của biển. Và khi kết hợp cùng với cái lá ổi thì vì chả tán nhẹ ở nơi đầu lưỡi ấy, làm dày hướng này vừa cân bằng lại cái vị tánh đặc trưng. Và thêm chút bùi của lạc rang, chút cay của ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Mặc dù nó không cầu kỳ nhưng mà đủ sức níu vị giác lại.
1: Có dịp đấy thì mời tất cả các anh chị về bãi biển của xã Hải Châu để thưởng thức món sứa biển ngâm lá ổi nha. Một cái món rất là dân dã và quen thuộc của bà con vùng biển quê mình. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: 30 gia đình được tôn vinh tại hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.
1: Chợ dân sinh được giao về cấp xã quản lý, bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương, nhưng cũng đặt ra bài toán nhân lực và nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.
0: Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước kéo dài, ngành nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước, phục vụ sản xuất.
1: Hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa tài chính, vững chắc khi rủi ro và là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân lao động.
0: Văn hóa cộng đồng góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch miền Tây Nghệ An.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự Liên quân của Iran cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh. Họ là những điển hình đến từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, là những tấm gương sáng về tình yêu thương, sự sẻ chia trách nhiệm và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tại hội nghị, các gia đình cũng chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện vượt khó, đồng hành xây dựng tổ ấm hạnh phúc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình. Theo đó, chuyến bay được xác định là chậm khi khởi hành muộn từ 15 phút trở lên so với lịch bay công bố. Hãng hàng không phải thông báo xin lỗi hành khách và cập nhật tình trạng chuyến bay định kỳ. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hành khách được phục vụ nước uống, từ 3 giờ được phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương. Nếu chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng, hành khách được hoàn vé hoặc phần vé chưa sử dụng, đồng thời được bồi thường ứng trước, không hoàn lại. Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời gian chờ thực tế. Các chính sách hỗ trợ này áp dụng đối với hành khách đã có vé, xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay.
1: Theo Bộ Công Thương, sau 15 ngày triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt gần 500 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng xăng sinh học tiêu thụ. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 539 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, xăng E10 đạt gần 499,6 triệu lít, tương đương bình quân 33,3 triệu lít mỗi ngày. Hiện hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung cơ bản được đảm bảo, các doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng và chủ động nguồn hàng. Kết quả bước đầu cho thấy mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với xăng sinh học đang được cải thiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê đối với các trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Đề xuất này nằm trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật công nghệ cao hiện do Bộ Tư pháp thẩm định. Mục tiêu là tạo cơ chế ưu đãi mạnh hơn để thu hút đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Ngoài chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất cho một số đối tượng ưu tiên, dự thảo cũng đề xuất các mức ưu đãi khác như miễn hoặc giảm tiền thuê đất có thời hạn đối với các dự án công nghệ cao, tùy theo từng loại hình đầu tư.
1: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 3 năm nay, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã tăng trở lại khoảng 143.000 tỷ đồng so với tháng trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau thời gian sụt giảm. Tuy nhiên, so với cuối năm ngoái, tiền gửi tổ chức vẫn giảm gần 2,7%. Trong vòng một năm qua, tiền gửi dân cư tăng thêm hơn 3 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi tổ chức giảm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sự sụt giảm này một phần do thay đổi phương pháp phân loại thống kê theo chuẩn quốc tế. Trong khi đó, tiền gửi dân cư tiếp tục lập mức cao kỷ lục, phản ánh xu hướng ưu tiên gửi tiết kiệm để bảo toàn vốn trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư vẫn tiềm ẩn rủi ro.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý. Đối với thép xây dựng, quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch và góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường. Theo đó, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, xuất xứ, đơn vị sản xuất kinh doanh và các dữ liệu liên quan trong chuỗi cung ứng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ ghi nhận toàn bộ quá trình từ sản xuất, kiểm định đến lưu thông hàng hóa. Các chuyên gia đánh giá việc áp dụng mã định danh và dữ liệu truy xuất giống như cấp hộ chiếu số cho sản phẩm, giúp ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trước khi hàng hóa được đưa ra thị trường. Theo quyết định 29 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, chính quyền xã, phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ dân sinh trên địa bàn. Đây được xem là bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương, giúp rút ngắn khâu trung gian và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, cùng với quyền hạn lớn hơn là những yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý, nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm để việc phân cấp thực sự mang lại hiệu quả. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
1: Theo quy định mới, Ủy ban nhân dân xã, phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, phân hạng chợ, quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng, đồng thời chủ động đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ. Nhưng như với chợ Ga Vinh, một trong những chợ trung tâm lớn ở phường Vinh Hưng, có hơn 600 hộ kinh doanh, đã xuống cấp và không có nguồn tu sửa. Ông Phan Thanh Huân, ban quản lý chợ Ga Vinh, cho hay.
2: Chợ nó xuống cấp, rồi là cả cái hệ thống phòng cháy thì nói chung là không đảm bảo, thì nói chung là rất thiếu thốn đủ thứ, nói chung là lương anh em hiện nay là chỉ trả được cái lương cơ bản, còn cả cái vấn đề thêm giờ hoặc là tiền ăn cá thì nó vẫn đang còn nợ. Đấy, thì khó khăn như thế thì cái lệ phí thu của năm từ khi 2016 giờ thì nói chung giá không thay đổi, nói chung là thực sự là bán cũng rất khó khăn.
1: Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khâu trung gian trong quản lý. Những vấn đề phát sinh tại chợ sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở, nơi nắm rõ nhất tình hình thực tế. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thúy An, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên, thì hiện nay nhiều địa phương đang chủ yếu tiếp quản nguyên trạng các chợ từ các xã cũ sau sát nhập. Ban quản lý chợ hoạt động theo hình thức thuê khoán và cũng chưa thể giao quyền cho các đơn vị sự nghiệp của xã, do số lượng cán bộ chuyên môn còn hạn chế.
3: Khi được tiếp quản từ các xã cũ thì ban quản lý chợ cũng hoạt động khá là thông suốt và hiệu quả. Tuy nhiên là hiện nay cái nhân lực của ban quản lý chợ đang còn nhiều hạn chế. Vì vậy là cái việc quản lý và thu quỷ các kiểu thì cũng có nhiều cái khó khăn nhất định.
1: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Phú cho rằng, một trong những nhiệm vụ được xem là áp lực nhất đối với cấp xã là xử lý các điểm kinh doanh tự phát. Theo quy định mới, chính quyền địa phương phải xây dựng lộ trình xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, xử lý vi phạm, đồng thời bố trí địa điểm phù hợp để người dân chuyển vào kinh doanh tại các chợ chính thống. Đây là công việc không dễ thực hiện bởi liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân và những mâu thuẫn phát sinh tại chợ như giá thuê quầy sạp, tranh chấp vị trí kinh doanh, vệ sinh môi trường.
4: Từ 30 tháng 5 đến nay thì cái lực lượng bán chuyên trách là không còn nữa, cho nên là để có cái lực lượng để thực thi cái nhiệm vụ về công tác quản lý trật tự đô thị thì hiện nay phường đang bị khó khăn, và hiện nay phường Vinh Phú đang nghiên cứu phương án để tìm phương án giải quyết để có lực lượng triển khai thực hiện cái nhiệm vụ.
1: Từ thực tế cho thấy, để chủ trương này phát huy hiệu quả, việc phân cấp cần đi đôi với nguồn lực, nhân lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Bởi chỉ khi được chuẩn bị đầy đủ, chính quyền cấp xã mới có thể vừa quản lý tốt hoạt động của chợ dân sinh, vừa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong quản lý đô thị và dân sinh hiện nay.
5: Nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các sông suối hồ đập xuống thấp, trong khi nhu cầu nước tưới cho sản xuất vụ hè thu đang tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước mặn xâm nhập nội đồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Thúy Vinh.
0: Thời gian qua, gần như ngày nào vào buổi sáng và chiều, cán bộ trạm Bara Bến Thủy cũng thực hiện việc đo độ mặn nguồn nước để kịp thời đưa ra cảnh báo. Theo ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Bara Bến Thủy, dù các cửa Bara gần như luôn được đóng kín trong những ngày mực nước nội đồng xuống thấp, nhưng việc theo dõi kiểm tra độ mặn ở khu vực thượng lưu vẫn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.
6: Đơn vị đang tổ chức túc trực các anh em vận hành công trình đúng quy trình vi phạm và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát mực nước, chất lượng nguồn nước để đảm bảo giữ cái mực nước tốt nhất. Nhưng mà với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay, như hiện nay á, thì cái công tác kiểm tra túc trực vận hành công trình thì đơn vị là thực hiện vừa là đúng theo tinh thần chỉ đạo của công ty, vừa là đảm bảo đúng quy trình vận hành công trình.
0: Còn tại Bara Nghi Quang, ông Nguyễn Đình Tuấn, trạm trưởng trạm Bara Nghi Quang cho biết, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho lưu vực sông Cấm, công tác kiểm soát nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ. Vào mùa nắng nóng, nhiều năm nước mặt đã xâm nhập đến khu vực cầu Nghi Thuận, thậm chí có thời điểm đơn vị quản lý phải đắp đập tạm phía dưới cầu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Vì vậy, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, việc đo độ mặn và kiểm soát nguồn nước đã được thực hiện thường xuyên.
7: Vào đầu mùa hè thu thì đơn vị chủ động là làm kín tất cả các cái cửa để chống mặn xâm nhập, và thứ hai là để anh em trong đơn vị hàng ngày vì kiểm soát chất lượng nguồn nước từ đấy lên cầu Cấm thì mặn xâm lấn đâu thì là kiểm soát đến đó, và một ngày 3 lần thì kiểm tra chất lượng nguồn nước.
0: Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cho rằng, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tích trữ tại các hồ đập sông suối liên tục suy giảm. Khi mực nước nội đồng xuống thấp kết hợp với triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã xây dựng nhiều phương án chống hạn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn tại cửa sông, cửa biển nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất.
8: Công ty cũng đã vận hành các cái cống Nam Đan để tập trung lấy nước vào cho hệ thống thủy lợi Nam và tổ chức làm kín tất cả các cái cánh cửa cống của Bara Bến Thủy và Bara Nghi Quang để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng. Đồng thời thì công ty cũng đã thẩm định và phê duyệt cái phương án phòng chống hạn hán, chuẩn bị các cái máy bơm dầu để sẵn sàng lắp đặt khi mà nguồn nước trên hệ thống xuống thấp và có nguy cơ hạn hán xảy ra trên địa bàn do công ty phục vụ.
0: Hiện nay, các công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn nhiều cực đoan, nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi độ mặn và mực nước để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt gần 4.900 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong năm 2026. Trong đó, khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 596 chỉ tiêu. Các trường học thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường được phân bổ hơn 4.300 chỉ tiêu. Bậc mầm non có số lượng lớn nhất với hơn 2.700 chỉ tiêu, tiếp đến là tiểu học với gần 1.300 chỉ tiêu. Đây cũng là lần đầu tiên giáo viên khối giáo dục nghề nghiệp được xét thăng hạng với 49 chỉ tiêu. Việc phân bổ chỉ tiêu tập trung vào các cấp học, còn tỷ lệ giáo viên hạng 2 thấp như mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo ngành giáo dục, việc thăng hạng góp phần bảo đảm lộ trình phát triển nghề nghiệp, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh.
1: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 20 tháng 6, các trường đại học phải hoàn tất tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm như xét tuyển thẳng, xét học bạ, điểm các kỳ thi riêng và xét tuyển tổng hợp. Năm nay, do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần, toàn bộ lịch tuyển sinh cũng được đẩy lên sớm hơn so với các năm trước. Các trường khuyến cáo thí sinh chủ động hoàn thiện hồ sơ, cập nhật đầy đủ minh chứng như học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng và các giấy tờ ưu tiên theo cầu của từng cơ sở đào tạo. Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7. Các trường sẽ hoàn tất công bố điểm chuẩn trước ngày 13 tháng 8.
0: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế đến hết ngày 18 tháng 6. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết trong các kỳ sát hạch lái xe. Nhiều hạng bằng tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Theo đó, số câu hỏi với ô tô hạng B sẽ tăng từ 30 lên 50 câu, hạng C từ 40 lên 70 câu, các hạng D tăng từ 45 lên 80 câu. Nội dung thi cũng được bổ sung kiến thức về pháp luật giao thông, xử lý vi phạm hành chính, phòng ngừa tai nạn giao thông và vận tải đường bộ. Việc tăng số lượng và đa dạng hóa câu hỏi được cho là sẽ hạn chế tình trạng học mẹo, học đối phó, đồng thời nâng cao nhận thức văn hóa giao thông cho người lái xe. Dự thảo cũng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 3 ngày rưỡi. Thời gian đổi giấy phép và cấp giấy phép lái xe quốc tế giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi.
1: Từ ngày 1 tháng 7 này, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ, bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt với những lao động nữ sinh con liên tiếp hoặc có điều kiện chăm sóc hạn chế, qua đó góp phần hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh con và nuôi con nhỏ.
2: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ một phần tài chính để người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, để các chính sách nhân văn này thực sự đi vào cuộc sống, việc hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ là điều vô cùng cần thiết. Bởi vậy, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến doanh nghiệp và người lao động.
1: Hôm nay, chị Hoàng Thị Thái, phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Nghệ An và chị Hoàng Thị Thu, giám sát nguồn lực nhân sự công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam, cùng nhiều cán bộ của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách bảo hiểm xã hội. Các nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Cục Việc làm truyền tải đến các doanh nghiệp.
3: Luxe là doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm rất là nhiều lao động, do đó thì số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng rất lớn. Buổi đào tạo hôm nay giúp tôi hiểu rõ hơn và nắm được các kiến thức liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, từ đó tôi áp dụng trong công việc và đồng thời tôi cũng tuyên truyền và phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên được biết.
4: Tôi có thể là tiếp cận được là các kiến thức, là các cái thông tin rõ hơn. Và ở trong cái luật bảo hiểm xã hội mới, trong quá trình là thực hiện nghiệp vụ của mình thì là xác định được là không bỏ sót cái đối tượng đóng, cũng như là xác định rõ hơn về cái mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, qua đó thì đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
1: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hồ sơ thủ tục dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực việc làm và bảo hiểm, trao đổi, thảo luận để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách. Ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khuyến cáo.
5: Thực hiện đúng thì nó sẽ thực hiện theo đúng quy định là một. Thứ hai, chúng ta tránh cái việc chúng ta có thể biết hoặc không biết dẫn đến cái việc mà thực hiện không đúng là sẽ bị xử lý cái phần trách nhiệm của mình. Chúng ta phải phối hợp liên ngành trong vấn đề triển khai thực hiện, từ cái việc mà tuyên truyền đến cái việc mà tổ chức thu, tổ chức giải quyết các cái chế độ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
1: 5 tháng đầu năm 2026, Nghệ An có gần 6.000 lao động nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có trên 5.300 lao động được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh việc giải quyết thủ tục cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An còn tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu các cơ hội việc làm mới phù hợp với năng lực nhu cầu của người lao động. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết thêm.
6: Các chuyên gia Đông Anh về bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm xã hội giải đáp cho các doanh nghiệp kịp thời, khắc phục những cái tình trạng vướng mắc để cho cái quá trình thực hiện luật việc làm mới nó đi vào quy định suôn sẻ và mang lại cái lợi ích thiết thực, đúng như là cái mục tiêu hướng tới của bảo hiểm thất nghiệp, đó là cái điểm khởi đầu cho người lao động để tái quay trở lại thị trường lao động.
1: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ để doanh nghiệp nắm vững các quy định pháp luật, mà quan trọng hơn đó là nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Bởi khi doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách này, không chỉ giúp người lao động có được điểm tựa tài chính vững chắc khi gặp rủi ro hay lúc về già, mà còn là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân lao động, ổn định nguồn nhân lực và phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
2: Trước sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trải nghiệm, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An đang tìm cách biến những giá trị văn hóa quen thuộc trong đời sống thường ngày thành sản phẩm du lịch đặc trưng, từ những nếp nhà sàn truyền thống đến các hoa văn thổ cẩm mang đậm dấu ấn dân tộc. Bản sắc địa phương đang được gìn giữ theo một cách mới, vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân.
1: Tại bản Diềm, xã Châu Khê, nghề mê tre đan vẫn được bà Lan Thị Hoa và người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điểm mới là trên những sản phẩm quen thuộc hôm nay đã xuất hiện các họa tiết thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Thái. Sự kết hợp này đã làm nên những sản phẩm thủ công mang dấu ấn riêng.
7: Về cái hoa văn của dân tộc Thái, chúng tôi không làm được thổ cẩm thì chúng tôi cài vô lên những cái mặt rổ rà đó. Vì là về cái khó khăn thứ nhất là nhuộm màu. Làm nhuộm bằng cách nào, nhưng chúng tôi là siêu tầm ra, nghiên cứu ra nữa là phải nấu những cái lạt nán đó.
1: Những chiếc giỏ, khay, túi sách hay vật dụng trang trí được hoàn thiện tỉ mỉ, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, đó còn là cách để người dân như bà Lô Thị Thiết kể câu chuyện về văn hóa dân tộc mình. Những họa tiết vốn quen thuộc trên trang phục truyền thống hiện nay, hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần đưa nét văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách.
8: Công đoạn thứ nhất, đưa về nán về lấy chè, gót. Công đoàn thứ hai, bắt đầu nhuộm. Công đoàn thứ ba là lán. Công đoàn thứ tư, bắt đầu bốc cạp, là hoàn thiện.
1: Đến với bản Hoa Tiến, những ngôi nhà sàn truyền thống cũng đang trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng. Vẫn giữ nguyên kiến trúc đặc trưng của đồng bào Thái. Các ngôi nhà của bà Sầm Thị Bích đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của du khách.
9: Đến năm 2018, tôi mở một cái homestay Bích Trang, tên là Bích Trang. Thì từ lúc đó, tất cả những cái du khách đến với Hoa Tiến và đến với bản làng thì người ta sẽ có những sản phẩm để chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Tất cả những sản phẩm ở đây đều được bà con ở Hoa Tiến đã làm bằng thủ công.
1: Có dịp đến trải nghiệm tại đây, một du khách Hà Nội đánh giá.
10: Người đã lưu giữ những cái sản phẩm về màu,

0: để nhuộm cái thổ cẩm. Đây là một điều rất là hiếm đối với những thổ cẩm ở các nơi khác, và mình đã ấn tượng với cô và mình đã quyết định ở đây sẽ làm 3 ngày nữa để tìm hiểu về cái nhuộm màu của thổ cẩm và bà con ở đây nữa. Đồng thời nữa là ứng dụng những cái công nghệ sáng tạo để đưa những cái sản phẩm của quê mình đến với thị trường trong nước và quốc tế.
1: Khi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà hiện diện trong từng sản phẩm, từng không gian trải nghiệm, đó cũng là lúc bản sắc dân tộc trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế. Những cách làm sáng tạo từ cộng đồng đang góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch miền Tây Nghệ An.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
2: Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN đánh dấu kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức diễn ra tại Kazan từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6. Với vai trò nước chủ nhà, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì hội nghị lần thứ 5. Hội nghị dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng, bao gồm tuyên bố Kazan 2026, trong đó nêu rõ tầm nhìn chung của ASEAN và Nga nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác, cũng như các tuyên bố chung về hợp tác năng lượng và văn hóa. Các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga 2026-2030, đóng vai trò là lộ trình chính để thúc đẩy hợp tác. Chương trình diễn đàn xoay quanh 4 trụ cột chính: công nghệ thông tin và AI, thương mại quốc tế, an ninh lương thực và kết nối logistics, năng lượng hạ tầng và công nghiệp, giá trị đạo đức truyền thống và mô hình quan hệ nhà nước tôn giáo. Bên lề sự kiện, các hoạt động ngoại giao song phương sẽ diễn ra dày đặc. Tổng thống Putin sẽ gặp gỡ hầu hết các nhà lãnh đạo tham dự ngay từ khi vừa đặt chân đến Kazan.
1: Bộ Chỉ huy quân sự Liên quân của Iran cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Phía Iran nêu rõ Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah và các mục tiêu tại Liban. Tehran nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp diễn của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa triển vọng thực thi thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Iran nhiều lần khẳng định biên bản ghi nhớ với Mỹ bao gồm điều khoản yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, cả Israel và Mỹ đều bác bỏ cách diễn giải này. Giới chức Israel tuyên bố nước này không phải là bên ký kết thỏa thuận, trong khi các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận hiện nay chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa Washington và Tehran.
2: Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn thỏa thuận giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng công nghiệp nhập khẩu từ Mỹ trước những lo ngại về vòng xoáy căng thẳng thuế quan mới. Với kết quả 440 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 50 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ-Liên minh châu Âu. Theo thỏa thuận, EU nhất trí bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng công nghiệp từ Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU. Thỏa thuận này cũng tiếp tục gia hạn việc miễn thuế đối với mặt hàng tôm hùm của Mỹ. Theo thủ tục, thỏa thuận sẽ cần được các quốc gia thành viên EU thông qua trước khi có hiệu lực. Trước đó, trong ngày 15 tháng 6, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế cao hơn nếu EU không phê duyệt thỏa thuận thuế quan trước ngày 4 tháng 7.
1: Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một đối tượng công dân nước ngoài được cho là kẻ đứng đầu một đường dây buôn người. Nghi phạm là một người Trung Quốc, 40 tuổi bị bắt giữ tại Bangkok. Các nhà chức trách cho biết nghi phạm được coi là mục tiêu ưu tiên cao của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Thị thực của đối tượng hiện đã bị thu hồi và người này sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn người quốc tế. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức buôn người qua biên giới. Kể từ năm 2024, đường dây này được cho là đã đưa ít nhất 20 phụ nữ Myanmar vào Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho ít nhất 20 nam giới Trung Quốc đến Myanmar để tham gia các hoạt động mai mối bất hợp pháp.
2: Cơ quan khí tượng Australia ngày 16 tháng 6 cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026. El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tăng bất thường tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này có thể gây mưa lớn tại châu Mỹ, đồng thời tạo ra điều kiện nóng và khô tại châu Á. Theo cơ quan khí tượng Australia, nhiệt độ bề mặt biển trong khu vực đã vượt ngưỡng El Nino, trong khi các chỉ số khí quyển cũng đồng loạt phù hợp với hiện tượng này. Cơ quan trên nhận định mức độ nóng lên ở khu vực trung tâm nhiệt đới Thái Bình Dương cho thấy El Nino có thể đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tác động của El Nino trong năm nay.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cũng như góp ý xây dựng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN Liên bang Nga 2026. Trong nửa đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 triệu lít xăng sinh học. Nguồn cung mặt hàng này được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Bài cuối của loạt phóng sự hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ xác nhận lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại nước này vào ngày 19 tháng 6. Trên thực địa, Iran cảnh báo đáp trả nếu Israel tiếp tục tấn công Liban, khiến hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức. Liên minh châu Âu chính thức thông qua thỏa thuận thương mại Tôn Perry với Mỹ để tránh bão thuế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Quốc phòng diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030 với chủ đề Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội đã thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội, có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, các cấp. Nhiều cán bộ hội viên, cựu chiến binh tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Biểu dương Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương của lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu công an nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: nhấn mạnh hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội cũng cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, giám sát cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.
2: Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội cựu chiến binh Việt Nam.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN Liên bang Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, lãnh đạo các nước ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Nhà phóng viên Thu Hòa và Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tập trung rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện thách thức và đề xuất các định hướng hợp tác mới, đột phá, nhất là trong lĩnh vực an ninh năng lượng và liên kết kinh tế Á-Âu. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhằm củng cố lòng tin chiến lược và tăng cường phối hợp ứng phó thách thức trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, hội nghị dự kiến thông qua các văn kiện quan trọng, định hình khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai bên trong giai đoạn tới. Diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6, hội nghị gồm nhiều phiên thảo luận cấp cao và diễn đàn song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và củng cố hòa bình, ổn định khu vực. Hội nghị khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN và Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN tại châu Á-Thái Bình Dương và vị thế ngày càng quan trọng của Nga trên trường quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 là cơ hội để ASEAN và Nga định hình những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị và tiến hành nhiều hoạt động song phương bên lề hội nghị. Sự tham gia của Thủ tướng thể hiện cam kết đóng góp thiết thực của Việt Nam vào sự thành công chung, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đồng thuận và tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
5: Hội thảo hướng tới mục tiêu quan trọng, đó là nhìn lại thực tiễn sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ về mặt thực tiễn những kết quả,

0: với phương thức lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
1: Một bài học rất quan trọng cần thời được thảo luận là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ phát triển. Theo đó, trong mô hình mới, vai trò chủ yếu của cấp tỉnh là thiết kế phát triển, dẫn dắt phát triển, điều phối nguồn lực, kiểm tra giám sát, hỗ trợ cho cơ sở và tháo gỡ điểm nghẽn cho cơ sở. Còn cấp xã phường phải tập trung vào quản lý thực tế địa bàn, tổ chức thực thi pháp luật, cung ứng dịch vụ công trực tiếp và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với trao quyền phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết lập cơ chế kiểm soát nguồn lực, quyền lực phù hợp. Không thể giao công việc cấp xã mà không đồng thời giao đủ điều kiện, công cụ, nhân lực, dữ liệu và cơ chế bảo vệ người thực hiện. Cần có việc chuẩn hóa và đào tạo lại quy mô lớn đội ngũ cán bộ cấp xã là khâu đột phá.
0: Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng thực tiễn triển khai cũng đang đặt ra những thách thức gay gắt, đòi hỏi phải có sự tổng kết lý luận và thực tiễn kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
2: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo mô hình hướng dẫn chung của toàn quốc cho các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước thì tỉnh Quảng Ninh chúng tôi đã nhanh chóng ổn định, sắp xếp và khẩn trương đi vào triển khai thực hiện và đảm bảo sự ổn định rất là lớn. Tuy nhiên, đối với các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối giáo dục và y tế, thì qua thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi thấy rằng đối với cái địa bàn của tỉnh Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km2 ở trên đất liền và 6.100 km2 trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến những tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
0: Kết quả của hội thảo sẽ được nghiên cứu tiếp thu để xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp tổ chức lại thôn xóm, tổ dân phố là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy vậy, để một chủ trương tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân đi vào thực tiễn, điều quan trọng nhất không phải là những con số trên đề án mà là sự đồng thuận của người dân. Chính vì vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn cách làm dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi và lắng nghe tâm tư của nhân dân trước khi triển khai. Từ đó, việc sắp xếp không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình quản lý hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc đề cập.
4: Tại xã An Khánh, từ 38 xóm hiện nay dự kiến sẽ sắp xếp còn 16 xóm, bảo đảm quy mô trên 150 hộ dân theo quy định. Điểm đáng chú ý là cùng với việc tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở, địa phương cũng tính toán phương án sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Những nhà văn hóa dôi dư sẽ được chuyển đổi thành sân thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân. Tên gọi của các xóm mới cũng được lựa chọn gắn với các địa danh, di tích lịch sử để giữ gìn bản sắc địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm.
5: Cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chủ động, tuy chưa có văn bản của tỉnh chính thức, nhưng mà chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giúp việc của địa phương, chủ động xây dựng cái kế hoạch đề án dự thảo trước và đánh giá về cái quy mô về dân số của từng xóm trên địa bàn của xã, cũng như là cái vị trí địa lý, sẵn sàng khi mà có văn bản chính thức của tỉnh triển khai thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện làm sao nó để nó nhanh nhất và đảm bảo cái đúng quy định.
4: Không chỉ ở An Khánh, việc xây dựng phương án sắp xếp tại xã Quân Chu cũng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng ý kiến người dân. Từ 29 xóm hiện có, địa phương dự kiến còn 9 xóm với khoảng 13.000 nhân khẩu. Trong quá trình lấy ý kiến, vấn đề được người dân quan tâm không chỉ là quy mô mà còn là tên gọi của các xóm mới. Điển hình như phương án sắp nhập 3 xóm Lò Mật, Đồng Gốc và Đồng Phú. Sau nhiều ý kiến trao đổi, người dân thống nhất lựa chọn tên gọi là Đồng Phú. Theo bà con, đây là cái tên quen thuộc, gần gũi và gửi gắm mong muốn về một cộng đồng đoàn kết ấm no phát triển. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, việc lựa chọn tên gọi mới vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tạo thuận lợi trong công tác quản lý sau sắp xếp.
6: Hiện nay thì cái việc mà rà soát, việc sắp xếp các cái xóm trên địa bàn làm sao phù hợp, hiệu quả, địa phương đã dự thảo các cái đề án để sắp xếp tinh gọn

0: phương án dự kiến từ 39 thôn sẽ thành lập 11 thôn mới. Bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về phụ cấp khu vực hay các chính sách ưu đãi vùng miền. Vì vậy, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, tuyên truyền và giải đáp để tạo sự thống nhất trước khi triển khai. Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn cho biết.
1: Xã Chợ Đồn thì thành lập các tổ công tác lấy ý kiến dân cư. Song song với đấy thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng trang mạng xã hội cũng như là các trang thông tin của xã. Đồng thời thì cũng họp ban chỉ đạo và các bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận để thống nhất triển khai và tuyên truyền một cách đầy đủ và dễ nghe, dễ hiểu nhất đến người dân để nhân dân đồng thuận trong cái công tác sắp xếp thôn tổ cũng như là cái xây dựng phương án lên phường.
0: Theo phương án chung, tỉnh Thái Nguyên dự kiến ổn định 177 thôn, tổ, dân phố đã đạt tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù, đồng thời sắp xếp tổ chức lại 2.926 thôn, tổ, dân phố. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh dự kiến còn 1.416 đơn vị, giảm 1.729 thôn, tổ, dân phố, tương đương với khoảng 55%. Để thực hiện mục tiêu này, những ngày qua các xã, phường đã thành lập nhiều tổ công tác đến từng khu dân cư lấy ý kiến nhân dân, đồng thời giải đáp những băn khoăn liên quan đến phương án sắp xếp.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về nghị định hướng dẫn luật công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm.
5: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, trong tháng 6 này, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật công nghệ cao và nghị định hướng dẫn một số điều biện pháp thi hành luật chuyển đổi số, sớm đưa các chính sách vào cuộc sống. Đối với các nội dung còn vướng mắc mang tính kỹ thuật trong quá trình thẩm định, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi gửi lại nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ. Liên quan đến Quỹ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia, Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần cân nhắc kỹ lưỡng việc thành lập thêm một quỹ mới, nhất là khi đã có các quỹ đang hoạt động. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của các quỹ hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tránh phát sinh đầu mối mới. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn, gửi bộ trước thời hạn quy định để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 này.
4: Sáng nay, gần 800 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào phiên làm việc đầu tiên của đại hội. Trong phiên sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận tại các trung tâm thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai công tác phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
6: Thảo luận về chuyên đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, các đại biểu cho rằng trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội phụ nữ cần triển khai nhiều chương trình thiết thực bồi đắp phẩm chất, trí thức, kỹ năng số và khát vọng cống hiến cho hội viên phụ nữ, qua đó góp phần hình thành hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhấn mạnh phụ nữ là chủ thể kiến tạo và chuyển hóa sức mạnh văn hóa thành nguồn lực nội sinh góp phần phát triển quốc gia bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
7: phải có một cái hệ sinh thái phát triển phụ nữ đầy đủ chính là một cái giải pháp là thể chế chính sách, vai trò của tham mưu chính sách, các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, rồi các cái cơ chế đánh giá tác động giới trong phát triển, các giải pháp thúc đẩy nhìn nhận gia đình như là một thiết chế phát triển con người, rồi các giải pháp phòng chống bạo lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bao trùm để phát triển phụ nữ. Bộ có thể tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, quản trị cộng đồng và tham gia vào trong hệ thống chính trị.
6: Quan tâm đến nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhiều đại biểu cho rằng người phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò đặc biệt, vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp thực hiện và truyền giữ các giá trị văn hóa thông qua chức năng làm mẹ, làm vợ. Gia đình tiến bộ là nơi mọi thành viên được tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm. Vì vậy, hội cần thúc đẩy giá trị tiến bộ trên nền tảng bình đẳng giới và an toàn. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng
8: phát huy vai trò của người phụ

0: nữ trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp như lòng hiếu thảo, sự thủy chung và tình nhân ái, đưa văn hóa đọc, văn hóa số và sức khỏe tinh thần trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp hội. Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc chính là xây dựng nền móng vững chắc cho một Việt Nam hùng cường, vươn mình trong tương lai. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng hội phụ nữ Việt Nam mà là mục tiêu chung của toàn xã hội. Với vai trò nòng cốt của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục là sợi dây gắn kết, khơi dậy, cống hiến và giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc trong mỗi nếp nhà.
1: Các đại biểu cũng thảo luận về các chuyên đề tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước.
2: Vào chiều nay, các đại biểu dự đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Đến với các tin đáng chú ý khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực với nhiều quyền lợi khám chữa bệnh được mở rộng, giới hạn chi trả tăng cao. Sự điều chỉnh này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội.
3: Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, người khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế. Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Đồng thời, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở, tương đương với 15.180.000 đồng. Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương với 113.850.000 đồng.
2: Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin. Mỗi thí sinh được hỗ trợ thực hành trên hệ thống thực tế với đầy đủ các bước như quy trình đăng ký chính thức, ngoại trừ bước nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh lưu ý đây là giai đoạn thử nghiệm tập dượt, sau thời gian thử nghiệm kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức. Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký chính thức. Điểm đáng chú ý là từ năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn ngành học, trường đại học và có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào trường đại học mình mong muốn. Thống kê của Bộ Công Thương cho biết sau 14 ngày triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi, nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn pha chế cũng như các mặt hàng xăng E5, E10 được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cung ứng tới người tiêu dùng cho dù là cục bộ. Tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít. Hầu hết người tiêu dùng yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện động cơ. Trên toàn quốc chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10, chưa có khiếu nại hay phản ánh chính thức nào tới các thương nhân đầu mối. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Chu Trinh về tình hình sử dụng loại nhiên liệu này tại tỉnh Đồng Tháp.
4: Từ ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Vũ Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Triều Can ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đã sử dụng xăng E10 cho toàn bộ phương tiện và máy móc của doanh nghiệp. Theo ông, đến nay các động cơ vận hành ổn định, chưa ghi nhận khác biệt đáng kể so với xăng khoáng trước đây.
5: Thì xe quay anh pa phiêu chờ, xe du lịch đời cũ gì đổ vô vẫn chạy cầm cầm. Hao thì em cũng không nghe mọi người nói, chứ em chạy suốt cũng không có cảm nhận gì. Cũng có một số xe cũ bị lỗi bị gì đó rồi chưa ứng phó kịp thì gặp vậy thôi, chứ không đợi có cái gì đó khắc phục từ từ thôi. Chứ hiện giờ em xài thì tự máy bơm nước rồi xe Honda đời cũ hay du lịch đời.

0: 2008 chạy bình thường, không ảnh hưởng gì.
1: Tại công ty cổ phần ô tô Tiền Giang, từ ngày sử dụng xăng E10 cho các phương tiện phục vụ trung tâm đào tạo sát hạch lái xe vẫn ổn định, các sự cố nhỏ đã khắc phục để thích nghi với xăng sinh học. Theo thống kê của ngành chức năng, đến nay phần lớn các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Quá trình chuyển đổi nhìn chung diễn ra thuận lợi, thị trường xăng dầu ổn định. Tuy nhiên, một số phương tiện đời cũ vẫn xuất hiện những trục trặc kỹ thuật nhỏ trong thời gian đầu sử dụng. Bên cạnh đó, không ít người dân còn băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu của loại xăng mới này. Mong muốn các cơ quan chức năng và đơn vị cung ứng tiếp tục theo dõi, đánh giá, cung cấp thêm thông tin để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Ông Nguyễn Văn Tuồn, người dân ở phường Đạo Thạnh đang sử dụng xe mô tô đời cũ, chia sẻ.
2: E10 á, đâu phải thực hiện chạy được, nhưng mà nó mau hết xăng rồi mình đậu là nó tắt. Chạy thí dụ như mình đổ 30.000 là mình chạy ngày, còn này đổ 30.000 chạy ngày không đủ. Là bây giờ làm sao mà ba chỗ làm sao, hay là làm như thế nào để cho cái bảo đảm rằng cái chất lượng lộ lại cho dân thường này, mà mình đâu có phải là kỹ sư đồ gì đâu mà mình biết.
1: Dù vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng tương thích đối với các động cơ cũ, nhưng thực tế bước đầu cho thấy quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 tại tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra khá thuận lợi. Khi những vướng mắc kỹ thuật được khắc phục, loại nhiên liệu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh.
3: Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về một thực trạng đó là ngại, khi diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại đây đã lên đến gần 860 ha. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
4: Diện tích rừng này tập trung chủ yếu ở vùng lõi của vườn quốc gia. Trong đó, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt ghi nhận khoảng 300 hectare rừng bị suy thoái và khoảng 467 hectare rừng có dấu hiệu suy kiệt. Tại phân khu phục hồi sinh thái, diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái cũng vào khoảng 92 hectare. Theo vườn quốc gia U Minh Hạ, chất lượng rừng tại khu vực được ghi nhận suy giảm trong nhiều năm qua. Kết quả kiểm kê rừng vào năm 2014 xác định đây là khu vực rừng nghèo với trữ lượng cây đứng dao động từ 10 đến 100 mét khối trên hecta. Đến năm 2023, kết quả điều tra ghi nhận trữ lượng trung bình chỉ còn vòn vẹn 17,6 mét khối trên hecta. Còn kết quả điều tra rừng năm 2025 của Vườn Quốc gia U Minh Hạ và đơn vị tư vấn tiếp tục xác định hiện trạng khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục giữ mức rừng nghèo. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết.
5: Cái suy giảm cái hệ sinh thái của Vườn Quốc gia U Minh Hạ do cái tuổi quá thành thục. Cái thứ hai nữa là do cái biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho cái tầng đất thăng bùn bị suy thoái. Nên từ đó mà có xảy ra cây chết và đổ ngã. Cũng rồi kiến nghị các cơ quan chức năng là có cái đầu tư đúng mức, làm sao cân bằng nước, đảm bảo cho rừng phát triển khách tự nhiên.
4: Ban quản lý vườn quốc gia U Minh Hạ cho rằng các nguyên nhân nêu trên mới dừng lại ở mức nhận định ban đầu từ khảo sát thực tế, chưa có kết luận chính thức từ các nhà khoa học. Dự báo tình hình cây rừng suy thoái trong vùng nổi vườn quốc gia U Minh Hạ sẽ còn tiếp diễn. Khó khăn hiện nay là phần lớn diện tích suy kiệt lại nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nơi luật pháp lâm nghiệp quy định nghiêm ngặt phải duy trì nguyên vẹn cấu trúc rừng tự nhiên. Vườn quốc gia U Minh Hạ đề xuất cấp trên cho phép mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện, đồng thời thí điểm đề tài khoa học về điều tiết nước chủ động tại tiểu khu 1 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng đã suy thoái.
3: Tiếp theo là tin thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt của phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya công bố tối qua nêu rõ Israel sẽ phải hứng đòn đáp trả khủng khiếp từ Iran nếu hoạt động tấn công vào miền nam Liban không chấm dứt. Quân đội Iran cũng khẳng định Israel đã 84 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Liban kể từ thời điểm thỏa thuận Mỹ-Iran được công bố cuối tuần trước. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh không quân Israel ngày hôm qua tiếp tục tấn công vào miền nam Liban, gây ra cái chết của ít nhất 4 người ở khu vực Nabatieh, theo như báo cáo của Bộ Y tế Liban. Thời gian qua, Iran liên tục nhấn mạnh lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran phải bao gồm tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Việc Israel tấn công vào Liban là vi phạm ngừng bắn và hành động này phải bị đáp trả. Truyền thông và giới phân tích lo ngại nếu Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, nguy cơ giao tranh giữa Israel và Iran bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong kịch bản đó, rủi ro đổ vỡ lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ như đã công bố là rất dễ xảy ra.
3: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua khi giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
8: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspardi nhận định. Chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận tưởng chừng sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
3: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp, vấn đề Ukraine được dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với Nga.
8: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Theo ông, động thái này sẽ được xem xét khi nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn và lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục. Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó vì dầu hiện đã lưu thông trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
3: Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng, chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ. Động thái nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận Tempri ký kết từ năm ngoái, đồng thời giúp châu Âu né được đợt trả đũa thuế quan mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt trước ngày 4 tháng 7 tới. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
9: Vào tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận khung phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Điều này khiến Tổng thống Donald Trump tức giận và đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt. Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, hành trình gỡ thẻ vàng đang bước vào giai đoạn quyết định để tới đây đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang kiểm tra. Qua hai bài trước của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng, EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam đã cho thấy cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU tại vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ dừng lại ở nỗ lực kiên cường giữ vững ranh giới trên biển mà các địa phương ven biển còn tổng lực số hóa, quản lý tận gốc đôi tàu. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm cũng đang bị xử lý rất nghiêm minh. Các tỉnh trong vùng còn triển khai nhiều giải pháp căn cơ để kiến tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Mời quý vị và các bạn nghe bài cuối của loạt bài với nhân đề Siết chặt kỷ cương, tìm sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng bằng sông Cửu Long.
11: Là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026 đã tổ chức 8 đợt tuần tra với hàng trăm lượt tàu tham gia kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động trên biển. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, hoạt động này đã đạt được mục đích quan trọng nhất là ngăn chặn từ sớm, từ xa các tàu cá vượt ranh giới trái phép.
12: Trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi ngăn chặn không để cho cái hiện tượng là tàu cá Việt Nam vượt ranh sang cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Với cái quyết tâm của chúng tôi là cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quốc để chúng ta làm sao mà thực hiện sớm gỡ cái thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam để chúng ta sẽ phát triển ngành thủy sản bền vững.
11: Tại An Giang, địa phương có đội tàu cá lớn nhất cả nước, tinh thần thượng tôn pháp luật được đẩy lên mức cao nhất. Trong hơn 2 năm qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt hành chính gần 30 tỷ đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài và hơn 26 tỷ đồng cho các vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 55 vụ án hình sự, xét xử 33 vụ liên quan đến đường dây đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt. Ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang khẳng định, xử lý vi phạm IUU là không có vùng cấm.
13: Chúng tôi đã tích cực chủ động rà soát các cái tàu ba không, xác định được cái vị trí neo đậu giao cho địa phương quản lý. Đồng thời chúng tôi cũng đã thành lập các cái khu neo đậu tập trung để đưa các cái tàu thuyền không đủ điều kiện vào cái vị trí neo đậu để thuận lợi trong quá trình kiểm tra giám sát quản lý cái tàu ba không cho nó đảm bảo chặt chẽ. Đồng thời đã báo cáo ủy ban tỉnh hiện cái khoanh nợ giãn nợ cho bà con.
11: Tại Cà Mau, công tác tư pháp cũng được triển khai quyết liệt. Trong năm 2025, tỉnh đã khởi tố hình sự 14 vụ liên quan đến vi phạm IUU. Song song với các biện pháp xử lý mạnh, tỉnh Cà Mau đang xây dựng nền tảng bền vững để bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản thông qua việc thành lập khu bảo tồn loài sinh cảnh cấp tỉnh rộng 27.000 ha, bao quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc. Là thành viên tích cực trong tổ đồng quản lý, ngư dân Quỳnh Văn Kiệt bày tỏ sự phấn khởi trước sự hồi sinh của biển cả.
14: Cái khu bảo tồn của mình á và cái gạn nhân tạo thả thì coi như đánh giá là coi như mấy năm gần đây là coi như cá nó về trong này nó sinh nở trong cái gạn nhân tạo nó rất là nhiều. Làm như thế nào gắng giữ gìn để cho con như vào đó nó đánh bắt nữa. Trước đây ta làm đánh bắt này kia nọ ở vùng giang giang, nhưng mà bây giờ khuyến khích cho người ta vào cái hợp tác xã nuôi trồng thủy hải sản, tạo việc làm cho bà con ở đây không còn là vi phạm cái khu bảo tồn nữa.
11: Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế quản lý, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng nhận thấy những kẽ hở pháp lý cần được khắc phục. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đều khó khăn.
15: Xác định cái nguyên nhân mà mất kết nối chúng ta xử phạt là nguyên nhân là do lỗi thiết bị hay là nguyên nhân do chủ tàu. Đây cũng là một cái vấn đề khó khăn. Cái quy chuẩn mà trong cái VMS á, quy chuẩn quốc gia đã ban hành cũng như là ràng buộc cái nhà mạng phải chịu trách nhiệm như thế nào nó cũng là một cái vấn đề chúng ta chưa có cái cơ sở kiến nghị xem xét và sửa đổi cho nó phù hợp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
11: ông Lê Văn Sử, Phó Chủ

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng, quy định hiện hành chỉ bắt buộc tàu cá từ 15 mét trở lên mới lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đang bộc lộ sự sơ hở. Thực tế, có phát sinh trường hợp tàu cá nhỏ hơn 15 mét vi phạm vùng biển nước ngoài. Thậm chí cá biệt có chủ tàu cố tình quán cải, hạ chiều dài tàu xuống dưới 15 mét để né tránh quy định. Mặt khác, quy định tàu mất kết nối trong vòng 10 ngày, phải vào bờ cũng là một khoảng trống lớn, vì trong 10 ngày đó, tàu cá đã có thể xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Văn Sử cũng cho rằng, việc đầu tư hạ tầng để đảm bảo phát triển nghề cá bền vững rất quan trọng.
1: Tôi nghĩ rằng đó là Trung ương cũng cần phải quan tâm đó, là hỗ trợ cho các cái địa phương thực hiện các cái nhiệm vụ mà nó nằm ngoài cái khả năng nguồn lực của địa phương, ví dụ như là đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để đảm bảo giúp cho các lực lượng chức năng, giúp cho người dân có thể đó là khai thác đó, một cách bền vững, đáp ứng được các cái yêu cầu.
0: Nhìn lại toàn bộ hành trình trên sóng nước Tây Nam, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC đã thành hành động thực tế. Từ sự kiên trì bám biển của lực lượng chấp pháp đến nỗ lực số hóa, quản chặt tàu cá từ đất liền. Từ những bản án hình sự nghiêm khắc đến các mô hình sinh kế hướng tới tương lai. Bài học lớn nhất chính là sự quyết liệt và triển khai đồng bộ.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đi ngang và giao dịch quanh vùng giá 4.330-4.340 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng lên sát mức 152 triệu đồng một lượng, cao hơn 300.000 đồng một lượng so với đóng cửa phiên hôm qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 149.800.000 đồng và bán ra 151.800.000 đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.175 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 25 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.083 đồng và bán ra là 26.433 đồng một đô la.
4: Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy vẫn còn ngân hàng thương mại có mức lãi suất huy động cao nhưng chỉ dành cho khách hàng đặc biệt. Trong đó, cao nhất là của PVcombank với mức 10% năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ và số dư tiền gửi phải từ 2.000 tỷ đồng. Còn lãi suất kỳ hạn này cho khách hàng thông thường vẫn ở mức 5,3% và 5,5% năm. Ngân hàng MSB cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 9% năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, cao hơn đáng kể với mức 6,5% và 6,3% năm cho khách hàng thông thường.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, bộ cổ phiếu họ Vingroup gây áp lực mạnh lên VN Index, khiến chỉ số này giảm hơn 5 điểm sau 30 phút mở cửa thị trường. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính có sự hồi phục tốt từ đầu phiên, nổi trội như CTS, VND và SHS. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như STB, HPG và SSI cũng góp phần nâng đỡ chỉ số thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đứng ở mức 1.790,11 điểm, giảm gần 18 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 8.800 tỷ đồng. HN Index đạt 328,45 điểm, tăng 8,8 điểm, còn Upcom Index là 127,18 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bổ sung quy định mới, hướng đến xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch hiệu quả theo định hướng phát triển bền vững. Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
5: Thông tin tại cuộc họp báo, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan chức năng đang gấp rút nghiên cứu để tham mưu chính phủ xây dựng dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán. Mục tiêu đầu tiên là rà soát các chủ thể tham gia thị trường theo hướng giảm bớt các điều kiện kinh doanh, cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần của nghị quyết 66.16 của chính phủ. Về nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, ông Hoàng Văn Thu cho biết.
7: Chúng tôi sẽ bổ sung một số các quy định mới cho nó phù hợp với cái xu thế chung của thế giới. Trong đó có một cái nội dung là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặc biệt nhất là một số các cái thị trường mà đòi hỏi trình độ công nghệ cao, thì chúng tôi cũng mạnh dạn là để nó đảm bảo cái xu hướng chung của thế giới.
5: Nội dung mới thứ ba là hoàn thiện chính sách thành lập tổ chức bảo lãnh trái phiếu, phát hành trái phiếu hạ tầng nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn chung và dài hạn này cho doanh nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế. Thứ tư là chuẩn hóa các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, khả thi trong thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
8: Thị trường chứng khoán thì chúng ta rất cần những cái giải pháp để phát triển mạnh trong cái thời gian tới. Mạnh nhưng lại phải ổn định, lại phải bền vững, lại phải an toàn. Đây là vấn đề mà đặt ra cho cái lần sửa cuối năm này đối với luật chứng khoán nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều. Để đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt và trong trung hạn, thế thì chúng tôi đang phối hợp nghiên cứu sẽ triển khai cái quy trình, và tôi thì chỉ đạo thì mặc dù gấp nhưng mà quy trình xây dựng cái luật chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều không làm theo thủ tục rút gọn mà làm theo thủ tục thông thường, để lấy được ý kiến của các đối tượng chịu tác động, lấy được ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo những cái quy định đó chính xác và phù hợp với thực tiễn.
5: Theo kế hoạch, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán lần này sẽ được trình chính phủ để trình Quốc hội xem xét ngay tại kỳ họp tháng 10 tới, để chuẩn bị một nền tảng pháp lý đầy đủ hơn cho giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tăng tốc của thị trường vốn Việt Nam.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, vòng bảng World Cup 2026 tiếp diễn đầy sôi nổi trong ngày hôm nay 17 tháng 6 với cả 4 cặp đấu được diễn ra tại nước Mỹ. Ngay trưa nay là cặp đấu thuộc bảng G giữa đội tuyển Áo và Jordan, đội bóng châu Á mới có lần đầu tiên tham dự World Cup. Trước đó, cặp đấu mở màn bảng G đã chứng kiến đương kim vô địch Argentina dễ dàng đánh bại đại diện châu Phi Algeria với tỷ số 3-0. Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ, biến sân vận động Kansas City bang Missouri thành sân khấu riêng. Phút 17, Messi nhận bóng trước vòng cấm rồi cớ lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao không thành. Thủ môn Zidane đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản siêu phẩm của đội trưởng Argentina. Phút 60, McAllister sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Zidane vất vả cản phá nhưng Messi đã băng vào để bóng cận thành tung lưới Algeria. Đến phút 76, siêu sao 39 tuổi hoàn tất cú hat-trick bằng một pha dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Chỉ 5 phút sau đó, Messi rời sân để nhường chỗ cho Nico Paz trong tiếng hò reo vang dội khép lại màn trình diễn đẳng cấp. Lúc này Messi đã san bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup của Miroslav Klose. Tại bảng Y, đương kim Á quân Pháp vượt qua Senegal với tỷ số 3-1. Bước vào trận đấu trên sân MetLife, tiểu bang New Jersey, Senegal với bộ ba tấn công Nicolas Jackson, Sadio Mane và Ismail Assar sớm trình diễn lối chơi đầy năng lượng và tốc độ. Riêng Jackson còn có pha dứt điểm đưa bóng rổ cột dọc khung thành tuyệt Pháp. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Deschamps điều chỉnh vị trí trên hàng công. Olise bảo đá hậu công, Dembele ra bên phải, Mbappe thường xuyên ra bên trái để kết hợp với Doué. Nhờ đó các đường lên bóng của Le Bleu sắc bén hơn hẳn. Phút 66, Olise chọc khe cho Mbappe thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Phút 82, Bakola vừa vào sân đã lập công sau đường kiến tạo của Rabiot. Senegal nỗ lực vùng lên và có bàn gỡ ở phút 90+5. Nhưng chỉ một phút sau, Mbappe xuất xa đẳng cấp đến định chiến thắng 3-1 cho tuyển Pháp. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Deschamps cho biết.
1: Chúng tôi hơi lúng túng và có phần căng cứng khi trận đấu bắt đầu. Senegal rất mạnh và tôi đã phải cùng các cộng sự bàn đổi đấu pháp ngay khi hiệp 1 đang diễn ra. Sự thay đổi vị trí của Olise và Dembele giúp chúng tôi chơi tự do hơn và Bakola đã tạo ra đột biến ngay lập tức sau khi vào sân. Tôi hài lòng về kết quả này. Trận đầu tiên thắng được là đủ để tạo sự an tâm về mặt tâm lý cho các cầu thủ, nhất là trước một đối thủ vừa mạnh vừa đông cổ động viên.
0: Bradley Bakola, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và chỉ cần 2 phút để ghi bàn, chia sẻ.
1: Lúc khởi động, tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội ghi bàn xuất hiện và huấn luyện viên nói tôi sẽ có nhiều khoảng trống. Đúng là như vậy, tôi đã có được bàn thắng và tôi cảm thấy rất vui khi cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến. Chúng tôi đều rất vui cho Kylian Mbappe, anh ấy luôn động viên các đồng đội dù vẫn đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho Kylian khi anh ấy được đi vào lịch sử của tuyển quốc gia.
0: Mbappe lập cú đúp để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn, đồng thời nâng tổng số bàn thắng

0: ở World Cup lên 14. Tiền đạo sinh năm 1998 chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục 16 bàn thắng của Messi và Klose. Lượt trận khai màn bảng Y còn có cặp đấu ở bang Massachusetts, nơi Na Uy thắng Iraq với tỷ số 4-1, trong ngày Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo. Như vậy là Iraq cũng là đại diện đầu tiên của châu Á nhận thất bại tại World Cup 2026. Lịch thi đấu đêm nay và sáng mai chứng kiến 4 cuộc so tài hấp dẫn, trong đó có màn xuất trận của Bồ Đào Nha và Anh. Lúc 0 giờ ngày 18 tháng 6 tại thành phố Houston, bang Texas, Bồ Đào Nha sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận mở màn bảng K. Đã năm kỳ World Cup trôi qua, Ronaldo vẫn chỉ có duyên với cúp vàng. Vì thế siêu sao 41 tuổi chắc chắn càng thêm quyết tâm và chiến thắng trước Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ mang tới khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục giấc mơ. Về phía đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Sébastien Desapre cho biết.
1: Điều chúng ta phải làm là đối phó với áp lực của trận đấu đầu tiên. Tôi muốn đội của mình thi đấu, vì vậy chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro. Những rủi ro đó sẽ được tính toán kỹ lưỡng, không có gì phải sợ hãi.
0: Lúc 3 giờ ngày 18 tháng 6, tuyển Anh ra quân ở bảng L bằng cuộc so tài với Croatia trên sân Dallas, bang Texas. Hai kỳ World Cup gần nhất, Luka Modric cùng các đồng đội lần lượt giành ngôi Á quân và huy chương đồng. Nhưng phiên bản Croatia hiện tại không được đánh giá cao. Trong trận đấu này, Jordan Henderson của tuyển Anh nhìn nhận.
1: Luka Modric có lẽ là tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp của mình. Rất khó để đối đầu với anh ấy. Vâng, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy. Điều quan trọng là tập trung vào chính mình, bởi vì không chỉ có Modric mà còn có những cầu thủ rất rất giỏi khác trong đội hình của Croatia nữa. Đây sẽ là một thử thách khó khăn nhưng đáng mong chờ.
0: Thưa quý vị và các bạn, cả 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận mở màn hai bảng K và L sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 23 giờ 50 ngày 17 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV Giao thông. Trận đấu Anh gặp Croatia từ 2 giờ 50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV Giao thông. Trận đấu Ghana gặp Panama từ 5 giờ 50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV3. Trận đấu Uzbekistan gặp Colombia từ 8 giờ 50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV3.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi có nắng nóng, phía Nam chiều nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

0: xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, giám sát cán bộ đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong nửa đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 triệu lít xăng sinh học. Nguồn cung mặt hàng này được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Hầu hết người tiêu dùng yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện và động cơ. Thụy Sĩ xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6. Tuy vậy, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt của phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phần tóm lược những tin chính đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Hoàng Ân, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Vân Hồng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sức khỏe tim mạch.
5: Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
6: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
5: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
7: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
6: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
5: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
6: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
7: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái xơ hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Như hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026. 12h58 giới thiệu chương trình, 13h quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 14h trang phát thanh quân khu 4, 14h10 trạm cảm xúc tình nhớ, 14h20 sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 15h câu chuyện âm nhạc, những cơn mưa mùa hạ, 15h30 thời sự Nghệ An, 16h bản tin tài chính, 16h05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Cảnh Hạ, 16h35 ca nhạc thiếu nhi Hoa Nắng, 16h50 dòng chảy chính sách chế độ cho cán bộ khối xóm sau sáp nhập. 17h chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính. 17h chương trình thời sự Nghệ An, 18h tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Lê Mai và Phan Linh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Quán âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, và quý vị hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz trong 60 phút để không bỏ lỡ câu chuyện thú vị ngày hôm nay nhé.
4: Chị Mai này, mới đấy thôi mà đã là tháng 6 rồi. Tháng của nắng vàng, của những cơn mưa bất chợt vào hạ, của tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ. Và cứ mỗi lần tháng 6 gõ cửa ấy, thì em lại nhớ đến một câu nói rất là quen thuộc. Tháng 6, mùa thi, mùa chia ly chị ạ.
3: Phải rồi. Có những tháng trong năm thì người ta chỉ nhớ vì thời tiết thôi, đúng không Linh? Nhưng mà tháng 6 thì đặc biệt hơn, bởi nó gắn với những cái cuộc thi, những kỳ vọng, những hồi hộp của tuổi học trò. Và cũng là thời điểm biết bao thế hệ học sinh phải tạm biệt lớp học thân quen, tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới.
4: Có những cuộc chia tay chỉ kéo dài 3 tháng hè, nhưng mà cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi, đúng không? Rời xa mái trường, mỗi người một hướng đi khác nhau, để rồi nhiều năm sau, chỉ cần nghe thấy tiếng ve, nhìn thấy hoa phượng nở, hay là vô tình đọc lại một dòng lưu bút cũ là cả một bầu trời ký ức lại ùa về.
3: Và có lẽ bởi những cảm xúc ấy quá đẹp nên âm nhạc đã nhiều lần tìm đến tuổi học trò như một nguồn cảm hứng bất tận, và đặc biệt là dòng nhạc bolero, đúng không Linh? Nếu như nhiều người nghĩ là bolero chỉ gắn với những câu chuyện tình yêu nhiều trăn trở, thì thật ra dòng nhạc này còn lưu giữ rất nhiều ký ức trong trẻ của tuổi học trò, của trường lớp, của mùa hè nữa. Đó là những rung động đầu đời, những trang lưu bút, những cánh phượng đỏ sân trường và cả những lời chia tay chưa kịp nói.
4: Trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở lại những trang ký ức ấy qua chủ đề những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò. Những ca khúc này thì đã đi qua biết bao thế hệ, từ thời cha mẹ, anh chị chúng ta cho đến hôm nay thì vẫn khiến cho người nghe bồi hồi mỗi khi mà giai điệu cất lên.
3: Chị nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời áo trắng để nhớ. Có người thì nhớ những cái buổi học cuối năm, có người nhớ một người bạn thân, một người thầy đáng kính, hay nhớ một ánh mắt từng khiến trái tim mình phải rung lên rất khẽ. Và dù thời gian có đi qua bao lâu đi chăng nữa, thì tuổi học trò vẫn luôn là một miền ký ức rất riêng, rất đẹp trong cuộc đời của mỗi con người.
4: Vâng, và mở đầu cho cuộc hẹn âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mới nhưng mang đầy màu sắc hoài niệm, màu mực tím của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của Hà Phương, là câu chuyện về những rung động tuổi học trò, về những lá thư, những vần thơ và sắc tím của một thời mộng mơ.
3: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Màu mực tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Màu Mực Tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương, ở một bài hát gợi về biết bao ký ức cũ. Và em nghĩ rằng là dù ở thế hệ nào thì tuổi học trò vẫn luôn có những điều rất giống nhau, đó là những giấc mơ trong veo, những rung động đầu đời và có cả những điều chưa kịp nói thành lời nữa.
1: Vâng, có những kỷ niệm khi đang sống trong đó thì có lẽ là chúng ta không cảm nhận hết được nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đến khi qua rồi thì mới nhận ra đó là những cái tháng năm đẹp đẽ không thể quay lại được. Và chị nhớ cái ngày còn đi học ấy, cứ mỗi lần gần nghỉ hè là trong lớp lại bắt đầu xuất hiện một cái cảm giác rất là lạ nha Linh. Vui thì vì sắp được nghỉ hè, nhưng mà cũng thoáng buồn vì sắp xa bạn bè, đặc biệt là những năm cuối cấp, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
0: Chính xác, em nghĩ là chắc ai cũng từng trải qua cái cảm giác như vậy. Nhìn những cánh phượng bắt đầu đỏ rực sân trường là biết mùa chia tay đang đến gần. Tiếng ve lúc ấy thì cũng khác, như dục thời gian trôi nhanh hơn. Có những người bạn tưởng rằng sau 3 tháng hè gặp lại, nhưng mà rồi cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng khác.
1: Vâng, và nói đến những ca khúc viết về tuổi học trò thì thật khó để không nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn, đúng không? Ông được xem là một trong những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết nhất cho đề tài áo trắng. Và từ những năm 1960 thì ông đã chọn tuổi học trò làm nguồn cảm hứng sáng tác. Điều đặc biệt là trong suốt cuộc đời âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết hơn 200 ca khúc về lứa tuổi học trò.
0: Wow, một con số rất là đáng để. Và trong số đó thì có rất nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, như là Tình Học Sinh, Ba Tháng Tạ Từ, Lưu Bút Ngày Xanh hay là Hạ Buồn. Nhưng mà nhắc đến Thanh Sơn thì có lẽ ca khúc được nhiều người nhớ nhất vẫn là Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Ca khúc này được viết từ những cảm xúc rất thật của chính nhạc sĩ. Đó là câu chuyện về một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Một lời chia tay của cô bạn cùng trường đã khiến cho ông bâng khuâng xao xuyến, để rồi sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về trở thành biểu tượng cho những cảm xúc khó gọi thành tên của tuổi học trò.
0: Có lẽ là vì được viết bằng những cảm xúc chân thật như thế, nên là suốt nhiều thập kỷ qua thì Nỗi Buồn Hoa Phượng vẫn khiến người nghe rung động. Ở những câu hát về mùa hè, về sân trường, về cuộc chia tay của hai người bạn trẻ vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.
1: Và có lẽ trong những ngày tháng 6 này, khi nhiều học sinh đã phải nói lời tạm biệt mái trường, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, những giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
0: Đúng như vậy. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Bảng Trường.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi qua những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò, những giai điệu đã ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng chục năm qua.
1: Và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với Phát Linh rằng là âm nhạc bolero dễ khiến cho chúng ta mùi lòng nhất trong rất nhiều thể loại. Ví dụ như chủ đề tuổi học trò ngày hôm nay đây, chỉ mới hai bài hát thôi, có lẽ cũng đã khiến tim chúng ta lỗi mất một vài nhịp rồi. Và khi lắng nghe những bài hát viết về tuổi học trò thì chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện của riêng tác giả, người nghe luôn tìm thấy chính mình trong đó. Có thể là một mùa hè nào đó đã đi qua, những khoảnh khắc trên sân trường đầy kỷ niệm, hoặc đơn giản là một góc ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng mà bất chợt thức dậy khi mà nghe một giai điệu quen thuộc.
0: Nhắc đến ký ức học trò thì Lê Mai lại nhớ đến những cuốn lưu bút, Linh ạ. Không biết là thế hệ của em thì còn giữ cái thói quen này không?
1: Có chứ ạ. Thế hệ 9X của chúng em là cái giai đoạn chuyển tiếp. Những năm cuối cấp thì vẫn còn lưu bút, nhưng mà bắt đầu có thêm những cái như là blog cá nhân, Yahoo, Messenger, Facebook, rồi sau này là những cái mạng xã hội khác nữa. Có những lời muốn nói thay vì viết vào sổ thì chúng ta lại gửi tin nhắn này. Nhưng mà thú thật đến giờ nhìn lại thì những dòng chữ viết tay vẫn có những cái cảm xúc rất là riêng.
0: Vâng. Chị đồng ý với Phan Linh. Thế 8X của bọn chị thì lưu bút gần như là một phần không thể thiếu mỗi dịp chia tay cuối cấp. Cả lớp thì truyền tay nhau một cuốn sổ và mỗi người thì viết vài dòng. Có bạn viết rất là dài, có bạn chỉ viết đôi câu ngắn gọn thôi. Và hồi đó thì còn có phong trào là ép cánh phượng này, hoa ti gôn này, lá bàng vào giữa những cái trang giấy nữa.
1: Vâng.
0: Và đến bây giờ mở lại... chữ có thể là nhòe theo thời gian rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
1: Đúng như vậy. Em nghĩ điều khiến chúng ta xúc động nhất không phải là cuốn sổ ấy đẹp đến đâu, mà là vì trong đó có chứa cả một khoảng trời của thanh xuân. Những người từng ngồi chung bàn học, cùng trực nhật, cùng chép bài cùng nhau, cùng hồi hộp trước mỗi kỳ thi. Lúc chia tay thì ai cũng nghĩ rồi sẽ gặp lại thường xuyên, nhưng mà cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng.
0: Đúng vậy. Và có những người bạn thì năm ấy tưởng rất là thân, vậy mà nhiều năm không gặp nữa. Nhưng lạ là chỉ cần nghe lại một bài hát quen thuộc của thời học trò, mọi ký ức như trở về nguyên vẹn. Và có lẽ đó cũng là lý do những ca khúc bolero về tuổi học trò vẫn sống mãi cùng với năm tháng. Bởi chúng không chỉ kể một câu chuyện mà còn gìn giữ giúp chúng ta những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
1: Vâng, và trong hành trình đi qua những miền ký ức ấy thì ngày hôm nay Quán Âm Nhạc rất vui khi mà có sự đồng hành của một vị khách mời đặc biệt, một người vừa là nhà thơ, vừa là nhà giáo nữa, cũng đã có nhiều năm gắn bó với biết bao thế hệ học trò và có lẽ là sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện xúc động trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch với quý vị.
2: Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn.
1: Vâng ạ. Cảm ơn cô Cẩm Thạch đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Với cái chủ đề tuổi học trò thì không biết là ngay lúc này sau khi mà lắng nghe hai ca khúc bolero rất là cảm động thì cô Cẩm Thạch có cái cảm xúc như thế nào?
2: Trước hết là tôi phải nói là cảm ơn các nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
1: Vâng.
2: Hai cái ca khúc này khi nghe tôi xao xuyến bồi hồi, xúc động lắm. Và có cái giây phút đó là mình quay trở về với quá khứ, với hoài niệm, những cái kỷ niệm xưa. Và tất cả những cái ký ức tuổi học trò và học trò của tôi nữa, nó cứ quay chậm lại như một cuộn phim.
0: Vâng. Và với nhiều năm đứng trên bục giảng thì cô đã chứng kiến biết bao mùa chia tay học trò rồi. Và điều gì khiến cô nhớ nhất mỗi khi năm học khép lại ạ?
2: Tôi nhớ nhất có lẽ là nhớ học trò.
1: Vâng.
2: Với tôi thì các em, khi tôi vào trường, tôi đón các em, thì thường thường là tôi hay đi là một khóa học luôn. Từ lớp 10 lên 11 lên 12. Và mỗi năm có một cuộc chia tay mùa hè. Nhưng mùa hè của 11 và lớp 10 nó khác với chia tay của 12. Bởi vì lớp 12 các em sẽ ra đi và có những người không quay trở lại. Bây giờ thì có những cuộc hội lớp, nhưng mà cô vẫn thấy có nhiều em học sinh đến bây giờ họ đi ra, cuộc sống nó đưa đẩy. Rồi thì là mỗi người một phương trời và muốn tìm lại nhau, tìm lại ký ức, tìm lại kỷ niệm xưa cũng rất là khó.
0: Vâng. Và là một người làm thơ, lại làm nghề dạy học nữa, thì cô có cảm nhận như thế nào về những cảm xúc rất là đặc biệt của học trò trong những ngày cuối năm học ạ?
2: Cái cảm xúc của tôi về học trò, trước hết là tôi nhìn các em bằng ánh mắt, và tôi nhìn thấy ở các em bằng cái tâm hồn nữa.
0: Vâng.
2: Chứ nếu như nhìn bằng mắt thì không thấy hết được.
1: Vâng.
2: Trong những cái phút chia tay, vẫn là các em vẫn nói đùa, vẫn vui, vẫn tếu táo đấy, nhưng mà có cái tâm hồn tôi nhìn thấy ở trong các em, có những cái ánh mắt rưng rưng, có những nụ cười rơi lệ. Và vâng, đó chính là cái tâm hồn trong trẻo nhất và chân thật nhất của các em.
1: Vâng. Vâng. Phan Linh cũng nhớ đến cái ngày cuối cấp của mình năm cấp 3 ấy. Thì những người bạn trong lớp thì thường là sẽ ai hợp với ai thì sẽ chơi theo nhóm với chị Lê Mai ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đến khi cũng không có chơi với những người khác quá nhiều, tức là thích chơi thân với ai thì hay chơi với người đấy thôi. Nhưng mà đến khi ngày liên hoan cuối cấp là tất cả mọi người là đứng thành cái vòng tròn và ôm nhau khóc sướt mướt.
0: Giống cảm như giác là... như là cảm giác như là thân nhau từ lâu lắm
1: đúng
0: rồi, đúng không?
1: Đấy là một cái cảm xúc rất là đặc biệt này, đúng như cô nói là nó trong trẻo của tuổi học trò, có cái gì thì mình thể hiện ra lúc đấy như thế.
0: Vâng. Và Mai nghĩ rằng là trong một cái lớp học lúc đấy thì cảm giác như là một gia đình vậy. Giống như là những cái người thân thiết của mình vậy. Và như lúc nãy Mai vừa nói thì đôi khi chúng ta sống trong những cái khoảnh khắc của hiện tại, thì chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc đấy vào ngày mai nó sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào và quý giá biết nhường nào. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là phải có những kỷ niệm như thế thì chúng ta mới có thể là có năng lượng, có động lực trong cuộc sống, đúng không cô?
2: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Và khi mà cô nhìn thấy các bạn như vậy thì chắc chắn là cô Cẩm Thạch cũng thấy cái thanh xuân của mình ở trong đấy nữa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng. Là một người làm thơ và làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào khi mà những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò ấy từ hàng chục năm trước mà tới bây giờ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ đến như vậy?
2: Những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò á thì nó có một cái rất là khác với những viết cho người lớn.
1: Vâng.
2: Chạm đến được cái sợi dây tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ và các cháu nữa, bởi vì ai cũng có một thời kỳ đi qua cái dòng sông tuổi thơ.
1: Vâng.
2: Cho nên nghe những ca khúc này thì ai cũng bồi hồi

0: xúc động và ai cũng sống trở lại, hình như là trẻ lại trong cái tuổi học trò của ngày xưa.
1: Vâng.
0: Và riêng tôi thì là một nhà thơ, một cô giáo, thì tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp và ở trong từng lời ca, trong từng nốt nhạc, và để rồi thật sự xúc động và thật sự trở về với những ngày còn thơ dài.
1: Vâng. Và Phan Linh nghĩ là cái điều tuyệt vời mà những người nhạc sĩ hay là những người sáng tác như cô là mình không nói những cái vấn đề nó khái quát, mà mình sẽ đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, từ những cái tà áo trắng này, từ những cái rung động, những cái khẽ chạm tay, hay là những cái chiếc xe đạp, rồi những cái hình ảnh, lá thư nữa. Thì với cô, cái việc mình đưa những cái chi tiết đấy vào thì nó có cái sức gợi như thế nào?
0: Bởi vì là những cái đó nó nhỏ, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhưng nó gợi cái, có cái sức gợi cảm rất là lớn. Vì đó là những cái kỷ niệm, và nó là kỷ niệm, nó đi vào ký ức, thì tất cả chúng ta đều không có giờ, không bao giờ thấy lại nữa.
1: Vâng.
0: Đấy, cái phút chia tay, những cái giờ phút những ngồi bên cạnh nhau, rồi những cái lúc nghịch, đùa nghịch, rồi ăn trắc ở trong lớp. Thì cái đó, những cái đó, những cái chi tiết đó nó đi vào cuộc sống. Và có thể nhiều người bảo rằng là học trò nó mà nghịch ngợm, nó ngồi trong lớp không tập trung, nhưng mà đấy là những cái giây phút rất là học trò.
1: Vâng.
0: Và chạm đến những cái đó là chạm đến nỗi nhớ.
1: Vâng. Và chúng ta thấy là trong các cái khúc bolero thì đều đưa lại được những cái chi tiết ấn tượng đó với tuổi học trò, đúng không?
2: Vâng. Bolero có một cái hay đấy chính là cái từ ngữ, cái ca từ dùng trong bolero thì hết sức đời thường, giống như kiểu mà chúng ta nói chuyện với nhau mà kể với nhau những cái câu chuyện nó rất là chi tiết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi mà nghe một giai điệu bolero, đặc biệt là giai điệu viết về tuổi học trò ấy, thì thường là chúng ta cảm thấy là dễ mà xúc động, dễ rung động, bởi vì là chúng ta giống như cô đã vừa nói thì nó giống như là một thước phim quay chậm lại, và mọi chi tiết thì dường như là không bỏ sót, đúng không Văn Linh?
1: Ừ, đúng rồi. Và không biết là trong những cái quá trình mà cô đi dạy thì cô có từng bắt gặp những cuốn lưu bút này, hay là những trang nhật ký, những lời nhắn ngây ngô nhưng mà đầy xúc động của tuổi học trò dành cho nhau hay không? Và cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ nhất ạ?
0: Nhớ chứ, có chứ. Những cái lưu bút của các em viết đó, thì có người viết dài, có người thì viết mấy dòng thôi,
1: vâng.
0: Có người thì mấy chữ thôi, mày nhớ tao nhé, mày đừng quên tao nhé.
1: Vâng.
0: Rồi có đứa thì bảo rằng là vườn xoài vẫn nhớ chúng mình đấy. Kỷ niệm chúng
2: ngày xưa đó. Là hay ăn trộm xoài, đúng không? Đấy.
0: Vâng.
2: Mới đa cách đây mấy ngày thôi thì bỗng nhiên mà rất là tình cờ thì Mai có lục tìm đồ thì lấy ra được một cái cuốn lưu bút màu hồng, một cái màu rất là mơ mộng ở của lứa tuổi ngày xưa của mình. Và Mai có lật ra thì thấy là ôi dồi ôi, rất là nhiều những lời nhắn dễ thương kiểu như là Mai ơi, tao thấy Mi rất là cá tính, rồi là Mi có thể dịu dàng hơn một chút được không, rồi khi mà chơi với Mi thì tao thấy Mi rất là chân thành đấy, rất là nhiều những cái lời nhắn dễ thương. Và trong đó thì còn kể những cái câu chuyện nữa mà ôi, khi mà đọc xong tự nhiên Mai cảm thấy là mình thèm được trở lại một tích tắc nào đó, mình thèm được gặp các bạn của mình, thèm gặp lại thầy cô của mình.
1: Vâng. Kỷ niệm về những cái lần mà viết lưu bút, quả thực là em cũng muốn chia sẻ với câu chuyện của em với cô Cẩm Thạch cũng chị Lê Mai. Đấy chính là cái lúc mà em đọc được cuốn lưu bút của bạn em và em mang nó về nhà để viết ấy.
2: Vâng.
1: Thì em đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đấy là em mới lướt qua và em thấy là ui, tại sao thằng bạn thân của mình lại viết dài cho bạn này thế nhở? Thế là em lại đọc. Em đọc xong em mới biết được là ôi, hóa ra là cậu bạn thân của mình là thích cô bạn này từ
2: crush
1: nhau từ năm lớp 10 rồi, và 3 năm mình là bạn thân của nó nhưng mà mình không biết cái chuyện này.
2: Vâng.
1: Và rất là bí mật. Thế là đấy, mình đã thấy trong cuốn lưu bút và sau ngày hôm sau thì mình lại mang cái bí mật đấy nói cho cả lớp biết. Thế là cả lớp lại treo cậu bạn đấy. Là một kỷ niệm rất là vui, và đến bây giờ bạn ấy vẫn nhắc là này, tại sao mày lại tiết lộ cái bí mật đấy cho mọi người.
2: À vâng, có lẽ là cô Cẩm Thạch cũng cảm nhận được là cái lứa tuổi học trò thì nó rất là đẹp, đẹp ở chỗ là những cái rung động thì luôn luôn giấu kín ở trong lòng, chúng ta không phô diễn ra, đúng không ạ? Và có lẽ là những cái ý nhị như thế, những cái e thật

0: thẹn rồi những cái ngại ngùng thì đã tạo nên một cái tuổi học trò đúng nghĩa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và nếu dùng một vài từ để nói về tuổi học trò dưới cái góc nhìn của một cô giáo thì cô sẽ chọn những từ nào và vì sao ạ?
1: Cái này thì dân gian thì họ bảo là nhất quỷ nhi ma thứ ba học trò.
0: Vâng.
1: Nhưng riêng tôi thì tôi bảo là các em là trong sáng, hồn nhiên và tinh nghịch.
0: Vâng.
1: Bởi vì là nói học trò mà không tinh nghịch thì không được.
0: Vâng.
1: Chi tiết mà ta nói xoài hay là dừa, dứa hay là dừa chúng nó đấy, không phải nó thiếu đâu, nhưng mà nó vui, nó nghịch, nó thích như thế. Đấy
0: vâng.
1: Mới là học trò. Tôi nghĩ cả đời học trò có lẽ không có ai là không một lần đi lấy quả của người nọ người kia.
0: Thật ra là ngày xưa Mai cũng từng như vậy đấy. Kiểu như là ăn thì cũng chẳng phải là ăn đâu, nhưng mà cứ thích đi theo các bạn và cảm thấy là cứ cái gì mà làm cùng với các bạn là đều vui hết.
1: Đúng rồi.
2: Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là xúc động của cô Hoàng Cẩm Thạch. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu chuyện khiến cho chúng ta nhận ra rằng là dù thời gian có thay đổi, dù mỗi thế hệ học trò có những cái cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, thì những cái cảm xúc của tuổi học trò vẫn luôn vẹn nguyên.
0: Và một trong những ca khúc đã lưu giữ rất đẹp những cảm xúc ấy chính là Ba Tháng Tạ Từ, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, một bản tình ca mùa hè được viết từ năm 1967, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi cất lên. Ba tháng nghỉ hè trong bài hát không chỉ là khoảng thời gian xa trường lớp mà còn là khoảng lặng của những nhớ nhung, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
2: Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch thì Lê Mai và Phan Linh xin gửi tặng cô cũng như là quý vị thính giả ca khúc Ba Tháng Tạ Từ qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc 3 tháng tạ từ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh. Một bài hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Và điều đặc biệt là dù được viết cách đây gần 60 năm, nhưng cảm xúc trong bài hát thì vẫn chưa bao giờ cũ.
1: Em nghĩ là có lẽ bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua những cuộc chia tay đầu tiên của cuộc đời. Đó không phải là cuộc chia tay quá lớn lao, nhưng lại là những cuộc chia tay rất khó quên. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ là kết thúc năm học chỉ đơn giản là nghỉ hè thôi. Nhưng mà càng trưởng thành mới hiểu là mỗi năm học khép lại cũng là một phần tuổi trẻ mình lặng lẽ ở lại phía sau.
0: Chị rất thích một điều ở những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò Linh ạ, đó là chúng không kể những câu chuyện quá dữ dội, chỉ là một mùa hè đến, một người bạn chuyển trường, một trang lưu bút khép lại, một buổi chia tay cuối năm. Nhưng mà chính những điều bình dị ấy lại có sức sống bền lâu, bởi đó là những cái điều mà hầu như ai cũng đã từng trải qua.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà những bản nhạc này vẫn luôn được yêu mến qua nhiều thế hệ. Có thể thế hệ của cha mẹ chúng ta nghe những ca khúc ấy trên radio, thế hệ của chị Mai thì nghe qua băng cassette hay là đĩa CD này. Còn thế hệ của em thì có thể nghe trên điện thoại hay là các nền tảng trực tuyến. Phương thức thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cảm xúc âm nhạc mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Vâng, và nhắc đến những ký ức được lưu giữ bởi âm nhạc thì Lê Mai và Phan Linh lại sẽ quay trở lại với cô Hoàng Cẩm Thạch. Vâng, thưa cô ạ, sau khi mà lắng nghe những cái giai điệu vừa rồi thì chắc hẳn là trong lòng cô cũng có những cái miền ký ức riêng được đánh thức, đúng không ạ?
2: Đúng như thế. Cái miền ký ức mà trước hết tôi muốn nói đến đó là cái thời gian tôi là học sinh.
1: Vâng. Thời điểm đấy thì thời điểm cuối năm,
0: vâng,
1: hay là đầu năm học là cô thích nhất?
0: Vâng.
2: Nếu mà thích thì nó có nhiều cái giai đoạn lắm.
0: Vâng.
2: Nhưng mà cái ký ức mà nói về những cái cuộc chia tay mà nhạc bolero mà gợi cho mình á, thì có lẽ là những cái ngày mà
1: cuối năm.
0: Vâng.
2: Bởi vì ai cũng lo sợ cái cuộc sống này nó xô đẩy rồi mỗi người đi một nơi và chúng ta không gặp lại nhau. Đấy. Vì
0: vâng,
2: như là cái bài Nỗi Buồn Hoa Phường đấy.
0: Vâng.
2: Rồi hai đứa hai nơi biết đâu mà tìm ấy.
0: Vâng.
2: Đấy. Rồi mỗi năm đến hè lòng man mát buồn.
0: Vâng.
2: Thế là cái buồn, cái nhớ và có một cái gì đó nó nuối tiếc, nhất là lớp 12. Thì cảm thấy như là coi như là mất đi tất cả rồi. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Và đúng là cái thời của cô thì đúng là mỗi người đứa một nơi thật.
0: Vâng.
2: Thì bây giờ gửi lại cho cô những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà không bao giờ cô quên được.
0: Vâng.
2: Mà không biết các em có muốn nghe những cái kỷ niệm của cô hay không.
0: Vâng,
1: có chứ ạ.
0: Mai đang rất là tò mò. Thì Mai là thế hệ 8X, Linh là thế hệ 9X. Thì sẽ có những cái mà nó gắn liền với kỷ niệm nó khác nhau. Thế còn ở thời của cô thì như thế nào ạ?
2: Ở thời của cô thì trước hết là ngày xưa cô đi học với các bạn là hầu như là các bạn ai cũng nghèo khổ.
0: Vâng.
2: Nghèo khổ. Nhưng mà ham học thì là đi thôi. Còn mà đi bộ là mấy cái số. Mà cô có một cái kỷ niệm mà bây giờ cô nhớ mãi. Đó là một hôm, bình thường là cô có một nhóm, 4 người học nhóm.
0: Vâng.
2: Học tại nhà cô. Có một cái bàn nhỏ, có một anh người dân tộc, với một cô gái người Kinh ở ngay ở thị trấn với cô. Còn một cô nữa cũng ở trên cái bàn với anh ấy. Thế là 4 người học và làm bài xong thì anh con trai về nhà, còn 3 đứa ngủ. Ở trong một cái phòng của cô là cái giường có 80 phân thôi.
0: Vâng.
2: Mà nằm chen chúc nhau. Rồi đêm ngủ xong rồi nghe tiếng gà gáy, thế là vùng dậy đi học. Mà hồi đó không có cơm ăn đâu, dậy là rửa mặt xong thế là đi thôi.
0: Vâng.
2: Và đi học thì đi rồi thấy phía trước mặt, đi được 2/3 đường rồi thấy phía trước mặt có một cái tàn thuốc lá đấy. Nó cứ đưa đi đưa lại, đưa giống như ta cầm cái đánh xa đấy.
0: Vâng.
2: Đấy là chúng tôi mới bảo ai đó chơi với. Đấy, thế là chơi chúng tôi với. Thế là 3 đứa là chạy đến mà cảm thấy như đến nơi rồi, chả thấy đâu được cả.
0: Vâng.
2: Thế là lúc đó 3 đứa mình biết rồi mà. Thế là chạy một mạch đến trường mà coi như là hồn bay hách lạc mà định bỏ học đấy.
0: Vâng.
2: Thế cái kỷ niệm đó không bao giờ thì quên được.
0: Vâng. Nhưng mà cô có công nhận không? Ví dụ như là những cái tình tiết như là cái giường chỉ có là 80 phân thôi. Người thừa người thiếu đấy. Nằm cứ chen chúc nhau nhưng mà vẫn rất là vui, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Rồi cái hình ảnh là cùng nhau trải qua những cái lúc sợ hãi. Nhưng mà cũng rất là kỷ niệm, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Mà có lẽ là mãi sau này thì có lẽ là khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảnh khắc như thế nữa. Và những cái bài hát ấy thì đã đưa cô về với một miền kỷ niệm cụ thể nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa? Có một cái hình ảnh là một người bạn hay là một người thầy nào mà cô vẫn nhớ như in đến ngày hôm nay không ạ?
2: Nói về cái kỷ niệm về bạn thì nhiều, thầy cũng thế, nhưng mà cái thầy ngày xưa đối với học trò nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm.
0: Vâng.
2: Và có một cái gì đó mà mình không dám lại gần đâu. Vâng. Rất là quý thầy nhưng mà vẫn cứ có một cái khoảng cách. Chứ vâng, bây giờ thì nó xuồng xã hơn.
0: Vâng.
2: Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm không phải vui nhưng mà tôi cũng không thể quên được. Đó là trong cái giờ học môn sinh học.
0: Vâng ạ.
2: Thầy giáo thì người miền Nam.
0: Vâng.
2: Thì thầy mới nói cái câu, cái từ đó là molybden. Molybden. Thế là có cái bạn ngồi bên cạnh mà cô bạn mà hay ngủ với tôi đấy. Cô này mới hỏi là thầy nói cái gì tao nghe không rõ, mày nhắc lại tao một cái. Thầy nói là molybden. Mà tôi, mà chúng tôi thì ngồi ban đầu.
0: Vâng.
2: Thầy thì ngồi đó. Thầy nghĩ là có lẽ con này nó nhài tiếng thầy. Thế là thầy quát. Thầy quát. Và tôi không nói gì cả.
0: Vâng.
2: Không nói gì cả. Nhưng mà mấy ngày sau thì thầy gặp và thầy xin lỗi. Thầy bảo là sao hồi đó em không nói. Nên dạ thưa thầy, lúc đó em mà nói thì trước chắc thầy đã nghe, cho nên em cứ im lặng. Khi thầy tĩnh tâm rồi, thầy không giận bọn em nữa, thì lúc có cơ hội thì em mới nói. Thì đấy là cái lúc em tâm sự với thầy rằng thưa thầy.
1: Vậy thì cháu cũng rất là tò mò là một người yêu văn chương và sáng tác thơ thì cô cảm nhận như thế nào về chất thơ trong
2: chủ đề đó, và để thấy được rằng là ở lương thấp, nhiều khi chúng tôi bảo ăn không khiếp nghiệp, đây là các em đi thường đi trước hơn trước cô và nó
0: một cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?
2: Kỷ niệm vui lắm.
0: Và cũng rất là tinh nghịch đúng không ạ?
2: Rất là tinh nghịch. Và cũng có những cái kỷ niệm nữa về học trò.
0: Vâng.
2: Về học trò. Tức là ở miền núi có những em học sinh là đi học hơn 20 cây số. Nó đi bộ.
0: Vâng.
2: Không có tiền.
0: Vâng.
2: Không có gạo nhiều đâu. Tức là cứ

0: Thứ bảy, chiều thứ bảy thì nó về nó lấy được một ít gạo.
1: Vâng.
0: Rồi chiều chủ nhật nó ra và con gái mà cứ đi như thế.
1: Vâng.
0: Tất nhiên sau này những em đó là thành đạt.
1: Vâng.
0: Đấy. Và có những em thì ở gần trường thôi, nhưng mà cha mẹ thì lấy cái tính không được chân, không được cho hình nhanh nhẹn như người khác.
1: Vâng, vâng.
0: Làm nghề nông đã nghèo rồi mà lại không nhanh nhẹn thì lại càng khổ.
1: Vâng.
0: Nó đi thi đại học xong thì nó về, bắt đầu là nó về là đi làm thuê, đi lấy củi bán và đóng gạch tập lô để lấy tiền đi học. Thì khi mà nó đi liên hoan, nó bảo cho cô biết là em đầu khóa giáo dục công dân của trường Đại học Vinh.
1: Vâng.
0: Mời cô thì lúc đó thì một số người thì lại không đến.
1: Vâng.
0: Thì tôi mới vận động các thầy bảo trường hợp này học sinh của cô chủ nhiệm. Tôi là mời cả ông hiệu trưởng nữa, tại là chồng cô là hiệu trưởng.
1: À.
0: Tôi mời cả ông hiệu trưởng và cô chủ nhiệm là có mặt và mời các thầy các cô đến với các em để chia
1: vâng.
0: vui. Bởi vì trường hợp khác, những gia đình khá giả thì người ta đến là bình thường.
1: Vâng.
0: Những trường hợp này thì mình nên đến để động viên em.
1: Vâng ạ.
0: Và bây giờ sau đó thì em về trường cùng với hội đồng với cô.
1: Vâng.
0: Thì thầy hiệu trưởng lại đón em về trường.
2: Vâng. Có thể nói là một cái câu chuyện rất là xúc động nữa, đúng không cô? Mà có lẽ là chỉ có người làm cô, làm thầy mới cảm nhận hết được những cái khó khăn mà các bạn ở miền núi phải vượt qua, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Tuy nhiên thì có lẽ là dù là khó khăn đến mấy thì cái tình cảm cô trò này, đó cũng Mai nghĩ rằng đối với bạn ấy cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với bạn ấy.
0: Đúng rồi.
2: Hôm nay thì chúng ta đã được nói rất là nhiều những câu chuyện rất là thú vị từ cô Cẩm Thành, đúng không Phan Linh?
3: Vâng, và Phan Linh cũng đã để ý là khi mà bước vào phòng thu ngày hôm nay thì cô Cẩm Thành cũng đã mang tới cho chúng ta như là một món quà
2: chuẩn
3: đấy
2: bị
3: ạ.
2: Và đã dành chuẩn cho bị quý vị một nữa. Món quà dành cho quý vị thính giả rồi đấy ạ.
3: Vâng. Đó chính là một cái bài thơ. Cô có thể chia sẻ một chút về cái bài thơ mà cô mang đến cho cái chủ đề ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả không ạ?
0: Bài thơ thì tôi muốn nói về cái tâm trạng của cô đối với học trò.
1: Vâng.
0: Mỗi năm chia tay.
3: Vâng.
0: Và cũng muốn nói về cái tâm một tôi muốn đọc, nếu có thời gian là tôi đọc một bài thơ là tôi tâm trạng của học trò về thăm trường.
1: Vâng.
0: Đấy, tức là dành hai tác phẩm đó.
3: Vâng.
0: Cái bài Ai chờ đợi ai.
3: Vâng.
0: Nói về những cái cũng có nhắc đến những cái dòng lưu bút đấy.
3: Vâng. Thì bây giờ xin mời cô hãy đọc những cái dòng thơ mà mình đã chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Vâng. Ai chờ đợi ai, tiếng ve la rạ gọi hè, hoa phượng thắp lửa đỏ hoe mặt buồn, những dòng lưu bút lệ tuôn, chia tay bè bạn gió hờn lao sao, dòng sông sóng vỗ dạt dào, con thuyền neo bến ai trao tâm tình. Hè về, nắng lửa trời xanh, ruộng cao ruộng thấp, gặt nhanh lúa đồng. Trời cao chim hót thinh không, sân trường vắng bóng, áo hồng tuổi thơ. Bảng đen, bàn ghế ngẩn ngơ, bạn về quê bạn, ai chờ đợi ai. Bao năm thao thức đêm dài, nỗi niềm phấn trắng, tương lai học trò. Phượng hồng chắp cánh ước mơ, buồn vui ai nhớ, chuyến đò sang sông.
3: Vâng, vâng, rất là hay. Và thực là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy những cái lứa học trò của mình lớn lên trưởng thành và tung cánh thì cô giáo sẽ là người ở lại và sẽ có những cái cảm xúc bâng khuâng, đúng không ạ?
0: Và cái bài thơ về thăm trường cũ,
3: đấy
0: là tôi nói cho trong đó có tôi và vâng. có học trò của tôi.
1: Vâng.
0: Hôm nay em trở lại mái trường xưa thăm thầy, bạn bè đâu chẳng thấy, bơ vơ những hàng cây. Phường Vĩ ơi có buồn, năm tháng dài xa cách, con đường ơi có buồn, vắng dấu chân em bước. Bồi hồi em nhớ lại, kỷ niệm bạn bè xưa, những trận cười rung núi, lại sụt rùi như mưa. Nỗi buồn vui có bạn, mỗi bước đi có thầy, giờ này đâu chẳng thấy, trắng bầu trời mây bay.
2: Vâng, một cái bài thơ cũng rất là xúc động, đúng không ạ? Mỗi con đường chúng ta đi qua thì tưởng như là nó rất là bình thường, thế nhưng mà một ngày nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chúng ta vẫn gọi là đường và chân là đôi bạn thân đấy. Trong một cái bài hát dành cho thiếu nhi mà chúng ta đã gắn bó cả quãng đường đi học thì nó trở thành một cái ký ức không thể nào quên đối với học trò, đúng không ạ? Và cảm ơn cô với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cũng như là một cái món quà rất là đặc biệt để gửi tới quý vị thính giả. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì Mai và Linh mời cô tham gia một cái mini game nhỏ để có thể thử thách mình được không ạ?
0: Vâng.
3: Vâng. Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi rất là ngắn thôi thì cô sẽ nhận được cái phần quà là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thời gian thì cũng không còn nhiều thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên nhá. Trong âm nhạc, ký hiệu nào được sử dụng để chỉ khoảng lặng, tức là người biểu diễn tạm ngừng phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định?
0: Dấu lặng.
2: Chính xác, chính xác. Cái này thì quá dễ đối với một người nhà thơ và có rất là nhiều những bài thơ được phổ nhạc, đúng không ạ?
0: Đúng.
2: Vâng, câu hỏi thứ hai, nhạc sĩ nào được mệnh danh là Mozart của Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội hay là Trường ca Sông Lô?
0: Tác giả nhạc sĩ Văn Cao.
2: Hoàn toàn chính xác. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Và câu hỏi thứ ba xin mời Phan Linh.
3: Vâng. Bản quốc ca Việt Nam hiện nay có tên là gì?
0: Ngày xưa thì gọi là quốc ca nhưng bây giờ gọi là tiến quân ca.
3: Vâng, chính xác. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 ạ. Chúc mừng cô.
2: Và câu hỏi thứ tư, trong một dàn nhạc giao hưởng thì nhạc cụ nào thường được gọi là vua của các loại nhạc cụ?
0: Ta thấy trong cái những cái biểu diễn thấy cái dàn nhạc á thì rất là đông, đó là violon.
2: Vâng, hay còn gọi là vĩ cầm ạ. Chính xác ạ.
3: Vâng. Và câu hỏi cuối cùng, ngày âm nhạc Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày nào?
0: Hồi nhạc sĩ Việt Nam ở Nghệ An đây vẫn hay tổ chức, đó là ngày Bác Hồ nói chuyện với các văn nghệ sĩ đấy. Đó là cái ngày mùng 3 tháng 9.
3: Đúng rồi ạ.
0: Và tôi cũng được mấy lần được mời đến.
2: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
3: Chúc mừng cô.
2: Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại cái phần mini game rất là nhanh chóng. Cô đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi và chắc chắn rồi phần quà này sẽ được gửi tới cô ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô Hoàng Cẩm Thạch. Có lẽ là qua câu chuyện của cô thì chúng ta càng hiểu hơn rằng là thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng mà ký ức tuổi học trò thì luôn có một vị trí rất là đặc biệt trong trái tim mỗi người, đúng không ạ?
3: Vâng, và đôi khi ký ức ấy thì không nằm trong những điều lớn lao. Nó có thể là một trang vở cũ, còn nét chữ nghiêng nghiêng, một bức ảnh tập thể đã ngả màu theo năm tháng, hay là một cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ rất lâu mà chẳng nỡ bỏ đi.
2: Điều thú vị là nhiều bản nhạc bolero bất hủ về tuổi học trò cũng giống như những cuốn nhật ký bằng âm nhạc. Mỗi lần giai điệu vang lên là mỗi lần những năm tháng thanh xuân được mở ra, và đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của những ca khúc này suốt nhiều thế hệ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Một món quà đặc biệt gửi tới quý vị thính giả cũng như là nhà giáo, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã tham gia với chương trình, ca khúc Trang Nhật Ký của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Bài hát chứa đựng những hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, về những rung động đầu đời được cất giữ trong những trang nhật ký của tuổi thanh xuân. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho lời chào mà quán âm nhạc hôm nay gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh và Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: tăng cường giáo dục chính trị ở sư đoàn 341 quân khu 4, đảm bảo an toàn kho mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, quán triệt sâu sắc chỉ thị 76 CTPQB về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn trong toàn quân. Sư đoàn 341 quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thiết thực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc cho bộ đội.
1: Thông qua buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan cho chiến sĩ năm 2026 đã thể hiện sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 theo hướng sát thực tiễn, phù hợp đối tượng. Theo binh nhất Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, thông qua những biện pháp buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.
2: Tôi đã được đơn vị tổ chức cho rất nhiều hoạt động, tuyên truyền, huấn luyện và cho bản thân tôi và những chiến sĩ ở đây hiểu biết thêm về kỷ cương quân đội, về sức mạnh quân đội và truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng cho tôi bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
1: Xác định công tác giáo dục chính trị

0: Quản lý tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn 341 đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng dạy chính trị và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng. Qua đó, đơn vị đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức, giúp bộ đội chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341, Quân khu 4 cho biết.
1: Chúng tôi đổi mới cái hình thức giáo dục chính trị thông qua việc là số hóa nội dung bài giảng, lồng ghép trực tuyến, lồng ghép các nội dung thực tế trong bài giảng để tăng thêm cái tính hấp dẫn trong giáo dục chính trị đối với bộ đội. Chỉ đạo cán bộ ở tất cả các cấp phải bám sát hoạt động của bộ đội với tinh thần là cẩn sâu, cụ thể trong mọi hoạt động của bộ đội.
0: Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì thường xuyên việc nắm, quản lý và dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, Sư đoàn 341 đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tăng cường tuyên truyền định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã gắn giáo dục chính trị với xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách báo, sinh hoạt tập thể, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Mai Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4 trao đổi thêm.
2: Ngoài cái nội dung là giáo dục chính trị thường xuyên, thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ những cái đồng chí có cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chúng tôi phối hợp với lại gia đình, địa phương để chúng tôi có công tác quản lý giáo dục để bảo đảm đạt được cái hiệu quả cao nhất.
0: Hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để sư đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với hệ thống kho, cơ sở kỹ thuật. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn.
3: Quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 luôn xác định đảm bảo an toàn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho vũ khí, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực kho tàng, đồng thời triển khai các biện pháp chống nóng, làm mái che, đảm bảo các nhà kho luôn thông thoáng, an toàn.
4: Bản thân vậy, nắm chắc những quy định bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn về vệ sinh lao động, rồi phòng chống cháy nổ, sử dụng thanh thạo những cái trang bị dụng cụ phòng chống cháy ở trong kho, và đặc biệt là vệ sinh khu vực kho tàng là phải sạch sẽ.
3: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm túc các quy tắc an toàn là yêu cầu hàng đầu của các cơ quan đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4. Từ hệ thống kho tàng đến các trạm, xưởng sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cán bộ nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy định an toàn lao động, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 khẳng định, sự chủ động chặt chẽ trong từng khâu, từng công việc góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, bảo đảm ổn định các mặt công tác kỹ thuật.
5: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác an toàn là đặt lên hàng đầu, xây dựng kế hoạch sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, cũng như là tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là kiểm tra những nơi có nguy cơ mất an toàn, tiến hành chấn chỉnh và tổ chức khắc phục kịp thời, không để bị động bất ngờ. Song song đó thì thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nề nếp công tác kỹ thuật, đặc biệt là ngày kỹ thuật các cấp.
3: Tại các kho, trạm, xưởng kỹ thuật thuộc quân khu 4, công tác đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Các đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, trang thiết bị, duy trì nghiêm quy trình công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại từng vị trí làm việc. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Trung, nhân viên phân xưởng 3, xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 cho biết.
2: Ý thức chấp hành thì quy định an toàn là phải đặt lên hàng đầu trong mọi cái công việc. Cho nên trong quá trình làm việc thì tôi luôn mang mục bảo hộ đầy đủ các cái trang thiết bị, đồng thời kiểm tra thật kỹ các cái máy móc trang thiết bị được phân công sử dụng trước khi vận hành, đồng thời chấp hành nghiêm các cái quy định về kỹ thuật an toàn.
3: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 trao đổi thêm.
6: Quá trình tổ chức thực hiện, xưởng đã làm tổ công tác kiểm tra các trang thiết bị, các nội dung và quy trình hoạt động, quy trình thực hiện nhiệm vụ và các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Rồi là ra soát, tổ chức luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để góp phần giảm thiểu cái tai nạn trong quá trình thực hiện.

0: Duy Anh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị thân mến, Trạm cảm xúc vẫn ở đây trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Văn Linh rất vui được đồng hành với quý vị trong hành trình lắng nghe và sẻ chia ngày hôm nay cùng với âm nhạc.
3: Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bày tỏ, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Thế nhưng chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, lại không có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời ông, đã để lại những chuyện tình khó quên qua từng giai điệu sao xuyến khôn nguôi.
2: Và như nhạc sĩ nói thì tình yêu cho phép những ca khúc ra đời, không có bất hạnh và nụ cười, có lẽ âm nhạc cũng không thể có cơ duyên ra đời. Một bản tình ca đôi khi đi theo suốt đường đời của một con người cho đến khi tàn cơn mộng mị. Và Tình Nhớ là một ca khúc như vậy, được phát hành lần đầu tiên vào thập niên 1970 trong băng nhạc Sơn Ca 7 với tựa đề Khánh Ly và những tình khúc Trịnh Công Sơn.
3: Để giải bày về những cảm xúc day dứt về mối tình đã qua, Trịnh Công Sơn dùng những từ thể hiện độ sâu và rộng như thanh thang, mênh mông, lênh đênh, lồng lộng, điều hưu, khiến sự nhớ nhung day dứt ngập đầy từng nốt nhạc.
2: Và giống như trong nhiều tác phẩm khác của Trịnh, Tình Nhớ mang giai điệu trầm buồn và suy tư. Bài hát thường được trình bày với tiết tấu chậm, góp phần tăng thêm sắc thái chiêm nghiệm. Giai điệu thì thường sử dụng guitar mộc, đặc trưng cho phong cách âm nhạc mang hơi hướng dân gian của Trịnh Công Sơn.

0: Tình Nhớ diễn tả những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và nỗi nhớ giữa sự ngỡ ngàng của việc quên lãng và những kỷ niệm vẫn còn tồn tại. Tình yêu được miêu tả như một hành trình đầy chông gai, nơi một người lên đỉnh cao và người kia rơi xuống vực sâu. Dù có sự xa cách, những rung động trong trái tim vẫn mãi rộn ràng và tồn tại sâu bên trong.
1: Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng. Nếu Tình Nhớ qua tiếng hát của danh ca Khánh Ly là nỗi nhớ nhung miên man kéo dài, thì phiên bản qua giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh lại chọn cách thể hiện dồn dập như biển xô ròng trào, cuốn người nhạc sĩ vào ký ức về những mối tình đã qua.
0: Ca khúc này được Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ở nhạc phim Em và Trịnh đã cách tân toàn bộ nhạc phẩm theo hơi hướng sao hưởng, nhưng mà phần hát vẫn có những cách xử lý luyến lấy đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: tình yêu Nhạc Trịnh vẫn sống động dù cho nó không nằm trong tầm với. Đi trong tình yêu là rong ruổi, đi trong hai chiều của hy vọng và tuyệt vọng. Nó hiện hữu quanh ta, nhưng trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt. Có lẽ bởi vậy mà tình yêu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là một đích đến để sở hữu hay giữ chặt một ai đó. Với ông, yêu là được đi qua nhau, được hiện diện trong đời nhau, rồi chấp nhận cả những đổi thay, mất còn của cuộc sống.
1: Bởi người nhạc sĩ luôn tin rằng con người đời sống rất hữu hạn, bởi mọi người chỉ sống một đời thôi. Nhưng mà anh chết rồi, tình yêu vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời này. Tình yêu sẽ tiếp tục mãi mãi ở trên mặt đất này. Triết lý tình yêu ấy khiến cho Nhạc Trịnh dù nhiều nỗi buồn nhưng mà không bi lụy. Đó là nỗi buồn của sự thấu hiểu, hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều quý giá.
0: Và biết đâu sau tất cả những lần đi qua yêu thương, điều còn ở lại trong mỗi chúng ta không phải là câu hỏi đã có được ai, mà là mình đã yêu sâu sắc đến đâu.

Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Tình Nhớ của Trịnh Công Sơn cũng đã tới lúc khép lại. Đừng quên bật kênh sóng FM 99.6MHz để theo dõi những chương trình hấp dẫn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhé. Những người thực hiện chương trình ngày hôm nay, tổ chức

0: sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, tật khúc xạ hiện đang là một trong những vấn đề thị lực phổ biến nhất hiện nay, và không chỉ ở trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên mà ngay cả những người trưởng thành thì cũng đang đối mặt với cận thị, loạn thị và viễn thị ngày càng gia tăng. Nếu như mà trước đây thì kính gọng hay là kính áp tròng thường là cái lựa chọn quen thuộc thì hiện nay sự phát triển của công nghệ nhãn khoa đã mang đến nhiều giải pháp điều trị hiện đại hơn, an toàn hơn và cả thể hơn cho từng bệnh nhân. Và đâu là những cái xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ, những cái công nghệ nào đang được áp dụng và ai phù hợp để phẫu thuật, và cần lưu ý những điều gì trước khi quyết định từ bỏ cặp kính đã gắn bó nhiều năm. Đó sẽ là cái nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề Eye Signature, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. Và đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Tật khúc xạ không chỉ khác nhau ở số độ cận hay loạn thị. Mỗi người còn sở hữu một cấu trúc giác mạc, đặc điểm quang học và nhu cầu thị giác hoàn toàn riêng biệt. Trong khi các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu dựa trên độ khúc xạ đo được, thì xu hướng mới của nhãn khoa hiện đại là cá thể hóa điều trị cho từng đôi mắt. Eye Signature là một trong những công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới cho phép xây dựng phác đồ điều trị dựa trên bản đồ giác mạc và các đặc điểm quang học riêng của mỗi bệnh nhân. Nhờ đó, việc điều trị không chỉ hướng tới mục tiêu nhìn rõ mà còn tối ưu chất lượng thị giác, đặc biệt trong các điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, công nghệ Eye Signature đang được triển khai tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mang đến thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người mắc tật khúc xạ.
2: Vâng thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi clip ngắn và cũng đã được biết nhắc đến cái khái niệm cá thể hóa trong điều trị tật khúc xạ và công nghệ Eye Signature. Vậy thưa bác sĩ, là Eye Signature là gì và vì sao cái công nghệ này đang được xem là một xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ hiện nay?
3: Cái công nghệ xóa cận Eye Signature là một cái công nghệ cá thể hóa đầu tiên ở Việt Nam. Và đây là cái phương pháp mà xóa cận thị, loạn thị và viễn thị kèm theo tinh chỉnh những cái điểm vi điểm ở trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi mà cái hiệu quả điều trị nó sẽ vượt trội hơn, bệnh nhân sẽ có một cái thị lực phục hồi nhanh hơn trong vòng 24 giờ. Bệnh nhân giảm triệu chứng lóa khi đi ban đêm hoặc là cái chói sáng quầng khi gặp cái ánh sáng mạnh. Và chính cái ưu việt đó mà làm cho cái phương pháp này ngày càng được ưa chuộng hơn. Và một cái điều đặc biệt ở cái phương pháp Eye Signature đó là đã được cái tổ chức châu Âu chứng nhận về đảm bảo độ an toàn và hiệu quả tuyệt đối.
2: Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là nhiều khán giả thì còn cảm thấy khá là mới mẻ với cái khái niệm là điều trị khúc xạ cá thể hóa. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn một chút là Eye Signature thì cá thể hóa cho từng bệnh nhân như thế nào?
3: Đối với phương pháp Eye Signature thì tính cá thể hóa thể hiện tuyệt đối. Bệnh nhân sẽ được chúng tôi đánh giá theo 3 bước. Bước đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được chụp cái bản đồ giác mạc để tạo một cái bản đồ giác mạc 3D và đánh giá những cái thông số của cái hệ quang học của toàn bộ mắt. Và khi lập cái bản đồ 3D thì chúng tôi cũng đánh giá được những cái sai số ở trong hệ thống quang học của từng bệnh nhân riêng, khác với cái phương pháp thông thường trước đây là bệnh nhân chỉ được cái chụp bản đồ 2D thôi và cái đánh giá xóa cận theo phương pháp tính độ thôi. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ ứng dụng AI để lên kế hoạch điều trị riêng cho từng bệnh nhân. Thế thì nhờ cái công nghệ AI xử lý thêm những cái vi điểm ở trên bề mặt giác mạc và tính toán để làm sao bệnh nhân sẽ được loại bỏ các cái sai số ở trên bề mặt nhãn cầu của bệnh nhân. Bước thứ ba là chúng tôi sẽ tiến hành kết nối cái AI

0: đã xử lý lên cái máy hệ thống laser để đảm bảo cho bệnh nhân khử hết những cái sai số ở trên cái bề mặt nhãn cầu và đảm bảo cho bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét nhất có thể.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vậy thì trước khi mà có eye signature thì các cái phương pháp điều trị khúc xạ thì thường dựa trên những cái yếu tố nào, và công nghệ mới này thì đã mang lại những gì thay đổi so với cái quá trình điều trị trước đây?
0: Trước đây thì những cái phương pháp như femtosecond laser hoặc laser dao cơ học hoặc là phương pháp Lasermine, thì những cái phương pháp đó xóa độ cận dựa trên chiều dày giác mạc, dựa trên độ cận loạn của bệnh nhân, độ viễn thị của bệnh nhân. Tuy nhiên, ở mỗi cái cá thể khác nhau thì sẽ có một cái cấu trúc giác mạc khác nhau, có một cái địa hình giác mạc khác nhau và kích thước cái đồng tử khác nhau, cũng như những cái sai số ở trên cái hệ thống khoa học nó khác nhau. Chính vì vậy, nếu như chúng ta áp dụng chung cho tất cả bệnh nhân thì sẽ không có một cái kết quả nó tuyệt đối. Với cái sự ra đời của eye signature, nó khắc phục những cái nhược điểm của các cái phương pháp trước đây. Bệnh nhân sẽ được đánh giá những cái điểm trên bề mặt giác mạc đến 150.000 điểm trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi nhờ AI đã xử trí và nó được kết nối với hệ thống chiếu laser thì đảm bảo nó khử rất là hiệu quả những cái sai số mà chúng tôi thường gọi là những cái quang sai ở cái bậc cao ở trên mắt bệnh nhân, đảm bảo là bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét hơn, chất lượng thị giác nó tốt hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, là với cái phương pháp mới này thì sẽ phù hợp với những cái đối tượng như thế nào, và có phải là bất cứ ai cứ cần thì hay là loạn thì cũng có thể áp dụng cái phương pháp mới này không ạ?
0: Đối các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng tia laser thì thường áp dụng cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên, bệnh nhân có độ cận thị đến 10 diop, có cận viễn thị đến 6 diop, và đảm bảo là vấn đề độ cận nó phải ổn định, tức là trong vòng 1 năm thì bệnh nhân tăng độ dưới 0.5 diop. Ngoài ra thì các thông số về sức khỏe giác mạc của cái thần kinh bình thường, bệnh nhân không có tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt đối với phương pháp eye signature thì nó phù hợp cho những bệnh nhân mà yêu cầu thị lực nó cao hơn. Vâng. Bệnh nhân đòi hỏi chất lượng thị lực nó cao hơn, phục hồi thị lực nó nhanh hơn. Và bệnh nhân, đặc biệt là những đối tượng như phi công hoặc là bệnh nhân thi ở cái ngành bộ đội công an, hoặc là những trường hợp bệnh nhân môi trường làm việc bệnh nhân là chói sáng nhiều, bệnh nhân thường lái xe ban đêm nhiều, thì được ưu tiên sử dụng phương pháp eye signature. Hoặc những bệnh nhân mà chúng tôi khi đánh giá cái bản đồ giác mạc của bệnh nhân, địa hình giác mạc của bệnh nhân, chúng tôi đánh giá có cái quang sai bậc cao, tức là những sai số của hệ thống quang học của bệnh nhân nó cao hơn bình thường, thì chúng tôi cũng là những cái ứng cử viên để lựa chọn phương pháp eye signature. Hoặc một trường hợp nữa, đó là bệnh nhân mong muốn, ước muốn bệnh nhân là sau khi tia xong là không bị chói lóa,
1: vâng,
0: do yếu tố nghề nghiệp, công việc của bệnh nhân đòi hỏi như vậy. Hoặc là trường hợp mà cái đồng tử bệnh nhân nó lớn hơn bình thường so với bệnh nhân bình thường thì cũng có thể lựa chọn eye signature hiệu quả.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là điều trị tật khúc xạ thì đang có nhiều thay đổi, với cái xu hướng là ngày càng cá thể hóa để phù hợp với đặc điểm của từng đôi mắt. Tuy nhiên thì công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh.
2: Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Thị Như Quỳnh quyết định thực hiện một việc mà em đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Đó là xóa bỏ cặp kính cận gắn bó suốt 8 năm qua. Và sau khi được thăm khám, tư vấn, em và gia đình cũng đặc biệt quan tâm đến các phương pháp điều trị mới trước khi đưa ra quyết định phù hợp.
3: Về bản thân em thì mong muốn của em sau khi đi tia là mình sẽ không cần phải đeo kính nữa. Và về em và cả gia đình em thì được cam kết là sẽ được hồi phục nhanh, nhìn rõ hơn và sẽ hoàn thiện trong công việc hàng ngày hơn.
2: Với mong muốn tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho đôi mắt, Quỳnh cũng như nhiều bệnh nhân đến thăm khám, được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị khúc xạ khác nhau để lựa chọn phù hợp. Trong số đó, công nghệ điều trị khúc xạ cá thể hóa Air Signature đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bệnh. Được Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đưa vào ứng dụng từ cuối năm 2025, đến nay, phương pháp này đã được áp dụng cho hơn 2.000 trường hợp. Việc xây dựng phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong hành trình cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: Không phải tất cả những bệnh nhân đều có thể điều trị bằng phương pháp mới, mà chúng tôi phải đánh giá một cách toàn diện ở mắt, xem

0: những cái thông số của mắt nó có đủ điều kiện để khi tiến hành phẫu thuật các phương pháp mới hay không.
1: Sự phát triển của các công nghệ điều trị khúc xạ hiện đại đang mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người cận thị. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Việc thăm khám kỹ lưỡng và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng đôi mắt vẫn là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của quý vị khán thính giả là em Trần Minh Anh, 19 tuổi, gửi về từ Nghĩa Đàn. Em chuẩn bị thi vào trường công an. Em bị cận gần 4 độ, xin hỏi có thể điều trị để đáp ứng tiêu chuẩn thị lực hay không? Và mất khoảng bao lâu để hồi phục mắt ạ?
0: Đối với trường hợp của bạn Minh Anh ấy, thì độ cận của bạn 4 độ thì về cơ bản là có thể tiến hành sử dụng bằng phương pháp laser để điều trị cận thị được. Tuy nhiên, để đánh giá chắc chắn là mắt có đủ thông số, đủ an toàn để tiêm laser hay không thì bạn cần thăm khám bằng các cái cơ sở uy tín để đánh giá xem chiều dày giác mạc là bao nhiêu, độ cong giác mạc như thế nào, kích thước đồng tử như thế nào, hoặc là những cái quang sai của cái giác mạc của bệnh nhân nó có bình thường hay không, nó có cao hay không. Ngoài ra đánh giá thêm cái thần kinh của cái võng mạc nó có tốt hay không. Nếu như đầy đủ các cái chỉ số bình thường thì bạn có thể sử dụng các cái phương pháp laser để cái sử dụng để điều trị cận thị của bạn.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của em Nguyễn Thị Hương gửi về từ địa chỉ hươngnguyễn@gmail.com. Bạn Hương có hỏi là em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và bị cận gần 6 độ. Em muốn phẫu thuật để thuận lợi hơn khi đi làm nhưng vẫn khá lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết là độ tuổi nào là phù hợp nhất để mà điều trị tại khúc xạ?
0: Phẫu thuật khúc xạ là cái phẫu thuật nó an toàn và chỉ định cho những người bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. Với cái tuổi của bạn thì hoàn toàn phù hợp. Với độ cận của bạn là 6 diop thì nó cũng là phù hợp cho những bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp xóa cận bằng phương pháp laser. Cho nên bạn nên đến các cơ sở có cái đủ điều kiện trang thiết bị để đánh giá mắt của bạn có đủ khỏe hay không để có thể là bỏ kính xóa cận.
2: Vâng ạ. Một thắc mắc của anh Nguyễn Văn Thanh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là: tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, việc đeo kính khá là bất tiện. Vậy xin hỏi, điều trị khúc xạ hiện nay thì có thực sự giúp cho người bệnh từ bỏ kính hoàn toàn không? Và sau khi mà tiếp cận thì liệu mắt có sợ ánh nắng gắt hay không? Bởi vì tôi thấy là có một vài bạn có hiện tượng là bị lóa khi mà đi dưới thời tiết nắng gắt vào buổi trưa hè khoảng 40 độ.
0: Với những cái công nghệ hiện đại hiện nay như Accenture thì vấn đề của anh có thể hoàn toàn được giải quyết. Với những cái phương pháp trước đây thì khi khử độ cận thì người ta sẽ khử theo trung bình cộng, công thức trung bình cộng thôi. Còn với những phương pháp Accenture thì sẽ tính toán các cái thông số ở trên bề mặt giác mạc chính chỉnh đến 150.000 điểm trên giác mạc. Vì như vậy mà những cái sai số ở trên giác mạc sẽ được khử một cách gần như là tối đa. Tuy nhiên, để đánh giá tình trạng cụ thể của mắt anh như thế nào thì cần phải thăm khám để chúng tôi tiên lượng là với trường hợp đó cái quang sai ở mắt có khử hết hoàn toàn hay không. Đó. Và khi bệnh nhân được lựa chọn phương pháp Accenture thì một trong những ưu điểm vượt trội của Accenture đó là giảm triệu chứng chói lóa cho bệnh nhân khi đi ban đêm hoặc là bệnh nhân gặp ánh sáng mạnh ban ngày, thì đó là cũng là một cái cơ hội, cũng là một cái sự để cho bệnh nhân lựa chọn điều trị.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình. Đó là chị Duyên liên lạc về từ phường Trường Vinh ạ. Xin chào chị Duyên ạ.
3: Chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, năm nay thì em 18 tuổi, tuy nhiên thì hai mắt của em đều cần 8 độ. Thì không biết là có thể phẫu thuật được phương pháp Accenture không ạ?
0: Chào em ạ. Thế thì với trường hợp bệnh nhân 8 của em là 8 độ thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accenture. Bởi vì phương pháp Accenture nó khử độ cận bệnh nhân lên tới 10 diop, cho nên hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp. Tuy nhiên như bác sĩ nói từ đầu chương trình cần phải

0: đánh giá một cách cụ thể sức khỏe của cái mắt của bạn. Bạn cần thăm khám để đánh giá, bác sĩ đánh giá xem là cái chiều dày của giác mạc có đủ để bệnh khử cái hệt tám độ cận của bạn hay không, đánh giá xem cái quang học của bệnh nhân có sai số nhiều hay không, quang sai bệnh nhân bậc cao nó có cao nhiều hay không, rồi là chúng tôi sẽ đánh giá kích thước đồng tử của bạn như thế nào, rồi đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh thị giác của bạn có bình thường không. Nếu các thông số đó bình thường, trong giới hạn bình thường, thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phương pháp Accutator, là phương pháp mà hiệu quả và nó phục hồi thị lực rất là nhanh.
1: Vâng ạ. Như vậy theo như lời khuyên của bác sĩ thì với cái độ cận của bạn thì vẫn có thể sử dụng cái phương pháp này, tuy nhiên thì nó cần có một số những cái tiêu chí đi kèm nữa. Vì vậy là hy vọng là sau khi lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ thì bạn có thể sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt và được thăm khám cũng như là đưa ra cái phương pháp điều trị kịp thời và phù hợp ạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn.
2: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là chị Lê Thị Hương gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi sắp kết hôn và muốn điều trị cận thị, vậy xin hỏi là phụ nữ có kế hoạch mang thai thì có nên thực hiện phẫu thuật khúc xạ không?
0: Đối với bệnh nhân mà đang có ý định mang thai hoặc đang có thai thì bác sĩ khuyên là chưa nên phẫu thuật khúc xạ bằng laser, bởi vì trong quá trình mang thai thì cơ thể người phụ nữ sẽ có những thay đổi về cái nội tiết tố, và những thay đổi này nó làm cho những thay đổi về cái cấu trúc ở mắt, giác mạc sẽ phù lên và cái màng phim nước mắt nó thay đổi. Những cái thông số thay đổi ở mắt làm cho nếu như bệnh nhân lựa chọn phương pháp laser ở trong giai đoạn này thì sẽ điều chỉnh nó sẽ không chính xác. Đa số bệnh nhân chúng tôi gặp rằng những bệnh nhân mà laser ở trong giai đoạn bệnh nhân đang mang thai hoặc đang cho con bú thì sẽ gây tình trạng là laser nó thiếu độ và bắt buộc bệnh nhân phải điều trị bổ sung sau giai đoạn mà cái thời gian không mang thai. Đó, cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân cần phải trải qua giai đoạn mang thai, bệnh nhân cho con bú tối thiểu từ sau 6 tháng thì bệnh nhân mới có chỉ định là phẫu thuật. Khi đó cái độ cận độ loạn và cái cấu trúc của mắt bệnh nhân nó đã ổn định thì mới chỉ định phẫu thuật.
1: Vâng, thưa quý vị, không ít người bị cận thị thì đã đeo kính suốt nhiều năm và mong muốn tìm một cái giải pháp thay thế. Tuy nhiên thì bên cạnh sự kỳ vọng thì vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn về điều kiện điều trị cũng như là cái khả năng để đáp ứng của từng đôi mắt. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thắc mắc của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Đó là thắc mắc của anh Trần Văn Nam gửi về từ Phương Cửa Lò. Tôi bị cận 8 độ và loạn thị gần 2 độ. Vậy xin hỏi trường hợp cận và loạn như vậy thì có thể áp dụng Accutator hay không ạ?
0: Với trường hợp Accutator thì nó có thể điều trị cho những bệnh nhân loạn đến 6 diop. Đặc biệt với cái đặc điểm nổi trội của Accutator đó là nó tinh chỉnh loạn thị rất là tốt. Bệnh nhân có những cái bất thường ở trên bề mặt giác mạc thì phương pháp Accutator điều trị rất là hiệu quả. Vì vậy, với trường hợp mắt của anh thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accutator. Tuy nhiên, cần phải thêm những cái chỉ số ở giác mạc để bác sĩ đánh giá xem là khi bệnh nhân lựa chọn Accutator có khử hết độ cận loạn của bệnh nhân hay không. Đó, mắt của anh thị lực nó có tốt hay không, trước mộ nó có thị lực có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bệnh nhân sau khi thực hiện quá trình laser điều trị cận thị.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Nam Đan, đó là chị Yến. Xin chào chị Yến ạ.
3: Xin chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Em có câu hỏi là hiện tại em mắt em đang cần 6 độ và loạn 2 độ ạ. Thì em có biết đến phương pháp Accutator, thì không biết là em hỏi bác sĩ là phương pháp này thì có khử được hết độ loạn của em không ạ?
0: Cảm ơn em về câu hỏi. Cũng như câu hỏi của anh Nam gửi về cái hòm thư của chương trình, thì với trường hợp của bạn cần 6 độ và loạn 2 độ thì hoàn toàn có thể điều trị được bằng phương pháp Accutator. Tuy nhiên cũng phải thăm khám để đánh giá xem chiều dày giác mạc của bạn có đủ hay không, các thông số ví như quang sai của bệnh nhân như thế nào, và kích thước đồng tử như thế nào, thần kinh của bạn có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bạn sau tiêm laser thì lực nó đạt tối đa hay không. Đó. Với cái phương pháp Accutator thì bạn hoàn toàn yên tâm sẽ khử cái độ loạn của bạn rất là tốt. Những bệnh nhân có cái độ loạn cao, những bệnh nhân có bề dày cái bề mặt nhãn cầu nó không đều, giác mạc nó không đều, loạn thì với phương pháp Accutator là một phương pháp lựa chọn rất là tối ưu. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm.
3: Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác chị ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Yến đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Phạm Thị Hoa gửi về từ phường Vinh Hưng. Hai mắt của tôi có độ cận lệch nhau khá nhiều, một mắt là 3 độ, một mắt gần 7 độ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến việc điều trị hay không? Phương pháp nào thì phù hợp thưa bác sĩ?
0: Đối với trường hợp của mắt chị ấy, là trường hợp mà bất đồng khúc xạ, một bên 3 độ, một bên là 7 độ thì chênh lệch 4 diop. Với trường hợp đó thì bệnh nhân mang kính rất là khó khăn, bệnh nhân chênh lệch hình ảnh. Thế thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nên tiến hành laser để điều trị tật khúc xạ. Thế thì một trong những vấn đề quan trọng ở bệnh nhân có bất đồng khúc xạ đó là thị lực tối đa của bệnh nhân trước khi tiêm laser như thế nào. Chúng tôi quan tâm ở mắt 7 diop thì lực bệnh nhân có đạt tối đa hay không. Thế thì cần phải thăm khám để đánh giá mắt đó có bị nhược thị hay không. Đó. Với những trường hợp đó thì để chúng tôi tiên lượng cho bệnh nhân là sau khi laser nó sẽ đạt thị lực bao nhiêu phần 10. Đó. Một trong những cái vấn đề nữa đó là đánh giá các cái cấu trúc của mắt như bác sĩ vừa tư vấn cho bệnh nhân trước, đánh giá chiều dày giác mạc, đánh giá quang sai bậc cao của bệnh nhân, đánh giá sức khỏe của cái thần kinh để có một cái tư vấn cụ thể cho bệnh nhân là lựa chọn phương pháp nào phù hợp. Có thể lựa chọn phương pháp Acinator, phương pháp Femtosecond Logic, hay phương pháp Dreschamai, hoặc những phương pháp cao hơn như phương pháp Fakic chẳng hạn. Thế thì tùy những trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cụ thể. Cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân nên tới bệnh viện chuyên sâu về mắt để thăm khám, đánh giá một cách toàn diện mắt của bệnh nhân. Đặc biệt của chị là trường hợp mà cái độ cận tương đối cao thì nó hay kèm theo những cái vấn đề bất thường ở trong vòng mạc của bệnh nhân. Chúng tôi hay thường gặp là tình trạng thoái hóa vòng mạc, rách vòng mạc, thậm chí là khi đến với bác sĩ đã có tình trạng bong vòng mạc rồi với những bệnh nhân cận thị nặng. Cho nên lời khuyên cho bệnh nhân đó là nên thăm khám mắt sớm và định kỳ ở những cơ sở chuyên sâu về mắt để đánh giá toàn diện mắt của mình hơn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Văn Minh. Anh Minh muốn hỏi là tôi bị loạn thị từ nhỏ nhưng mà độ cận không cao. Vậy xin hỏi là Acinator thì có điều trị được loạn thị hay không ạ? Vâng.
0: Thì như bác sĩ đã nói, cái ưu điểm vượt trội của Acinator là điều trị cho những bệnh nhân có loạn thị, đặc biệt những bệnh nhân mà loạn thị cao hoặc là những bệnh nhân có cái bề mặt giác mạc nó không đều. Thì là Acinator nó sự rất là hiệu quả, bởi vì bản chất của Acinator nó là tính toán trên cái bề mặt giác mạc á, những cái điểm cao điểm thấp, và khi laser nó sẽ điều trị theo những cái chỉ số cao thấp ở trên bề mặt giác mạc và nó sẽ khử được những cái sai số đó và đảm bảo cho bệnh nhân nhìn nét hơn, thị lực tốt hơn và đỡ chói lóa hơn.
1: Vâng, như vậy đó có lẽ cũng là cái ưu điểm vượt trội của phương pháp này so với những cái phương pháp truyền thống trước đây ạ. Bởi vì trước đây khi mà nói đến việc tiếp cận, nhưng mà nếu kèm theo cả là mình đang có cái tình trạng loạn thị nữa thì gần như là cảm thấy rất là lo lắng là sẽ không thực hiện được. Thì đấy là một cái giải pháp rất là hữu hiệu cho những người mà mắt vừa cận vừa loạn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Nam Đàn. Tôi vừa cận thị vừa có hiện tượng nhìn mờ khi lái xe vào ban đêm. Xin hỏi nguyên nhân có phải chỉ do độ cận hay là còn liên quan đến chất lượng của giác mạc?
0: Đối với những bệnh nhân mà khi lái xe ban đêm khó khăn thì nó có thể liên quan đến vấn đề quang sai của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân khi lái xe ban đêm, mắt bệnh nhân có cái quang sai nó cao thì nó cái tình trạng nó nhìn mờ, có thể lóa, bệnh nhân có thể là không có thể lái xe được. Thì một trong những cái mà mình có thể kết hợp giữa khử độ cận vừa là giảm triệu chứng lóa quầng khi lái xe, đó là lựa chọn phương pháp Acinator. Acinator sẽ khử độ cận của bệnh nhân luôn và điều trị giảm triệu chứng chói lóa khi lái xe ban đêm của bệnh nhân.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một cái thắc mắc tiếp theo của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ Hà Tĩnh. Anh Hùng có hỏi là cách đây vài năm thì tôi từng đi khám nhưng mà được tư vấn là giác mạc mỏng, chưa phù hợp để phẫu thuật. Vậy xin hỏi là hiện nay thì có thêm lựa chọn nào không? Ví dụ như là phương pháp mới Acinator thì có thể phù hợp với mình không?
0: Đối với những bệnh nhân mà cái giác mạc mỏng thì trước đây không có phương pháp nào điều trị hiệu quả. Đó. Thì hiện nay thì chúng tôi có thể áp dụng cái phương pháp Acinator trên nền là cái phương pháp laser không chạm. Tức là cái phương pháp này nó áp dụng cho những bệnh nhân mà giác mạc nó quá mỏng, không thể khử được độ cận loạn của bệnh nhân hết, thì lựa chọn phương pháp laser không chạm. Tuy nhiên, nếu như mắt bệnh nhân có cái quang sai bậc cao nó quá cao thì hoàn toàn có thể kết hợp giữa acetylator trên nền của laser không chạm để điều trị, vừa khử cái độ cận loạn, vừa khử được những cái sai số ở trên bề mặt giác mạc. Ngoài ra, nếu như mà giác mạc bệnh nhân quá mỏng quá, không thể sử dụng phương pháp laser không chạm, thì vẫn có một cái lựa chọn tiếp theo, đó là phương pháp phẫu kích. Thưa bệnh nhân sẽ được bác sĩ cấy một cái thấu kính vào trong mắt bệnh nhân, và thấu kính đó tồn tại mãi mãi, và bệnh nhân khử được độ cận loạn rất là cao, đến tới 30 diop cận thị và tới 15 diop loạn thị. Vâng. Và viết đến 10 diop. Cho nên với công nghệ hiện nay thì dường như là các cái độ cận loạn cao thì vẫn có thể điều trị gần như là hoàn toàn.
1: Vâng ạ. Tuy nhiên thì giữa mỗi cái phương pháp này thì cái việc thực hiện có khó khăn không ạ? Tức là với những cái phương pháp cao cấp hơn thì nó có khó khăn hơn không ạ?
0: Đối với những cái phương pháp cao cấp thì cái thực hiện tương đối đơn giản và phục hồi thị lực rất là nhanh cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt sau 1 đến 2 ngày.
1: À, vâng ạ. À, đây là một cái tín hiệu rất vui cho những người cận thị đúng không ạ? À, và lúc này thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả gọi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Tài ạ. Vâng, xin chào anh Tài ạ.
2: Dạ, em xin chào Tinh Dinh ạ.
1: Vâng ạ. À, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ. Em có một câu hỏi, xin hỏi bác là hiện tại là mắt em dễ bị khô vì là em làm việc màn hình quá nhiều. Thì em cũng sợ là tia cận sóng là mắt sẽ bị khô hơn á. Cho nên là không biết là mình có tia cận cái gọi acetylator có làm mắt khô hơn không ạ bác sĩ?
0: À, cảm ơn bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là thường gặp khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân, và triệu chứng khô mắt cũng là triệu chứng mà ngày nay rất là phổ biến, bởi vì tính chất công việc cũng như là bệnh nhân càng ngày giới trẻ càng sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật số càng nhiều, vì vậy mà tình trạng hội chứng computer đến mắt rất là nhiều. Và với trường hợp của bạn thì bạn nên thăm khám để đánh giá xem là nguyên nhân khô mắt của bạn là gì. Có thể bản thân có một cái tình trạng viêm ở mắt, có thể là viêm bờ mí, viêm kết giác mạc chẳng hạn, thì nó sẽ gây tình trạng khô mắt, hoặc là chỉ đơn thuần là do bạn sử dụng, như bạn nói là sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, nó gây tình trạng khô mắt. Thế thì khi bạn được thăm khám, chúng tôi đánh giá xem tình trạng của bạn cần điều trị như thế nào. Chúng tôi có thể là điều trị các cái nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân. Thì tùy cái tình trạng khô mắt, có thể bệnh nhân chỉ được bác sĩ bôi phủ nửa phần nước thôi, hoặc là sẽ được bác sĩ cho nước mắt nhân tạo kèm theo nhầy, hoặc là kèm theo các cái chất có lipid để làm sao mà bệnh nhân có một cái triệu chứng khô mắt giảm nhanh nhất. Như vậy thì bạn cần phải thăm khám để đánh giá xem khô mắt của bạn thuộc cái dạng nào và điều trị nước mắt nhân tạo loại nào nó phù hợp. Sau khi các bạn được cho nước mắt nhân tạo và thăm khám đánh giá là bình thường, không còn triệu chứng khô mắt, thì bạn có hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp laser để điều trị xóa cận. Trong đó thì phương pháp acetylator là một cái phương pháp mà cho phục hồi thị lực rất là nhanh, và khi chiếu laser thì nó chiếu trên tinh chỉnh trên những vi điểm trên giác mạc, chính vì vậy mà cái hiệu quả rất là cao, hiểu chính cái vấn đề phục hồi thị lực nhanh, cho nên cái triệu chứng khô mắt nó cũng sẽ giảm hơn ở những bệnh nhân đã có tiền sử khô mắt. Vì vậy lựa chọn cái phương pháp acetylator là phương pháp là hiệu quả ở những bệnh nhân là có tiền sử khô mắt đã được điều trị khỏi.
1: À, như vậy là nó cũng có cái tác dụng trong việc là hạn chế cái khô mắt cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật đúng không ạ?
0: Rồi. Ngay bản thân bệnh nhân mà phẫu thuật xong thì cũng có những triệu chứng khô mắt, nhưng mà thường thường thì với bệnh nhân khô mắt thì giai đoạn ở độ nhẹ thôi, và thường thường nó kéo dài trong vòng vài tuần đầu tiên. Cũng rất là hiếm bệnh nhân có triệu chứng khô mắt kéo dài, và khi đó thì bác sĩ cần phải gây nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân sử dụng thì nó sẽ giảm triệu chứng khó chịu.
1: Vâng ạ. À, hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những băn khoăn của anh đã gửi về cho chương trình ạ. À, xin được cảm ơn anh Tài đã liên lạc và đặt câu hỏi về với chương trình ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đô Lương. Tôi có giác mạc không đều, xin hỏi là những trường hợp giác mạc đặc biệt có phù hợp với phương pháp điều trị cá thể hóa như là acetylator hay không?
0: Đối với những trường hợp mà cái bạn đã thăm khám, bác sĩ đánh giá giác mạc không đều, thì giác mạc không đều có thể do tình trạng là bạn có một cái viêm nhiễm trước đây, nó tạo sẹo ở trên bề mặt giác mạc, hoặc bệnh nhân có những bất thường về collagen, gọi là gây bệnh lý giác mạc chóp chẳng hạn. Thế thì bạn cần phải thăm khám, được bác sĩ cho chỉ định chụp bản đồ giác mạc, đánh giá cái địa hình giác mạc của bệnh nhân, xem là giác mạc của bệnh nhân nó thuộc dạng nào

0: Với trường hợp không đều do loạn thị, do loạn thị không thì bệnh nhân còn có thể can thiệp bằng phương pháp acid nitre hoặc các phương pháp laser khác. Còn với những trường hợp mà giác mạc không đều do bệnh lý như giác mạc chóp hoặc các bệnh lý khác ở cái giác mạc thì cần có những phương pháp khác để can thiệp cho bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Tuấn gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi từng bị khô mắt kéo dài nên là rất lo ngại khi nghĩ đến phẫu thuật khúc xạ. Và xin hỏi bác sĩ là đánh giá như thế nào về yếu tố này? Thắc mắc này cũng gần giống với cái băn khoăn của quý vị khán thính giả lúc nãy đấy ạ.
0: Đây là một băn khoăn rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Đặc biệt là bệnh nhân là chuẩn bị hoặc là bệnh nhân đã phẫu thuật rồi. Thì phương pháp điều trị cận thị bằng phương pháp laser là một trong những phương pháp mà nó an toàn. Triệu chứng khô mắt rất là phổ biến gặp ở những bệnh nhân sau khi tiến hành phương pháp bằng laser. Tuy nhiên, triệu chứng khô mắt là tạm thời, có thể tồn tại trong vòng vài tuần đến có thể vài ba tuần, hai bốn tuần sau khi tia laser, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Trong giai đoạn bệnh nhân có dấu hiệu khô mắt thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân được mắt nhân tạo nhỏ để giảm những triệu chứng kích thích kiểu chứng đỏ mắt và kiểu chứng nhìn mờ. Và những triệu chứng đó thì thường rất là cải thiện theo thời gian, cho nên bệnh nhân anh hoàn toàn yên tâm về triệu chứng khô mắt sau phẫu thuật laser.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Liên liên lạc về từ Yên Thành ạ. Xin chào chị Liên ạ.
2: Dạ, em chào chị, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em từng đeo kính ô tô kính khoảng 3 năm rồi ạ. Nếu bây giờ em muốn chữa cận thì phải ngưng đeo kính ô tô kính trong vòng bao lâu ạ?
0: Đối với trường hợp của chị thì bệnh nhân đã mang kính ô tô kính. Thì ô tô kính là một cái phương pháp mà nó chỉnh hình giác mạc để cái điều trị cận thị, loạn thị của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đeo kính ban đêm á, khoảng tầm 8 tiếng và ban ngày bệnh nhân tháo ra thì mắt nó trở về bình thường, bệnh nhân hết đổ cận loạn. Đây, tuy nhiên phương pháp ô tô kính là phương pháp điều trị cận loạn thị tạm thời.
1: Vâng.
0: Sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo thì mắt nó trở về cái độ cận loạn của bệnh nhân. Nó chỉ giảm quá trình tiến triển của độ cận loạn thôi, nó không điều trị hoàn toàn vấn đề cận loạn thị. Và với trường hợp của chị, nếu như có nhu cầu tia cận thị thì chỉ phải ngừng đeo OTK tối thiểu 4 tuần, tháo OTK 4 tuần. Sau đó chị sẽ tới bác sĩ đánh giá bằng thăm khám, đánh giá xem cái độ của chị nó ổn định hay không, bề mặt nhãn cầu của chị nó có tốt hay không, chụp bản đồ giác mạc để xem nó có bất thường hay không. Khi các cái thông số đó, bề mặt giác mạc bình thường, độ cận loạn của chị ổn định thì khi đó mới tiến hành tia laser để xóa cận được ạ.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là rầy thì trong thời gian mà em ngưng đeo kính ô tô kính á thì em có được đeo kính cận đúng không ạ?
0: Với trường hợp của chị thì sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo OTK thì bệnh nhân có thể trở lại đeo kính gọng bình thường trong thời gian chờ đợi cái giác mạc của mình nó phục hồi lại cái hình dạng như ban đầu.
1: Vâng ạ.
2: Dạ rồi, em cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta có thể thấy là không phải ai bị cận thị thì cũng giống nhau đúng không ạ? Có người thì cận cao, có người loạn thị, và có người thì từng được tư vấn nó giác mạc mỏng hay là gặp phải những cái vấn đề khác với mắt. Chính vì vậy mà cũng khiến cho nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm đến cái sự khác biệt của các cái công nghệ điều trị hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Trần Thị Hồng gửi về từ phường Vĩnh Phú. Tôi tìm hiểu thì thấy hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khúc xạ. Xin bác sĩ cho biết là acid nitre thì khác gì so với những cái phương pháp trước đây ạ?
0: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều công nghệ để điều trị cận khúc xạ. Và việc lựa chọn công nghệ nó phụ thuộc từng mắt của bệnh nhân. Khi thăm khám bác sĩ đánh giá xem mắt nó phù hợp những phương pháp nào. Thế thì phương pháp acid nitre mà cái công nghệ hiện đại như bác sĩ nói từ đầu chương trình. Với những phương pháp acid nitre thì nó sẽ chiếu laser theo từng vi điểm, khác với những phương pháp khác. Trước đây thì chi chiếu laser thì sẽ trung bình cổng. Tính ưu điểm là chiếu theo từng vi điểm, cho nên acid nitre đã khử được những cái quang sai bậc cao ở mắt bệnh nhân, và chính vậy đảm bảo cho vấn đề phục hồi thị lực rất là nhanh, và nó giảm những cái triệu chứng chói, triệu chứng lóa hoặc là bệnh nhân quầng khi bệnh nhân lái xe ban đêm hoặc gặp những ánh sáng mạnh thì nó giảm hoàn toàn. Và chính vì hiệu quả như vậy mà có nhiều bệnh nhân đang tìm đến lựa chọn Acid Tater.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Dũng gửi về từ xã Yên Xuân có hỏi là: tôi nghe nói là Acid Tater là công nghệ cá thể hóa, vậy xin bác sĩ giải thích đơn giản để những người mà không có chuyên môn có thể hiểu được cái công nghệ cá thể hóa này.
0: Cá thể hóa thì như bác sĩ giải thích đó là vân tay thị giác của một bệnh nhân, tức là một bệnh nhân sẽ có một cái hình dạng giác mạc nó khác nhau, cái cấu trúc giác mạc nó khác nhau và cái địa hình nó cũng khác nhau. Chính vì vậy khi mà mình chiếu laser trên một cái bề mặt khác nhau thì không thể là chiếu chung được, mà phải có xử lý riêng cho từng bệnh nhân. Đến với công nghệ Acid Tater thì bệnh nhân sẽ được đánh giá cái địa hình 3D ở trên bề mặt giác mạc, thay vì những cái phương pháp cũ thì người ta chỉ đánh giá 2D thôi. Chính ưu điểm như vậy, khi mà bệnh nhân sẽ được xử lý các cái dữ liệu kết hợp với cái công nghệ AI để xử lý thì những cái dữ liệu đó sẽ được lên kế hoạch điều trị làm sao khử hoàn toàn những cái sai số ở trên cái bề mặt quang học của bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân giảm tối đa quang sai, và chính vì vậy là đảm bảo cho bệnh nhân phục hồi thị lực sớm hơn, bệnh nhân hài lòng hơn, đặc biệt là trong các điều kiện môi trường tối hoặc là lái xe hoặc là ánh sáng mạnh hơn.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Huyên ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
3: Dạ alo ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ em chào bác sĩ, em đang có ý định đi để mổ cân á. Nhưng em có một thắc mắc là nếu em tiết cân thì sau bao lâu em sẽ đi làm được và có thể chơi thể thao được ạ?
0: Cảm ơn em. Hiện nay đối tượng mà tiết cân chủ yếu là cái dân văn phòng, cho nên yêu cầu vấn đề phục hồi thể lực cũng rất là quan trọng. May mắn rằng những cái phương pháp hiện đại hiện nay bệnh nhân có thể phục hồi thể lực trong vòng 24 đến 48 giờ, tức là sau một ngày dừng, những bệnh nhân có thể đạt thể lực tối đa và bệnh nhân có thể trở lại công việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân vẫn có thể đi làm bình thường, bệnh nhân vẫn có thể tiếp xúc với màn hình máy tính điện thoại sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên trong giai đoạn đó các bạn cũng lưu ý vấn đề nghỉ ngơi mắt, nhỏ thuốc theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo cho mắt nó khỏe hơn. Có những hoạt động thể thao như đi bộ thì có thể là sau một tuần bạn có thể sử dụng được. Còn những cái môn thể thao ví dụ bơi lội chẳng hạn thì có thể sau một tháng thì mới có thể là hoạt động trở lại bình thường.
1: Dạ. Bác sĩ có điều gì muốn hỏi bác sĩ được không ạ?
3: Dạ em muốn hỏi thêm bác sĩ là sau khi tiết cân thì em có phải đeo kính một thời gian nữa hay không, là mình có thể tháo kính được luôn ạ?
0: Với trường hợp bệnh nhân sau khi laser xong thì chúng tôi thường cấp cho bệnh nhân một cái kính bảo hộ. Tùy những phương pháp khác nhau mà cái thời gian đeo nó sẽ khác nhau. Với những phương pháp như Red Smile chẳng hạn thì bệnh nhân có thể chỉ đeo một ngày thôi, sau đó bệnh nhân tháo ra. Phương pháp Femto thì nó kéo dài hơn, tầm khoảng 3 ngày 3 đêm liên tục 24/24 giờ. Sau đó thì bệnh nhân có thể đi ra ngoài, có thể bệnh nhân mang kính thời trang hoặc là bệnh nhân mang kính bảo hộ của bệnh viện cấp để chống bụi. Đó. Thì cũng vấn đề mang kính cũng rất là đơn giản.
1: À, vâng ạ.
0: Bệnh nhân có thể hợp tác rất là tốt.
1: Vâng. Xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là những tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, có thể nói là mong muốn có một đôi mắt sáng, mắt khỏe là cái mong muốn của rất nhiều người. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. Nếu quý vị quan tâm có thể nghe lại lúc 20 giờ tối mai mùng 8 tháng 6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện âm nhạc.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay.
8: Ngọc Trâm xin được gửi lời tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện âm nhạc của chúng tôi.
7: Trong này mấy hôm nay thì Nghệ An mình nắng quá đúng không em? Tự nhiên là chị cảm thấy là thèm một cái không khí mát mẻ và ước gì thì có cơn mưa bất chợt ngang qua làm giảm cái nhiệt oi ả này đi đấy.
9: Mà Ngọc Trâm thấy là cứ mỗi lần có mưa mùa hạn là cảm xúc của con người cũng khác đi. Có người thì thấy dễ chịu hơn, có người lại nhớ về một điều gì đó đã qua đúng không nào?
7: Chị cũng có cảm giác như vậy. Nhiều khi chỉ cần nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ là tự nhiên nhớ đến những cái mùa hè ngày còn đi học, nhớ những buổi tan trường gặp mưa và nhớ những lần tắm mưa xong thì về bị ốm nữa đấy.
9: Có lẽ vì thế mà trong âm nhạc mưa mùa hạ xuất hiện rất là nhiều và mỗi nhạc sĩ thì lại kể một câu chuyện khác nhau. Có bài hát thì là nỗi nhớ, có bài hát là tình yêu, có bài hát lại gắn với kỷ niệm tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua.
7: Và đó cũng là nội dung mà Quỳnh Nga và Ngọc Trâm muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Những cơn mưa mùa hạ.
9: Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng bắt đầu hành trình âm nhạc của chúng ta qua những ca khúc mang theo thanh âm của mưa, của mùa hè và của những ký ức khó quên.

0: Trâm này, chị có một thói quen rất là lạ em nhé. Mỗi khi gặp một cơn mưa mùa hè bất chợt ấy, thay vì tìm cách chạy thật nhanh về nhà, chị lại muốn tìm một quán cà phê nào đó để ngồi ngắm mưa. Và đôi khi là quên giờ đón con và xong quên luôn cả nấu ăn là chuyện bình thường.
1: Thực ra là Ngọc Trâm cũng từng như vậy. Và thậm chí là có những hôm trời đang nắng chang chang này, tự nhiên mưa đổ xuống, Ngọc Trâm lại thấy rất là vui. Bởi vì cảm giác như mình được sống chậm lại giữa những ngày quá là vội vàng. Có lẽ là vì mưa mùa hè rất là khác với những cơn mưa khác. Nó đến bất ngờ rồi cũng đi rất là nhanh. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người ta lại dễ lắng lòng hơn, dễ nghĩ về những điều đã qua và những điều chưa kịp nói, đúng không nào?
0: Nghe em nói thì chị lại nhớ những cái ngày còn là sinh viên. Có lần chị trú mưa trong một quán cà phê nhỏ gần trường. Quán thì không đông khách lắm đâu, chỉ có tiếng nhạc và tiếng mưa rơi thôi. Và đến bây giờ thì chị vẫn nhớ như in cái cảm giác bình yên của buổi chiều ngày hôm đấy đấy.
1: Ngọc Trâm nghĩ là ai trong chúng ta cũng từng có một ký ức như thế. Ở một cơn mưa, một góc quán quen, một người đã gặp và một người đã từng lỡ hẹn. Có những chuyện tưởng đã quên nhưng mà chỉ cần tiếng mưa rơi là tất cả lại trở về. Nhưng mà cho Ngọc Trâm hỏi một chút là cái hôm mà trú mưa thì không biết là chị Quỳnh Nga có gặp ai hay lưu luyến ai không? Chứ xem phim nhiều thấy nhân vật chính toàn gặp soái ca thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Nga xin mời Ngọc Trâm và quý vị thính giả cùng ghé vào một quán cà phê rất đặc biệt nhé. Ở đó thì có tiếng mưa mùa hạ này, có những nỗi niềm vu vơ và có cả những rung động rất nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Đó chính là ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, phần lời của nhạc sĩ Dương Thụ, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của Mỹ Linh.
1: Chị Quỳnh Nga này, có bao giờ mà chị Quỳnh Nga thấy mùa hè không chỉ có nắng vàng, tiếng ve hay là những chuyến đi rộn ràng mà còn có cả những khoảnh khắc rất là lạ không?
0: Chị rất là thích cảm giác ngồi trong một quán cà phê, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, nghe một bản nhạc nhẹ và để mặc những suy nghĩ lang thang đi đâu thì đi đi.
1: Cảm giác này không chỉ mình chị Quỳnh Nga thích đâu, và có lẽ là chính cảm giác ấy đã được nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Huy Tuấn gửi gắm vào một ca khúc rất là nổi tiếng, đó là Quán Cà Phê Mùa Hè, qua giọng hát đầy cảm xúc của Mỹ Linh.
0: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì người nghe đã như bước vào một cái không gian rất là riêng. Quán cà phê phố mưa, mình anh trong quán đêm ướt đèn. Một quán nhỏ, một cơn mưa và một người đang ngồi lặng lẽ giữa phố vắng.
1: Có những bài hát thì không kể một câu chuyện cụ thể nhưng mà lại khiến mình như thấy cả một khung cảnh. Với Quán Cà Phê Mùa Hè, Ngọc Trâm cảm nhận được những con đường loang nước, những ánh đèn nhòe trong mưa và cả cảm giác cô đơn rất khẽ mà có lẽ ai cũng đã từng trải qua.
0: Điều chị thích ở ca khúc này là nỗi buồn trong bài hát không quá nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng giữa những ngày hè nhiều nắng, một chút trùng lòng, một chút suy tư nhưng mà vẫn rất đẹp và rất thơ.
1: Mùa hè thường gắn với niềm vui nhưng mà thực ra mùa nào cũng có những nỗi buồn riêng, có những ngày chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà lòng mình vẫn thấy rất là trống trải, ngồi bên một ly cà phê này, nghe tiếng mưa, tự nhiên thấy cần một người để trò chuyện.
0: Và chính những lúc ấy thì bài hát như một lời thủ thỉ rất là dễ thương. Sao em không đến gần anh, cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình, nghe như một lời ngỏ ý rất là nhẹ nhàng dành cho hai người đang cô đơn trong cùng một quán cà phê, đúng không em?
1: Ngọc Trâm nghĩ đó là điều đẹp nhất của ca khúc này. Nó không khuyến khích chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn mà nhẹ nhàng nhắc rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều đáng để hy vọng. Đôi khi là chỉ cần mở lòng một chút thôi, một cuộc trò chuyện, một nụ cười hay một lời chào cũng có thể mang đến những điều bất ngờ. Cuộc sống thì vẫn luôn như thế, đúng không chị Quỳnh Nga? Và sau cơn mưa rồi sẽ có nắng, sau những khoảng lặng sẽ có những niềm vui mới.
0: Và nếu hôm nay quý vị đang cảm thấy hơi cô đơn, hơi mệt mỏi giữa những bộn bề thường nhật, hãy thử dành cho mình một khoảng thời gian thật là chậm, ngồi bên một tách cà phê, nghe tiếng mưa và lắng nghe Quán Cà Phê Mùa Hè. Biết đâu trong những giai điệu ấy, quý vị sẽ tìm thấy một sự đồng cảm rất dịu dàng. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua giọng hát của Mỹ Linh.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua giọng hát của Mỹ Linh, một bài hát nhẹ như tiếng mưa, dịu dàng như hơi cà phê nóng trong một buổi chiều mùa hạ.
1: Chị rất là thích cảm giác mà ca khúc này mang lại. Nó không khiến người ta buồn hơn mà giống như một khoảng lặng để mình được ngồi lại với những cảm xúc chân thật của mình đấy.
0: Có những cơn mưa mùa hè đến rất là nhanh rồi đi cũng rất là nhanh, nhưng mà lạ là những ký ức gắn với cơn mưa ấy thì lại ở lại rất là lâu. Có khi là chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua thôi, một ánh mắt, một lời chưa kịp nói.
1: Và cũng có những cơn mưa trở thành dấu mốc của một cuộc tình, để rồi nhiều năm sau khi nhớ lại, điều người ta nhớ không hẳn là cơn mưa mà là người ta đã từng đứng bên mình trong cơn mưa ấy đấy.
0: Nếu như mà Quán Cà Phê Mùa Hè là câu chuyện của những tâm hồn cô đơn đang tìm kiếm sự đồng cảm, thì ca khúc tiếp theo lại là những hồi ức về một mối tình đã qua, nhưng mà cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
1: Một bản ballad từng chạm đến trái tim rất nhiều khán giả bởi giai điệu da diết và những ca từ đầy hoài niệm. Đó là Mưa Tháng 6 của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương.
0: Điều đặc biệt là câu chuyện ấy cũng được kể bằng hình ảnh của mưa, nhưng không còn là cơn mưa bất chợt khiến người ta muốn lại gần nhau hơn, mà là cơn mưa gợi lên ký ức cũ, những điều tưởng đã ngủ yên trong lòng.
1: Thưa quý vị, năm 2023 thì Văn Mai Hương đã tạo nên một dấu ấn rất đẹp khi ra mắt Mưa Tháng 6. Ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút từ chính những trải nghiệm cảm xúc rất thật của mình.
0: Theo chia sẻ của nhạc sĩ thì đó là câu chuyện về hai người yêu nhau trong một thời gian dài, nhưng rồi vì không còn đủ sự quan tâm và vun đắp mà tình cảm dần nhạt đi, một cuộc chia tay không quá ồn ào nhưng để lại nhiều khoảng trống và tiếc nuối.
1: Có lẽ vì được viết từ những cảm xúc thật nên Mưa Tháng 6 dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Bài hát không chìm trong sự bi lụy, cũng không cố gắng níu kéo những điều đã mất, thay vào đó là một nỗi buồn rất nhẹ, giống như những hạt mưa lặng lẽ rơi ngoài khung cửa ấy.
0: Ngọc Trâm cũng rất là thích sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Trung Quân và Grady trong ca khúc này. Ba màu giọng khác nhau nhưng mà hòa quyện để kể chung một câu chuyện về ký ức, về những yêu thương đã đi qua nhưng mà vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng của mỗi người.
1: Có những cuộc tình đã khép lại, nhưng khi cơn mưa bất chợt ghé qua, khi đi ngang qua một con phố cũ hay nghe lại một bài hát quen, tất cả bỗng hiện về nguyên vẹn như mới hôm qua.
0: Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mưa Tháng 6 qua phần thể hiện của Văn Mai Hương, Grady và Trung Quân.

0: Ngọc Trâm này, chị có một câu hỏi thật lòng nhé. Em có phải là kiểu người hay giữ lại những cái cuốn sổ lưu bút, những tấm ảnh cũ hay là những món đồ kỷ niệm từ thời học sinh sinh viên không?
1: Có chị Quỳnh ạ. Dù lâu lâu mới mở ra xem nhưng mà Ngọc Trâm vẫn giữ rất là kỹ. Có những thứ thì nhìn rất là bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần cầm lên là cả một quãng thanh xuân như ùa về.
0: Chị nghĩ thì ai cũng có một ngăn ký ức như thế, và đôi khi thì chỉ cần một bài hát, một cơn mưa hay là một cuốn sách là chiếc ngăn ấy lại được mở ra rồi, đúng không?
1: Đúng vậy, và nhắc đến sách thì gần đây Ngọc Trâm ấn tượng với tập truyện ngắn Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào của nhà văn Trần Tùng Trinh.
0: Cuốn sách gồm 10 truyện ngắn xoay quanh tuổi học trò và những năm tháng sinh viên, đúng không em?
1: Đúng rồi, và điều Ngọc Trâm thích là tác giả không kể những cái câu chuyện quá kịch tính hay là đầy biến cố, mà mỗi truyện giống như là một lát cắt nhỏ của tuổi trẻ nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy rất là gần gũi đấy.
0: Trong đó thì có tình bạn vô tư hay là những rung động đầu đời, và cả những câu chuyện giờ khóc giờ cười trong giảng đường, và cả những cảm xúc rất thật của những người trẻ lần đầu bước vào đời nữa.
1: Ngọc Trâm đọc mà nhiều lúc phải bật cười bởi vì là các nhân vật ở trong truyện rất là đáng yêu, đúng không chị Quỳnh Nga? Họ yêu hết mình này, giận hơn rất trẻ con, và đôi khi chỉ một ánh mắt hay là một câu nói cũng khiến cả ngày suy nghĩ rồi.
0: Nhưng mà cuốn sách không chỉ có tình yêu đâu, đúng không em?
1: Tất nhiên là không rồi. Ngọc Trâm rất là thích những cái câu chuyện về tình bạn và những hoạt động sinh viên, đặc biệt là hình ảnh các bạn trẻ tham gia chiến dịch mùa hè xanh này. Đọc đến đó thì tự nhiên Ngọc Trâm nhớ những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, và chỉ cần được đi, được cống hiến là thấy rất là vui.
0: Chị lại ấn tượng với những trang viết về quê hương, những chi tiết rất nhỏ thôi, tiếng gà gáy sáng này, mùi trái cây trong vườn này, bữa cơm gia đình hay là cảm giác nhớ nhà của một sinh viên xa quê nữa.
1: Có lẽ vì chính tác giả cũng là một người thầy, cho nên là ông rất là hiểu tâm lý học trò và sinh viên. Những câu chuyện trong sách không hề xa lạ, mà giống như là được lấy từ cuộc sống của quanh ta vậy.
0: Và chị nghĩ điều làm nên sức hút của cuốn sách còn nằm ở giọng văn rất là riêng của Trần Tùng Trinh, mộc mạc, dí dỏm, đậm chất Nam Bộ. Đọc thì rất là nhẹ nhàng nhưng lại để lại rất là nhiều dư vị nữa.
1: Đúng vậy, có những đoạn khiến mình cười vì sự hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng mà khi gấp sách lại thì vẫn thấy trong lòng có một chút bâng khuâng này, chút nhớ nhung về một thời đã qua, đúng không chị?
0: Đúng rồi, có lẽ đó cũng là điều mà Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào muốn gửi đến người đọc. Tuổi trẻ rồi sẽ đi qua, nhưng những tình cảm đẹp đẽ, những người bạn, những mùa hè và những cơn mưa của năm tháng ấy sẽ luôn còn lại ở trong ký ức.
1: Và nếu như quý vị đang muốn tìm một cuốn sách nhẹ nhàng để trở về với những năm tháng thanh xuân, thì Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào của nhà văn Trần Tùng Trinh chắc chắn là một lựa chọn rất đáng để mở ra trong một buổi chiều mùa hạ, và sẽ có những cơn mưa thật tuyệt vời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Những cơn mưa mùa hạ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, dẫn chương trình Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số Câu chuyện âm nhạc tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: 30 gia đình được tôn vinh tại hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.
1: Chợ dân sinh được giao về cấp xã quản lý, bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương, nhưng cũng đặt ra bài toán nhân lực và nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.
0: Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước kéo dài, ngành nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước, phục vụ sản xuất.
1: Hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa tài chính, vững chắc khi rủi ro và là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân lao động.
0: Văn hóa cộng đồng góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch miền Tây Nghệ An.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự Liên quân của Iran cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ tư ngày 17 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh. Họ là những điển hình đến từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, là những tấm gương sáng về tình yêu thương, sự sẻ chia trách nhiệm và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tại hội nghị, các gia đình cũng chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện vượt khó, đồng hành xây dựng tổ ấm hạnh phúc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình. Theo đó, chuyến bay được xác định là chậm khi khởi hành muộn từ 15 phút trở lên so với lịch bay công bố. Hãng hàng không phải thông báo xin lỗi hành khách và cập nhật tình trạng chuyến bay định kỳ. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ hành khách được phục vụ nước uống, từ 3 giờ được phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương. Nếu chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng, hành khách được hoàn vé hoặc phần vé chưa sử dụng, đồng thời được bồi thường ứng trước, không hoàn lại. Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời gian chờ thực tế. Các chính sách hỗ trợ này áp dụng đối với hành khách đã có vé, xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay.
1: Theo Bộ Công Thương, sau 15 ngày triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt gần 500 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng xăng sinh học tiêu thụ. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 539 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, xăng E10 đạt gần 499,6 triệu lít, tương đương bình quân 33,3 triệu lít mỗi ngày. Hiện hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung cơ bản được đảm bảo, các doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng và chủ động nguồn hàng. Kết quả bước đầu cho thấy mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với xăng sinh học đang được cải thiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê đối với các trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Đề xuất này nằm trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật công nghệ cao hiện do Bộ Tư pháp thẩm định. Mục tiêu là tạo cơ chế ưu đãi mạnh hơn để thu hút đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Ngoài chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất cho một số đối tượng ưu tiên, dự thảo cũng đề xuất các mức ưu đãi khác như miễn hoặc giảm tiền thuê đất có thời hạn đối với các dự án công nghệ cao, tùy theo từng loại hình đầu tư.
1: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 3 năm nay, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã tăng trở lại khoảng 143.000 tỷ đồng so với tháng trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau thời gian sụt giảm. Tuy nhiên, so với cuối năm ngoái, tiền gửi tổ chức vẫn giảm gần 2,7%. Trong vòng một năm qua, tiền gửi dân cư tăng thêm hơn 3 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi tổ chức giảm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sự sụt giảm này một phần do thay đổi phương pháp phân loại thống kê theo chuẩn quốc tế. Trong khi đó, tiền gửi dân cư tiếp tục lập mức cao kỷ lục, phản ánh xu hướng ưu tiên gửi tiết kiệm để bảo toàn vốn trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư vẫn tiềm ẩn rủi ro.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý. Đối với thép xây dựng, quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch và góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường. Theo đó, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, xuất xứ, đơn vị sản xuất kinh doanh và các dữ liệu liên quan trong chuỗi cung ứng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ ghi nhận toàn bộ quá trình từ sản xuất, kiểm định đến lưu thông hàng hóa. Các chuyên gia đánh giá việc áp dụng mã định danh và dữ liệu truy xuất giống như cấp hộ chiếu số cho sản phẩm, giúp ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trước khi hàng hóa được đưa ra thị trường. Theo quyết định 29 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, chính quyền xã, phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ dân sinh trên địa bàn. Đây được xem là bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương, giúp rút ngắn khâu trung gian và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, cùng với quyền hạn lớn hơn là những yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý, nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm để việc phân cấp thực sự mang lại hiệu quả. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
1: Theo quy định mới, Ủy ban nhân dân xã, phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, phân hạng chợ, quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng, đồng thời chủ động đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ. Nhưng như với chợ Ga Vinh, một trong những chợ trung tâm lớn ở phường Vinh Hưng, có hơn 600 hộ kinh doanh, đã xuống cấp và không có nguồn tu sửa. Ông Phan Thanh Huân, ban quản lý chợ Ga Vinh, cho hay.
2: Chợ nó xuống cấp, rồi là cả cái hệ thống phòng cháy thì nói chung là không đảm bảo. Thì nói chung là rất thiếu thốn đủ thứ. Nói chung là lương anh em hiện nay là chỉ trả được cái lương cơ bản. Còn cả cái vấn đề thêm giờ hoặc là tiền ăn cá thì nó vẫn đang còn nợ. Đấy. Thì khó khăn như thế thì cái lệ phí thu của năm từ khi 2016 giờ thì nói chung giá không thay đổi. Nói chung là thực sự là bán cũng rất khó khăn.
1: Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khâu trung gian trong quản lý. Những vấn đề phát sinh tại chợ sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở, nơi nắm rõ nhất tình hình thực tế. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thúy An, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên, thì hiện nay

0: nhiều địa phương đang chủ yếu tiếp quản nguyên trạng các chợ từ các xã cũ sau sáp nhập. Ban quản lý chợ hoạt động theo hình thức thuê khoán và cũng chưa thể giao quyền cho các đơn vị sự nghiệp của xã do số lượng cán bộ chuyên môn còn hạn chế.
1: Khi được tiếp quản từ các xã cũ thì ban quản lý chợ cũng hoạt động khá là thông suốt và hiệu quả. Tuy nhiên là hiện nay nhân lực của ban quản lý chợ đang còn nhiều hạn chế. Vì vậy là cái việc quản lý và thu quỹ các kiểu thì cũng có nhiều cái khó khăn nhất định.
0: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Phú cho rằng, một trong những nhiệm vụ được xem là áp lực nhất đối với cấp xã là xử lý các điểm kinh doanh tự phát. Theo quy định mới, chính quyền địa phương phải xây dựng lộ trình xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, xử lý vi phạm, đồng thời bố trí địa điểm phù hợp để người dân chuyển vào kinh doanh tại các chợ chính thống. Đây là công việc không dễ thực hiện bởi liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân và những mâu thuẫn phát sinh tại chợ như giá thuê quầy sạp, tranh chấp vị trí kinh doanh, vệ sinh môi trường.
2: Từ 30 tháng 5 đến nay thì cái lực lượng bán chuyên trách là không còn nữa, cho nên là để có cái lực lượng để thực thi cái nhiệm vụ về công tác quản lý trật tự đô thị thì hiện nay phường đang bị khó khăn, và hiện nay phường Vinh Phú đang nghiên cứu phương án để tìm phương án giải quyết để có lực lượng triển khai thực hiện cái nhiệm vụ.
0: Từ thực tế cho thấy, để chủ trương này phát huy hiệu quả, việc phân cấp cần đi đôi với nguồn lực, nhân lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Bởi chỉ khi được chuẩn bị đầy đủ, chính quyền cấp xã mới có thể vừa quản lý tốt hoạt động của chợ dân sinh, vừa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong quản lý đô thị và dân sinh hiện nay.
3: Nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các sông suối hồ đập xuống thấp, trong khi nhu cầu nước tưới cho sản xuất vụ hè thu đang tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước mặn xâm nhập nội đồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Thúy Bình.
4: Thời gian qua, gần như ngày nào vào buổi sáng và chiều, cán bộ trạm Bara Bến Thủy cũng thực hiện việc đo độ mặn nguồn nước để kịp thời đưa ra cảnh báo. Theo ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Bara Bến Thủy, dù các cửa Bara gần như luôn được đóng kín trong những ngày mực nước nội đồng xuống thấp, nhưng việc theo dõi kiểm tra độ mặn ở khu vực thượng lưu vẫn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.
5: Đơn vị đang tổ chức túc trực anh em vận hành công trình đúng quy trình vi phạm và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát mực nước, chất lượng nguồn nước để đảm bảo giữ cái mực nước tốt nhất. Nhưng mà với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay, như hiện nay á, thì cái công tác kiểm tra túc trực vận hành công trình thì đơn vị là thực hiện vừa là đúng theo tinh thần chỉ đạo của công ty, vừa là đảm bảo đúng quy trình vận hành công trình.
4: Còn tại Bara Nghi Quang, ông Nguyễn Đình Tuấn, trạm trưởng trạm Bara Nghi Quang cho biết, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho lưu vực sông Cấm, công tác kiểm soát nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ. Vào mùa nắng nóng, nhiều năm nước mặt đã xâm nhập đến khu vực cầu Nghi Thuận, thậm chí có thời điểm đơn vị quản lý phải đắp đập tạm phía dưới cầu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Vì vậy, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, việc đo độ mặn và kiểm soát nguồn nước đã được thực hiện thường xuyên.
6: Vào đầu mùa hè thu thì đơn vị chủ động là làm kín tất cả các cái cửa để chống mặn xâm nhập, và thứ hai là để anh em trong đơn vị hàng ngày vì kiểm soát chất lượng nguồn nước từ đấy lên cầu Cấm thì mặn xâm lấn đâu đi là kiểm soát đến đó, và một ngày 3 lần thì kiểm tra chất lượng nguồn nước.
4: Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cho rằng, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tích trữ tại các hồ đập sông suối liên tục suy giảm. Khi mực nước nội đồng xuống thấp kết hợp với triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã xây dựng nhiều phương án chống hạn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn tại cửa sông, cửa biển nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất.
7: Công ty cũng đã vận hành các cái cống Nam Đan để tập trung lấy nước vào cho hệ thống thủy lợi Nam và tổ chức làm kín tất cả các cái cánh cửa cống của Bara Bến Thủy và Bara Nghi Quang để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng. Đồng thời thì công ty cũng đã

0: thẩm định và phê duyệt cái phương án phòng chống hạn hán, chuẩn bị các cái máy bơm dầu để sẵn sàng lắp đặt khi mà nguồn nước trên hệ thống xuống thấp và có nguy cơ hạn hán xảy ra trên địa bàn do công ty phục vụ.
1: Hiện nay, các công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn nhiều cực đoan, nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi độ mặn và mực nước để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt gần 4.900 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong năm 2026. Trong đó, khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 596 chỉ tiêu. Các trường học thuộc Ủy ban Nhân dân các xã phường được phân bổ hơn 4.300 chỉ tiêu. Bậc mầm non có số lượng lớn nhất với hơn 2.700 chỉ tiêu, tiếp đến là tiểu học với gần 1.300 chỉ tiêu. Đây cũng là lần đầu tiên giáo viên khối giáo dục nghề nghiệp được xét thăng hạng với 49 chỉ tiêu. Việc phân bổ chỉ tiêu tập trung vào các cấp học, còn tỷ lệ giáo viên hạng 2 thấp như mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo ngành giáo dục, việc thăng hạng góp phần bảo đảm lộ trình phát triển nghề nghiệp, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh.
1: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 20 tháng 6, các trường đại học phải hoàn tất tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm như xét tuyển thẳng, xét học bạ, điểm các kỳ thi riêng và xét tuyển tổng hợp. Năm nay, do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần, toàn bộ lịch tuyển sinh cũng được đẩy lên sớm hơn so với các năm trước. Các trường khuyến cáo thí sinh chủ động hoàn thiện hồ sơ cập nhật đầy đủ minh chứng như học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng và các giấy tờ ưu tiên theo cầu của từng cơ sở đào tạo. Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7. Các trường sẽ hoàn tất công bố điểm chuẩn trước ngày 13 tháng 8.
2: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế đến hết ngày 18 tháng 6. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết trong các kỳ sát hạch lái xe. Nhiều hạng bằng tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Theo đó, số câu hỏi với ô tô hạng B sẽ tăng từ 30 lên 50 câu, hạng C từ 40 lên 70 câu, các hạng D tăng từ 45 lên 80 câu. Nội dung thi cũng được bổ sung kiến thức về pháp luật giao thông, xử lý vi phạm hành chính, phòng ngừa tai nạn giao thông và vận tải đường bộ. Việc tăng số lượng và đa dạng hóa câu hỏi được cho là sẽ hạn chế tình trạng học mẹo, học đối phó, đồng thời nâng cao nhận thức văn hóa giao thông cho người lái xe. Dự thảo cũng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 3 ngày rưỡi. Thời gian đổi giấy phép và cấp giấy phép lái xe quốc tế giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi.
1: Từ ngày 1 tháng 7 này, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ, bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt với những lao động nữ sinh con liên tiếp hoặc có điều kiện chăm sóc hạn chế, qua đó góp phần hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh con và nuôi con nhỏ.
3: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ một phần tài chính để người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, để các chính sách nhân văn này thực sự đi vào cuộc sống, việc hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ là điều vô cùng cần thiết. Bởi vậy, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến doanh nghiệp và người lao động.
1: Hôm nay, chị Hoàng Thị Thái, phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ACT Nghệ An và chị Hoàng Thị Thu, giám sát nguồn lực nhân sự công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam, cùng nhiều cán bộ của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách bảo hiểm xã hội. Các nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Cục Việc làm truyền tải đến các doanh nghiệp.

0: nghiệp.
1: Lắc Xe là doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm rất là nhiều lao động, do đó thì số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng rất lớn. Buổi đào tạo hôm nay giúp tôi hiểu rõ hơn và nắm được các kiến thức liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó tôi áp dụng trong công việc và đồng thời tôi cũng tuyên truyền và phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên được biết.
2: Tôi có thể là tiếp cận được là các kiến thức, là các cái thông tin rõ hơn. Và ở trong cái luật bảo hiểm xã hội mới, trong quá trình là thực hiện nghiệp vụ của mình thì là xác định được là không bỏ sót cái đối tượng đóng, cũng như là xác định rõ hơn về cái mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, qua đó thì đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
0: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hồ sơ thủ tục dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực việc làm và bảo hiểm. Trao đổi, thảo luận để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách. Ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khuyến cáo.
3: Thực hiện đúng thì nó sẽ thực hiện theo đúng quy định là một. Thứ hai, chúng ta tránh cái việc chúng ta có thể biết hoặc không biết dẫn đến cái việc mà thực hiện không đúng là sẽ bị xử lý cái phần trách nhiệm của mình. Chúng ta phải phối hợp liên ngành trong vấn đề triển khai thực hiện, từ cái việc mà tuyên truyền đến cái việc mà tổ chức thu, tổ chức giải quyết các cái chế độ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia bảo thất nghiệp.
0: Năm tháng đầu năm 2026, Nghệ An có gần 6.000 lao động nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có trên 5.300 lao động được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh việc giải quyết thủ tục cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An còn tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu các cơ hội việc làm mới phù hợp với năng lực nhu cầu của người lao động. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết thêm.
4: Các chuyên gia Đông Anh về bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm xã hội giải đáp cho các doanh nghiệp kịp thời, khắc phục những cái tình trạng vướng mắc để cho cái quá trình thực hiện luật việc làm mới nó đi vào quy định suôn sẻ và mang lại cái lợi ích thiết thực, đúng như là cái mục tiêu hướng tới của bảo hiểm thất nghiệp, đó là cái điểm khởi đầu cho người lao động để tái quay trở lại thị trường lao động.
0: Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ để doanh nghiệp nắm vững các quy định pháp luật, mà quan trọng hơn đó là nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Bởi khi doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách này, không chỉ giúp người lao động có được điểm tựa tài chính vững chắc khi gặp rủi ro hay lúc về già, mà còn là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân lao động, ổn định nguồn nhân lực và phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
5: Trước sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trải nghiệm, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An đang tìm cách biến những giá trị văn hóa quen thuộc trong đời sống thường ngày thành sản phẩm du lịch đặc trưng, từ những nếp nhà sàn truyền thống đến các hoa văn thổ cẩm mang đậm dấu ấn dân tộc. Bản sắc địa phương đang được gìn giữ theo một cách mới, vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân.
0: Tại Bản Diềm, xã Châu Khê, nghề mây tre đan vẫn được bà Lang Thị Hoa và người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điểm mới là trên những sản phẩm quen thuộc hôm nay đã xuất hiện các họa tuyết thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Thái. Sự kết hợp này đã làm nên những sản phẩm thủ công mang dấu ấn riêng.
6: Về cái hoa văn của dân tộc Thái, chúng tôi không làm được thổ cẩm thì chúng tôi cài vô lên những cái mặt rổ rá đó. Vì là về cái khó khăn thứ nhất là nhuộm màu, làm nhuộm bằng cách nào, nhưng chúng tôi là siêu tầm ra, nghiên cứu ra nữa là phải nấu những cái lạt nán đó.
0: Những chiếc giỏ, khay, túi sách hay vật dụng trang trí được hoàn thiện tỉ mỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, đó còn là cách để người dân như bà Lô Thị Thiết kể câu chuyện về văn hóa dân tộc mình. Những họa tiết vốn quen thuộc trên trang phục truyền thống hiện nay hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần đưa nét văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách.
6: Công đoạn thứ nhất, đưa về nán về lấy chè, bọt. Công đoàn thứ hai, bắt lầu nhuộm. Công đoàn thứ ba là lán. Công đoàn thứ tư, bắt lầu bốc cạp, là hoàn thiện.
0: Đến với bản Hoa Tiến, những ngôi nhà sàn truyền thống cũng đang trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng. Vẫn giữ nguyên kiến trúc đặc trưng của đồng bào Thái, Các ngôi nhà của bà Sầm Thị Bích đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của du khách.
7: Đến năm 2018, tôi mở một cái homestay Bích Trang, tên là Bích Trang. Thì từ lúc đó, tất cả những cái du khách đến với Hoa Tím và đến với bản làng thì người ta sẽ có những sản phẩm để chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Tất cả những sản phẩm ở đây đều được bà con ở Hoa Tím đã làm bằng thủ công.
0: Có dịp đến trải nghiệm tại đây, một du khách Hà Nội đánh giá.
8: Người đã lưu giữ những cái sản phẩm về màu để nhuộm cái thổ cẩm. Đây là một điều rất là hiếm đối với những thổ cẩm ở các nơi khác. Và mình đã ấn tượng với cô và mình đã quyết định ở đây sẽ làm 3 ngày nữa để tìm hiểu về cái nhuộm màu thổ cẩm và bà con ở đây nữa. Đồng thời nữa là ứng dụng những cái công nghệ sáng tạo để đưa những cái sản phẩm của quê mình đến với thị trường trong nước và quốc tế.
0: Khi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà hiện diện trong từng sản phẩm, từng không gian trải nghiệm, đó cũng là lúc bản sắc dân tộc trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế. Những cách làm sáng tạo từ cộng đồng đang góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch miền Tây Nghệ An.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
9: Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN đánh dấu kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức diễn ra tại Kazan từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6. Với vai trò nước chủ nhà, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì hội nghị lần thứ 5. Hội nghị dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng, bao gồm tuyên bố Kazan 2026, trong đó nêu rõ tầm nhìn chung của ASEAN và Nga nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác, cũng như các tuyên bố chung về hợp tác năng lượng và văn hóa. Các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga 2026-2030, đóng vai trò là lộ trình chính để thúc đẩy hợp tác. Chương trình diễn đàn xoay quanh 4 trụ cột chính: công nghệ thông tin và AI, thương mại quốc tế, an ninh lương thực và kết nối logistics, năng lượng hạ tầng và công nghiệp, giá trị đạo đức truyền thống và mô hình quan hệ nhà nước tôn giáo. Bên lề sự kiện, các hoạt động ngoại giao song phương sẽ diễn ra dày đặc. Tổng thống Putin sẽ gặp gỡ hầu hết các nhà lãnh đạo tham dự ngay từ khi vừa đặt chân đến Kazan.
0: Bộ Chỉ huy quân sự Liên quân của Iran cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Phía Iran nêu rõ Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah và các mục tiêu tại Liban. Tehran nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp diễn của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa triển vọng thực thi thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Iran nhiều lần khẳng định biên bản ghi nhớ với Mỹ bao gồm điều khoản yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, cả Israel và Mỹ đều bác bỏ cách diễn giải này. Giới chức Israel tuyên bố nước này không phải là bên ký kết thỏa thuận, trong khi các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận hiện nay chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa Washington và Tehran.
9: Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn thỏa thuận giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng công nghiệp nhập khẩu từ Mỹ trước những lo ngại về vòng xoáy căng thẳng thuế quan mới. Với kết quả 440 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 50 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ-Liên minh châu Âu. Theo thỏa thuận, EU nhất trí bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng công nghiệp từ Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU. Thỏa thuận này cũng tiếp tục gia hạn việc miễn thuế đối với mặt hàng tôm hùm của Mỹ. Theo thủ tục, thỏa thuận sẽ cần được các quốc gia thành viên EU thông qua trước khi có hiệu lực. Trước đó, trong ngày 15 tháng 6, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế cao hơn nếu EU không phê duyệt thỏa thuận thuế quan trước ngày 4 tháng 7.
0: Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một đối tượng công dân nước ngoài được cho là kẻ đứng đầu một đường dây buôn người. Nghi phạm là một người Trung Quốc, 40 tuổi bị bắt giữ tại Bangkok. Các nhà chức trách cho biết nghi phạm được coi là mục tiêu ưu tiên cao của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Thị thực của đối tượng hiện đã bị thu hồi và người này sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn người quốc tế. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức buôn người qua biên giới. Kể từ năm 2024, đường dây này được cho là đã đưa ít nhất 20 phụ nữ Myanmar vào Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho ít nhất 20 nam giới Trung Quốc đến Myanmar để tham gia các hoạt động mai mối bất hợp pháp.
9: Cơ quan khí tượng Australia ngày 16 tháng 6 cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm

0: 2026. El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tăng bất thường tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này có thể gây mưa lớn tại châu Mỹ, đồng thời tạo ra điều kiện nóng và khô tại châu Á. Theo cơ quan khí tượng Australia, nhiệt độ bề mặt biển trong khu vực đã vượt ngưỡng El Nino, trong khi các chỉ số khí quyển cũng đồng loạt phù hợp với hiện tượng này. Cơ quan trên nhận định mức độ nóng lên ở khu vực trung tâm nhiệt đới Thái Bình Dương cho thấy El Nino có thể đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tác động của El Nino trong năm nay.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất năm 2026. Siết chặt truy xuất nguồn gốc, thanh lọc thị trường thép. Nghệ An và Hà Tĩnh nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn Việt Gáp liên kết tiêu thụ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện nghị quyết 148 của Chính phủ và tiếp sức cho nền kinh tế, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2026. Tổng số tiền được giãn nợ thuế ước tính lên đến khoảng 125.000 tỷ đồng.
0: Chính sách này áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các tổ chức cá nhân thuộc 43 ngành kinh tế, kế thừa từ Nghị định 82 năm 2025. Cụ thể, các kỳ tính thuế tháng và quý từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, quý 2 và quý 3 năm 2026, cùng với 50% tiền thuê đất kỳ đầu, sẽ được gia hạn với thời hạn muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đáng chú ý, người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp và chỉ cần gửi thông báo đề nghị trước hạn quyết toán quý 3 năm 2026. Nghị định dự kiến được ban hành và có hiệu lực ngay trong tháng 6 này.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Quy định này ra đời kịp thời trong bối cảnh thép giả, thép thiếu trọng lượng tràn lan, đe dọa an toàn công trình.
0: Theo đó, thép xây dựng bắt buộc phải áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng dữ liệu số theo tiêu chuẩn TCVN 12850 hoặc GS1, hiển thị rõ lai lịch từ sản xuất đến xuất kho. Thông tư khuyến khích gắn tích sành cho sản phẩm tuân thủ tốt. Lộ trình áp dụng gồm hai giai đoạn: các doanh nghiệp đăng ký tài khoản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và phải thực hiện truy xuất đầy đủ qua cổng kết nối API trước khi lưu thông từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Từ ngày 1 tháng 6, các doanh nghiệp xăng dầu tại Nghệ An đồng loạt bán đại trà xăng sinh học E10 RON 95. Sau hơn 2 tuần triển khai, thị trường ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng ổn định và nguồn cung được bảo đảm đầy đủ cho hơn 600 cửa hàng.
0: Riêng Petrolimex Nghệ An tiêu thụ khoảng 450.000 lít một ngày, lũy kế đạt hơn 6 triệu lít, còn PPO Nghệ An đạt khoảng 25.000 lít một ngày. Người tiêu dùng dần xóa bỏ tâm lý e ngại, phản hồi tốt về độ tương thích động cơ. Do nhu cầu thị trường và chi phí hạ tầng, loại xăng này đang áp đảo hoàn toàn xăng E5 RON 92. Để bảo đảm quyền lợi người dân, tỉnh Nghệ An cũng vừa lên kế hoạch siết chặt kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trên toàn địa bàn.
1: Nằm trong dự án khuyến nông quốc gia giai đoạn 2025-2027, Trung tâm khuyến nông hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi thịt lợn chứng nhận Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô hơn 200 con.
0: Sau gần một năm thực hiện, dự án đạt hiệu quả kinh tế vượt trội. Tỷ lệ lợn nuôi sống đạt 100%, tăng trọng bình quân trên 798 gram một con một ngày và hệ số tiêu tốn thức ăn giảm 9,1%. Đặc biệt, 100% sản phẩm được các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 8 đến 10%, mang lại lợi nhuận hơn 215 triệu đồng trên một mô hình, cao hơn 15,7%.

0: so với nuôi truyền thống. Thành công này giúp các hộ chăn nuôi được cấp chứng nhận Việt Gáp và tối ưu chi phí. Đến nay, dự án đã kích hoạt làn sóng nhân rộng với 3 hộ đăng ký tái đàn thêm 250 con và hơn 20 hộ khác nạp đơn tham gia hướng đi bền vững này.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, so với các mùa khác trong năm khi đi vào thi ca Việt, mùa hè có vẻ thiệt thòi hơn bởi dường như kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ của những thảm lá rụng vàng của mùa thu, không có cái sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi của mùa xuân, không có cái buốt giá tê tái đến hiu hắt của mùa đông. Mùa hè nổi lên cái nóng, nhiều lúc như thiêu, như đốt, nắng nóng đến sạm tóc sạm da, là mùa gây ra nhiều sự mệt mỏi cho mọi người, nhất là vùng trung bộ của Việt Nam. Thế nhưng đối với người nghệ sĩ thì không bao giờ có một vùng cấm hay ranh giới nào của thi ca khi lòng mình đã ngân lên. Vì thế mùa hè dù có thể ít hơn các mùa khác nhưng vẫn đi vào nhiều tác phẩm với những ấn tượng khó phai, làm nên một nỗi nồng nàn riêng biệt. Và vì thế mà mùa hè đi vào thi ca Việt còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng niềm vui thì mau quên mà nỗi buồn đau xót xa thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong hồn thi sĩ. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả những cung bậc mùa hè trong thơ qua cảm nhận của người xưa và của các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình là bài thơ Cảnh mùa hè của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Tiếng ve rục rã hạ sang, góc sân hoa phượng nhuộm vàng bóng quê. Nắng oi trải khắp đường đê, gió nồm thổi mát lối về tuổi thơ. Ngước nhìn từng bóng mây che mà như nghe được nhịp thời gian qua. Đời người như bóng xế tà, trải bao sâu bể nhạt nhòa nắng mưa. Tìm về bóng mát rặng dừa, nhấp chén trà đậm chuyện xưa ấm lòng. Đồng làng lúa chín vàng đồng, cánh cò bay lả mênh mông bóng chiều. Tuổi già vui cảnh thanh nhàn, thả hồn theo gió phiêu diêu mây trời. Hạ sang, hạ lại qua rồi, tâm bình chí sáng, sống đời an nhiên. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, bài thơ Thất ngôn bắt cú, hạ cảnh an nhiên của cộng tác viên Dương Thị Quý là một bức tranh mùa hè thâm trầm sâu sắc, được khắc họa qua lăng kính đầy chiêm nghiệm của người cao tuổi. Không còn những ồn ả rực rỡ của tuổi trẻ, cảnh sắc ngày hè ở đây hiện lên thật bình yên, từ tiếng ve ngân đến sắc phượng hồng đều trở nên tĩnh lặng và đầy chất thơ. Giữa không gian quen thuộc của làng quê với đồng lúa chín và cánh cò chao liệng, hình ảnh cụ già nhấp chén trà, lặng nhìn bóng xế tà đã tạo nên một khoảng lặng suy tư đẹp đẽ. Bài thơ không chỉ vịnh cảnh mà còn là lời tự tình về tâm thế sống thảnh thơi, gửi gắm ước nguyện giữ cho tâm bình, chí sáng trước mọi thăng trầm của cuộc đời. Đây chắc là những vần thơ đồng điệu với những tâm hồn yêu thích sự an nhiên, tự tại khi xế bóng. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Hạ cảnh an nhiên. Đầu ngõ râm ran tiếng nhạc thanh, sân già phượng vĩ thắp hồng cành. Trà thơm một nhấp nghìn chương sử, bóng xế đôi vầng mấy bức tranh. Gió lộng triền đê đồng lúa chín, mây trôi cuối bãi cánh cò bay. Thăng trầm cuộc sống trôi đi lặng, giữ chút tâm bình sống tuổi xanh.

Bài thơ Đường Luật, Hạ Chiều Hoài Niệm của cộng tác viên Võ Văn Khánh mở ra một không gian buổi chiều hè bảng làng, khơi gợi chiều sâu tâm tưởng và những suy ngẫm về cuộc đời của người cao tuổi. Qua nét bút cổ kính và trang nhã, cảnh sắc hoàng hôn ở làng quê hiện lên vừa thơ mộng với sắc phượng đỏ, khói lam chiều, vừa đượm chút bâng khuâng của tiếng ve tiễn ngày tàn. Bên ấm trà xanh và người bạn già, những ký ức bôn ba thời trai trẻ bỗng chốc ùa về theo mái đầu đã bạc, tương phản góc nhìn chiêm nghiệm với không gian thanh bình hiện tại. Vượt lên trên cảnh sắc, hai câu kết vang lên như một lời đúc kết đầy trí tuệ, xem nhẹ mọi thăng trầm thế sự, tựa làn mây bay, để đổi lấy sự thảnh thơi, trọn vẹn. Tác phẩm chính là tiếng lòng đồng điệu cho những ai đang tìm kiếm một bến đỗ an yên, tự tại, trọn vẹn ở chặng đường xế bóng của cuộc đời.

0: ve tiễn ngày tàn giọng vấn phương. Gió lùa phượng vĩ đỏ góc tường, trà xanh một ấm tình bè bạn, tóc bạc đôi dòng chuyện viễn phương. Lúa chín đồng làng say sắc nắng, khói lam mái rạ quyện làn sương. Trăm năm thế sự như mây nổi, an phận thanh nhàn vạn sự an.
1: Thưa quý các cụ, trong phong trào thơ mới có nhiều cây bút chuyên viết về làng quê nông thôn và có những bài thơ hay về mùa hè như những nhà thơ Đoàn Văn Cừ, Bàng Bá Lân, Anh Thơ. Mùa hè cũng vì trời nóng quá bức, đứng gió nên đàn trâu ở đồng ruộng cũng đã nhanh chân xuống đầm dưới nước, dưới những gốc cây đa già để tránh được cái nắng rực lửa của mùa hè miền thôn xã. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân diễn tả cảnh đàn trâu đầm mình dưới nước cũng thật nên thơ trong bài thơ Trưa Hè. Dưới gốc đa già trong vũng bóng, nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai, ve ve rung cánh ruồi say nắng, gà gáy trong thôn những tiếng dài. Trời lơ cao vút không buông gió, đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng, êm đềm sóng lụa trôi trên lúa, nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng. Quán cũ nằm lười trong sóng nắng, bà hàng thưa khách ngủ thiêu thiêu, nghe mồ hôi chảy đầm như tắm, đứng lặng trong mây một cánh diều. Cành thưa nắng tưới, chim không đứng, quả chín bâng khuâng rụng trước hè. Vài cô về chợ buông quang thúng, sửa lại phành khăn dưới bóng tre. Thời gian dừng bước trên đồng vắng, lá ngập ngừng xa nhẹ lướt ao. Như mơ đường khói lên trời nắng, trường học làng kia tiếng trống vào.
0: Mùa hè trời nắng chang chang, nắng như thiêu như đốt. Khí trời oi bức khiến cơn nóng mùa hạ như nung người, mồ hôi nhiều lúc ra như tắm. Ấy thế mà trời lại đứng gió nữa, khiến cảnh vật càng ngày càng oi ả nóng bức. Không một ngọn gió nồm làm cho mọi sinh vật như nghẹt thở khắc khoải, thời gian như ngừng lại. Trái đất hầu như nứt nẻ khô cằn, mọi sinh vật trên trái đất đang ước mơ một cơn gió nồm bay về để làm cho cái nóng mùa hè dịu bớt đi. Bài thơ Trăng Hè của nhà thơ Đoàn Văn Cừ thật sinh động. Tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa, đầu thềm con chó ngủ lơ mơ, bóng cây lơi là bên hàng dậu, đêm vắng người im cảnh lặng tờ. Ông lão nằm chơi ở giữa sân, tàu cau lấp loáng ánh trăng ngân, thằng cu đứng vịn bên thành chõng, ngắm bóng con mèo quện dưới chân. Bên giếng

0: ở ẩn tại Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã viết nhiều bài thơ đặc sắc, trong đó có bài số 43 trong chùm thơ Bảo Kính Cảnh Giới. Bài thơ là bức tranh phong cảnh mùa hè độc đáo, nhưng thấp thoáng là niềm tâm sự của tác giả. Cảnh mùa hè qua tâm hồn, tình cảm của ông bừng bừng sức sống. Cây hòe lớn lên nhanh, tán cây tỏa rộng, che rợp mặt đất như một tấm trướng rộng căng ra giữa trời với cành lá xanh tươi. Những cây thạch lựu còn phun thức đỏ, ao sen tỏa hương, màu hồng của những cánh hoa điểm tô sắc thắm. Qua lăng kính của Nguyễn Trãi, sức sống vẫn bừng bừng, tràn đầy. Cuộc đời là một vườn hoa, một khu vườn thiên nhiên muôn màu muôn vẻ. Cảnh vật như cổ tích, có lẽ bởi nó được nhìn bằng con mắt của một thi sĩ đa cảm, giàu lòng ham sống với đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Rồi hóng mát, thuở ngày trường, hòe lục đùn đùn tán rợp trương, thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tịn mùi hương. Lao sao chợ cá lắng ngư phủ, rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương. Có lẽ ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòn phương.
1: Với bài thơ Mùa Hạ của Xuân Quỳnh là một khúc ca đầy rạo rực về thiên nhiên, tuổi trẻ và khát vọng sống. Với giọng thơ trữ tình đằm thắm, sau cảm xúc và hình ảnh, nhà thơ đã vẽ nên một mùa hè không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho những rung động sâu sắc trong tâm hồn con người, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt. Bằng ngôn ngữ trữ tình, sau hình ảnh, nhịp điệu mềm mại, xen lẫn những điểm nhấn cảm xúc, Xuân Quỳnh đã dựng nên một bức tranh mùa hạ vừa rực rỡ, vừa lắng sâu. Đó không chỉ là mùa của thiên nhiên, mà là mùa của cảm xúc, của khát vọng, của tuổi trẻ sống hết mình với đời và với những giấc mơ. Bài thơ Mùa Hạ vì thế không chỉ là bản tình ca về thiên nhiên, mà còn là bản giao hưởng của tâm hồn, nơi con người tìm thấy chính mình trong từng khoảnh khắc sống trọn vẹn. Đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc nắng tràn trên khắp ngả, đất thành cây mật trào lên vị quả, bước chân người bỗng mở những đường đi. Đó là mùa không thể giấu che, cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, biển xanh thẳm cánh buồm lồng lộng trắng, từ những miền cay đắng hóa thành thơ. Đó là mùa của những ước mơ, những dục vọng muôn đời không xiết kể. Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể, một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu. Đó là mùa của những buổi chiều, cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao phút, tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức, tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa. Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa? Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn hết, mà mặt đất màu xanh là vẫn biển, quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
0: Thưa quý thính giả, còn với người trẻ hơn thì chúng ta bắt gặp một mùa hè thật đẹp trong thơ của cây bút nữ thuộc thế hệ 8X. Mùa hè trong thơ chị vừa trong trẻo vừa sâu lắng, mang theo nó biểu tượng về hành trình của một đời người. Đó là Mùa Hè của tác giả Tạ Anh Thư. Có cô bé ngồi bên cửa sổ, ngắm sáng mùa hè đi qua. Mùa hè xanh thẳm trên tầng lá, ve kêu ran cây ổi trước hiên nhà. Có thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ngắm trưa mùa hè đi qua. Mùa hè đỏ rực như màu lửa, biết bao nhiêu lời say đắm thật thà. Có thiếu phụ ngồi bên cửa sổ, ngắm chiều mùa hè đi qua. Mùa hè vàng úa như sắc rạ, biết bao nhiêu trang nhật ký đã nhòa. Có bà lão ngồi bên cửa sổ, ngắm tối mùa hè đi qua. Mùa hè ngọn gió màu rất lạ, biết bao người yêu dấu.

đã rời xa. Với nhà thơ Nguyễn Khuyến đã tả cảnh mùa hè thật độc đáo, chỉ có 8 câu thơ nhưng khi đọc lên ta có cảm tưởng như cái nóng của mùa hè đang hiện ra trước mắt. Nóng như nung người, nóng ghê gớm, đã thế trời lại đứng gió, không một ngọn gió dù rất nhẹ, khiến mọi người đều mơ ước một ngọn gió nồm thổi qua, đem lại sự mát mẻ cho xóm làng lúc trời vừa vào hạ. Ai xui con quốc gọi mùa hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê. Ngõ trước vườn sau ôm những cỏ, vàng phai thắm nhạt, ngắn cho huê. Đầu cành kiếm bạn, oanh sao xác. Trong tối đua bay, đóm lập lòe, mong được nồm nam cơn gió thổi. Đàn ta gảy khúc nam nghe. Thưa quý thính giả, nói đến mùa hè là nói đến mùa nóng nhất trong 4 mùa của một năm. Vẫn biết rằng mỗi lần hè về, hoa phượng đỏ nở đầy khắp các đại lộ trong thành phố, làm cho cảnh sắc của phố phường trở nên đẹp đẽ và nên thơ. Trước cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè ở xứ Huế thì nhà thơ Nam Trân đã diễn tả lại một cách rõ ràng qua bài thơ Huế ngày hè như sau. Lửa hạ bừng bừng cháy, làn ma trốt trốt bay, tiếng ve rè rè mãi, đánh đổ giấc ngủ ngày. Đường xa ít người đi, bụi cây lắm kẻ núp, sơ xác quán nước chè, ra vào người tấp nập. Phe phẩy chiếc quạt tre, chú nài ngồi đầu phoi, thỉnh thoảng giơ tay bẻ, năm ba chùm nhãn còi. Huê phượng như giọt huyết, giò xuống phủ lề đường, mặt trời gay gay đỏ, nhuộm đỏ góc

0: Chính vì trời nắng như thiêu như đốt của mùa hè khiến nhiều lúc ta cảm thấy như nóng quá đến ưa máu thôi. May nhờ bóng của cây dừa che chút nắng để khách qua đường lau mồ hôi. Tai nghe nhà thơ Trần Vấn Lệ diễn tả cái nắng của mùa hè quá nóng đến mức nước mắt hình như đang bốc hơi. Hôm nay nóng quá, nắng vàng tươi, lá rực màu xanh ứa máu thôi, bóng của cây dừa che khuất nắng, cho người dừng lại thấm mồ hôi. Hôm nay nóng quá, nắng bừng sôi, nước mắt hình như đang bốc hơi, tôi sẽ trở về hay bước tới, về đâu bước tới cũng buồn thôi.
1: Thưa quý các cụ, cũng những phần thơ nói về khí trời oi ả của mùa hè. Nhưng chúng ta thấy nhiều thi nhân, mỗi người diễn tả một cách khác nhau qua những dòng thơ lục bát, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, đường luật. Và nếu lúc trời đang nóng nực như rực lửa, lại có một cơn gió nồm thổi về, mọi người đều như cảm thấy mát rượi, vui tươi như bao năm trời nắng hạn, bây giờ lại gặp mưa rào, khiến cây cối tốt tươi đua nhau đâm chồi nảy lộc. Chỉ một ngọn gió nồm bay về lúc trời hè đang đứng gió, mọi người đều cảm thấy mình như đang được hồi sinh nhờ một luồng dưỡng khí của trời đất mây nước. Và cái nóng của mùa hè đã làm cho nhà thơ thấy phải cầm bút viết nên đôi dòng để diễn tả sự oi bức nóng nực đó. Vì thế mà mùa hè đi vào thơ viện còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng niềm vui thì mau quên, mà nỗi buồn đau xót thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong tâm hồn thi sĩ. Bài viết Mùa hạ trong thơ Nguyễn Khuyến của tác giả Hoài An sẽ tiếp tục những cảm nhận và phân tích về mùa hạ trong chương trình hôm nay. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe.
0: Mỗi khi có dịp nhắc đến thi hào Nguyễn Khuyến, người ta thường liên tưởng ngay đến chùm thơ Tu nổi tiếng của ông. Điều này thật dễ hiểu vì đây là chùm thơ chữ nôm tiêu biểu nhất cho phong cách giọng điệu, tài năng và cái tôi trữ tình của nhà thơ. Nhưng Nguyễn Khuyến còn là tác giả của chùm thơ mùa hạ khá hay, gồm 3 bài thơ chữ nôm: Than mùa hè, Vịnh mùa hè, Quốc kêu cảm hứng, và khoảng 5 bài thơ chữ Hán là Hạ nhật, Ngày hè, Hạ vũ, Mưa mùa hè, Hạ nhật ngẫu thành, Ngày hè ngẫu thành, Hạ nhật hàn vũ, Mưa lạnh ngày hè. Trừ bài thơ Than mùa hè và bài thơ Hạ nhật ngẫu thành được sáng tác theo thể ngũ ngôn cổ phong, còn lại đều được sáng tác theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Ở mức độ nào đó, chùm thơ mùa hạ cũng thể hiện được một phần tài năng, phong cách giọng điệu và cái tôi trữ tình của thi nhân. Mặc dù sống và sáng tác chủ yếu vào giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 19, nhưng toàn bộ di sản thơ ca đồ sộ của ông vẫn được giới nghiên cứu văn học xếp vào phạm trù thơ ca trung đại, mà trước đây gọi là thơ cổ, văn học cổ. Trong thơ ca trung đại Việt Nam, dù là thơ đường luật hay thơ cổ phong, dù là thơ trữ tình hay thơ tự sự hoặc thơ trào phúng, bao giờ cũng tuân theo một cách đặc trưng thi pháp có tính chất bao trùm là tức cảnh ngộ tình, tâm cảnh giao hòa, tức là tả cảnh để tả tình, tình lồng trong cảnh. Giữa nhà thơ, chủ thể sáng tạo với nhân vật trữ tình và cái tôi trữ tình có mối liên hệ biện chứng với nhau. Riêng trong thơ trữ tình, giữa nhà thơ với cái tôi trữ tình bao giờ cũng có sự thống nhất cao độ. Do vậy, tìm hiểu cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến qua thơ mùa hạ của ông chính là tìm hiểu tâm tư tình cảm, thế giới tâm hồn của nhà thơ qua ngôn từ, vần luật, hình ảnh âm thanh, nhịp điệu, màu sắc được cấu trúc một cách nghệ thuật trong các bài thơ cụ thể. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cái tôi trữ tình trong thơ mùa hạ của Nguyễn Khuyến là nó được tàng ẩn rất kín đáo sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sắc sinh hoạt làng quê trong thời gian nhà thơ ẩn dật tại quê hương. Cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt nông thôn đồng bằng Bắc Bộ đi vào thơ Nguyễn Khuyến rất mực chân thực. Đây là cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn vào buổi sáng mùa hè. Lúa mới ngậm đồng càng mập mạp, tằm vừa đẫy giấc đã ngo ngoe, gióng trâu chú bé dơ roi thúc, thăm ruộng ông bô chống gậy về, trong Hạ nhật tâm tình của Đỗ Ngọc Toại dịch. Còn đây là cảnh sắc thiên nhiên nông thôn Bình Lục vào một ngày nắng đẹp. Cá vượt khóm rau lên mặt nước,
1: bướm len lá trúc, lượn rèn thưa trong vịnh mùa hè. Và đây là cảnh sắc thiên nhiên vào một ngày mưa hè qua con mắt của Túy Ông. Mưa mau sầm sập, bóng mây mờ, ngất ngưởng phòng riêng, cửa khép hờ trong hạ vũ. Thi pháp đối ngẫu rất khắt khe và chặt chẽ về sự vật với sự vật, về không gian với không gian, về âm thanh với âm thanh, về nhịp điệu với nhịp điệu, về màu sắc với màu sắc của thơ Đường Luật. Không cho phép Nguyễn Khuyến hướng ngòi bút vào tả cảnh một cách chi tiết tỉ mỉ như văn học hiện thực sau này. Nhà thơ buộc phải vận dụng năng lực cảm nhận, tài quan sát và thao tác lựa chọn để đưa vào trong thơ những chi tiết và hình ảnh cụ thể, vừa sinh động lại vừa thiết thực gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Nét đặc sắc của cảnh vật mùa hạ dưới cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Khuyến thể hiện ở chỗ luôn sống động chứ không tĩnh tại. Phảng phất ra mỗi hình ảnh thơ, mỗi câu thơ giản dị mà chắt lọc kia là những tấm lòng đồng cảm, gắn bó mật thiết của Nguyễn Khuyến với quê hương làng xóm. Với Nguyễn Khuyến nói chung và thơ mùa hạ của ông nói riêng, người đọc cũng bắt gặp rất nhiều cảnh vật và con người bình thường, tức là những đề tài bình dân gần gũi quen thuộc với người lao động. Cá vượt khóm rau, tằm vừa đậy giấc đang ngo ngoe ăn lá dâu, chú bé chăn trâu, ông lão đi thăm đồng ruộng, bướm vàng lượn rèm thưa, quạ tha rác làm tổ, hạc đậu bờ tre xào xạc, những đề tài bình dân ấy trước đó không thể có mặt trong văn học trung đại. Cho nên ở chừng mực nhất định phải xem Nguyễn Khuyến là nhà thơ đã thực hiện một bước cách tân lớn trong việc đưa thơ ca trở về gần với cuộc sống thực. Khẳng định như thế không đồng nghĩa với việc khẳng định Nguyễn Khuyến bắt đầu hình thành một quan niệm nghệ thuật, một cái nhìn nghệ thuật ít nhiều mới mẻ, khác lạ so với gần như toàn bộ truyền thống văn học trung đại trước đó. Không chỉ ẩn tàng một cách kín đáo cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến còn được thể hiện một cách hài hòa qua tâm sự ưu thời mẫn thế, qua nỗi buồn chán cô đơn của một nhân cách lớn trước thế sự trầm phủ. Trong bài thơ Nôm, Quốc kêu cảm hứng, nhà thơ đã gửi gắm nỗi buồn, nỗi ưu tư trước tình cảnh mất nước qua âm thanh tiếng quốc kêu mùa hè. Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ, ấy hồn thục đế thác bao giờ. Với mùa hè, Nguyễn Khuyến không rơi vào sáo mòn mà có cách thể hiện mới mẻ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ, có phải tiếc xuân mà đứng gọi hay là nhớ nước vẫn nằm mơ. Nếu bài thơ Quốc kêu cảm hứng phản ánh nỗi buồn nỗi ưu tư của Nguyễn Khuyến thì bài thơ Than mùa hè lại chứa đựng tâm trạng chán chường của thi sĩ trước thời thế. Tháng tư đầu mùa hạ, tiết trời thực oi ả, tiếng dế kêu thiết tha, đàn muỗi bay tơi tả. Bắt buộc phải từ quan về quê ẩn dật, đôi khi nhà nho Nguyễn Khuyến cũng tự cảm thấy đầy đủ về vật chất và tinh thần, chứ trong thực tế thì ông vẫn rất nghèo. Vải chín bà hàng bưng quả biếu, cá tươi lão rậm, nhấc nơm chào. Nghe chim giữa lúc vừa say dậy, dở sách ôn câu chửa nhãng nào trong hạ nhật. Giống như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Chu Văn An và Đào Uyên Minh là những nhà nho ẩn dật, Nguyễn Khuyến cố tìm thấy niềm vui giữa đời thường để khỏa lấp nỗi buồn. Các nhà nho trước Nguyễn Khuyến chỉ cảm thấy tự đầy đủ, còn Nguyễn Khuyến thì có thêm cái lo toan của nhà nông rất mực đời thường và cũng rất gần với suy nghĩ của người lao động. Ngày hạ chang chang nắng kéo dài, nhà nho mùa đến việc tơi bời, đã e có thóc, nhà thêm nóng, lại sợ không lương bụng đói hoài. Nhìn chung lại, cái tôi trữ tình trong thơ mùa hạ của ông là cái tôi trữ tình đa sắc thái, đa chiều, giàu tính biểu cảm, giàu tính biểu hiện. Có khi nó ẩn kín sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, có khi nó thể hiện ở tâm sự ưu thời mẫn thế, buồn chán cô đơn của nhà thơ trước thời cuộc. Đó là thế giới tâm hồn đa cảm, là tâm tình của một nhà thơ rất mực tài năng nhưng không gặp thời, luôn tự ý thức về tài năng và nhân cách của mình. Trong một giai đoạn lịch sử đầy biến cố, có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh dân tộc, cái tôi trữ tình ấy không tránh khỏi bi lụy do bị giới hạn bởi thời đại và lịch sử, song thật đáng trân trọng biết bao.

0: Quý thính giả và các cụ thân mến, mùa nào trong năm cũng gợi lên những xúc cảm để các thi nhân thi hữu cầm bút sáng tác. Với những cung bậc cảm xúc của người từng trải, mỗi mùa lại được nhìn, được cảm khác nhau, và mùa hè cũng vậy. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng. Và các bạn biết là chị thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, hoa nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa hè đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

Kem đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió. Dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u ảm đạm mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Kem thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Kem có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc.

Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Nhờ phù hợp với chất đất, điều kiện khí hậu và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên cây tía tô sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã có thể cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn 1 hecta, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Qua quá trình trồng và sản xuất, được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao.
1: Bà Hồ Thị Thành, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trước đây là cái vùng đất này là có trong lũ nhưng mà không được cái thì đây là dần bỏ hoang hết đấy. Nhưng mà đến khi là làm cái cây dược liệu, cây tía tô này thì chúng tôi lấy là cũng đã có thu nhập cao.
1: Để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát, lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp, trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô dược liệu. Các ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho biết.
4: Địa điểm này là một vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt, có cái khả năng ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài. Nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
5: Ủy ban xã Bạch Ngọc đã phối hợp rất là tốt với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Nghệ An để xây dựng và phát triển cái mô hình trồng cây tía tô làm nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cái khâu khảo sát cho đến chuyển giao kỹ thuật, thì Ủy ban xã cũng đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh để kiểm tra và hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây tía tô. Hiện tại thì mô hình phát triển của cây tía tô rất là tốt, bước đầu đã phát huy có hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn.
1: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sau mỗi đợt thu hoạch, công ty đều thu mua với giá cao hơn giá thị trường để bà con có thêm thu nhập và yên tâm sản xuất. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để đơn vị sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường Nhật Bản. Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Mun và ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, nói.
6: Mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hằng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch. Thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
4: Đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng là cái tía tô đã sinh trưởng phát triển tốt và là một cái mô hình có cái tín hiệu tích cực trong cái việc nhân rộng cho trên địa bàn của xã và trong địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.
1: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã được thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và kỹ sư Phan Anh Tài, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
7: Xin được hỏi kỹ sư Phan Anh Tài là đối với mô hình trồng tía tô thì cái việc mà lựa chọn đất cũng như là giống thì cần phải có những yêu cầu như thế nào?
8: Để mà sản xuất tía tô, đặc biệt là sản xuất tía tô dược liệu á, thì nó yêu cầu về cái đất và quy kỹ thuật trồng rất là cao. Thứ nhất là về cái đất thì mình phải chọn cái khu vực mà về thực sự là cách ly gọi là khu dân cư một này, hai là cách ly các cái khu rác thải này, cách ly các cái vùng mà nguy cơ gây ô nhiễm. Thứ ba là phải yêu cầu đất phải là tới số đất cạch phá thịt nhẹ, mẫu đất chúng ta phải được đi kiểm tra trước khi đưa vào giao thông. Đó là về cái yêu cầu về đất. Yêu cầu thứ hai là về giống. Thì hiện nay thì chúng ta có ba cái giống tía tô mà phù hợp cho sản xuất dược liệu. Một là giống tía tô lá xanh, hai là giống tía tô lá tím, thứ ba là giống tía tô Hàn Quốc lá to. Thì mỗi giống thì nó phù hợp với từng loại sản phẩm riêng. Tuy nhiên ta phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng thì ta phải chọn cái giống phù hợp.
7: Vậy thì trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô thì cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào, thưa kỹ sư Phan Anh Tài ạ?
8: Quy trình kỹ thuật ấy, ta cần tuân thủ. Tuân thủ thứ nhất là ta tuân thủ về cái

0: cái mật độ trâu. Thì đối với cái tiết tấu đàn trâu thông thường để làm gia vị á, là ta trồng thì mật độ là dày hơn, hàng cây hàng 15 cây cây 15, nhưng trong trồng tiết tấu liệt diệu người ta trồng thưa hơn, 30 nhân 40 hoặc là 25 35. Đấy, mật độ như vậy thì ta mới tạo được cái bộ tán nó rồng, thì năng suất nó cao hơn. Về phân bón trong tiết tấu chúng ta là vẫn ưu tiên là sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt hữu cơ vi sinh. Hai nữa là sử dụng các loại phân bón phải được kiểm soát về hoạt chất mà nó không phù hợp, và chúng ta bón theo là phải cân đối, đảm bảo là trong cái sản phẩm chúng ta là không có dư lượng về nitrat, người ta gọi là đạm ấy. Cái thứ ba nữa là về nước tưới, thì về nước tưới thì là phải đảm bảo sạch, sử dụng là một là cái nước sạch mà chúng ta sẽ sinh hoạt, hai chúng ta là dùng được giếng khoan hoặc là giếng ấy, chúng ta phải kiểm tra cái một hàm lượng một số chất như kim thời nàng trong đó hoặc là chất tác nhân gây ô nhiễm. Chúng ta tưới theo định kỳ theo nhu cầu của cây. Rồi là trước khi mà chuẩn bị giai thu hoạch, người ta ngưng bón đạm ít nhất là 15 đến 20 ngày.
1: Cây tía tô, kinh giới có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên, thời vụ thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong mật độ trồng tía tô, với khoảng cách 25 x 30cm hoặc 20 x 25cm, cần đảm bảo số lượng từ 130.000 đến 200.000 cây một hecta. Ngoài trồng bằng hạt, người dân có thể trồng bằng dâm cành bằng cách cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12 đến 15cm, có 3 đến 4 mắt. Cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống. Khoảng cách cây và hàng cách hàng là 20 x 25cm, mật độ khoảng 200.000 cây một hecta. Chú ý ngắt lá trước khi dâm cành để cây nhanh ra rễ non. Kỹ sư Phan Anh Tài cho biết thêm.
0: Thì trên tiền tố thường một số bà sâu này chúng ta thường thấy là một cái số con thu xanh, hai là số con lá, ba là con nhìn, bốn là con rệp. Còn về bệnh thì chúng ta quan tâm là cái bệnh hẹo do là nấm Phytophthora. Thì để phòng trừ sâu bệnh trên cái tiền tố, đặc biệt là tiền tố Việt Gáp tiêu chuẩn dược liệu, thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, ưu tiên các cái biện pháp mà như cánh tạc này, rồi biện pháp về ra bắt không tái này, thủ công này, rồi là các biện pháp về là bảo vệ các thiên địch có lợi. Đấy. Rồi là chúng ta ví dụ là cái cỏ dài này ta phải thu hoạch, còn ưu tiên sử dụng bằng tay này, hoặc là sử dụng các cái mang phủ ni lông này, chúng ta hạn chế được cái sâu bệnh đó này. Rồi là ta sử dụng các cái mang sinh học để là hạn chế khi mà cái dịch bệnh mà xảy ra thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là ta phải được cái khuyến cáo sử dụng thuốc khi ta phải sử dụng, đúng không ạ? Khi sử dụng thì ta phải theo đúng cái nguyên tắc bổn đúng, thuốc nào được sử dụng, thuốc nào được sử dụng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ta chọn các chế phẩm vi sinh. Hiện nay ta dùng chế phẩm bài sinh lụt này, là sử dụng thuốc xanh, thuốc khoáng này. Cái loại đó thì là ta rải lên mà sâu bệnh chết nhưng mà nhá, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng. Nên là cái dược liệu nó khó, yêu cầu khó hơn. Đấy. Nên ta phải ưu tiên các cái đối tượng mà an toàn. Các cái khu vực mà cỏ dài hay xung quanh đó thì ta không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhá, mà phải sử dụng tổ chất luân tay. Còn nếu mà sử dụng mà thuốc đó thì sẽ dẫn tới là nó sẽ lẫn vào chỗ cái vùng trong của ta và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Khi mà thu hoạch thì người ta bắt đầu trước khi ra hoa khoảng 5-10 ngày là người ta thu hoạch, hoặc là ra hoa được khoảng là 1-5% là ta thu hoạch, là lúc đó là có hàm lượng dịch tổng cao nhất. Về cái thời điểm thu hoạch thì chúng ta nên chọn cái buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Khi nặng mà ta thu hoạch thì dẫn tới ảnh hưởng đến cái lứa sau.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của kỹ sư Phan Đăng Tài, và hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tía tô để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, có những con người mà cuộc đời họ giống như một cuốn phim tư liệu sống động, đi qua lửa đạn chiến tranh, rồi lại dấn thân vào mặt trận kinh tế thời bình. Bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong họ chưa bao giờ vơi cạn, càng gian khó lại càng ngời sáng.
2: Sinh ra vào năm 1954 và lớn lên ở xã Nghi Tường, Nghi Lộc, Nghệ An, ông Nguyễn Đăng Giáp gia nhập quân ngũ từ khi 17-18 tuổi, từng chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào trong hơn một thập kỷ. Sau khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục phục vụ quân đội với nhiều vai trò quản lý.
1: Năm 2003, ông nhận nhiệm vụ lãnh đạo xí nghiệp 36, vốn đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát, doanh nghiệp được cải tổ, lột xác và phát triển thành Tổng Công ty 36, công ty cổ phần hôm nay.
2: Ông Giáp được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cùng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước ghi nhận đóng góp cho kinh tế xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, sự công nhận này phản ánh không chỉ quyết tâm chiến lược của cá nhân ông mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của ông. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người chỉ huy như thế, Đại tá Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tổng Công ty 36, qua góc nhìn đầy bất ngờ và thú vị của nhà báo Ngọc Đàn từ một cuộc gặp gỡ cách đây hơn 20 năm, chân dung một người lái xe Trường Sơn năm nào, một doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đi qua hang sâu thách thức để giữ an toàn cho sự nghiệp sẽ hiện lên một cách chân thực nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính.
1: Lần đó tôi đi cùng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cái bất ngờ gây thiện cảm đầu tiên với tôi là sự nhiệt tình cởi mở của một người lính, một doanh nhân đích thực, trái với một số doanh nhân thường kín tiếng, giữ kẽ, ngại tiếp xúc. Chuyện làm ăn đối với họ thường là đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi. Thế mà Nguyễn Đăng Giáp lại bạo mồm bạo miệng, phơi bày trước thiên hạ, thậm chí trước các thủ trưởng của mình về cung cách làm ăn và có những trăn trở khó khăn khi chúng tôi hỏi chuyện này. Hành trình vực dậy xí nghiệp 36. Hôm ấy là ngày cuối năm Kỷ Sửu. Trong căn phòng làm việc của công ty nổi lên một dòng chữ mà mọi người đều chứng kiến. Đầu tư liên tục, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới. Tôi không chần chừ, muốn Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp giải thích rõ hơn về khẩu hiệu này, như bắt mạch đúng câu chuyện, rằng anh trở nên hồ hởi. Khẩu hiệu này tôi nghĩ đến ngay từ khi mới về xí nghiệp 36. Khi ấy, doanh nghiệp 36 thuộc binh đoàn 11 chuẩn bị phá sản, thua lỗ lên tới 34 tỷ đồng. Công ty đóng tại sân bay Nội Bài, giám đốc bị đột quỵ, anh em tan tác chim muông. Khi về đây, tôi cảm thấy rất ngao ngán. Tôi được giao cho trụ sở là ngôi nhà 2 tầng của Cục Xăng Dầu, cách cầu Đuống 4 km. Về phía hạ lưu, ngôi nhà bị bỏ hoang, bên trong bẩn thỉu rác rưởi, một loạt khó khăn mà xí nghiệp cũ để lại. Chúng tôi phải nghĩ ra mục tiêu và chiến lược mới. Trước hết, tôi xin binh đoàn một cơ chế để làm trụ sở văn phòng mới, sau đó vạch ra những mục tiêu cho xí nghiệp. Đầu tư liên tục về con người, tiếp đó là công nghệ, kỹ thuật và mối quan hệ khách hàng. Khắc phục được khó khăn, nghĩa là phải giải quyết số nợ tồn đọng mà xí nghiệp cũ đã để lại. Đoàn kết, lập công, vì khi ấy tinh thần của anh em trong xí nghiệp đã rệu rã. Mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới chính là một trong những mục tiêu chủ yếu mà tôi đề ra khi về quản lý xí nghiệp. Trước đây thị phần của xí nghiệp 36 chỉ có vài địa phương miền núi mà còn nợ đầm đìa. Việc mở rộng thị phần là vô cùng quan trọng. Giành thương hiệu mới, sau khi xí nghiệp 36 cũ sắp phá sản thì việc tạo thương hiệu mới là con đường tiến lên tất yếu của chúng tôi.
2: Con đường trở thành doanh nhân của Nguyễn Đăng Giáp là một phép tính riêng có. Khi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thành công, bao cán bộ chiến sĩ lại lăn lộn vào mặt trận xây dựng kinh tế. Lúc đó Nguyễn Đăng Giáp đang là một thương binh, cuộc sống quen với cơm nắm rau rừng, xông pha nơi gian khổ, hy sinh. Sự thành công khởi đầu trong tâm trí anh là phải biết cách tập hợp đồng đội. Những đồng đội, đồng chí của Nguyễn Đăng Giáp gặp chúng tôi đều kể vanh vách câu chuyện khởi đầu của đơn vị anh khi về Môn Sơn, phía tây huyện Con Cuông, Nghệ An, để xây dựng đập thủy lợi ở đây. Con đập bê tông này đòi hỏi kỹ thuật cao, nhất là việc xây dựng ngầm bê tông cốt thép dưới

lòng sông có cường suất lớn về mùa nước. Mấy chục năm trước, việc xây dựng được kể thực sự là huyền thoại. Có đợt lũ quét đã cuốn trôi hết đê quai, dụng cụ lao động lán trại của bộ đội. Hàng trăm công nhân lao động phải nghỉ việc chạy tránh nước lũ. Công việc thi công tưởng chừng bế tắc, nhưng Nguyễn Đăng Giáp, người chỉ huy công trường, kiên quyết không bỏ cuộc. Anh bám sát đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ bám sát tại chỗ công trường, nêu gương sáng bộ đội Cụ Hồ xây dựng kinh tế. Bây giờ ai cũng nhớ công trình đập thủy lợi Môn Sơn không những bảo đảm chất lượng, trải qua thử thách mấy chục năm nay mà lúc đó đã vượt qua thời gian thi công trước 18 tháng. Công trình này đã cấp nước cho hàng trăm hecta ruộng ở địa phương miền núi, có đủ nước tưới tiêu, cây trồng hai vụ, phục vụ sinh hoạt cho đồn biên phòng, ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc Đan Lai. Giờ đây, Tổng Công ty 36 đã thi công những công trình kinh tế kỹ thuật lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng Nguyễn Đăng Giáp bao giờ cũng nhắc đến công trình này, mở đầu cho sự nghiệp làm ăn, xây dựng kinh tế của mình như vậy. Sống và làm việc trong môi trường mới, tiếp xúc với cơ chế thị trường, anh hiểu rõ về chấp nhận những gì có tính xã hội nhưng luôn đi theo cái đúng. Đi là vì lợi ích của quân đội, của đất nước và tập thể, không chấp nhận cái sai. Anh đã bước ra khỏi hang sâu nhân tạo dưới những thách thức miếng ăn để giữ an toàn cho sự nghiệp. Hàng loạt công trình lớn như Thủy điện Bản Vẽ, đường Hoàng Mai, Đông Hồ Nghệ An, Hội trường Bộ Quốc phòng, nhà đa năng Đại học Ngoại thương, Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh, đường tuần tra biên giới Thủy điện Khe Bố và nhiều dự án khác, vừa thực hiện đúng tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng công trình.

Nếu thương hiệu phản ánh sự chuyển động sâu xa của thời cuộc, thì Nguyễn Đăng Giáp chính là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần năng động, quyết liệt trong kinh doanh, hướng tới hiệu quả và chất lượng cao. Ai cũng biết, trong mọi hoàn cảnh, quy luật của cuộc đời, của một sự nghiệp lớn đều bắt đầu từ người chỉ huy. Làm sao phải thổi hồn mình vào từng bộ phận, từng cơ quan, từng người chỉ huy đơn vị cũng như tất cả người lính. Công ty lúc nào cũng như một cơ thể sống mạnh để làm trỗi dậy trái tim, khối óc người thợ. Nguyễn Đăng Giáp kể, năm 2008, tôi nhận công ty 56 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tuyên bố phá sản với mức nợ đọng lên tới hơn 100 tỷ đồng. Rất nhiều công ty của quân đội đã đến và khảo sát nhưng đều không dám nhận. Đây là công ty được xem là rất tù đọng của binh đoàn 11. Ví dụ, xí nghiệp 31 khi bị thua lỗ đã điều nguyên trạng phần nhân sự của doanh nghiệp này về 394. Nhưng phần nợ lại được nhồi cho công ty 56. Toàn bộ đất đai thì bị phân chia, nhận công ty 56 về đơn vị mình. Tôi không nhìn vào đất đai mà nhìn vào con người. Bởi tôi đã trải qua những khó khăn khi tiếp nhận xí nghiệp 36 trước đây. Tôi hiểu rằng khó mà có ngay một lúc trong tay 400 sĩ quan và cán bộ, nhân viên như công ty 56. Tập trung đầy đủ từ đại tá, thượng tá, trung tá đến các sĩ quan, kỹ sư đã qua đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Phần đông trong số họ là những người có trình độ giỏi về cầu đường. Đơn vị này từng là anh cả của binh đoàn 11. Tôi nhìn vào đội ngũ sĩ quan ấy và cho rằng họ đang cần một cơ chế, một thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm, có phương pháp khoa học trong điều hành, chỉ huy tổ chức lực lượng. Thực tế cho thấy, khi sát nhập vào công ty chúng tôi, anh em hội nhập rất nhanh, không phân biệt giữa hai công ty. Từ chỗ doanh thu chỉ có 700 tỷ đồng, chỉ một thời gian ngắn, doanh thu đã tăng lên 1.000 tỷ đồng. Đó là một bước đột phá. Tôi đã phát biểu như vậy tại Hội nghị Điển hình Toàn quốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Cần hồi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh không hề đắn đo trao đổi với tôi rằng doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều cần một người đứng đầu giỏi. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công. Với tôi, điều tâm đắc nhất, khoa học và làm theo lời Bác là ở cách dùng người. Phải mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ, những người có năng lực hành động và có tài để họ làm việc và trưởng thành. Giám đốc phải là một người đáng tin cậy để chia sẻ tình

0: đòi hỏi phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp và quyết định của giám đốc. Đối với các công trình ở Hà Nội, công ty đã đầu tư mua các camera tốt nhất, thuê đường truyền hiện đại nhất để giám sát kiểm tra. Giờ đây, trong thời kỳ cạnh tranh, thi công các công trình tầm cỡ quốc gia, quốc tế như đường cao tốc, các sân bay quốc tế, đơn vị có đủ thiết bị và công nghệ hiện đại để xử lý kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thông tin.
1: Đã có nhiều cán bộ quân đội cao cấp, nhiều nhà báo, nhà khoa học ca ngợi con người anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp và cắt nghĩa sâu xa những bí quyết thành công của anh trên con đường lập nghiệp. Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh đều khẳng định đây là một giám đốc rất năng động, thông minh, sáng tạo, biết dựa vào tập thể, đã quyết thì làm cho bằng được. Với riêng tôi, Đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp bộc lộ rất rõ phẩm chất cá nhân, có ý thức công dân, giữ được các giá trị nhân bản, tiên phong về tri thức, kỹ năng kinh doanh năng động và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với thời cuộc. Giờ đây, tôi còn giữ trong sổ tay ghi chép của mình những khúc chiết trải nghiệm, những ẩn ý suy nghĩ của Nguyễn Đăng Giáp về sự khác nhau, cái đúng, cái sai trải qua thời gian gấp khúc. Có những điều hôm qua đúng, nhưng hôm nay đã đổi thay. Bởi vậy, người chỉ huy phải có tư duy độc lập, nhưng phải biết tự mình phản biện. Anh Giáp nói, những khó khăn thử thách trong làm ăn buộc tôi phải học luật để hiểu được pháp luật cho phép mình làm gì, không làm những việc pháp luật đã cấm. Hiện nay, ranh giới giữa doanh nhân dám nghĩ, dám làm và người phạm tội chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong làm ăn, giữ được khí tiết của mình không hề đơn giản. Mặt khác, người chỉ huy phải luôn có tâm và có tầm. Tâm sáng, chí cao, lực bền sẽ soi rọi đường đi tới, đủ sức để vượt qua những khó khăn, thách thức mà có lúc tưởng chừng không qua được. Trong điều kiện xã hội dân trí đã lên cao, thì để thuyết phục và tập hợp được đội ngũ của mình, mọi việc cần phải minh bạch, thẳng thắn và phải đấu tranh với tiêu cực, những lực cản trong quá trình đổi mới. Tôi đã chứng kiến và lắng nghe những tranh luận của anh với các thủ trưởng, chỉ huy cấp trên, các đồng nghiệp về muôn vàn sự thể đúng sai trong làm ăn. Nguyễn Đăng Giáp luôn tự nhắc nhở mình, làm kinh tế, đồng tiền không phải là mục tiêu duy nhất. Đồng tiền luôn có hai mặt, có thể quay lại hại mình, cho nên sản xuất kinh doanh phải vươn tới phục vụ cho đất nước, mang đến hạnh phúc cho mọi người, trong đó có lợi ích của mình. Tôi chưa bao giờ nghe vị chủ tịch này nói trực tiếp về đường lối, chính sách, nhưng qua những câu chuyện của anh, tôi cảm nhận được sinh lực tràn đầy trong từng công việc và thành quả đạt được.
0: Rất lạ, bốn bề bắt ngát xa trông, Nguyễn Đăng Giáp còn là hiện tượng nhà thơ đích thực. Quê hương, gia đình, tuổi thơ và sự nghiệp lao tâm khổ tứ trong lao động sản xuất mấy chục năm qua đã gói gọn trong hồn thơ của anh. Anh là người luôn tự hào về vốn tri thức và trí tuệ trong thơ mà mình tự bồi đắp. Viết về Nguyễn Đăng Giáp, tôi mạnh dạn nêu ít dòng này để mong mọi người tìm đọc thơ anh, hiểu thêm tư chất sáng tạo của con người này. Doanh nhân thành đạt, tác phẩm tài hoa, đấy là con người của anh hùng lao động Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp. Anh sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, tại làng Đông Chữ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình hiếu học và gia phong nền nếp. Anh là người anh cả trong gia đình, có 8 anh em đều là bộ đội. Người em thứ 3 là liệt sĩ, hy sinh năm 1980 ở chiến trường Tây Nam. Cụ nội là Nguyễn Đăng Lương, 18 tuổi, được bổ làm chánh tổng, là học trò của thầy Nguyễn Huy Tự, bạn đồng môn với cụ Nguyễn Sinh Sắc. Hiện tại, từ đường dòng họ Nguyễn Đăng vẫn còn lưu giữ sắc phong và ký vận câu đối cụ Nguyễn Sinh Sắc tặng đồng môn. Năm 1971, Nguyễn Đăng Giáp tốt nghiệp trung học phổ thông. Liền ngay sau đó, anh nhận giấy gọi nhập học của trường Đại học Mỏ Địa Chất. Nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai 17 tuổi Nguyễn Đăng Giáp xung phong nhập ngũ ra tiền tuyến trong vai trò một chiến sĩ lái xe. Tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường 20, đèo Phu La Nhích, ngã ba Lùm Bùm, cua chữ A, ngầm Ta Lê đã in đậm dấu chân chiến sĩ lái xe Nguyễn Đăng Giáp và đồng đội, góp phần làm nên lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Đúng như thi sĩ chế là

0: viên đã viết: "Ôi kháng chiến 10 năm như ngọn lửa, nghìn năm sau còn đủ sức soi đường." Nhận xét về đại tá doanh nhân Nguyễn Đăng Giáp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tướng Phạm Văn Trà đã có những lời thật sâu sắc. Không chỉ sống với nghĩa tình đồng đội, anh Giáp còn là người sống rất nghĩa tình với nhân dân. Với một doanh nghiệp, người ta thường chỉ chú ý đến lợi nhuận, nhưng anh Giáp thì khác. Anh cho rằng kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận không phải là tất cả, mà hạnh phúc của con người mới là mục đích cao nhất. Vậy nên, anh luôn giúp dân, chia sẻ lợi ích với dân, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần. Anh là vậy, quyết liệt trong thương trường, nhưng cũng rất nhân văn, rất tình nghĩa trong đời thường. Người ta thường nói Nguyễn Đăng Giáp không những không giống ai mà còn độc và lạ. Chỉ trong vòng 8 năm, kể từ khi về xí nghiệp 36, Nguyễn Đăng Giáp đã đi từ một đội sản xuất trở thành tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời cứu được 3 doanh nghiệp sắp phá sản, đó là xí nghiệp 36, công ty 56 và công ty 524, và sau đó tổng công ty 36 trở thành đơn vị anh hùng. Chỉ sau 5 năm, tháng 7 năm 2016, tổng công ty 36 cổ phần hóa thành công, trở thành công ty đại chúng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Quá khứ không chỉ ở sau lưng, quá khứ vẫn còn trước mắt. Sau 7 năm nhận xí nghiệp 36, năm 2010, đại tá Nguyễn Đăng Giáp được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đến nay, đã hơn 22 năm đồng hành cùng thương hiệu 36, nhưng Nguyễn Đăng Giáp vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục cống hiến cùng 36 bước tiếp những hành trình mới, hành trình của một đơn vị anh hùng và một người thuyền trưởng anh hùng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện về người thuyền trưởng kiên cường của Tổng Công ty 36 qua bài viết của tác giả Ngọc Đản. Một người lính dạn dày sương gió, một doanh nhân quyết liệt trên thương trường khốc liệt là thế. Nhưng có một điều bất ngờ khác ở người đàn ông độc và lạ này, đó là một tâm hồn thi sĩ đích thực. Với đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ không phải là sự mơ mộng vớ vẩn, mà là tiếng lòng, là nơi anh gửi gắm những trăn trở về nhân tình thế thái, về quy luật nhân quả ở đời, và cả những ký ức ngọt ngào của một người con xứ Nghệ. Tiếp tục dòng chảy của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài viết của tác giả Minh Anh, Làm thơ để biểu đạt tâm hồn, để cùng bước vào thế giới nội tâm đầy thâm thúy và thấm đẫm tình người của ông. Trong ông có một sự kết hợp hòa quyện đẹp đẽ giữa phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ và một thi nhân tài hoa. Với đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ chính là cuộc đời, và vì thế anh làm thơ như một lẽ tự nhiên để biểu đạt cảm xúc của mình trước nhân tình thế thái. Thơ bật ra từ những trăn trở, những khắc khoải, những trải nghiệm cuộc đời. Nói về cơ duyên đến với thơ, đại tá Nguyễn Đăng Giáp cho rằng: "Tôi sinh ra không phải để làm thơ, nhưng những năm 1980, khi từ Lào về phép, tôi đã đi tán gái bằng thơ. Sau đó mẹ cô ấy, tức mẹ vợ tôi bây giờ, đã tặng lại tôi một bài thơ mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Sau này thơ tôi được nhiều nhạc sĩ cùng chung mạch cảm và họ đã phổ nhạc. Điều đó càng làm cho tôi có thêm cảm xúc để sáng tạo. Khi thơ của tôi được các nhạc sĩ chắp cánh thành nhạc, cũng chính là chuyển về cuộc sống, về tình yêu và hướng con người tới chân thiện mỹ như tôi từng viết, trả lại cho đời giá trị niềm tin. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Ta là ta, dẫu thế thái tăng bồng, thắng hay thua chỉ là trò ảo mộng. Bỏ dấu hỏi, dấu huyền gửi vào đời nốt lặng, thánh thót tiếng đàn thành bản nhạc ru ta. Cả đời gắn liền với binh nghiệp, song điều khiến tôi thắc mắc là trong thơ và văn của đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù viết về tổ quốc hay về tình yêu, thậm chí là viết về những công trình, những con đường mà anh đã qua, những người mà anh đã gặp, nhưng dường như vốn cổ, lối viết cổ ngấm sâu trong anh. Cho dù tác phẩm được viết ra ở bất kỳ thể loại nào, đề tài nào, cũng được anh vận dụng một cách uyển chuyển. Lý giải cho điều này, đại tá Nguyễn Đăng Giáp kể: "Ông bà nội ngoại tôi là một pho kinh sử, thuộc nhiều thơ văn, nên tôi được thừa hưởng dòng máu và vốn cổ từ các cụ truyền lại. Từ truyền thống của gia đình cả bên nội và bên ngoại, gần như những tích truyện cổ, văn học theo lối Hán văn rất sâu sắc, có ý nghĩa luôn được tôi tìm hiểu và vận dụng. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm rất khó, kiến dĩ, tác nan. Tôi cho rằng thơ, văn học phải có sự thâm thúy, mà muốn có chiều sâu thì phải tích lũy, vận dụng những vốn văn học cổ, thì tác phẩm mới có chiều sâu, đọng lại trong lòng công chúng. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, sau khi nghe bài thơ Đoạn Trường Tôi Sống, đã nói với tôi rằng, giờ đây tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác, vì vốn cổ lối sống của tôi, có lẽ do tôi được kế thừa từ ông bà nội ngoại, từ cha mẹ mới có nền tảng đó, bởi tôi nghĩ phi cổ bất thành kim.
0: Quả thực khi đọc thơ của đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù đề tài nghe tưởng chừng quen thuộc, song qua lăng kính của anh, nó trở nên sống động và đậm chất sử thi, như trong bài Một Thoáng Hồ Gươm. Chất sử thi hiện rõ bởi những ngôn từ được chắt lọc, tinh tế, sâu sắc và thâm thúy. Nói là một thoáng, nhưng thực ra nó là cả sự tích tụ, gom góp, chắt chiu trong anh nhiều năm. Chuyện kể rằng, Gươm Thần thời Lê Lợi đã làm nên huyền thoại chốn kinh thành, miền đất hứa của một thời trai trẻ, túi nải bền quai, ta đã cập bến bờ. Có lẽ không riêng gì Một Thoáng Hồ Gươm, mà hầu hết tất cả những bài thơ anh viết về Hà Nội đều mang chất sử thi, như bài Nói Với Mùa Xuân Hà Nội, hay như trong 475 câu thơ được anh viết trong 4 đêm ròng mang tên Đoạn Trường Tôi Sống, để tóm gọn hành trình 45 năm cuộc đời binh nghiệp. Có thể nói vốn văn cổ đã thấm vào trong anh để rồi bật ra trong thơ như một lẽ tự nhiên. Không chỉ khai thác tích cổ, vốn văn học cổ, mà trong thơ Nguyễn Đăng Giáp còn thấm đẫm tình người hồn quê. Dường như miền quê xứ Nghệ với những phong cảnh hữu tình, thơ mộng của non xanh nước biếc luôn ẩn hiện, day dứt trong lòng và chỉ chờ mỗi khi có cơ hội là bật lên thành những ngôn từ thấm đượm hồn quê. Đi từ cát bạc cồn khô mà nay đã lấy bờ hồ làm quê. Sông Lam vẫn nặng lời thề, gừng cay muối mặn, không hề phôi pha. Hay như trong bài Khát Vọng Và Tình Yêu Hà Nội, thì những câu hát quê hương cũng được anh khéo léo khi vận dụng trong bài. Chân lý cuộc đời và những trang văn, qua lời mẹ ru câu ca ví dặm, tuổi trẻ Trường Sơn thời chiến trận, nay trở về hoa sữa đất Thăng Long. Những dòng sông lượn vòng ra tận bể, chở câu ví con đò đếm ngược thời gian. Nguyễn Đăng Giáp là vậy, bên cạnh những lo toan lăn lộn trên thương trường khốc liệt, luôn ẩn sâu trong trái tim con người anh là một hồn thơ mãnh liệt và đong đầy cảm xúc về tình yêu tổ quốc, sự hiếu kính ông bà cha mẹ, anh chị em ruột thịt xóm làng, sự bao dung đối với thế hệ trẻ. Tất cả những cảm xúc về con người, về thời cuộc được anh hóa giải bằng những vần thơ mang đậm yếu tố nhân sinh và vút lên như những tia sáng ban mai trong lành giữa những hối hả bon chen của cuộc sống thường nhật. Thời trai đi qua như trút lá vàng, ân nghĩa thủy chung đong đầy năm tháng, Nam Đế Nam Đồng thành Thăng Long mưa nắng, cho ta hiểu thêm thế thái nhân tình. Và giờ đây, dù tuổi đời đã sắp ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng nhiệt huyết, tính chiến đấu trong anh vẫn vẹn nguyên như thời trai trẻ. Bầu máu nóng vẫn chảy rần rật trong huyết quản vị đại tá, với một khát khao vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới như anh đã khẳng định. Như chim ưng luôn tung cánh vươn xa, dù phía trước đường bay dài vời vợi, biết sứ mệnh còn bao nhiêu chờ đợi, lửa thắp lên rồi sẽ cháy tận cùng thôi.

0: Quý thính giả và các bạn thân mến, tâm sáng, chí cao, lực bền, những chiêm nghiệm của đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp có lẽ không chỉ là bí quyết làm nên một thương hiệu 36 anh hùng, mà còn là ngọn hải đăng soi rọi cho bản lĩnh một con người đi qua sông bão. Giữa thương trường khốc liệt, một cái tâm luôn hướng về đất nước, về hạnh phúc của nhân dân và nghĩa tình đồng đội chính là giá trị bền vững nhất và còn mãi với thời gian. Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay giới thiệu chân dung đại tá Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
1: 30 gia đình được tôn vinh tại hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.
0: Chợ dân sinh được giao về cấp xã quản lý, bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương nhưng cũng đặt ra bài toán nhân lực và nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.
1: Tái diễn tình trạng nơi quá tải, nơi thiếu học sinh giữa các trường vào mùa tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về việc dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm trước, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp, mất an toàn.
1: Iran và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sau khi bản ghi nhớ tạm thời giữa hai bên chính thức có hiệu lực.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 456 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên trong toàn quốc. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2026, cựu chiến binh cả nước đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 đề ra. Nổi bật trong đó là hội có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu rõ, Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi cao hơn về sự đổi mới sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện, kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng hội nhiệm kỳ 7, quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 8, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ hội cho phù hợp với tình hình mới, lựa chọn để bầu ra Ban chấp hành Trung ương hội khóa 8, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong ngày làm việc thứ nhất, ngày 16 tháng 6, đoàn đại biểu dự đại hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, gồm 88 đồng chí.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm no ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh. Họ là những điển hình đến từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, sản xuất, kinh doanh, hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp, là những tấm gương sáng về tình yêu thương, sự sẻ chia, trách nhiệm và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tại hội nghị, các gia đình cũng chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện vượt khó, đồng hành xây dựng tổ ấm hạnh phúc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ với tổng vốn dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư. Dự án có quy mô nghiên cứu gần 570 ha, trong đó giữ nguyên hơn 520 ha mặt nước Hồ Tây để bảo tồn hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Trọng tâm là cải tạo chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven hồ, kết hợp đầu tư các công trình như quảng trường, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa và bãi đỗ xe ngầm. Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, hướng tới xây dựng Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của thủ đô. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và tăng sức hút du lịch cho Hà Nội.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình. Theo đó, chuyến bay được xác định là chậm khi khởi hành muộn từ 15 phút trở lên so với lịch bay công bố. Hãng hàng không phải thông báo xin lỗi hành khách và cập nhật tình trạng chuyến bay định kỳ. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hành khách được phục vụ nước uống, từ 3 giờ được phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương. Nếu chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng, hành khách được hoàn vé hoặc phần vé chưa sử dụng, đồng thời được bồi thường ứng trước không hoàn lại. Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời gian chờ thực tế. Các chính sách hỗ trợ này áp dụng đối với hành khách đã có vé, xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay.
0: Theo Bộ Công Thương, sau 15 ngày triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt gần 500 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng xăng sinh học tiêu thụ. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 539 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, xăng E10 đạt gần 499,6 triệu lít, tương đương bình quân 33,3 triệu lít mỗi ngày. Hiện hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung cơ bản được bảo đảm. Các doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng và chủ động nguồn hàng. Kết quả bước đầu cho thấy mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với xăng sinh học đang được cải thiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng.
1: Xã Giai Xuân vừa tổ chức ra quân giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường giao thông từ xóm Long Thọ đi xóm Kẻ Mùi thuộc dự án đường giao thông liên xã. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, người dân hai xóm Long Thọ và Kẻ Mùi đã đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng chủ trương hiến đất mở đường. Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 50 hộ dân, trong đó có 44 hộ ở xóm Long Thọ và 6 hộ ở xóm Kẻ Mùi. Các hộ dân đã tự nguyện hiến khoảng 9.500 m2 đất, tháo dỡ 196 m bờ rào xây cùng nhiều cây trồng, công trình phụ trợ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
2: Theo quyết định 29 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chính quyền xã phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ dân sinh trên địa bàn. Đây được xem là bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương, giúp rút ngắn khâu trung gian và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, cùng với quyền hạn lớn hơn là những yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý, nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm để việc phân cấp thực sự mang lại hiệu quả. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
0: Theo quy định mới, Ủy ban Nhân dân xã phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, phân hạng chợ, quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng, đồng thời chủ động đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ. Nhưng như với chợ Ga Vinh, một trong những chợ trung tâm lớn ở phường Vinh Hưng có hơn 600 hộ kinh doanh, đã xuống cấp và không có nguồn tu sửa. Ông Phan Thanh Huân, ban quản lý chợ Ga Vinh, cho hay.
3: Chợ nó xuống cấp, rồi là cả cái hệ thống phòng cháy thì nói chung là không đảm bảo. Thì nói chung là rất thiếu thốn đủ thứ. Nói chung là lương anh em hiện nay là chỉ trả được cái lương cơ bản. Còn cả cái vấn đề thêm giờ hoặc là tiền ăn cá thì nó vẫn đang còn nợ. Đấy. Thì khó khăn như thế thì cái lệ phí thu của năm từ khi 2016 giờ thì nói chung giá không thay đổi. Nói chung là thực sự là bán cũng rất khó khăn.
0: Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khâu trung gian trong quản lý. Những vấn đề phát sinh tại chợ sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở, nơi nắm rõ nhất tình hình thực tế. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thúy An, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên, thì hiện nay nhiều địa phương đang chủ yếu tiếp quản nguyên trạng các chợ từ các xã cũ sau sáp nhập. Ban quản lý chợ hoạt động theo hình thức thuê khoán và cũng chưa thể giao quyền cho các đơn vị sự nghiệp của xã do số lượng cán bộ chuyên môn còn hạn chế.
4: Khi được tiếp quản từ các xã cũ thì ban quản lý chợ cũng hoạt động khá là thông suốt và hiệu quả. Tuy nhiên là hiện nay cái nhân lực của ban quản lý chợ đang còn nhiều hạn chế. Vì vậy là cái việc quản lý và thu quỷ các kiểu thì cũng có nhiều cái khó khăn nhất định.
0: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Phú cho rằng, một trong những nhiệm vụ được xem là áp lực nhất đối với cấp xã là xử lý các điểm kinh doanh tự phát. Theo quy định mới, chính quyền địa phương phải xây dựng lộ trình xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, xử lý vi phạm, đồng thời bố trí địa điểm phù hợp để người dân chuyển vào kinh doanh tại các chợ chính thống. Đây là công việc không dễ thực hiện bởi liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân và những mâu thuẫn phát sinh tại chợ như giá thuê quầy sạp, tranh chấp vị trí kinh doanh, vệ sinh môi trường.
5: Từ 30 tháng 5 đến nay thì cái lực lượng bán chuyên trách là không còn nữa, cho nên là để có cái lực lượng để thực thi cái nhiệm vụ về công tác quản lý trật tự đô thị thì hiện nay phường đang bị khó khăn, và hiện nay phường Vinh Phú đang nghiên cứu phương án để tìm phương án giải quyết để có lực lượng triển khai thực hiện cái nhiệm vụ.
0: Từ thực tế cho thấy, để chủ trương này phát huy hiệu quả, việc phân cấp cần đi đôi với nguồn lực, nhân lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Bởi chỉ khi được chuẩn bị đầy đủ, chính quyền cấp xã mới có thể vừa quản lý tốt hoạt động của chợ dân sinh, vừa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong quản lý đô thị và dân sinh hiện nay.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, cụm thi số 4 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải. Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương và trách nhiệm, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại cụm thi số 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Với sự chuẩn bị chu đáo, 33 thí sinh đến từ vùng Trung Du và miền núi phía Tây Nam đã mang đến những phần thi chất lượng, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, 100% thí sinh đạt điểm phần thi soạn đề cương loại khá và giỏi. Các thí sinh đã khẳng định vai trò là những cây cầu nối, trực tiếp đưa ý đảng, lòng dân đến gần nhau hơn, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
0: Trong thời gian 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số đơn vị. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Quỳ Châu, một số ban chỉ huy quân sự xã, đồn biên phòng trong toàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian qua. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đồn biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại đội biên phòng 217, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hùa Phan Lào tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 395 đến cột mốc 396 trên tuyến biên giới. Lực lượng hai bên kiểm tra thực trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, nắm tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn bản pháp lý về biên giới giữa hai nước. Kết thúc tuần tra, hai bên tổ chức hội đàm trao đổi thông tin, thống nhất tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, tăng cường tuần tra song phương, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam công bố chuỗi hoạt động trọng điểm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn Hải Phòng, quy tụ 66 cơ quan báo chí và tổ chức hội nhà báo trên cả nước. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 vào tối ngày 21 tháng 6. Năm nay, 123 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 6, với nhiều phiên thảo luận về những vấn đề thời sự của báo chí hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 6 này, thí sinh được thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học và kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Đây là giai đoạn tập dượt trước khi đợt đăng ký nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Các chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh tận dụng thời gian này để làm quen với quy trình đăng ký, sắp xếp và điều chỉnh nguyện vọng, đồng thời rà soát kỹ các thông tin cá nhân như kết quả học tập, điểm thi các kỳ thi riêng, chứng chỉ ngoại ngữ, khu vực và đối tượng ưu tiên. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần sớm liên hệ nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông để được hỗ trợ điều chỉnh, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển trong thời gian tới. Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt tại khu vực đô thị Vinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 ở nhiều trường học cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra đó là áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường. Có trường nhu cầu để được học tăng cao vượt dự kiến, nhưng cũng có trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.
0: Những ngày qua, nhiều phụ huynh đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho con vào lớp đầu cấp. Với chị Nguyễn Thị Hậu Tình ở phường Thành Vinh, việc chọn trường cho con, chị ưu tiên hàng đầu là khoảng cách địa lý và sự phù hợp với điều kiện đưa đón của gia đình.
6: Nguyện vọng của mẹ thì là cho con học ở môi trường là ngay chỉ không chỉ con mà gia đình cũng thích nguyện vọng ở đấy, thầy cô và tất cả về mọi mặt.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An hiện còn 130 xã phường. Điều này đồng nghĩa tại mỗi địa bàn, phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn trường học ở từng cấp học. Qua thực tế nắm bắt, những trường nằm ở khu vực trung tâm có cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục cao vẫn thu hút sự lựa chọn của phụ huynh, học sinh. Tại trường tiểu học Hưng Phúc thuộc phường Trường Vinh, cô giáo Trần Thị Phương Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, theo danh sách phổ cập tuyển sinh 4 lớp 1, giảm 2 lớp so với năm trước. Dù vậy, số lượng phụ huynh mong muốn cho con theo học tăng cao.
7: Nguyên nhân là vì một số học sinh về 6 phổ cập, học sinh trải tuyển, như có bố mẹ đến làm việc ở trên địa bàn phường, như là ở các trường học lân cận, các cơ quan lân cận, và đặc biệt là học sinh thuộc phổ cập của phường Thanh Vĩnh và của trường thí cũ.
0: Trong khi đó, tại một số trường, tình hình lại khá khác biệt. Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng số học sinh đăng ký vẫn thấp hơn kế hoạch. Ngay như trường Trung học cơ sở Đông Vĩnh, đơn vị mới thành lập, năm nay được giao tuyển sinh năm lớp 6 với 240 học sinh. Nhưng theo cô giáo Đinh Thị Kim Chi, hiệu trưởng nhà trường, thì đến nay số hồ sơ đăng ký mới đạt gần 200 em, tương đương với

0: với 4 lớp.
1: Trước khi tuyển sinh thì nhà trường đã tiến hành vận động và có cái biện pháp tuyên truyền thông qua là cái loa khối cũng như là thông báo trên Facebook của nhà trường. Tuy nhiên được biết thì có một số phụ huynh thì họ cũng băn khoăn về cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên hiện tại đang còn thiếu. Vì vậy cho nên là họ cũng nguyện vọng là muốn xin sang những cái trường lân cận.
2: Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 6, công tác duyệt tuyển sinh sẽ hoàn tất và số lượng học sinh tại từng trường mới được xác định cụ thể. Theo nhiều trường cho biết, tình trạng có nơi tuyển sinh quá tải, nơi chưa đủ học sinh diễn ra nhiều năm nay, xuất phát chủ yếu từ tâm lý lựa chọn trường của phụ huynh. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nêu giải pháp.
3: Mục tiêu là trên tinh thần là tất cả là thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của sở. Chúng ta cũng phải ra soát một cách cụ thể để nắm chắc để đến số lượng học sinh trên địa bàn, từ đó có cái việc tiếp nhận rồi cũng là cái việc là tuyển sinh một cách là đầy đủ, tránh trường hợp là nhiều lúc chúng ta làm một cách võ đoán tạo lên một cái nền nếp không tốt trong cái công tác tuyển sinh.
2: Để giảm áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường, điều quan trọng nhất chính là phía phụ huynh. Cùng với đó, một số trường học cũng cần được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn, hạn chế tình trạng trường quá tải, trường lại chưa đủ chỉ tiêu.
4: Alo NTV kết nối.
5: Dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm nay, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp, mất an toàn. Yêu cầu đảm bảo an toàn và sớm đẩy nhanh tiến độ di dời, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
2: Dãy nhà C3 khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đã được xây dựng hơn 40 năm. Cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng dù ở tầng 1, ít chịu ảnh hưởng bởi thấm dột hơn các tầng trên, nhưng vẫn phải gia cố những mảng tường bong tróc, ẩm mốc. Tại hành lang chung, trần nhà nứt vỡ.
6: Cái nhà này là liên hàn, nhưng mà chỉ trên 45 năm thì cũng bắt theo ý kiến của tôi á. Vì cả dân đây nói chung họ cũng mong muốn sáng, nhưng mà điều kiện đủ điều kiện, nhà đủ điều kiện thì họ nhất trí sáng.
2: Không chỉ dãy nhà C3, các dãy nhà C2, C4, C5, C6 cũng đều đã xuống cấp. Diện tích sinh hoạt chật hẹp khiến không ít hộ như bà Lương Thị Bốn hay ông Nguyễn Văn Mong ở chung cư C2 phải cơi nới thêm không gian, làm gia tăng áp lực lên kết cấu công trình cũ. Hệ thống điện nước cũng tiềm ẩn rủi ro.
7: Ở đâu khu bé năm nấy họ nói cái là sáng năm họ mất liền nhá, bên đây chứ năm 11 chứ. Chứ dân khổ chưa từng thấy đó. Nhà thì như kiểu mà ngoài trời á, lụt lội vô trong nhà này. Mưa cái là lội trong nhà rồi ạ. Chứ treo lên thì trá rồi, không treo lên được trên sườn này nè. Chứ cứ dán bên trong này rồi là khi mà dột trầu mối nữa thì là coi như là hứng thấu.
8: Mưa này, mưa gió hoặc là người trời nắng bình thường nên là vẫn nước vẫn dột này, dột cả trong nhà này, dột ướt hết. Tức là một phần, một lửa nhà là bị ướt nên là cũng phải căng bạt này. Không phải một riêng nhà tôi đây mà tất cả khu bà con khu C2, C3, C4, C5 đây nè. Rất mong muốn được lên có nhà mới để tái định cư cho nó, nơi ở cho nó an toàn.
2: Toàn bộ khu chung cư C Quang Trung hiện có 380 hộ dân sinh sống. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh, dự án cải tạo xây dựng mới và bố trí tái định cư cho các hộ dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Khi công trình hoàn thiện, người dân sẽ được bố trí vào ở theo quy định thỏa thuận.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh là liên tục đôn đốc nhà đầu tư là khẩn trương thực hiện dự án tái định cư này. Công ty Hanico cũng đã tập trung nhân lực, vật lực để triển khai. Và dự kiến theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh như vậy

0: ban phường Thành Vinh cũng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
1: Các dãy nhà khu C Quang Trung đã được kiểm định ở cấp độ nguy hiểm D, mức nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn sử dụng. Trước thực tế đó, việc di rời dân khỏi khu nhà cũ là hết sức cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Người dân mong muốn các mốc tiến độ tái định cư được thực hiện đúng để sớm chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
2: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sau khi một bản ghi nhớ tạm thời giữa hai bên chính thức có hiệu lực. Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao và đại diện các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài ở Tehran, ông Araghchi cho biết tiến trình đàm phán được chia thành hai giai đoạn do những khó khăn trong việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Washington. Giai đoạn đầu tập trung vào các vấn đề như chấm dứt xung đột, tình hình tại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, giải phóng các nguồn tài chính bị đóng băng của Iran và công tác tái thiết. Sau khi đạt được bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày để hướng tới thỏa thuận toàn diện, bao gồm các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
1: Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 16 tháng 6 cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công nhằm vào sự kiện võ thuật quy mô lớn tại Nhà Trắng, có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với 5 người đàn ông liên quan đến vụ việc. Các nhà điều tra đã xác định 23 cá nhân có liên quan đến một mạng lưới bị nghi đứng sau âm mưu này. Các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch điều khiển các máy bay không người lái, gắn thuốc nổ bay qua khu vực tổ chức sự kiện. Sau khi gây ra tình trạng hỗn loạn và buộc đám đông phải sơ tán, các tay súng bắn tỉa sẽ khai hỏa nhằm vào những mục tiêu giá trị cao trong dòng người tháo chạy. UFC Freedom 250 là sự kiện võ thuật tổng hợp đặc biệt của giải vô địch đối kháng đỉnh cao, được tổ chức nhân kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ và diễn ra ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ngày 14 tháng 6, trùng với sinh nhật Tổng thống Donald Trump.
2: Liên minh châu Âu EU vừa công bố kế hoạch tăng cường các hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, bao gồm triển khai thêm nhân sự và thiết bị giám sát để ngăn các vụ vượt biển trái phép. Theo kế hoạch hành động của khối, EU sẽ tăng cường năng lực hoạt động tại khu vực biên giới, trong đó củng cố trung tâm do cơ quan cảnh sát châu Âu điều hành nhằm đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép. Một đơn vị tình báo chung Anh và Pháp tại thành phố Calais của Pháp cũng sẽ được tăng cường nhân lực, trong khi cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu sẽ triển khai thêm nhân viên và các phương tiện giám sát. Vấn đề người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ từ lâu là chủ đề gây tranh cãi tại Anh và Pháp. Hơn 41.000 người di cư đã cập bờ biển phía nam nước Anh trong năm 2025, mức cao nhất thứ hai kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 2018.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 28-35 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trấn Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com. Số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng, cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của Người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động. Bộ Tài chính kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Bộ Công an cảnh báo người dân về các cạm bẫy trong mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng cũng đang trở thành mối lo ngại tại nhiều quốc gia. Liên minh châu Âu thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ năm 2030 đến năm 2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng việc tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước. Phải trả lời được câu hỏi sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào, con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào, bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn, vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo, tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ và có sức thuyết phục.
2: Là phải làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Đây là hai nội dung lớn, có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất, nhưng mà cũng không thể tách rời nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là tổng kết toàn bộ chặng đường lịch sử Đảng ra đời, lãnh đạo cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh là tổng kết một nội dung rất trọng tâm, gắn với quá trình nhận thức, bổ sung, phát triển đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy cũng cần xác định rõ phương thức kết hợp hai cái nội dung này, không làm rời rạc, song song một cách cơ học, cũng không hòa lẫn để làm mờ cái trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh phải được đặt trong cái dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng phải tập trung đánh giá cái việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu ra trong cương lĩnh.
1: Nhấn mạnh, tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Đồng thời phải làm nổi bật các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, liên tục đổi mới sáng tạo trên nền tảng giữ vững nguyên tắc dân là gốc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xử lý đúng đắn các mối quan hệ lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới. Đề nghị tiếp thu huy động trí tuệ của toàn Đảng, của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ. Bên cạnh nội dung chuyên môn, lưu ý phải hết sức sát sao công tác tổ chức thực hiện, bởi công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian đi rất nhanh. Vì vậy, nếu tổ chức công việc không tốt thì khó đảm bảo tiến độ và chất lượng.
0: Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp cả nước.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Biểu dương Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương của lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu công an nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhấn mạnh, hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
2: tri ân những cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách mà còn phải bằng việc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Cùng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá trong hoạt động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh, chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
3: Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo vào chương trình hành động cụ thể. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
4: Bày tỏ quyết tâm thực hiện những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nêu rõ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình quốc gia, các cuộc vận động lớn, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
5: Chúng tôi tiếp thu đầy đủ và đưa vào chương trình hành động cụ thể và quán triệt sâu sắc đến từng cấp hội, từng hội viên cựu chiến binh trong cả nước.
4: Nhiều cựu chiến binh tâm đắc về những đánh giá chỉ đạo toàn diện cụ thể của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội. Đại tá Phạm Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên và ông Khương Lê Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam bày tỏ:
6: Chúng tôi làm sao tập trung phát triển kinh tế, làm sao nâng cao đời sống của hội viên là góp phần nâng cao đời sống phát triển kinh tế xã hội. Thì đồng thời thì cũng cựu chiến binh phải tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, là những người nói và làm đi đôi với nhau, và đồng thời tiếp tục là thực hiện tốt các cái chính sách hậu phương quân đội rồi nghĩa tình đồng đội.
7: Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết đại hội, các chỉ đạo của hội viên tập đoàn Tổ chức Việt Nam, và đặc biệt chúng tôi sẽ cụ thể hóa các kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện các đại hội của Trung ương Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2031 cũng như các chỉ đạo cấp trên, để đảm bảo mà chúng tôi sẽ thi đua lao sản xuất, bám sát các nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị của đơn vị chúng tôi để hoàn thành tốt các nghị quyết Trung ương Cựu chiến binh Việt Nam cũng như là các nghị quyết đại hội Cựu chiến binh tập đoàn.
3: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 82 Quốc khánh Cộng hòa Iceland 17 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Halla Thormarsdottir. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kristjón Frostadottir. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Poul Svarnbjarnardottir. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Thorgunder Gunnerdottir. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng nay tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
8: Với chủ đề quan hệ đối tác không biên giới, diễn đàn bao gồm 4 phiên thảo luận về các chủ đề hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, xuyên biên giới, công nghệ tài chính và thành phố thông minh, thương mại quốc tế, đảm bảo an ninh lương thực, vận tải, kết nối logistics giữa Nga và các nước ASEAN, đối tác ASEAN Liên minh Kinh tế Á-Âu, hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống và các mô hình quan hệ nhà nước, tôn giáo ở Nga và các nước ASEAN. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Đồng thời, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á tạo thuận lợi cho thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN và Nga. Trong bối cảnh an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất một số lĩnh vực tiềm năng đầu tư và hợp tác còn nhiều dư địa như phát triển năng lượng sạch LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng và mong muốn Việt Nam cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực. Khẳng định thúc đẩy hợp tác về công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một trong những định hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
9: ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai, đem lại lợi ích chung. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng trong thời gian tới. Qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.
8: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đề xuất 4 lĩnh vực các doanh nghiệp ASEAN và Nga cần tập trung khai thác thời gian tới, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chuyển đổi số. Các dự án trọng điểm hiện nay của ASEAN như lưới điện ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN là cơ sở lớn để doanh nghiệp hai bên cùng khai thác. Với dân số khoảng 850 triệu ở cả hai khu vực, các doanh nghiệp chuyên gia nhận định ASEAN và Nga có tiềm năng lớn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh các chuỗi cung ứng năng lượng

0: hợp tác sẽ có lợi thế và khả năng vươn lên. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng tổ chức mới đây. Thực tế đang đặt ra yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc ngăn ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, đồng thời kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước, với một trong những định hướng lớn là xây dựng vững chắc vành đai an ninh phát triển để giữ vững môi trường hòa bình ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc.
1: Thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc với những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và an ninh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh, an ninh nguồn nước hay đứt gãy chuỗi cung ứng đang tác động ngày càng trực tiếp tới sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được nhìn nhận từ góc độ quốc phòng hay an ninh truyền thống. Môi trường hòa bình, ổn định để phát triển phải được kiến tạo từ sớm, từ xa, thông qua các hoạt động đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Mối quan hệ với các nước láng giềng tạo nên lớp nền gần nhất của vành đai an ninh phát triển, thì quan hệ với các nước lớn lại là một trong những yếu tố quyết định khả năng duy trì môi trường quốc tế thuận lợi trong dài hạn. Điểm đáng chú ý trong tư duy đối ngoại mới là Việt Nam chủ động định hình, duy trì và phát triển các mối quan hệ cân bằng, hài hòa cùng có lợi. Đây là sự kế thừa nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời phản ánh yêu cầu mới của giai đoạn phát triển hiện nay. Nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác rộng lớn với hầu hết các trung tâm quyền lực và các đối tác quan trọng trên thế giới. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, từ đó tạo ra dư địa rất lớn để đất nước ứng phó với những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
2: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc. Họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mạng lưới đối tác là nguồn lực quan trọng để Việt Nam tranh thủ vốn đầu tư, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các cơ hội hợp tác mới phục vụ phát triển đất nước. Điều đáng chú ý là Việt Nam đạt được thành tựu này trong khi vẫn giữ vững được tính độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách. Việt Nam không lựa chọn đứng về bên nào trong cạnh tranh giữa các nước lớn, thay vào đó kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, hài hòa, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Chính sự nhất quán đó đã giúp Việt Nam tạo dựng niềm tin với nhiều đối tác khác nhau. Ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ, cũng đánh giá cao khả năng duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác khác nhau của Việt Nam.
3: Tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
1: Trong một thế giới ngày càng phân cực, sự tin cậy là nguồn lực đặc biệt quý giá. Một quốc gia có thể có tiềm lực kinh tế lớn mạnh hoặc quân sự mạnh, nhưng để được nhiều đối tác tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài lại là câu chuyện khác. Việt Nam đang từng bước tạo dựng được vị thế đó bằng chính sự nhất quán trong chính sách đối ngoại, bằng tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và bằng cách tiếp cận luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Những thành quả ấy được nhiều nhà ngoại giao đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của Việt Nam ghi nhận, trong đó có Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, Kodaya Mari.
4: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.
1: Có thể nói tư duy xây dựng vành đai an ninh phát triển như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 NQTU của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của

0: Đảng, phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đối với công tác đối ngoại không chỉ là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn phải chủ động mở rộng không gian phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia và đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc, từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra hôm nay tại Hà Nội với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
4: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng sau gần một năm vận hành thực tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu chứng minh được ưu thế trong việc rút ngắn quy trình thủ tục, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở và giảm bớt các tầng nấc trung gian không cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành vẫn còn những khoảng trống và sự chồng chéo gây khó khăn cho việc thực thi công vụ tại địa phương. Áp lực công việc đè nặng lên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết mọi yêu cầu của người dân. Trong khi năng lực chuyên môn và chế độ đãi ngộ chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu mới, những trục trặc về hạ tầng kỹ thuật, sự quá tải dữ liệu và tính liên thông trong chuyển đổi số đã và đang xảy ra cho thấy nền quản trị số chưa thực sự đồng bộ. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
5: Thì nơi nào mà thẩm quyền được phân định rõ ràng, quyền hạn được trao đầy đủ, trách nhiệm được xác lập cụ thể, nguồn lực được đảm bảo, thì chắc chắn nơi đó cái bộ máy được vận hành thông suốt và công việc giải quyết nhanh và đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đề nghị là bộ ngành trung ương tiếp tục tích cực rà soát các cái văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km vuông ở trên đất liền và 6.100 km vuông trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến những tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
4: Phát biểu kết luận hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
7: Kết quả hội thảo góp phần làm rõ khung nhận thức, hệ thống về mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, định hình mô hình tổng thể hệ thống chính trị ba cấp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới hiện đại hóa quản trị quốc gia. Đề nghị các cơ quan đồng tổ chức hội thảo chất lọc, hệ thống hóa, tổng hợp để hoàn thiện các luận cứ khoa học từ các tham luận và ý kiến phát biểu, khẩn trương chuyển hóa kết quả hội thảo thành các báo cáo tư vấn, kiến nghị cụ thể đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị ba cấp và chính quyền địa phương hai cấp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa 29 xã lên phường, cụ thể như sau.
8: 29 xã gồm An Nhân Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thới Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bầu Bàng và Bắc Tân Uyên. Đây là những địa phương nằm trong các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng đủ 9 tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển từ xã thành phường. Do tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng nhiều xã ở thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện, hình thành

0: một số khu vực đô thị hiện đại nhưng bị giới hạn bởi mô hình quản lý đơn vị hành chính nông thôn. Theo quy định, khi chuyển xã thành phường, bộ máy được thêm biên chế từ 50 lên 70 người. Chính sách về đất đai, quy hoạch sẽ quản lý theo mô hình đô thị, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.
1: Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc sáng nay với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan.
0: Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Đến nay, Thủ tướng đã ký ban hành 2 nghị định. Bộ Xây dựng, Bộ Công an đã thực hiện lấy ý kiến thành viên Chính phủ, có báo cáo tiếp thu giải trình để hoàn thiện 3 dự thảo nghị định quy định về nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, hoạt động bay, an ninh hàng không, nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam và bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho rằng tiến độ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng còn chậm, trong đó có các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn của các dự án, huy động nguồn vốn, hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: 6 tháng qua, công tác huy động nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt kết quả tích cực với tổng giá trị các đề xuất khoản vay mới được phê duyệt khoảng 1 tỷ 700 triệu đô la. Đồng thời hoàn tất thủ tục ký kết 3 thỏa thuận vay nước ngoài trị giá gần 600 triệu đô la. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi vẫn còn chậm. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt gần 10% kế hoạch được giao, thấp hơn nhiều so với mức giải ngân chung của cả nước. Đáng chú ý, vẫn còn 1 trên 8 bộ cơ quan Nga trung ương và 13 địa phương chưa giải ngân được vốn. Đối với các dự án đang triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ quản, chủ dự án tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để triển khai thi công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện. Đối với các dự án mới, đề xuất công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện song song hoặc trước quá trình đàm phán, ký kết hiệp định vay để khi khoản vay có hiệu lực có thể triển khai thi công được ngay, hoặc nghiên cứu tách hợp phần giải phóng mặt bằng khỏi dự án sử dụng vốn vay nước ngoài khi cần thiết. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Ra soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm nay của các bộ ngành địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung theo quy định. Đề xuất sửa đổi quy định về tổ chức triển khai kế hoạch vốn bao gồm trung hạn và hàng năm nhằm giảm các rào cản gây vướng mắc cho việc thực hiện dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao để nắm thông tin các khó khăn vướng mắc, chủ động giải quyết xử lý theo thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có những vấn đề vượt thẩm quyền.
1: Bộ Tài chính đang xây dựng nhiều kịch bản điều hành kinh tế năm nay, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Về đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng một năm tiếp tục nộp thuế khoán, Cục Thuế sẽ nghiên cứu đánh giá và tham mưu cấp có thẩm quyền nếu giải pháp giúp tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là một số nội dung đáng chú ý tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
2: Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
3: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để doanh nghiệp, để người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
2: Liên quan đến nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được ban hành, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết chương trình hành động, dự kiến trình Quốc hội, Chính phủ trong tháng 10 tới. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
4: Bộ Tài chính trình Chính phủ nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cái chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
1: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lan tỏa những nội dung cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, đồng thời cần đổi mới nội dung, phương thức truyền thông và ứng dụng công nghệ số để đưa văn kiện đại hội đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả và thuyết phục hơn. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều nay tại Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, báo chí cần phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Từ đó, nhằm góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu với báo chí không chỉ là thông tin nhanh, chính xác mà còn phải đảm bảo tính định hướng, tính thuyết phục, tính chiến đấu và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Báo chí phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong việc đưa nội dung cốt lõi của văn kiện 14 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phong phú, hiện đại, hấp dẫn và phù hợp từng nhóm công chúng.
0: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng một cách hiệu quả, đội ngũ nhà báo cần nắm bắt được xu thế này để chuyển đổi đa dạng phương thức tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
6: Đội ngũ nhà báo phải có năng lực truyền thông hiện đại để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Nhà báo cần thành thạo các kỹ năng làm báo đa nền tảng như báo chí dữ liệu, sản xuất video ngắn, podcast, đồ họa thông tin, live stream, đồng thời phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích và kiểm chứng thông tin. Hiện nay đang trở thành xu thế tất yếu. Vì vậy, tuyên truyền văn kiện đại 14 phải kết hợp hài hòa giữa chiều sâu tư tưởng và hình thức truyền thông hiện đại, giữa trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam thông tin về các hoạt động trọng tâm của hội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp diễn ra tại Hải Phòng.
0: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới có sự tham gia của 66 đơn vị cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức trưng bày chuyên đề ngoài trời Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam dài gần 150 mét, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt. Năm nay, Hội đồng giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Tiếp nối thành công của Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2025, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tiếp tục Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6 với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông uy tín. Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, trung tâm kinh tế biển năng động hiện đại, chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031, chiều nay đại hội đã tiến hành nội dung quan trọng là bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14.
0: Trên cơ sở quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ theo quy định của Đảng và điều lệ hội tại đại hội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bầu 111 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn bổ sung trong thời gian tới. Ngay sau khi công bố kết quả, Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu đoàn chủ tịch và các phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031. Việc kiện toàn Ban chấp hành khóa 14 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy vậy, liên tiếp các vụ sai phạm tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này có dấu hiệu bị lợi dụng. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
7: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
8: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại, kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà Ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp là người ta đã thực hiện tốt cái việc thuê trong vòng 5 năm, thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ tư vẫn cố tình không đối thoại thì văn xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
7: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Trong bối cảnh đó, đề xuất chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội không bán hết sang nhà ở thương mại tại Hà Nội cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc thận trọng. Một số ý kiến cho rằng nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, việc chuyển đổi có thể vô tình tạo ra những kẽ hở để một số chủ đầu tư tìm cách hưởng lợi từ chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản VIF Việt Nam cho rằng.
9: Nhà ở xã hội thì những doanh nghiệp mà xây lên mà chưa bán đủ ấy, thì vẫn là để bán hoặc là cho thuê cho người dân thôi. Để sang thương mại rất là khó, vì thương mại giá rất cao. Thì nhu cầu bây giờ người thu nhập thấp, những người trẻ, vợ chồng mới cưới rất khó khăn nhưng mà để mua nhà thương mại lắm. Cho nên theo mình nhà nước vẫn nên để cho công ty xây nhà xã hội để cho họ cho thuê dài hạn cho những khách có nhu cầu ở thật.
7: Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu, hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
10: Cần phải tăng tính và hấp dẫn tính thị trường đối với nhà ở xã hội. Tại sao chúng ta là người không bán được? Bởi vì người ta không thể hấp dẫn. Vì sao không thể hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế thôi. Thế bây giờ làm là để cho nhà xã hội nó cũng như là một cái là cái tài sản mà cũng có tính hấp dẫn của nó, phải có chuyện khảo sát đánh giá được cái thực trạng đúng và trục để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
7: Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung nhà xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải bịt kín các kẽ hở trong xét duyệt, quản lý và sử dụng, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xác minh đối tượng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình xét duyệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà ở xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
1: Tổng cộng 187 bị can bị khởi tố liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Lực lượng chức năng xác định gần 500 nạn nhân với số tiền bị lừa là hơn 181 tỷ đồng.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo

0: chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, nghỉ dưỡng sang trọng, ưu đãi đặc biệt, chỉ còn vài suất hoặc chỉ áp dụng trong hôm nay. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả hệ sinh thái gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.
1: Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn quảng cáo sai sự thật thì cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế là không chỉ tại nước ta mà các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Cục điều tra Liên bang Mỹ nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của loại hình tội phạm này. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Tham Xe, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
3: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
2: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Những sản phẩm này được quảng cáo sẽ tăng giá trị theo thời gian và mang lại nhiều ưu đãi du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
3: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
2: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ. Các chuyên gia cho rằng, sự phát triển của Internet, dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng, chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Theo các điều khoản được ký kết, phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt. Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ báo cáo hàng quý về dòng hàng hóa Mỹ nhập khẩu để bảo vệ các doanh nghiệp và nông dân nội địa trước nguy cơ bị tổn thương.
5: Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ. Nhiều quốc gia và giới đầu tư vẫn giữ tâm thế thận trọng khi cho rằng con đường hướng tới ổn định lâu dài ở Trung Đông còn không ít trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố đưa ra hôm qua cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu sẽ được mở cửa hoàn toàn sau lễ ký dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
7: Thỏa thuận đã được ký kết xong, eo biển đã được mở một phần và đến thứ Sáu sẽ được mở hoàn toàn.
6: Ngay lập tức, giá dầu Brent giảm xuống dưới ngưỡng $80 một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Trung Đông bước vào một giai đoạn hạ nhiệt mới sau nhiều tháng bất ổn. Không chỉ thị trường, các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mared Al-Ansari nói:
8: Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế.
6: Tuy nhiên, những phản ứng tích cực của thị trường hiện nay phần lớn dựa trên sự kỳ vọng hơn là những kết quả đã được kiểm chứng. Bởi dù thỏa thuận dự kiến được ký kết trong tuần này, nhiều vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Iran vẫn đang chờ được giải quyết trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.
5: Trong khuôn khổ diễn đàn Lục Gia Chủy 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố triển khai thí điểm giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
9: Ông Phan Công Thắng cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ ủy quyền cho 6 ngân hàng thương mại lớn, trong đó có Ngân hàng Công thương Trung Quốc, sử dụng nền tảng của Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc để thực hiện giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải theo mô hình thí điểm. Đây là động thái nhằm mở rộng không gian giao dịch ngoại hối, tạo thêm kênh huy động vốn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng sẽ ban hành nhiều chính sách quan trọng khác, bao gồm hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất ngắn hạn, sáng tạo công cụ mua lại dành cho ngân hàng trung ương nước ngoài, nghiên cứu thiết lập công cụ kiểm soát vĩ mô nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức phi ngân hàng trong các tình huống đặc biệt, giúp ổn định thị trường vốn, đồng thời đưa kho dữ liệu báo cáo thị trường liên ngân hàng vào vận hành chính thức nhằm tăng cường minh bạch thông tin. Cùng ngày, kế hoạch hành động phát triển tài chính ngoài khơi của Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Thượng Hải và các cơ quan liên quan ban hành đã chính thức được công bố. Kế hoạch nêu rõ sẽ thúc đẩy thận trọng các nghiệp vụ như trái phiếu ngoài khơi trong khu thương mại tự do, dịch vụ tài chính thương mại ngoài khơi và trung tâm quản lý tài chính quốc tế.
5: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 17 tháng 6, đội tuyển Áo có khởi đầu thuận lợi tại bảng G World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước tân binh Jordani. Áo nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của Smith. Sang hiệp 2, Jordani vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ hòa một đều của Owan phút 50. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 76 khi Al Arab để bóng chạm lưng phản lưới nhà sau tình huống tranh chấp phạt góc, giúp Áo tái lập thế dẫn bàn. Đến phút bù giờ cuối cùng, Arnautović khép lại trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Áo. Chia sẻ sau trận đấu, dù nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Jamel Salami của Jordani vô cùng tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò trong lần đầu tham dự World Cup. Ông nói:
13: "Tôi tự hào về các cầu thủ và màn trình diễn của họ. Đây là trải nghiệm đầu tiên của họ. Dù chúng tôi không thể duy trì nhịp độ trước các cầu thủ đang chơi cho Real Madrid, Bayern Munich hay Dortmund, nhưng thực sự tôi rất tự hào về họ. Nếu ai muốn chỉ trích, hãy chỉ trích tôi. Còn các cầu thủ đã làm rất tốt rồi. Như tôi đã nói, chúng tôi đến World Cup để học hỏi, tích lũy và thể hiện những gì tốt nhất."
12: Trong khi đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick của tuyển Áo bày tỏ:
13: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt và có bàn thắng sớm, nhưng Jordani đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Khởi đầu bằng một chiến thắng luôn rất quan trọng, nhưng chúng tôi cần cải thiện nhiều điều ở lượt trận tới."
12: Như vậy, sau lượt trận đầu tiên bảng G, đương kim vô địch Argentina hiệu số dương 3 và Áo dương 2 cùng có 3 điểm, lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đứng sau là Jordani và Algeria. Tại lượt trận thứ hai, Argentina sẽ quyết đấu với Áo, trong khi Algeria chạm trán Jordani. Loạt trận World Cup 2026 ngày mai 18 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan gặp Colombia ở bảng K. Anh gặp Croatia và Ghana gặp Panama ở bảng L. Cộng hòa Séc gặp Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A. Trong đó, tâm điểm là màn giao quân của hai ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh ở bảng L và tuyển Bồ Đào Nha ở bảng K. Trước giờ bóng lăn, hai vị thuyền trưởng của Anh và Bồ Đào Nha đã có những phát biểu quan trọng, hé lộ sự chuẩn bị và tính toán chiến thuật. Tại bảng L, huấn luyện viên Thomas Tuchel không ngần ngại khẳng định mục tiêu mang về ngôi sao thứ hai cho tuyển Anh, đồng thời cho biết sẽ linh hoạt xoay tua đội hình để đối phó với thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ. Đánh giá về đối thủ đầy duyên nợ ở trận giao quân, huấn luyện viên Thomas Tuchel dành sự tôn trọng lớn cho Croatia.
14: Croatia rất mạnh mẽ với hệ thống phòng ngự 3 người vững chãi và bộ khung tiền vệ tuyệt vời với sự dẫn dắt của Luka Modric và Mateo Kovacic. Nhưng chúng tôi sẽ có cách hóa giải. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng và tiến sâu ở giải để mang chức vô địch về nước.
12: Trong khi đó, tại bảng K, trước màn đọ sức với Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông đánh giá cao tài cầm quân của người đồng nghiệp Sébastien Desprez và nhận định Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể cực kỳ linh hoạt, không chỉ phòng ngự vững chắc mà còn pressing tầm cao rất ấn tượng. Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23 giờ 50 phút đêm nay, trận Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 18 tháng 6, lúc 2 giờ 50 phút, trận Anh gặp Croatia được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 5 giờ 50 phút, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Ghana gặp Panama. Lúc 8 giờ 50 phút, trận Uzbekistan gặp Colombia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2 và VOV3. Cuối ngày, lúc 22 giờ 50 phút, trận Cộng hòa Séc gặp Nam Phi sẽ được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực rừng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
16: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
15: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
16: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
15: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
17: Bản tin thời sự.
18: Bản tin thời sự.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc, những cơn mưa mùa hạ, 19h30 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 20h chuyện tuổi Tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi, 20h45 đi mua ăn chi, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó, 21h35 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế, 21h50 sức khỏe 365 ngày, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya Màu rừng ruộng phần 18, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay.
4: Ngọc Trâm xin được gửi lời tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện âm nhạc của chúng tôi.
3: Trong này mấy hôm nay thì Nghệ An mình nắng quá đúng không em? Tự nhiên là chị cảm thấy là thèm một cái không khí mát mẻ và ước gì thì có cơn mưa bất chợt ngang qua làm giảm cái nhiệt oi ả này đi đấy.
4: Mà Ngọc Trâm thấy là cứ mỗi lần có mưa mùa hạ là cảm xúc của con người cũng khác đi. Có người thì thấy dễ chịu hơn, có người lại nhớ về một điều gì đó đã qua đúng không nào?
3: Chị cũng có cảm giác như vậy, nhiều khi chỉ cần nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ là tự nhiên nhớ đến những cái mùa hè ngày còn đi học, nhớ những buổi tan trường gặp mưa và nhớ những lần tắm mưa xong thì về bị ốm nữa đấy.
4: Có lẽ vì thế mà trong âm nhạc, mưa mùa hạ xuất hiện rất là nhiều và mỗi nhạc sĩ thì lại kể một câu chuyện khác nhau. Có bài hát thì là nỗi nhớ, có bài hát là tình yêu, có bài hát lại gắn với kỷ niệm tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua.
3: Và đó cũng là nội dung mà Quỳnh Nga và Ngọc Trâm muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Những cơn mưa mùa hạ.
4: Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng bắt đầu hành trình âm nhạc của chúng ta qua những ca khúc mang theo thanh âm của mưa, của mùa hè và của những ký ức khó quên.

0: Trâm này chỉ có một thói quen rất là lạ em nhé. Mỗi khi gặp một cơn mưa mùa hè bất chợt ấy, thay vì tìm cách chạy thật nhanh về nhà, chị lại muốn tìm một quán cà phê nào đó để ngồi ngắm mưa. Và đôi khi là quên giờ đón con và xong quên luôn cả nấu ăn là chuyện bình thường.
1: Thực ra là Ngọc Trâm cũng từng như vậy. Và thậm chí là có những hôm trời đang nắng chang chang này, tự nhiên mưa đổ xuống, Ngọc Trâm lại thấy rất là vui. Bởi vì cảm giác như mình được sống chậm lại giữa những ngày quá là vội vàng. Có lẽ là vì mưa mùa hè rất là khác với những cơn mưa khác. Nó đến bất ngờ rồi cũng đi rất là nhanh. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người ta lại dễ lắng lòng hơn, dễ nghĩ về những điều đã qua và những điều chưa kịp nói, đúng không nào?
0: Nghe em nói thì chị lại nhớ những cái ngày còn là sinh viên. Có lần chị trú mưa trong một quán cà phê nhỏ gần trường. Quán thì không đông khách lắm đâu, chỉ có tiếng nhạc và tiếng mưa rơi thôi. Và đến bây giờ thì chị vẫn nhớ như in cái cảm giác bình yên của buổi chiều ngày hôm đấy đấy.
1: Ngọc Trâm nghĩ là ai trong chúng ta cũng từng có một ký ức như thế. Ở một cơn mưa, một góc quán quen, một người đã gặp và một người đã từng lỡ hẹn. Có những chuyện tưởng đã quên nhưng mà chỉ cần tiếng mưa rơi là tất cả lại trở về. Nhưng mà cho Ngọc Trâm hỏi một chút là cái hôm mà trú mưa thì không biết là chị Quỳnh Nga có gặp ai hay lưu luyến ai không? Chứ xem phim nhiều thấy nhân vật chính toàn gặp soái ca thôi.
0: Vâng thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Nga xin mời Ngọc Trâm và quý vị thính giả cùng ghé vào một quán cà phê rất đặc biệt nhé. Ở đó thì có tiếng mưa mùa hạ này, có những nỗi niềm vu vơ và có cả những rung động rất nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Đó chính là ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, phần lời của nhạc sĩ Trương Thụ, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của Mỹ Linh.
1: Chị Quỳnh Nga này, có bao giờ mà chị Quỳnh Nga thấy mùa hè không chỉ có nắng vàng, tiếng ve hay là những chuyến đi rộn ràng mà còn có cả những khoảnh khắc rất là lạ không?
0: Chị rất là thích cảm giác ngồi trong một quán cà phê, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, nghe một bản nhạc nhẹ và để mặc những suy nghĩ lang thang đi đâu thì đi đi.
1: Cảm giác này không chỉ mình chị Quỳnh Nga thích đâu, và có lẽ là chính cảm giác ấy đã được nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Huy Tuấn gửi gắm vào một ca khúc rất là nổi tiếng, đó là Quán Cà Phê Mùa Hè, qua giọng hát đầy cảm xúc của Mỹ Linh.
0: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì người nghe đã như bước vào một cái không gian rất là riêng. Quán cà phê phố mưa, mình anh trong quán đêm ướt đèn, một quán nhỏ, một cơn mưa và một người đang ngồi lặng lẽ giữa phố vắng.
1: Có những bài hát thì không kể một câu chuyện cụ thể nhưng mà lại khiến mình như thấy cả một khung cảnh. Với Quán Cà Phê Mùa Hè, Ngọc Trâm cảm nhận được những con đường loang nước, những ánh đèn nhòe trong mưa và cả cảm giác cô đơn rất khẽ mà có lẽ ai cũng đã từng trải qua.
0: Điều chị thích ở ca khúc này là nỗi buồn trong bài hát không quá nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng giữa những ngày hè nhiều nắng, một chút trùng lòng, một chút suy tư nhưng mà vẫn rất đẹp và rất thơ.
1: Mùa hè thường gắn với niềm vui nhưng mà thực ra mùa nào cũng có những nỗi buồn riêng, có những ngày chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà lòng mình vẫn thấy rất là trống trải, ngồi bên một ly cà phê này, nghe tiếng mưa, tự nhiên thấy cần một người để trò chuyện.
0: Và chính những lúc ấy thì bài hát như một lời thủ thỉ rất là dễ thương. Sao em không đến gần anh, cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình, nghe như một lời ngỏ ý rất là nhẹ nhàng dành cho hai người đang cô đơn trong cùng một quán cà phê, đúng không em?
1: Ngọc Trâm nghĩ đó là điều đẹp nhất của ca khúc này. Nó không khuyến khích chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn mà nhẹ nhàng nhắc rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều đáng để hy vọng. Đôi khi là chỉ cần mở lòng một chút thôi, một cuộc trò chuyện, một nụ cười hay một lời chào cũng có thể mang đến những điều bất ngờ. Cuộc sống thì vẫn luôn như thế, đúng không chị Quỳnh Nga? Và sau cơn mưa rồi sẽ có nắng, sau những khoảng lặng sẽ có những niềm vui mới.
0: Và nếu hôm nay quý vị đang cảm thấy hơi cô đơn, hơi mệt mỏi giữa những bộn bề thường nhật, hãy thử dành cho mình một khoảng thời gian thật là chậm, ngồi bên một tách cà phê, nghe tiếng mưa và lắng nghe Quán Cà Phê Mùa Hè. Biết đâu trong những giai điệu ấy, quý vị sẽ tìm thấy một sự đồng cảm rất dịu dàng. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua giọng hát của Mỹ Linh.

0: cơn mưa trở thành dấu mốc của một cuộc tình, để rồi nhiều năm sau khi nhớ lại, điều người ta nhớ không hẳn là cơn mưa, mà là người ta đã từng đứng bên mình trong cơn mưa ấy đấy.
1: Nếu như mà Quán Cà Phê Mùa Hè là câu chuyện của những tâm hồn cô đơn đang tìm kiếm sự đồng cảm, thì ca khúc tiếp theo lại là những hồi ức về một mối tình đã qua, nhưng mà cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
0: Một bản ballad từng chạm đến trái tim rất nhiều khán giả bởi giai điệu da diết và những ca từ đầy hoài niệm. Đó là Mưa Tháng 6 của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương.
1: Điều đặc biệt là câu chuyện ấy cũng được kể bằng hình ảnh của mưa, nhưng không còn là cơn mưa bất chợt khiến người ta muốn lại gần nhau hơn, mà là cơn mưa gợi lên ký ức cũ, những điều tưởng đã ngủ yên trong lòng.
0: Thưa quý vị, năm 2023 thì Văn Mai Hương đã tạo nên một dấu ấn rất đẹp khi ra mắt Mưa Tháng 6. Ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút từ chính những trải nghiệm cảm xúc rất thật của mình.
1: Theo chia sẻ của nhạc sĩ thì đó là câu chuyện về hai người yêu nhau trong một thời gian dài, nhưng rồi vì không còn đủ sự quan tâm và vun đắp mà tình cảm dần nhạt đi, một cuộc chia tay không quá ồn ào nhưng để lại nhiều khoảng trống và tiếc nuối.
0: Có lẽ vì được viết từ những cảm xúc thật nên Mưa Tháng 6 dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Bài hát không chìm trong sự bi lụy, cũng không cố gắng níu kéo những điều đã mất. Thay vào đó là một nỗi buồn rất nhẹ, giống như những hạt mưa lặng lẽ rơi ngoài khung cửa ấy.
1: Ngọc Trâm cũng rất là thích sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Trung Quân và Grady trong ca khúc này. Ba màu giọng khác nhau nhưng mà hòa quyện để kể chung một câu chuyện về ký ức, về những yêu thương đã đi qua nhưng mà vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng của mỗi người.
0: Có những cuộc tình đã khép lại, nhưng khi cơn mưa bất chợt ghé qua, khi đi ngang qua một con phố cũ hay nghe lại một bài hát quen, tất cả bỗng hiện về nguyên vẹn như mới hôm qua.
1: Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mưa Tháng 6 qua phần thể hiện của Văn Mai Hương, Grady và Trung Quân.

0: Ngọc Trâm này, chị có một câu hỏi thật lòng nhé. Em có phải là kiểu người hay giữ lại những cái cuốn sổ lưu bút, những tấm ảnh cũ hay là những món đồ kỷ niệm từ thời học sinh sinh viên không?
1: Có chị Quỳnh ạ. Dù lâu lâu mới mở ra xem nhưng mà Ngọc Trâm vẫn giữ rất là kỹ. Có những thứ thì nhìn rất là bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần cầm lên là cả một quãng thanh xuân như ùa về.
0: Chị nghĩ thì ai cũng có một ngăn ký ức như thế, và đôi khi thì chỉ cần một bài hát, một cơn mưa hay là một cuốn sách là chiếc ngăn ấy lại được mở ra rồi, đúng không?
1: Đúng vậy, và nhắc đến sách thì gần đây Ngọc Trâm ấn tượng với tập truyện ngắn Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào của nhà văn Trần Tùng Trinh.
0: Cuốn sách gồm 10 truyện ngắn xoay quanh tuổi học trò và những năm tháng sinh viên, đúng không em?
1: Đúng rồi, và điều Ngọc Trâm thích là tác giả không kể những cái câu chuyện quá kịch tính hay là đầy biến cố, mà mỗi truyện giống như là một lát cắt nhỏ của tuổi trẻ nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy rất là gần gũi đấy.
0: Trong đó thì có tình bạn vô tư hay là những rung động đầu đời, và cả những câu chuyện giờ khóc giờ cười trong giảng đường, và cả những cảm xúc rất thật của những người trẻ lần đầu bước vào đời nữa.
1: Ngọc Trâm đọc mà nhiều lúc phải bật cười bởi vì là các nhân vật ở trong truyện rất là đáng yêu, đúng không chị Quỳnh Nga? Họ yêu hết mình này, giận hơn rất trẻ con, và đôi khi chỉ một ánh mắt hay là một câu nói cũng khiến cả ngày suy nghĩ rồi.
0: Nhưng mà cuốn sách không chỉ có tình yêu đâu, đúng không em?
1: Tất nhiên là không rồi. Ngọc Trâm rất là thích những cái câu chuyện về tình bạn và những hoạt động sinh viên, đặc biệt là hình ảnh các bạn trẻ tham gia chiến dịch mùa hè xanh này. Đọc đến đó thì tự nhiên Ngọc Trâm nhớ những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, và chỉ cần được đi, được cống hiến là thấy rất là vui.
0: Chị lại ấn tượng với những trang viết về quê hương, những chi tiết rất nhỏ thôi, tiếng gà gáy sáng này, mùi trái cây trong vườn này, bữa cơm gia đình hay là cảm giác nhớ nhà của một sinh viên xa quê nữa.
1: Có lẽ vì chính tác giả cũng là một người thầy, cho nên là ông rất là hiểu tâm lý học trò và sinh viên. Những câu chuyện trong sách không hề xa lạ, mà giống như là được lấy từ cuộc sống của quanh ta vậy.
0: Và chị nghĩ điều làm nên sức hút của cuốn sách còn nằm ở giọng văn rất là riêng của Trần Tùng Trinh, mộc mạc, dí dỏm, đậm chất Nam Bộ. Đọc thì rất là nhẹ nhàng nhưng lại để lại rất là nhiều dư vị nữa.
1: Đúng vậy, có những đoạn khiến mình cười vì sự hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng mà khi gấp sách lại thì vẫn thấy trong lòng có một chút bâng khuâng này, chút nhớ nhung về một thời đã qua, đúng không chị?
0: Đúng rồi, có lẽ đó cũng là điều mà Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào muốn gửi đến người đọc. Tuổi trẻ rồi sẽ đi qua, nhưng những tình cảm đẹp đẽ, những người bạn, những mùa hè và những cơn mưa của năm tháng ấy sẽ luôn còn lại ở trong ký ức.
1: Và nếu như quý vị đang muốn tìm một cuốn sách nhẹ nhàng để trở về với những năm tháng thanh xuân, thì Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào của nhà văn Trần Tùng Trinh chắc chắn là một lựa chọn rất đáng để mở ra trong một buổi chiều mùa hạ. Và sẽ có những cơn mưa thật tuyệt vời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Những cơn mưa mùa hạ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, dẫn chương trình Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số Câu chuyện âm nhạc tiếp theo.
1: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
2: Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương

0: trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thùy Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý khán thính giả và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi. Thu Hà này, bước sang tháng 6 một cái là không khí ngoài đường hay là trong mỗi gia đình thay đổi hẳn luôn đúng không nào?
2: Vâng.
1: Các bạn nhỏ thì phải nói là sung sướng vì được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học. Trong khi đó thì đi đâu thì Linh cũng nghe thấy tiếng thở dài của các bậc phụ huynh. Có lẽ là cứ đến hẹn lại lên thì mùa hè nào cũng mang theo một cuộc chiến ngầm trong nhà về việc quản lý chiếc điện thoại rồi là máy tính bảng của con Thu Hà. Thu Hà có thấy là thay vì được thảnh thơi khi mà con nghỉ học thì cái áp lực đau đầu nhất của cha mẹ ngày hè bây giờ lại là làm sao để mà kéo con ra khỏi những cái chiếc màn hình thông minh đấy đúng không nào?
2: Vâng, đúng là thực tế khi mà con cái có quá nhiều thời gian rảnh mà bố mẹ thì vẫn phải quay cuồng với công việc thì có lẽ việc giáo cho con chiếc điện thoại đôi khi là cái lựa chọn mà được gọi là bất khả kháng ạ.
1: Ừ, đúng là như vậy, và nhiều khi chỉ một cái lắc đầu không cho mượn máy hay là vài câu nhắc nhở con tắt tivi mà cái không khí gia đình nó bỗng chốc trở nên nặng trĩu luôn, và nó làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái vô tình lại có một cái khoảng cách lớn.
2: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề rất thực tế, đó là quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
3: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, như chúng ta thấy có một cái thực tế đó là khi mà con bước vào cái kỳ nghỉ hè thì nhờ gia đình bỗng chốc là trở thành một cuộc chiến khi mà cha mẹ thì tìm mọi cách để mà tịch thu điện thoại, còn con cái thì lại tìm mọi cách để lướt màn hình. Và trước khi chúng ta cùng đi tìm giải pháp cho câu chuyện này thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi áp lực bài vở tạm gác lại, cũng là lúc nhiều gia đình rơi vào một kịch bản đau đầu quen thuộc, cuộc chiến quản lý những chiếc màn hình thông minh.
5: Mỗi nghỉ hè là có mỗi bữa mà nhà tôi là như cái chờ luôn. Đứa to, đứa nhỏ là suốt ngày tránh chắc cái máy tính bảng. Nó đứa mối chiều nhường cả. Có nhắc con nạt hay là hai đứa chứ không cứ già vâng xong rồi để đó.
6: Vợ chồng tôi thì đi làm cả ngày. Ở nhà thì có hai ba cháu thôi. Mà bà thì chiều cháu. Thế là cứ cháu khóc đòi điện thoại là ba lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mười mấy ngày hè mà con tôi nó lười vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
4: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
7: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở truyền sung điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
4: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
2: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường vừa khép lại đúng không cho chị Thùy Linh. Có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xóa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
1: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì con lại chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
3: Đúng vậy. Những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi. Chứ còn gì, chắc mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cái câu chuyện cuộc chiến Internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè thì nó muôn mặt luôn ấy. Bởi vì nghỉ hè, trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả.
2: Vâng.
3: Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết, cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng, vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
2: Vâng.
3: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra rất là nhiều, từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành cái bệnh khó chữa. Ngoài ra, khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là xem các hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại, không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư. Chứ rồi như là Tỉ Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối, có những cái bạo lực mạng vì là các em lời ăn tiếng nói, những cái nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
2: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiển nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng là nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem TV một tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi. Xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn, và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
3: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
2: Vâng.
3: Thật sự là khi mà để con ở nhà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con cho Internet, gửi trứng cho ác. Rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con. Bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng, hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn, hoặc là giải trí như là phim, nhạc, thì cũng đã ngốn rất nhiều thời gian rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước, để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, trước tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào Internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình, và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát, mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
1: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè tối thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi.

0: Thôi thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách, ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con rủ các bạn sang Nga chơi cùng với con, nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
1: Cùng nhau
0: Vâng,
1: xem luôn.
0: lại cả hai cũng xem luôn ạ, thì chơi hiệu quả lắm. Và sau đó có thử thêm một số cách thì cũng cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đàn nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quán triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông, mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết, lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi
1: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy
0: ạ.
1: vui lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời
0: Vâng.
1: thơ ấu nó ập về. Dạ
0: Rất nhiều người gặp phải.
1: vâng.
0: Vâng.
1: Thì tôi thấy thế này. Có một cái điều mà ông bà nội ở Nam Đàn sẽ làm cực kỳ giỏi. Miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian. Và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm, tức là tiếp đạn cho ông bà. Để
0: Vâng.
1: mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này.
0: Vâng.
1: Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi. Thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì hai bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi, từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh chuyền đánh chất các kiểu, thì
0: Vâng.
1: hồi xưa nặn đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh
0: Vâng.
1: để cho nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng, hoặc là ra vườn, nếu nhà có vườn cho các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, mấy cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cát tông thật to, đọc được quét ra chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà mà nó chơi cả ngày được đấy. Thế
0: Vâng.
1: rồi nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng, thế cũng mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó. Thì
0: Vâng.
1: tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi, có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
0: Vâng, như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải
1: Mà
0: hướng
1: bố mẹ phải bồi dưỡng và phải bù
0: dẫn.
1: tiền cho ông bà để ông bà
0: Vâng,
1: chi
0: ít
1: phí.
0: ít nhất là ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn để làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
1: Đúng
0: Ở
1: đúng.
0: thời của chị Hải hay là thời của Thùy Linh thì những cái trò chơi đó phải nó như chị Hải kể, nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được. Nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy ngày bé hay không.
2: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4-5 tuổi đấy ạ, thì em vẫn có những cái trò chơi đấy ạ.
0: À, vẫn may mắn đấy
2: Vâng.
0: ạ.
2: Em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó, và cũng có lẽ là
0: Ngốn rất nhiều thời gian
2: vâng
0: đúng
2: tốn rất là
0: không?
2: nhiều thời gian. Và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải, thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy, đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ. Và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất là và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở...
1: Thu Hà và Thùy Linh ạ. Rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình. Vì những thành tích học tập hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng mặt bằng bè. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện. Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta đã lo lắng, lo toan và dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thật ra là mình cho nó đấy, cho nó rồi, thế nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp, hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và bởi vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ đấy ngầm hiểu rằng chừng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy,

0: nếu như cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không có cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang, bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng, vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì sẽ không mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này. Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ anh chị hoặc là bị nhúng nước đó. Nó chọc mình á, mình phải có những tình huống như vậy á, và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, thế là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn đúng tay vào thì lập tức nó, cái con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, về những giới hạn, về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật, như lật bánh tráng á, chúng ta đã nói trước mà bên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút, như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu như đang làm việc với một người trưởng thành. Và trẻ con nó rất cần niềm tin cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ương và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học, rồi dùng iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn vạ và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi làm sao để giúp cho con rơi mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ.
0: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cái iPad thành công, ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế, và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất đó là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hạn mức hàng ngày, ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, 30-45 phút một ngày thôi, rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy, và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt thì được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có thể can thiệp rất là tốt. Thứ hai là thay đổi thói quen, tức là sao cho lấp đầy cái khoảng trống ảnh dụ của bé. Ví dụ như là lên lịch hoạt động thay thế là những cái việc cần làm sau giờ học, như là vẽ tranh, lắp ráp Lego, đọc sách, tô màu, vân vân. Và nhất là cùng con tham gia các hoạt động, mà cái này hơi công phu, tức là cha mẹ phải dành thời gian chơi cùng con. Bởi vì trẻ em ở độ tuổi này rất thích sự tương tác và chú ý từ cha mẹ. Và cuối cùng là cái nguyên tắc từ gia đình của bạn. Thứ nhất là cha mẹ phải làm gương, tức là không nên sử dụng điện thoại hoặc iPad trước mặt con trong cái thời gian sinh hoạt chung đó. Và cũng tuyệt đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụm tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy

0: nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần.
1: Vâng. Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới, và có lẽ là sau cái những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh thì tôi Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chống đối hơn ạ. Thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế thì Lan Hải làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng cấm đoán hay là thỏa hiệp thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành cầu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
0: Câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng và biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái, thì một chuyên gia ở nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Nhưng nó không phải là ông tổ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái, và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức để sử dụng mạng để cho con có thể học hỏi được. Chứ còn không có lý do gì bố mẹ cắm vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Nên chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo dạy con bằng chính mình.
1: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem.
0: Đúng, đúng.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ, có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày, thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng. Hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đóng đầy kỷ niệm tuổi thơ.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể tháo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng và trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
0: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Tiếp theo, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi là nội dung mà chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Ngọc Hà và Thanh Long xin chào quý vị thính giả. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong không gian quen thuộc của Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, như thường lệ thì chúng tôi rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong 45 phút của chương trình. Và chị Ngọc Hà thân mến, không biết là thời gian vừa qua thì cái điều mà chị Ngọc Hà cảm thấy quan tâm nhất là gì ạ khi mà lướt trên các cái trang mạng xã hội chẳng hạn?
0: Cái thời gian vừa qua thì có lẽ một cái sự kiện mà chúng ta quan tâm cũng như là được nhiều người để ý đó chính là cái cảm giác hồi hộp lo lắng khi mà các sĩ tử chuẩn bị bước vào các kỳ thi và các bậc làm cha làm mẹ cũng như là các thầy cô giáo cũng rất là quan tâm lo lắng với cái sự kiện này đấy ạ.
1: Vâng, và không chỉ là có riêng học sinh lớp 12 thi đâu đúng chị Hà, mà trước đó thì còn có kỳ thi lớp 9 lên 10 này, đó kỳ thi chuyển cấp này, rồi các cái kỳ thi khác nữa, mọi người cũng rất là mong chờ vào cái kết quả của những cái kỳ thi quan trọng như vậy. Và chúng ta thấy là khi mà bước ra khỏi cánh cổng trường ấy thì có những cái nụ cười rạng rỡ và cũng có những cái niềm vui vỡ òa, nhưng mà đâu đó thì chúng ta vẫn thấy cả những giọt nước mắt và sự nuối tiếc trên khuôn mặt của rất là nhiều bạn học sinh. Có thể là các bạn ấy chưa hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, và đối với nhiều bạn học sinh thì kỳ thi giống như một cánh cửa có thể có những cái tác động làm thay đổi nhiều đến cuộc đời của mình ạ.
0: Vâng, thế nhưng cuộc sống không phải là lúc nào cũng là một con đường bằng phẳng, và không phải là mục tiêu nào chúng ta đặt ra thì cũng sẽ được hoàn thành như ý nguyện. Thi cử thì đồng nghĩa với là cái sự cạnh tranh, mà đã là có cái sự cạnh tranh thì luôn có người đi tiếp và cũng sẽ phải có người dừng lại, và có người thì sẽ mỉm cười mãn nguyện và cũng có người thì ngậm ngùi bật khóc ạ.
1: Ở lứa tuổi học sinh thì các bạn thường có một vài mối quan tâm nhất định, như là cái chuyện học hành này, bạn bè này, là đam mê, sở thích vân vân. Nhưng mà điều đó thì trong thực tế nó chỉ là một phần rất là nhỏ nếu mà chúng ta so sánh với thế giới rộng lớn ngoài kia, đúng không chị Hà? Nhưng chúng ta cũng hiểu là với các bạn lúc này đó lại là tất cả. Bởi bất cứ một cái kết quả nào không như ý này, dù là nhỏ nhất thì cũng dễ khiến cho các bạn ấy rơi vào một cái trạng thái là mất niềm tin vào bản thân, cảm thấy bất lực, hụt hẫng hay là căng thẳng.
0: Vâng, nhưng mà các bạn trẻ ơi, nếu mà kỳ thi này không đi theo đúng kế hoạch của các bạn mong muốn thì cũng mong là các bạn đừng nản chí, cũng đừng buồn quá nhé. Sự thật là bất cứ khoảng thời gian khó khăn nào rồi thì cũng sẽ trôi qua nhanh thôi ạ. Và những bài thi cũng vậy, kết quả của một kỳ thi thì nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể sống một cuộc đời mà mình từng ước mơ, đúng không ạ?
1: Vâng, chính vì vậy thay vì chìm đắm trong những tiếc nuối, việc của chúng ta là hãy học cách bước tiếp sau một mùa thi ạ. Và đó mới là điều quan trọng nhất.
0: Còn bây giờ thì để xoa dịu đi những cái căng thẳng của những ngày thi cử vừa qua, mời quý vị và các bạn cùng đến với giai điệu Tỏa Sáng Như Những Vì Sao. Chúng ta cùng nghe.

0: Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Lily với ca khúc Tỏa Sáng Như Những Vì Sao, và mong rằng là tất cả các bạn học sinh của chúng ta bằng những cách nào đó thì chúng ta cũng sẽ lấp lánh và hãy sống rực rỡ với cuộc đời của mình, đúng không chị Hà? Quay trở lại với chủ đề hôm nay, học cách bước tiếp sau một mùa thi. Nãy giờ thì Thanh Long cứ suy nghĩ mãi về một thực tế như thế này chị Hà.
1: Vâng.
0: Trong cuộc đời thì ai trong chúng ta cũng phải trải qua những bài kiểm tra này, những bài thi, đúng không ạ? Kỳ thi thì không chỉ dừng lại ở mái trường phổ thông đâu, mà nó còn theo mình trong hành trình phát triển bản thân, đôi khi là suốt cả sự nghiệp của mình nữa. Một bài thi thì có khi tạo nên cái sự khác biệt, nhưng mà thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được điểm cao. Sẽ có những lúc mà kết quả nhận về thì không như mình mong muốn.
1: Vâng, đúng là như vậy. Nhiều bạn trẻ khi làm bài không tốt thì thường có thói quen là ngay lập tức tụ tập bạn bè để dò từng câu hỏi này, rồi cứ mãi nghiền ngẫm về những cái lỗi sai của mình, rồi là tự trách bản thân này, hay là có bạn thì còn lo sợ về những cái hậu quả mà mình đang hết sức là mơ hồ nhưng mà cứ lo thế. Và cái việc mà lo lắng quá mức hay là dằn vặt mình quá mức về những gì đã qua thì nó không giúp ích gì nhiều cho cái bài thi đã nộp đâu ạ.
0: Vâng, và thay vào đó, tại sao chúng ta không học cách buông bỏ để tiếp tục ngày mới?
1: Vâng.
0: Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng là những cảm xúc thất vọng này chỉ là tạm thời thôi. Và thính giả của Chuyện Tự Tin ơi, nếu mà lỡ có một ngày bài thi không được trọn vẹn thì các bạn hãy cứ cho phép mình trút hết những cái bức bối ấy ra ngoài bằng cách xỏ giày vào, và chúng ta hãy chạy bộ này để mồ hôi gột rửa những căng thẳng, hoặc đơn giản là dành vài phút để làm vườn, vẽ tranh, đọc sách, hay là ở bên cạnh những người mà có thể khiến cho mình có thêm những cái niềm vui tích cực hơn, đúng không ạ?
1: Vâng, quả là những cách làm hay quá đi. Và quá khứ là điều không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có đấy ạ. Một bài thi không tốt, biết đâu đấy là cơ hội để chúng ta đánh giá lại, cũng như là lên kế hoạch để chúng ta làm tốt hơn ở lần sau. Hãy hít thở một hơi thật sâu để hiểu rằng đó chỉ là một bài kiểm tra và một điểm số chưa tốt. Nó không định nghĩa bạn là một người thất bại đâu ạ.
0: Vâng, nói thì dễ, nhưng mà để bước qua được cái cảm giác hụt hẫng đó lại là cả một cái hành trình cần sự dũng cảm. Và bây giờ thì qua số máy điện thoại của chương trình 02383842 72, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bạn thính giả đầu tiên kết nối giao lưu với chương trình hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ. Em chào chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để kết nối với chúng tôi trong chương trình Chuyện Tuổi Teen. Trước hết thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Lời đầu tiên thì em xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Anh Thư, sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
0: Vâng, xin chào đón một đồng nghiệp trong tương lai của chúng ta, phải không chị Hà? Đến với chương trình hôm nay. Không biết là anh Thư thì đến từ miền quê nào ạ? Của Nghệ An, nghe giọng của bạn là tôi đoán là bạn đến từ Nghệ An rồi.
2: Em là người con đến từ mảnh đất Nam Đan quê bạn ạ.
0: Vâng.
1: Thế là bạn cũng đã từng học trung học phổ thông ở Nam Đàn đúng không? Và bạn có thể chia sẻ là trong những cái ngày này thì thấy các sĩ tử đang bước vào những cái ngày thi thì cảm xúc của bạn như thế nào?
2: Cũng đã từng là một sĩ tử, và trong những ngày này khi mà như thấy các bạn 208 đang bước vào đang tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cảm xúc đầu tiên của em phải là bồi hồi. Nhớ lại cái khoảng thời gian ngày nay năm trước thì mình cũng đang rất là lo lắng, mình cũng đang tất bật chuẩn bị ôn tập để có thể tham gia kỳ thi và có được một cái kết quả tốt nhất ạ.
0: Vâng, vậy thì bạn có thể chia sẻ về cái kết quả của kỳ thi năm ngoái. Thì bạn nói là bạn đã cố gắng và nỗ lực hết mình để có được cái kết quả tốt nhất. Và cuối cùng thì cái kết quả có như bạn mong muốn không ạ?
2: Thực ra chia sẻ thì cũng hơi ngại, nhưng mà cái kết quả mà em nhận được thì lại không đạt được như kỳ vọng của em cho lắm. Nó vẫn đang hơi thấp hơn so với kỳ vọng của em.
0: Vâng. Có nghĩa là không giống như là cái nguyện vọng một mà bạn đăng ký phải không ạ?
2: Thực ra thì nguyện vọng một của em đặt là ngành truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên thì cái số điểm của em nhận lại thì lại không đủ để có thể đỗ vào cái nguyện vọng đấy.
0: Vâng,
1: thế là
2: em đã chuyển hướng ạ.
0: Vâng ạ. Vâng, vậy thì khi mà nhận cái kết quả như vậy thì cảm xúc lúc đó của bạn là như thế nào ạ?
2: Đầu tiên

0: ว่าที่ที่เองจับแล้วเราหูเข้าแต่ดีเราไม่กดจับที่วางขาละเดียวทีนี้มีขวาดับเดือดถึงจุดคงสามารถบันทึกสลับในร่างเขาที่มีการเดือดกว่าที่หูเข้าละเดียวจิตเท่าเทียนโดยเองลายกับเด็กทั้งข้างล้อหลังมีบันทึกเองลาโออินลงในนองโบดเวลาเขาที่มีการเดือดเดียมมาถึงคงดุchút sắc để có thể đấu ra người vòng một của mình thì em là phải chuyển hướng em phải kiểu tất bật để đi tìm người vòng hai người vòng ba để có thể có cho mình một cơ hội tiếp tục học đại học ạ.
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái lúc mà nhận được kết quả mà không như ý mình mong muốn thì chắc chắn rất là buồn rồi, nhưng cái buồn của bạn lại không cho phép bạn chìm trong nỗi buồn lâu phải không ạ? Bởi vì là ngay lập tức chúng ta phải có cái sự chuyển hướng, thay đổi để tìm một cái cơ hội khác cho mình, đúng không
0: bạn?
1: Vâng. Và vậy thì cái khoảng thời gian mà bạn trải qua để mà thấy rằng là mình phải quên đi cái cảm xúc buồn đấy á, phải lấy lại tinh thần ấy để mà tìm cái cơ hội khác thì nó có đến nhanh không ạ?
0: Thực ra thì em cũng chỉ cho phép bản thân buồn một ngày. Tất nhiên là sẽ phải buồn rồi ạ. Nhưng mà em nghĩ rằng là cuộc đời cũng sẽ đẹp đẹp và tương lai của mình thì vẫn đang rất còn rất là dài. Vì thế mình không thể nào đắm chìm mãi ở trong nỗi buồn. Mình phải tìm cách để có thể xoay sở. Để có thể phát triển tương lai của mình ạ.
1: Vâng, nhưng cũng sẽ có những cái khó khăn đúng không ạ, khi mà chúng ta phải đối diện với cái điều đó, khi mà chúng ta có được một cái kỳ thi mà không như mình mong muốn. Vậy thì theo bạn cái khó khăn lớn nhất sau cái kỳ thi ấy là gì ạ, mà bạn phải đối diện?
2: Vâng.
0: Em nghĩ khó khăn lớn nhất của em phải đối diện đó là việc em lựa chọn lại ngành như em mong muốn. Tại vì ban đầu em đặt nguyện vọng là truyền thông đa phương tiện, tuy nhiên thì không đủ điểm nên là em phải bắt đầu thử đặt câu hỏi tiếp là mình muốn gì, mình thích gì và mình giỏi ở điểm nào, để em lại tiếp tục tìm hiểu bản thân, một khía cạnh mới của bản thân chẳng hạn, để có thể cho mình một cái lựa chọn thứ hai.
1: Và cái quá trình
0: tìm hiểu lại bản thân đấy đối với em thì rất là khó khăn.
1: Vâng ạ.
2: Và người ta nói là cánh cửa này khép lại thì có cánh cửa khác mở ra. Và không biết là sau một năm bạn học ở một cái nguyện vọng 2, ở một cái khoa bạn chọn thì nó như thế nào ạ?
0: Em nghĩ cái việc em không đỗ vào nguyện vọng 1 có thể là một sự sắp xếp của ông trời chẳng hạn. Tại vì hiện tại em cảm thấy em đang được là chỉ ở ngay trong chuyên ngành bảo tín hình của Học viện Bảo chí và Tuyên truyền. Ở đây em được thử rất là nhiều điều mới. Em được thỏa sức thể hiện đam mê của mình, thể hiện cái điểm mạnh của mình để em phát triển thêm nhiều kỹ năng hơn nữa. Và em thấy là đến bây giờ để hỏi em có hối hận khi em chọn ngành này hay không thì em thấy là em sẽ không bao giờ hối hận.
1: Vâng, câu trả lời của bạn ấy thì chúng ta hiểu rằng là bạn ấy đang rất là hài lòng với những gì mà bạn ấy đang có, đúng không ạ? Thì bạn nghĩ rằng nếu mà bạn thất bại trong một kỳ thi thì điều gì là cái điều cần nhất để mình có thể vượt qua được và bắt đầu những cái điều mới ạ?
0: Để mà nói là thất bại là điều gì cần nhất để có thể bắt đầu một điều mới thì bản thân em nghĩ là đó là phải có một sự lạc quan, một tinh thần lạc quan. Người mọi chuyện nó cũng sẽ qua đi, và tương lai thì vẫn sẽ tiếp tục đến. Khi một cánh cửa này đóng lại thì vẫn sẽ có một cánh cửa mở ra và các bạn phát triển. Vì thế nên là khi mà kết quả của mình không đạt như mong muốn thì các bạn đừng có để bản thân ở trong cái trạng thái thất vọng hay là mệt mỏi quá lâu. Các bạn hãy tự tin lên, lạc quan lên, bởi vì là bên ngoài xã hội vẫn đang còn rất nhiều điều mới chờ các bạn khám phá. Vì thế nên là các bạn phải mở rộng tài trí của mình để đón nhận những cái thứ mà vũ trụ mình gửi đến cho các bạn.
1: Câu trả lời rất là thông minh, đúng chị Hà?
2: Và đây đúng là những cái bài học cũng như là những cái kinh nghiệm mà các sĩ tử có thể tiếp thu cũng như là học hỏi bạn để có thể vượt qua những cái điều không được như ý trong kỳ thi, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và cũng sẽ là kinh nghiệm cho rất là nhiều bạn học sinh nữa, bởi vì cái việc mà học hành hay thi cử thì là một cái điều thường xuyên đối với học sinh rồi. Không chỉ là học sinh cuối cấp 3 đâu, mà các bạn học sinh ở các

0: Thực phẩm sạch tomato. Bạn đã sẵn sàng chưa nào?
1: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Vâng, sẵn sàng rồi. Một cô gái rất là tự tin, học ở Học viện Báo chí thì cũng thấy được một cái sự năng động của cô gái này, phải không chị à?
2: Kiểu như cũng có năng khiếu và đang thích ứng với cái công việc trong tương lai đúng không?
0: Vâng.
2: Và câu hỏi đầu tiên, quốc gia nào có các chiến binh samurai?
1: Theo em đó là chủ thượng hai anh đao Nhật Bản ạ.
0: Ồ, đây là một đáp án rất là chính xác ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hiện tượng El Niño thường gây ra tình trạng thời tiết cực đoan nào tại Việt Nam?
1: Theo em là hiện tượng nắng nóng cực đoan, gay gắt, nắng nóng gay gắt ạ.
0: Vâng, nắng nóng gay gắt và hạn hán đúng không ạ?
2: Đúng
0: chính
2: rồi.
0: Xác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong hai câu hỏi đầu tiên ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba.
2: Câu hỏi thứ ba, con vật nào là biểu tượng nổi tiếng nhất của lễ phục sinh tượng trưng cho sự sản sinh, sức sống dồi dào và khởi đầu mới?
1: Theo em là con thỏ ạ.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Bạn ấy đã trả lời ba câu hỏi rất là nhanh ạ. Lễ hội pháo hoa quốc tế hiện được tổ chức thường niên ở đâu của Việt Nam ạ?
1: Lễ hội pháo hoa được tổ chức thường niên ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam ạ.
0: Bạn đã từng xem trực tiếp mà lễ hội pháo hoa lần nào chưa?
1: Thật may mắn là em cũng có hai lần được tận mắt chứng kiến những cái màn pháo hoa rất là hoành tráng đến từ các quốc gia trên thế giới ạ.
0: Vâng, vậy thì chắc chắn không bao giờ quên được đúng không?
2: Thảo nào mà đã có một cái đáp án đọc rất là nhanh và bạn đã trả lời được đúng 4 câu hỏi đúng không? Nghiễm nhiên bạn nhận được phần quà của nhà tài trợ Tomato, nhưng mà chương trình vẫn hỏi tiếp bạn câu thứ 5 và bạn sẽ trải nghiệm cái thử thách thứ 5 nữa nhé. Trong cờ vua, quân cờ nào phải đi luân phiên từ ô trắng sang ô đen và ngược lại sau mỗi nước?
1: Em nghĩ là quân hầu ạ.
0: Quân hậu à? Vâng, rất là tiếc đây lại không phải là một đáp án chính xác. Và đáp án của chương trình đó là quân mã. Có vẻ như là bạn cũng không phải là người chơi giỏi cờ vua lắm đúng không?
1: Dạ, với bộ môn cờ vua thì em cũng chỉ mới tiếp xúc 1-2 lần. Nên là cũng khá là tiếc cho câu hỏi này.
0: Vâng, thế không sao.
1: Kỷ lục là câu liên tục của người ạ.
0: Vậy thì lần sau chúng ta sẽ kết nối tham gia lại, biết đâu chúng ta lại lập kỷ lục thì sao đúng không ạ? Vâng,
1: dạ.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc mừng bạn đã giành được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn bạn rất là nhiều. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Con đường tôi với tiếng hát của ca sĩ Trọng Hiếu.

0: Vâng ạ, chúng ta vừa đến với những chia sẻ của bạn Anh Thư ạ, và để thấy rằng là có thể là dù có những cái lúc mà mình không được hài lòng và ưng ý trong cái kỳ thi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi vì còn có rất là nhiều những cái cơ hội luôn đến với mình, đúng chị Hà? Và
1: Đúng
0: đặc
1: vậy.
0: biệt là trong những cái lúc khó khăn như vậy thì cái sự đồng hành của gia đình này là một điều rất là quan trọng, để các bạn ấy được ôm ấp, vỗ về thì các bạn ấy sẽ có một cái động lực để mà phấn đấu và cố gắng hơn nữa.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị thính giả. Xin chào chị ạ.
2: À, chào bạn và chào quý vị thính giả.
0: Vâng. Vâng.
2: Mình rất vui khi hôm nay được tham gia trò chuyện về một chủ đề mà mình tin là bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào thì cũng có thể tìm thấy mình ở trong đó là đồng hành cùng con qua các kỳ thi.
0: Vâng ạ. Và trước hết thì chị hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình ạ, để chúng ta cùng làm quen chị nhé.
2: Mình xin phép giới thiệu, mình tên là Tân Hoa, thì mình là phụ huynh của ba bạn nhỏ. Một bạn thì năm nay là bước vào kỳ thi 9 lên 10, còn có hai bạn thì lại vừa tham gia xong kỳ thi vào lớp 6 trường chất lượng cao đẳng Khai Mái.
0: Wow.
1: Như vậy là chị đã đồng hành cùng với các con qua khá là nhiều kỳ thi ạ. Và khi mà con mình bước vào những cái kỳ thi quan trọng thì chị thường động viên, khích lệ cũng như là làm những cái động tác tâm lý như thế nào để các con cảm thấy không có những cái áp lực và lo lắng quá ạ?
2: Mình biết là thi cử thì thường là các con, từ bản thân các con là cũng đã rất là áp lực rồi, chịu áp lực về cái kết quả ấy. Nên là mình thì thường động viên con bằng hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ chăm sóc thật chu đáo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, và đặc biệt là cái thời gian mà con gần thi ấy, thì mình thường xuyên mình làm những cái món mà con yêu thích hơn. Và ví dụ như có thể bình thường thì mình không dành được nhiều thời gian để nấu nướng như vậy, nhưng mà khi mà con gần thi ấy, thì mình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc nấu nướng, và mình sẽ ưu tiên những cái món mà con thích. Việc thứ hai ấy, thì mình sẽ tìm cách giải tỏa áp lực tâm lý cho con bằng cách đó là mình cũng chia sẻ với các con về các cái trường hợp mà có thể xảy ra. Ví dụ như là con, nếu mà con đầu thì sao, con đầu trường này thì sao, mà con không đầu trường mà con mong muốn thì phương án 2, phương án 3 của mình sẽ là gì. Thì đấy, thì mình thấy là khi mà mình chia sẻ với con như vậy ấy, thì con cảm thấy là bớt áp lực hơn. Và mình tin là khi mà con bước vào kỳ thi ấy, mà con cảm thấy nếu như mà lỡ may mình không đạt được kết quả như mong muốn ở cái bài thi này ấy, thì mình vẫn có phương án 2, phương án 3 dự phòng rồi, thì các con sẽ giải tỏa được cái áp lực phần nào.
0: Vâng ạ. Tức là các bạn ấy cũng không quá lo lắng lắm đúng chị? Mặc dù là cái mục tiêu của chúng ta có thể là đặt ra là mình sẽ đỗ vào một cái ngôi trường nào đó, trường chuyên, lớp chọn chẳng hạn đúng không ạ? Nhưng mà em thấy rằng là không phải ai cũng làm được như là chị Xuân Hòa đâu ạ. Mà thường là sẽ tạo, tức là cũng có những cái phụ huynh hiểu tâm lý của con, nhưng cũng có những phụ huynh là thể hiện được cái sự kỳ vọng của mình rất là lớn vào con ấy. Đó, thì chị nghĩ như thế
2: Thực
0: nào về
2: ra thì
0: đây?
2: mình thấy là cái giai đoạn mà mình đang tạo cái mục tiêu cho con ấy, thì mình sẽ nói ra những cái kỳ vọng của mình. Đấy, nhưng mà khi mà con mình đã tạo được cái mục tiêu cho bản thân, và mình thấy được cái sự khao khát của con rồi, cái sự nỗ lực và sự nghiêm túc trong học hành của con rồi đấy, thì cái giai đoạn gần thi thì mình lại phải cởi bỏ cái áp lực tâm lý cho con bằng cách là chia sẻ cho con cái phương án 1, phương án 2, phương án 3 như thế nào. Và cái việc này thì mình không chia sẻ ngay từ giai đoạn đầu đâu, mà sẽ là cái giai đoạn mà giữa giữa hoặc là gần thi thôi đấy, thì mình mới bắt đầu chia sẻ. Bởi vì giai đoạn đầu thì mình cũng đang muốn là con mình sẽ có một cái nỗ lực quyết tâm tối đa với cái khả năng của con ấy để bước vào ôn tập. Và thực chất thì bản thân mình thấy ấy, là cha mẹ cũng phải thực sự là có cái tư duy này, có cái tư duy và quan điểm này, bởi vì là một bài thi thì nó cũng không quyết định hết cái tương lai của con đâu. Nên là từ bản thân mình cũng luôn là dự phòng cho mình là khi mà mình đã cho con đăng ký ôn luyện và tham gia kỳ thi ấy, thì thực chất là mình có kỳ vọng là con mình sẽ đậu, sẽ đạt cái mục tiêu đó. Nhưng mà mình vẫn luôn dự phòng cho chính bản thân mình rằng là có thể là con mình sẽ không đạt, và nếu như mà con mình không đạt ấy, thì phương án 2 của mình sẽ là con học ở đâu, và phương án 2 không được thì phương án 3 sẽ là ở đâu. Thì từ bản thân mình tạo cho mình cái quan điểm như thế rồi, thì thành ra là mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, mình không quá áp lực với kết quả, và chính cái quan điểm đó của mình ấy, thì nó sẽ được truyền qua con mình. qua cái không khí khi mà mình tiếp xúc, mình giao tiếp với con ấy. Nên là mình tin là chính cái việc đó giúp con cởi bỏ cái áp lực. Và cái cuộc thi vừa rồi con mình có tham gia vào cuộc thi tuyển vào trường chất lượng cao ấy, thì trước khi thi là con mình đã được giải tỏa cái áp lực đó, nên là kết quả bài thi của con khá là tốt.
0: À, vâng ạ, thật là tuyệt vời đúng chị ạ?
2: À?
1: Vâng.
0: À, có thể thấy là qua chia sẻ của chị Xuân Hòa thì chúng ta thấy đây là một người mẹ mà dành rất là nhiều cái thời gian để đồng hành cùng với con. Và không những vậy, em nghĩ rằng là chị cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin, hoặc là có thể tìm hiểu thêm về cái những cái bài giảng về tâm lý, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Để mà có thể phần nào đó để
1: còn hiểu
0: đúng
1: rồi tính cách của con mình nữa, đúng không?
2: Ừ, đúng
1: ba
2: rồi,
1: bạn
2: đúng
1: nhỏ
2: rồi.
0: Đúng chị,
1: mỗi bạn thì sẽ có một cái tính cách riêng, và trong suốt cái hành trình mà các bạn ôn đấy thì nó có nhiều cái dấu mốc, đúng không? Có những cái dấu mốc là vâng, mình khởi động này, xong đến giai đoạn vượt rào, giai đoạn về đích thì không biết
2: rồi,
1: là
2: tăng tốc xong rồi về đích
1: đấy, mà nó có nhiều cái giai đoạn như thế, thì không biết là nếu như mà rơi vào cái giai đoạn mà các bạn có thể chảnh mảng và không tập trung để ôn tập một chút xíu, thì không biết là lúc đấy thì mẹ sẽ đồng hành với các con và có những cái động thái để động viên cũng như là đưa các con vào guồng học tập như thế nào?
2: Thực ra thì mình có hai bạn trai sinh đôi ấy, thì các bạn cũng cá tính lắm.
1: Mà...
2: đó, thì cũng có những cái thời gian mà các bạn, mặc dù là đang trong cái giai đoạn ôn thi đấy, nhưng mà các bạn bởi vì là tuổi của các bạn thì vẫn đang có những cái gì đó là mải chơi này. Xong rồi là làm bài tập thì cũng không thật sự là hết sức mình. Thì lúc đó là mình ngồi mình nói chuyện thực sự là nghiêm túc với các bạn. Mình nói chuyện rất là nghiêm túc ấy. Mình ngồi lại mình nói chuyện và mình hỏi có một cách rất là nghiêm túc, và cái sự nghiêm túc đó nó thể hiện, nó toát ra trong cái lời nói và hành động của mình. Và mình hỏi lại con rằng là bây giờ con thực sự con có cái mục tiêu này không? Đó, bởi vì là việc học là việc của con, và ba mẹ chỉ có thể là hỗ trợ con, giúp đỡ con, đồng hành cùng con trong việc là giúp con tìm lớp, tìm thầy cô, rồi đồng hành cùng con trong việc dinh dưỡng giờ giấc. Còn việc học thì ba mẹ không thể thay thế được. Và mình rất cương quyết nhá, mình rất cương quyết, và mình nói với con là nếu như mục tiêu của con là trường đẳng ấy, thì con phải thay đổi cách học. Và nếu như mà cách học của con như thế này vẫn tiếp diễn ấy, thì mẹ sẽ dừng các cái lớp học thêm của con lại. Bởi vì là quan điểm của mình là cái việc mà mong muốn thi vào trường đẳng hay là một trường chất lượng cao, hay là thi chuyên, hay là bất kỳ trường tốt nào, thì đó phải là mong muốn của con.
1: Vâng.
2: Giai đoạn đầu thì mình đã truyền cái mong muốn đó từ bản thân mình sang con rồi. Thì bây giờ giai đoạn tiếp theo mình phải khẳng định lại việc đó, và nếu như mà bản thân con không còn cái khao khát, không còn cái nỗ lực đó nữa, thì mình sẵn sàng mình dừng lại và mình chấp nhận việc đó. Chứ còn mình sẽ không gọi là cố gắng là ép buộc con đến cùng.
1: Vâng ạ.
2: Thì đó là cái cách lựa chọn của mình khi mà con mình có những cái lúc mải chơi, thì mình biết là tuổi của con sẽ có những lúc mải chơi, nhưng mà mình cũng phải khẳng định một cách nghiêm túc với con, và con mình hiểu rằng là mẹ sẵn sàng cho con chấm dứt cái việc ôn thi.

0: nhưng mà đó nếu như mà mẹ vẫn cứ phải nhắc nhở nhiều đấy.
1: Yeah.
0: Đấy, tức là mình chuyển cái quyền quyết định sang cho con, mình không quyết định thay con cái việc đó nữa, thì việc học là việc của con mà.
1: Vâng ạ.
0: Bản thân con phải chủ động học thì con mới có thể tiếp nhận được kiến thức và con mới có thể vượt qua được kỳ thi.
1: Vâng ạ.
0: Đấy, đó là cái giải pháp của mình khi mình đã áp dụng.
1: Vâng, rất là hiệu quả đúng chị.
0: À, và tất nhiên là trong cái quá trình làm việc đó thì mình cũng phải hài hòa giữa nhu và cương ấy. Khi mà mình thấy là con đã nghiêm túc quay trở lại hơn một chút thôi thì mình cũng khuyến khích ngay. Mình cũng khen người ngay, hôm nay là mẹ thấy, và mình khen người vào từng cái hành động nhỏ của con, từng cái tiến bộ, từng cái nỗ lực rất là nhỏ của con. Ví dụ như mẹ bảo là hôm nay là mẹ thấy con đã ngồi làm bài tập trung hơn này, và con thay vì là hôm qua thì mẹ thấy là con vẫn còn ngó màn hình máy tính, nhưng mà hôm nay mẹ thấy con tự chủ động tắt màn hình máy tính và con đã tập trung để làm bài. Đấy, tức là những cái việc rất là nhỏ thôi thì mình có cái sự động viên khuyến khích ngay, và mình động viên khuyến khích bằng từng cái hành động nhỏ của con theo cả một quá trình ấy. Mình cứ liên tục động viên như thế thì tự dưng con thấy là như vậy là mình đã thay đổi cái này, và thay đổi như vậy thì đã làm mẹ vui, dù nó chỉ nhỏ thôi nhưng mà mẹ vui đó. Thì mình cứ tiếp tục như vậy thì mình thấy là đối với hai con mình thì nó rất là hiệu quả.
1: Vâng,
0: và các con lại quay trở lại cái guồng học hành và chủ động.
1: Vâng. Vậy thì nếu mà con chị trải qua một cái kỳ thi mà không như ý, đạt kết quả không cao, thì chị sẽ nói điều gì với con để bạn ấy giảm bớt những cái lo lắng và những căng thẳng ạ?
0: Thực ra thì cái việc này là mình cũng đã từng gặp rồi. Tức là ví dụ như là đợt vừa rồi thì con mình tham gia một cuộc thi tiếng Anh ấy, thì bởi vì là tiếng Anh nó là sở trường của con từ bé đến giờ, nên là con rất là tự tin. Con rất là tự tin, và khi đi thi về thì con đã rất tin tưởng rằng là kết quả của con là chắc chắn là sẽ rất tốt. Nhưng mà lúc nhận kết quả ấy thì sau nhận kết quả thì kết quả này con lại làm sai một câu rất là đáng tiếc, và con không được nằm trong cái danh sách mà đi dự thi của vòng quốc gia ấy. Thì con đã khóc và con đã rất buồn. Thì thực sự là cái cách mà mình đối mặt với cái việc đó lúc đó ấy, là mình đầu tiên là mình công nhận cái cảm xúc của con. Tức là con buồn ấy, thì mình vẫn công nhận là mình sẽ không giống như một số người khác là sẽ nói là ôi thì có việc gì đâu mà phải buồn, có việc gì đâu mà phải khóc, nó chỉ là một việc nhỏ thôi. Thì mình không làm việc đó, mà đầu tiên mình làm đó là mình công nhận cái cảm xúc của con. Đúng thật, bây giờ con đã kỳ vọng như thế rồi, con đã tin tưởng như thế rồi, mà bây giờ con bị thất vọng thì con kết quả không được như ý con thì con buồn là đúng rồi. Và mẹ công nhận cái sự buồn đó của con, thì mình chỉ mình im lặng, mình không nói gì, và mình nhẹ nhàng ôm con vào lòng thôi. Và mình thể hiện cho con biết rằng là mặc dù là kết quả của con không như ý, nhưng mà về với ba mẹ thì con rất là an toàn. Con cứ thoải mái thể hiện cái cảm xúc đó của con đi. Mình để cho con, mình chỉ lặng lẽ, mình ôm con, xoa lưng con, và mình để cho con không gian và thời gian để con có thể đối mặt với cái cảm xúc đó của con. Rồi xong mà khi con đã bình tĩnh lại rồi thì lúc đó mình mới chia sẻ với con, khi con đã sẵn sàng để con trao đổi với mình ấy, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ tiếp với con.
1: Vâng ạ, thật là tuyệt vời ạ, bởi vì là những cái lúc như thế này thì các bạn ấy rất là cần những cái ôm, đúng chị? Sự bao dung của bố mẹ này,
0: mình suy từ bản thân mình mà ra mà. Tức là lúc mình có một chuyện gì đó buồn ấy, thì thực sự là mình cũng không cần mọi người phải nói quá nhiều đâu. Bởi vì mình nghĩ là mình tin rằng là khi mà con mình biết rằng là con bị sai như thế á, thì từ bản thân con đã biết được là con sai ở đâu rồi. Nên là và con rất là buồn rồi, thì bây giờ con chỉ cần một người có thể lắng nghe và chấp nhận cả cảm xúc đó của con thôi, thì mình sẽ là cái đó, mình sẽ là bờ vai để cho con có thể dựa vào mình.
2: Và bây giờ không biết là cái cảm xúc của bạn như thế nào mà mỗi khi nếu như được ai đó nhắc lại cái câu chuyện đấy.
0: Thực sự thì khi mà lâu lâu mình cũng có nhắc lại, ví dụ như là có một việc gì đó thì mình cũng nhắc lại với con để cho con nhớ được là lần đó là, nhưng mà thực ra là mình chỉ nhắc lại với vai trò đó là một cái ví dụ thôi. Chứ còn mình một cái ví dụ cho con thôi, còn mình không chỉ trích.

0: không chỉ thích cái vấn đề đó nữa. Và mình tin là đứa trẻ nó cũng có nhận thức và nó biết điều đó rồi ấy. Nên là con mình thì cũng vui vẻ chấp nhận những cái mà con đã thiếu sót ở những cái kỳ thi trước và dùng cả chính cái đó để rút kinh nghiệm cho những lần thi sau.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Xuân Hòa trong chương trình hôm nay. Một người mẹ rất là tâm lý đồng hành cùng với các bạn trong cái hành trình chinh phục tri thức của mình ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là thú vị trong chuyện tuổi tin. Mặc dù là không phải ở độ tuổi tin nữa nhưng mà vẫn dành cho những thính giả kết nối với chương trình tham gia vào mini game này ạ. Anh chị Xuân Hòa có đồng ý không?
0: À được em ạ.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu hỏi mini game trong chương trình hôm nay. Sẽ có 5 câu hỏi và nếu mà chị trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chị sẽ nhận một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ.
0: Ok.
1: Câu hỏi đầu tiên.
0: Hấp dẫn quá.
1: Vâng. Câu hỏi đầu tiên ạ. Chị hãy kể tên các tỉnh Việt Nam bắt đầu từ chữ cái L.
0: Các tỉnh Việt Nam, tức là các tỉnh đã sau khi đã
1: sau
0: sáp nhập
1: rồi. Sau khi đã sáp nhập rồi đúng không ạ? Dạ.
0: Ok em. Có được bao nhiêu giây suy nghĩ nhỉ?
1: Cần càng nhanh càng tốt chị ạ.
0: Ok, nếu vậy thì chị sẽ suy nghĩ và đi từ Bắc vào Nam nhỉ. Có Lạng Sơn.
1: Chính xác.
0: Lai Châu.
1: Vâng.
0: Lào Cai.
1: Vâng.
0: Lâm Đồng.
1: Vâng. Như vậy là chị đã đưa ra các cái đáp án rất là chính xác rồi.
2: Vâng.
1: Xin chúc mừng chị.
2: 4 tỉnh ạ. Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn và Lâm Đồng ạ. Vâng, câu hỏi thứ hai, di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ở đâu ạ?
0: Mỹ Sơn thì ở Đà Nẵng em ạ.
1: Vâng, trả lời rất là
0: nhanh. Mỹ Sơn là Đà Nẵng, tại vì chị vừa đi Đà Nẵng về.
1: Câu hỏi thứ ba chị nhá. Thạch đen thì thường được làm từ loại cây nào?
0: Thạch đen ấy là chị nhớ là nó được làm từ cái lá lá gì của Cao Bằng ấy. Dạ. Thạch đen là đặc sản của Cao Bằng nhưng mà lá gì mà có cái chữ xương ấy chị không chị không nhớ chính xác cái tên lá đó chứ chị chỉ biết là nhà chị cũng rất thích ăn thạch đen mà thạch đen là đặc sản của Cao Bằng nhưng mà chính xác là tên gì thì chị lại không nhớ.
1: Cái tên đầu tiên là đúng rồi chị ạ, xương là có từ xương rồi, rồi. Và cái tên thứ hai thì nó tên của một cái loại
0: xương
1: nhạc
0: cụ. Xương sâm hay là xương sáo em nhỉ?
1: Vâng, rồi chị giỏi quá. Gợi ý như là xương cây xương sáo ạ. Xin được chúc mừng chị. Đáp án này vẫn được chấp nhận.
0: Vẫn được chấp nhận là em.
2: Sẽ bước sang câu hỏi thứ tư ạ, là ca khúc Ngày Chưa Giông Bão do nhạc sĩ nào sáng tác ạ?
0: Phan Mạnh Quỳnh em ạ. Bởi vì là chị cũng khá là thích ca khúc này.
1: Hâm mộ Phan Mạnh Quỳnh nữa đúng chị?
0: Đúng rồi.
1: Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ năm nhé. Tổng đài khẩn cấp quốc gia chuyên tiếp nhận thông tin về sự cố thiên tai thảm họa và yêu cầu tìm kiếm cứu nạn 24/7 thì chúng ta sẽ gọi vào số nào?
0: Tổng đài nếu như mà cứu hỏa là 114, bệnh viện là 115, công an là 113. Thế chị chọn 112 em ạ.
1: Chị chọn 112 nhưng đây lại là một đáp án rất là chính xác đấy ạ. Chúc mừng chị Xuân Hòa đã trả lời đúng 5 trên 5 câu hỏi. Và em rất là vui sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato khi mà chương trình kết thúc chị nhé.
0: Chị cảm ơn em.
1: Và rất là thú vị với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với một phụ huynh đúng không chị Hà?
0: Đúng rồi, chị là một phụ huynh.
2: Xin chào chị và hẹn gặp lại chị trong các chương trình sau ạ.
0: Chị xin cảm ơn em, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và xin chúc cho quý vị thính giả luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và chúc cho các bậc phụ huynh thì luôn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc và thông thái cho các con của mình.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Xin cảm ơn nhé.
1: Vâng, các bạn thân mến, mùa thi rồi sẽ đi qua, những áp lực lo lắng hay cả những giọt nước mắt tiếc nuối rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ. Và điều đọng lại cuối cùng không phải là một tấm bảng điểm hoàn hảo mà là cách chúng ta trưởng thành hơn sau những thử thách.
2: Vâng, và các bạn trẻ thân mến, trong cuộc sống ai cũng có lúc cảm thấy bế tắc, thấy con đường ở phía trước như mờ mịt không còn hướng đi. Thế nhưng chỉ cần các bạn nhất định phải giữ cho mình một thái độ cứng cỏi, mạnh mẽ, không bỏ cuộc và không ngừng tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ có một ngày các bạn sẽ nhận ra khoảng thời gian khó khăn này đã trôi qua từ bao giờ ấy ạ.
1: Vâng, và khi bạn đã trở thành một người đủ kiên cường, đủ tận tâm với cuộc sống của chính mình, nhất định là những cơ hội mới, niềm vui và hạnh phúc sẽ lại tự tìm đến với bạn. Và hãy nhớ rằng là đằng sau phòng thi là gia đình, và sau một đêm dài

Ngày mai mặt trời chắc chắn sẽ lại sáng. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Về Phía Mùa Hè với tiếng hát của nhóm Bức Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Xin chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đi Mô Ăn Chi. Thời tiết ở Nghệ An thì mỗi khi bước chân ra khỏi nhà thì cảm giác như là bị nướng chín đấy, rất là nóng. Nhưng mà nóng thì nóng, mà ăn thì vẫn phải ăn. Ngày hôm nay cùng theo chân Ngọc Thông đi ăn gì ở trung tâm của Nghệ An mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Quán Châu Lớn của Ba Lan này có tuổi đời lên đến 46 năm đó các bạn ạ. Nhưng mà mọi người biết không, con của Ba Lan đấy chính là Dược Sĩ Tiến mọi người ạ. À không, đó chính là bác Hoàng Văn Tiến nhá. Bác ấy là chủ tịch hội đầu bếp Nghệ An luôn. Nên những cái món lớn ở đấy tẩm ướp đối với bản thân mình thì thấy rất là vừa vặn, vừa miệng, hấp dẫn. Mời các bạn ăn nha. Đúng thật quý vị và các bạn ạ, để có một món lươn ngon thì không phải phụ thuộc ở những con lươn, mà đến cả những cái nước dùng người ta cũng có những cái bí kíp rất là riêng nhé. Nên ai muốn thưởng thức thì có thể tới tại Cháo Lươn Ba Lan để thưởng thức mọi người nhé. Sau khi chúng ta vừa thưởng thức một bữa sáng ngon miệng về món lươn thì ngay bây giờ chúng ta cần phải giải nhiệt với một không gian xanh mát ở quán Trà Lạ đường Nguyễn Sơn mọi người nhé. Cùng theo chân Ngọc Thống nào. Minh Tròn giải nhiệt bằng cách gọi một ly trà lai mọi người nhé. Với cảm nhận đồ uống của mình ở đấy thì vì trà thánh nhẹ, không gian thì sánh mát, phù hợp cho mọi người học tập này, nói chuyện này, không gian ở phía trong ấy, mình thấy các bạn học rất là nhiều. Ở bên ngoài này thì mọi người đang trao đổi nói chuyện, đúng thật là còn gì bằng việc là ngồi trong bóng mát, xung quanh là cây xanh yên tĩnh thưởng thức một ly trà lai.

0: giảm nhiệt ngày hè thật là sảng khoái. Và bây giờ chúng ta đã đến với địa điểm tiếp theo. Mình có rủ thêm đồng đội của mình nhé, để khám phá một quán ăn vặt vỉa hè nằm ở đường Hồng Bàng, phường Thanh Vinh Quang ạ. Cùng nhau khám phá quán ăn vặt đây nhé, đó chính là quán Ốc Nhung. Sau một lúc chờ đợi thì bọn mình đã lên được phún của bò ốc nhá. Ốc biếu này, ốc sao này, ốc con luộc này. Đấy, có cả giò, sách bò và đặc biệt là ném chúa ăn với lá cóc.
1: Và thêm rau thơm nữa nhá mọi người nhá.
0: Người cái bắt ruột thôi thì mình đã cảm thấy là cả cái vị giác ở trong mình đã trỗi dậy rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với anh em bọn mình nhá.
1: Let's go.
0: Ốc ở đây
1: đó. Ốc ở đấy con to béo đều.
0: Đặc biệt là cái nước ốc ở đấy người ta dùng nó đầm vị đấy anh nhỉ. Nó có vị cái cái của ớt tươi này, vị thơm thơm của sả.
1: Mà ốc sao thì riêng với ốc sao là phải sao về dưa đấy, có tí dưa này mới thơm, mới bùi được thơm, ngon. Em ăn đi con ốc biếu.
0: Anh thấy ốc biếu ở đây đó.
1: To, béo.
0: Con ốc biếu luộc ở đấy ấy, nó rất là to và cái ốc này đều nhau luôn á. Lúc mà anh em bọn mình thưởng thức thì nó có thơm mùi của ớt cây tươi. Đó, vì đầm đầm của sả và cái trong cái nước luộc này người ta cũng giá giảm một tí cái giá vị rồi đúng không? Đúng rồi, nên là rất là vừa vặn nhá.
1: Ăn ốc biếu này, có cái nước này ngon này, em húp cái nước này. Ăn ngọt mà thơm. Em ăn con ốc sao này.
0: Đó, ốc sao đấy để là họ vẫn bỏ nhiều dưa mọi người này. Đó, dưa này ăn bùi bùi thơm thơm lắm.
1: Mà trước mắt mình đánh giá cái điểm công đầu tiên cho quán là cái nồm xích bò ở đấy là nhìn bắt mắt. Cái đĩa xích bò họ đưa ra là nhìn thấy bắt mắt rồi. Có rau này, củ quả họ bóp trộn đều lên này. Cái nước chấm này, linh hồn này. Mời mọi người nhá.
0: Khi họ bóp ấy, cái gia vị nó hòa quyện vào trong miếng xích bò rồi. Nên nó có xích bò nó không còn màu trắng nữa. Đấy, nó ngả sáng cái màu hồng hồng ngón như thế này. Rất là đầm vị luôn. Chấm thêm cái bát rút chúa ở đấy người ta đánh cũng rất là êm. Đây. Chậm rất là phù hợp. Đấy, mình thì chậm nhẹ nhẹ thôi. Tối mình còn phải đi chơi với bạn gái nữa. Nước chậm nó sẽ góp phần quan trọng trong món ăn mọi người nhé. Nên là bất kỳ chúng ta muốn chế biến cái gì, nhất là về cả cái món luộc thế này, nước chậm nó sẽ chiếm tầm khoảng 8 phần về cái phần luộc. Đấy, mọi người ai muốn trải nghiệm thì đến tại Hồng Bàng nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi uống nước chè Đu Điền.
1: Chuẩn ba luôn. Mùa hè đúng không? Phải nước chè đúng không? Đi.
0: Sau một ngày trải nghiệm ở trung tâm của Nghệ An thì điểm hạ cánh cuối cùng của anh em bọn mình đấy chính là quán nước ở cạnh Bưu Điện tỉnh mọi người nhá. Chúng ta ngồi đấy để nhìn ngắm phố phường về đêm mọi người ạ.
1: Cả ngày nắng nóng đúng không? Làm việc vất vả đấy đúng không?
0: Đúng rồi nhá.
1: Bây giờ quay về đêm anh em mình ngồi một quán nước chè vỉa hè. Nói chuyện như kiểu đi. Vui vẻ không?
0: Vui vẻ.
1: Cảm sống như cuộc sống nó nhiều tích cực hơn kiểu đó.
0: Như vậy là chúng ta cũng đã trải nghiệm sống một ngày khám phá ẩm thực ở khu trung tâm của Nghệ An rồi. Và dù thời tiết có nắng nóng như thế nào thì chỉ cần chọn đúng nơi, chơi đúng chỗ thì chúng ta có thể trải nghiệm một ngày thật là sảng khoái đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và nếu các bạn đang ở Nghệ An thì còn chần chừ gì nữa, hãy thử khám phá giống anh em bọn mình xem nhé. Đảm bảo là nó là phụ, vui là chính. Thời lượng của chương trình Đi Món Chi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Xin chào.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: Đội tuyển Việt Nam đấu 3 trận tại Hàn Quốc. Argentina khởi đầu hoàn hảo ở World Cup 2026. Chờ Cristiano Ronaldo hồi xuân.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 2 tháng 7, có gần 2 tuần rèn luyện tại thành phố Incheon trước khi trở về nước vào ngày 14 tháng 7 nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu của tuyển Việt Nam diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Munhak, địa điểm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.
5: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 6 với 28 cầu thủ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Sau đó toàn đội sẽ lên đường sang Incheon, Hàn Quốc tập huấn đến ngày 14 tháng 7. Tại quê hương của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ địa phương

0: theo trình độ từ thấp đến cao. Đây cũng là lựa chọn quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian nắm quyền. Được biết, ban huấn luyện dự kiến mang theo khoảng 40 thành viên, bao gồm cầu thủ, đội ngũ huấn luyện viên và các quan chức đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik kỳ vọng môi trường tập luyện tại Hàn Quốc sẽ giúp các tuyển thủ trước khi bước vào giải đấu khu vực với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
1: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Sáng nay, Messi đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp cho đương kim vô địch Argentina hạ Algeria 3-0 ở trận ra quân bảng C World Cup 2026.
0: Ở trận ra quân World Cup 2026 gặp Algeria ở bảng C, siêu sao 38 tuổi, Messi đã ghi bàn mở tỷ số cho Argentina bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, giúp cho Argentina vượt lên dẫn trước. Quan trọng hơn, pha lập công của Messi vượt qua huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ có số lần tham gia và bàn thắng nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup. Trước khi bóng lăn, Messi và Pele cùng sở hữu 21 lần trực tiếp góp dấu giày vào các bàn thắng tại World Cup, gồm ghi bàn và kiến tạo. Với pha lập công vào lưới Algeria, thủ quân Argentina nâng thành tích lên con số 22, độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử giải đấu. Sau trận đấu, số 10 đã thổ lộ lý do vì sao anh bật khóc sau bàn thắng một tỷ số cho Argentina ở phút thứ 17. Lý do hoàn toàn không liên quan gì đến thể thao. Tôi đã trải qua một số ngày khó khăn phức tạp. Tôi rơi nước mắt từ điều đó. Tôi biết ơn toàn đội vì sự hỗ trợ của mọi người. Tôi yêu bóng đá, yêu từ khi còn nhỏ. Và khi đạt thể trạng tốt, tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình. Huấn luyện viên Lionel Scaloni thừa nhận, ông gần như không có từ ngữ nào để mô tả cậu học trò số 1. Tôi thật sự không biết phải nói gì thêm về Leo nữa. Cậu ấy quá phi thường. Suốt 20 năm qua, Messi vẫn làm những điều như thế này. Bất kỳ ai yêu bóng đá đều muốn được chứng kiến cậu ấy thi đấu và tận hưởng những khoảnh khắc ấy.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chuỗi trận bất bại ấn tượng của các đại diện châu Á tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 1-4 của Iraq trước Na Uy ở lượt trận mở màn bảng Y.
0: Dù thi đấu đầy nỗ lực, Iraq vẫn không thể chống đỡ sức mạnh của hàng công Na Uy ở trận đấu vào sáng nay. Tiền đạo Ayman Hussein là người ghi bàn duy nhất cho đại diện châu Á trong cuộc đối đầu vừa qua. Trước khi Iraq ra quân, châu Á đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Có tới 6 đại diện của khu vực này không phải nhận thất bại ở trận đấu ra quân, thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử các kỳ World Cup. Sau Iraq, châu Á, còn một đại diện chuẩn bị xuất quân là Uzbekistan gặp Colombia. Đây là thử thách khó nhằn với đội tuyển lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Bồ Đào Nha đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sẽ bước vào vòng chung kết World Cup 2026 với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Tại bảng K, sáng mai Bồ Đào Nha sẽ gặp Congo ở trận ra quân. Kỳ World Cup này càng đặc biệt hơn với người Bồ Đào Nha, bởi đây cũng là lần cuối cùng đội trưởng Ronaldo góp mặt tại sân chơi này.
0: Dưới thời huấn luyện viên Martinez, Bồ Đào Nha đang chơi thử bóng đá kiểm soát tấn công giàu năng lượng và hiệu quả. Theo thống kê, trong 5 lần ra sân gần nhất, họ đang bất bại với 4 chiến thắng và 1 kết quả hòa, ghi 15 bàn và nhận 3 bàn thua. Trên hàng công, dù đã bước sang tuổi 41 nhưng Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Coscao, Leao hay Felix cũng đều đã trưởng thành và đủ sức bước ra những sân chơi lớn. Dù đang có phong độ cao và sở hữu dàn nhân sự chất lượng, Bồ Đào Nha vẫn bị đặt nhiều nghi vấn về bản lĩnh tâm lý thi đấu tại World Cup. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của đại diện châu Âu trong các giải đấu lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất năm 2026. Siết chặt truy xuất nguồn gốc, thanh lọc thị trường thép. Nghệ An và Hà Tĩnh nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn Việt Gáp liên kết tiêu thụ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện nghị quyết 148 của Chính phủ và tiếp sức cho nền kinh tế, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2026. Tổng số tiền được giãn nợ thuế ước tính lên đến khoảng 125.000 tỷ đồng.

0: Chính sách này áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các tổ chức cá nhân thuộc 43 ngành kinh tế, kế thừa từ Nghị định 82 năm 2025. Cụ thể, các kỳ tính thuế tháng và quý từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, quý 2 và quý 3 năm 2026, cùng với 50% tiền thuê đất kỳ đầu, sẽ được gia hạn với thời hạn muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đáng chú ý, người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp và chỉ cần gửi thông báo đề nghị trước hạn quyết toán quý 3 năm 2026. Nghị định dự kiến được ban hành và có hiệu lực ngay trong tháng 6 này.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Quy định này ra đời kịp thời trong bối cảnh thép giả, thép thiếu trọng lượng tràn lan, đe dọa an toàn công trình.
0: Theo đó, thép xây dựng bắt buộc phải áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng dữ liệu số theo tiêu chuẩn TCVN 12850 hoặc GS1, hiển thị rõ lai lịch từ sản xuất đến xuất kho. Thông tư khuyến khích gắn tích sành cho sản phẩm tuân thủ tốt. Lộ trình áp dụng gồm 2 giai đoạn. Các doanh nghiệp đăng ký tài khoản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và phải thực hiện truy xuất đầy đủ qua cổng kết nối API trước khi lưu thông từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Từ ngày 1 tháng 6, các doanh nghiệp xăng dầu tại Nghệ An đồng loạt bán đại trà xăng sinh học E10 RON 95. Sau hơn 2 tuần triển khai, thị trường ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng ổn định và nguồn cung được bảo đảm đầy đủ cho hơn 600 cửa hàng.
0: Riêng Petrolimex Nghệ An tiêu thụ khoảng 450.000 lít một ngày, lũy kế đạt hơn 6 triệu lít, còn PVOI Nghệ An đạt khoảng 25.000 lít một ngày. Người tiêu dùng dần xóa bỏ tâm lý e ngại, phản hồi tốt về độ tương thích động cơ. Do nhu cầu thị trường và chi phí hạ tầng, loại xăng này đang áp đảo hoàn toàn xăng E5 RON 92. Để bảo đảm quyền lợi người dân, tỉnh Nghệ An cũng vừa lên kế hoạch siết chặt kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trên toàn địa bàn.
1: Nằm trong dự án khuyến nông quốc gia giai đoạn 2025-2027, Trung tâm khuyến nông 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi thịt lợn chứng nhận Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô hơn 200 con.
0: Sau gần một năm thực hiện, dự án đạt hiệu quả kinh tế vượt trội. Tỷ lệ lợn nuôi sống đạt 100%, tăng trọng bình quân trên 798 gram một con một ngày và hệ số tiêu tốn thức ăn giảm 9,1%. Đặc biệt, 100% sản phẩm được các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 8 đến 10%, mang lại lợi nhuận hơn 215 triệu đồng trên một mô hình, cao hơn 15,7% so với nuôi truyền thống. Thành công này giúp các hộ chăn nuôi được cấp chứng nhận Việt Gáp và tối ưu chi phí. Đến nay, dự án đã kích hoạt làn sóng nhân rộng với 3 hộ đăng ký tái đàn thêm 250 con và hơn 20 hộ khác nạp đơn tham gia hướng đi bền vững này.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
1: 30 gia đình được tôn vinh tại hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.
0: Chợ dân sinh được giao về cấp xã quản lý. Bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương nhưng cũng đặt ra bài toán nhân lực và nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.
1: Tái diễn tình trạng nơi quá tải, nơi thiếu học sinh giữa các trường vào mùa tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về việc dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm trước, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp, mất an toàn.
1: Iran và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sau khi bản ghi nhớ tạm thời giữa hai bên chính thức có hiệu lực.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ tư ngày 17 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 456 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên trong toàn quốc. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2026, cựu chiến binh cả nước đã phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 đề ra. Nổi bật trong đó là hội có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu rõ, Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi cao hơn về sự đổi mới sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện, kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng hội nhiệm kỳ 7, quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 8, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ hội cho phù hợp với tình hình mới, lựa chọn để bầu ra Ban chấp hành Trung ương hội khóa 8, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong ngày làm việc thứ nhất, ngày 16 tháng 6, đoàn đại biểu dự đại hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam, gồm 88 đồng chí.
1: Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bước vào ngày làm việc đầu tiên với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức đại diện cho phụ nữ cả nước.
0: Đoàn đại biểu phụ nữ Nghệ An có 18 đại biểu chính thức do đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mang theo niềm tự hào quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn Nghệ An đến đại hội với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tại Trung tâm số 2 về xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Ngày làm việc diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung và xứ Nghệ nói riêng, bản lĩnh, nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Theo chương trình, ngày mai ngày 18 tháng 6, Đại hội sẽ tiến hành phiên trọng thể và bế mạc. Thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức hội và phong trào phụ nữ cả nước. Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật ở các bản tin sau.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm no ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh. Họ là những điển hình đến từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục,

0: sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, là những tấm gương sáng về tình yêu thương, sự sẻ chia trách nhiệm và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tại hội nghị, các gia đình cũng chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện vượt khó, đồng hành xây dựng tổ ấm hạnh phúc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ với tổng vốn dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư. Dự án có quy mô nghiên cứu gần 570 ha, trong đó giữ nguyên hơn 520 ha mặt nước Hồ Tây để bảo tồn hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Trọng tâm là cải tạo chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven hồ, kết hợp đầu tư các công trình như quảng trường, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa và bãi đỗ xe ngầm. Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, hướng tới xây dựng Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của thủ đô. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và tăng sức hút du lịch cho Hà Nội.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình. Theo đó, chuyến bay được xác định là chậm khi khởi hành muộn từ 15 phút trở lên so với lịch bay công bố. Hãng hàng không phải thông báo xin lỗi hành khách và cập nhật tình trạng chuyến bay định kỳ. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hành khách được phục vụ nước uống, từ 3 giờ được phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương. Nếu chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng, hành khách được hoàn vé hoặc phần vé chưa sử dụng, đồng thời được bồi thường ứng trước không hoàn lại. Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời gian chờ thực tế. Các chính sách hỗ trợ này áp dụng đối với hành khách đã có vé, xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay.
1: Theo Bộ Công Thương, sau 15 ngày triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ đạt gần 500 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng xăng sinh học tiêu thụ. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 539 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, xăng E10 đạt gần 499,6 triệu lít, tương đương bình quân 33,3 triệu lít mỗi ngày. Hiện hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung cơ bản được bảo đảm. Các doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng và chủ động nguồn hàng. Kết quả bước đầu cho thấy mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với xăng sinh học đang được cải thiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng.
2: Theo quyết định 29 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chính quyền xã phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ dân sinh trên địa bàn. Đây được xem là bước chuyển mạnh trong quản lý thương mại địa phương, giúp rút ngắn khâu trung gian và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, cùng với quyền hạn lớn hơn là những yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý, nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm để việc phân cấp thực sự mang lại hiệu quả. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
1: Theo quy định mới, Ủy ban Nhân dân xã phường sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ các chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, phân hạng chợ, quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng, đồng thời chủ động đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ. Nhưng như với chợ Ga Vinh, một trong những chợ trung tâm lớn ở phường Vinh Hưng có hơn 600 hộ kinh doanh, đã xuống cấp và không có nguồn tu sửa. Ông Phan Thanh Huân, Ban Quản lý chợ Ga Vinh, cho hay.
3: Chợ nó xuống cấp, rồi là cả cái hệ thống phòng cháy thì nói chung là không đảm bảo, thì nói chung là rất thiếu thốn đủ thứ, nói chung là lương anh em hiện nay là chỉ trả được cái lương cơ bản, còn cả cái vấn đề thêm giờ hoặc là tiền ăn cá thì nó vẫn còn nợ đấy, thì khó khăn như thế thì cái lệ phí thu của năm từ khi 2016 giờ thì nói chung giá không thay đổi, nói chung là thực sự là bán cũng rất khó khăn.
1: Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khâu trung gian trong quản lý. Những vấn đề phát sinh tại chợ sẽ được giải quyết ngay từ cơ sở, nơi nắm rõ nhất tình hình thực tế. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thúy An, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên, thì hiện nay nhiều địa phương đang chủ yếu tiếp quản nguyên trạng các chợ từ các xã cũ sau sáp nhập. Ban quản lý chợ hoạt động theo hình thức thuê khoán và cũng chưa thể giao quyền cho các đơn vị sự nghiệp của xã, do số lượng cán bộ chuyên môn còn hạn chế.
4: Khi được tiếp quản từ các xã cũ thì ban quản lý chợ cũng hoạt động khá là thông suốt và hiệu quả. Tuy nhiên là hiện nay cái nhân lực của ban quản lý chợ đang còn nhiều hạn chế, vì vậy là cái việc quản lý và thú quỷ các kiểu thì cũng có nhiều khi khó khăn nhất định.
1: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Phú cho rằng, một trong những nhiệm vụ được xem là áp lực nhất đối với cấp xã là xử lý các điểm kinh doanh tự phát. Theo quy định mới, chính quyền địa phương phải xây dựng lộ trình xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, xử lý vi phạm, đồng thời bố trí địa điểm phù hợp để người dân chuyển vào kinh doanh tại các chợ chính thống. Đây là công việc không dễ thực hiện bởi liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân và những mâu thuẫn phát sinh tại chợ như giá thuê quầy sạp, tranh chấp vị trí kinh doanh, vệ sinh môi trường.
5: Từ 30 tháng 5 đến nay thì lực lượng bán chuyên trách là không còn nữa, cho nên là để có cái lực lượng để thực thi cái nhiệm vụ về công tác quản lý trật tự đô thị thì hiện nay phường đang bị khó khăn, và hiện nay phường Vinh Phú đang nghiên cứu phương án để tìm phương án giải quyết để có lực lượng triển khai thực hiện cái nhiệm vụ.
1: Từ thực tế cho thấy, để chủ trương này phát huy hiệu quả, việc phân cấp cần đi đôi với nguồn lực, nhân lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Bởi chỉ khi được chuẩn bị đầy đủ, chính quyền cấp xã mới có thể vừa quản lý tốt hoạt động của chợ dân sinh, vừa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong quản lý đô thị và dân sinh hiện nay.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, cụm thi số 4 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải. Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương và trách nhiệm, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại cụm thi số 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Với sự chuẩn bị chu đáo, 33 thí sinh đến từ vùng Trung Du và miền núi phía Tây Nam đã mang đến những phần thi chất lượng, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, 100% thí sinh đạt điểm phần thi soạn đề cương loại khá và giỏi. Các thí sinh đã khẳng định vai trò là những cây cầu nối, trực tiếp đưa ý đảng, lòng dân đến gần nhau hơn, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
1: Chiều nay, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đoàn do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Đình Chỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn đồng hành hiệu quả với hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng chính sách, giám sát, tiếp xúc cử tri, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Đồng chí Dương Đình Chỉnh mong muốn thời gian tới, cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển chung của tỉnh.
1: Trong thời gian 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số đơn vị. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Quỳ Châu, một số Ban Chỉ huy Quân sự xã, đồn biên phòng trong

0: kiểm tra thực trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, nắm tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn bản pháp lý về biên giới giữa hai nước. Kết thúc tuần tra, hai bên tổ chức hội đàm trao đổi thông tin, thống nhất tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, tăng cường tuần tra song phương, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt tại khu vực đô thị Vinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 ở nhiều trường học cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra đó là áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường. Có trường nhu cầu để được học tăng cao vượt dự kiến, nhưng cũng có trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.
1: Những ngày qua, nhiều phụ huynh đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho con vào lớp đầu cấp. Với chị Nguyễn Thị Hậu Tình ở phường Thành Vinh, việc chọn trường cho con, chị ưu tiên hàng đầu là khoảng cách địa lý và sự phù hợp với điều kiện đưa đón của gia đình.
2: Nguyện vọng của mẹ thì là cho con học ở môi trường là ngay chỉ không chỉ con mà gia đình cũng thích nguyện vọng ở đấy, thầy cô và tất cả về mọi mặt.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An hiện còn 130 xã phường. Điều này đồng nghĩa, tại mỗi địa bàn, phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn trường học ở từng cấp học. Qua thực tế nắm bắt, những trường nằm ở khu vực trung tâm có cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục cao vẫn thu hút sự lựa chọn của phụ huynh, học sinh. Tại trường Tiểu học Hưng Phúc thuộc phường Trường Vinh, cô giáo Trần Thị Phương Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, theo danh sách phổ cập tuyển sinh 4 lớp 1, giảm 2 lớp so với năm trước. Dù vậy, số lượng phụ huynh mong muốn cho con theo học tăng cao.
3: Nguyên nhân là vì một số học sinh về 6 phổ cập, học sinh trải tuyển, như có bố mẹ đến làm việc ở trên địa bàn phường, như là ở các trường học lân cận, các cơ quan lân cận, và đặc biệt là học sinh thuộc phổ cập của phường Thanh Vĩnh và của trường thí cũ.
1: Trong khi đó, tại một số trường, tình hình lại khá khác biệt. Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng số học sinh đăng ký vẫn thấp hơn kế hoạch. Ngay như trường Trung học Cơ sở Đông Vĩnh, đơn vị mới thành lập, năm nay được giao tuyển sinh năm lớp 6 với 240 học sinh. Nhưng theo cô giáo Đinh Thị Kim Chi, hiệu trưởng nhà trường, thì đến nay số hồ sơ đăng ký mới đạt gần 200 em, tương đương với 4 lớp.
3: Trước khi tuyển sinh thì nhà trường đã tiến hành vận động và có cái biện pháp tuyên truyền thông qua là cái loa khối cũng như là thông báo trên Facebook của nhà trường. Tuy nhiên được biết thì có một số phụ huynh thì họ cũng băn khoăn về cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên hiện tại đang còn thiếu. Vì vậy cho nên là họ cũng nguyện vọng là muốn xin ra những cái trường lân cận.
1: Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 6, công tác duyệt tuyển sinh sẽ hoàn tất và số lượng học sinh tại từng trường mới được xác định cụ thể. Theo nhiều trường cho biết, tình trạng có nơi tuyển sinh quá tải, nơi chưa đủ học sinh diễn ra nhiều năm nay, xuất phát chủ yếu từ tâm lý lựa chọn trường của phụ huynh. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nêu giải pháp.
4: Mục tiêu là trên tinh thần là tất cả là thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của sở. Chúng ta cũng phải ra soát một cách cụ thể để nắm chắc đến số lượng học sinh trên địa bàn, từ đó có cái việc tiếp nhận rồi cũng là cái việc là tuyển sinh một cách là đầy đủ, tránh trường hợp là nhiều lúc chúng ta làm một cách võ đoán, tạo lên một cái nền nếp không tốt trong cái công tác tuyển sinh.
1: Để giảm áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường, điều quan trọng nhất chính là phía phụ huynh. Cùng với đó, một số trường học cũng cần được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn, hạn chế tình trạng trường quá tải, trường lại chưa đủ chỉ tiêu.
5: Alo NTV kết nối.
0: Dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm nay. Nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp, mất an toàn. Yêu cầu đảm bảo an toàn và sớm đẩy nhanh tiến độ di rời, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Dãy nhà C3 khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đã được xây dựng hơn 40 năm. Cũng như nhiều hộ dân khác,

0: bà Nguyễn Thị Hồng, dù ở tầng 1, ít chịu ảnh hưởng bởi thấm dột hơn các tầng trên, nhưng vẫn phải gia cố những mảng tường bong tróc, ẩm mốc. Tại hành lang chung, trần nhà nứt vỡ.
1: Cái nhà này á, là liên hàn, nhưng mà trên 45 năm thì cũng đã theo ý kiến của tôi á. Vì cả dân đây nói chung họ cùng mong vẫn sáng, nhưng mà phải đủ điều kiện, nhà đủ điều kiện thì họ nhất trí sáng.
0: Không chỉ dãy nhà C3, các dãy nhà C2, C4, C5, C6 cũng đều đã xuống cấp. Diện tích sinh hoạt chật hẹp khiến không ít hộ như bà Lương Thị Bốn hay ông Nguyễn Văn Mong ở chung cư C2 phải cơi nới thêm không gian, làm gia tăng áp lực lên kết cấu công trình cũ. Hệ thống điện nước cũng tiềm ẩn rủi ro.
2: Đâu khu bé năm nay họ nói cái là sáng năm họ mân liền, nhưng bên đây chứ năm 11 chứ. Dân khổ chưa từng thấy đó. Nhà thì như kiểu mà ngoài trời á, lụt lồi vô trong nhà đấy. Mưa cái là lồi trong nhà rồi. Chứ treo lên thì trả rồi, không treo lên được trên sửa này nè. Chứ cứ dán bên trong này rồi là khi mà dột trầu mố nữa thì là coi như là hứng tháo.
3: Cái mưa này, mưa đó hoặc là người trời nắng bình thường nên là vẫn nước vẫn dột này. Dột cả trong nhà này, dột ướt hết. Tức là một phần, một lửa nhà là bị ướt, nên là cũng phải căng bạt này. Không phải một riêng nhà tôi đi mà tất cả khu bà con, khu C2, C3, C4, C5 này là rất mong muốn được lên có nhà mới để tái định cư cho nó, nơi ở cho nó an toàn.
0: Toàn bộ khu chung cư C Quang Trung hiện có 380 hộ dân sinh sống. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, phường Thành Vinh, dự án cải tạo xây dựng mới và bố trí tái định cư cho các hộ dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Khi công trình hoàn thiện, người dân sẽ được bố trí vào ở theo quy định thỏa thuận.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh là liên tục đôn đốc nhà đầu tư là khẩn trương thực hiện dự án tái định cư này. Công ty Hanico đã tập trung nhân lực, vật lực để triển khai. Và dự kiến theo chỉ đạo của ủy ban tỉnh, 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện chỉ đạo ủy ban tỉnh như vậy, thì ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
0: Các dãy nhà khu C Quang Trung đã được kiểm định ở cấp độ nguy hiểm D, mức nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn sử dụng. Trước thực tế đó, việc di rời dân khỏi khu nhà cũ là hết sức cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Người dân mong muốn các mốc tiến độ tái định cư được thực hiện đúng để sớm chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
5: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sau khi một bản ghi nhớ tạm thời giữa hai bên chính thức có hiệu lực. Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao và đại diện các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài ở Tehran, ông Araghchi cho biết tiến trình đàm phán được chia thành hai giai đoạn do những khó khăn trong việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Washington. Giai đoạn đầu tập trung vào các vấn đề như chấm dứt xung đột, tình hình tại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, giải phóng các nguồn tài chính bị đóng băng của Iran và công tác tái thiết. Sau khi đạt được bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày để hướng tới thỏa thuận toàn diện, bao gồm các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
0: Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 16 tháng 6 cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công nhằm vào sự kiện võ thuật quy mô lớn tại Nhà Trắng, có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với 5 người đàn ông liên quan đến vụ việc. Các nhà điều tra đã xác định 23 cá nhân có liên quan đến một mạng lưới bị nghi đứng sau âm mưu này. Các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch điều khiển các máy bay không người lái, gắn thuốc nổ bay qua khu vực tổ chức sự kiện. Sau khi gây ra tình trạng hỗn loạn và buộc đám đông phải sơ tán, các tay súng bắn tỉa sẽ khai hỏa nhằm vào những mục tiêu giá trị cao trong dòng người tháo chạy. UFC Freedom 250 là sự kiện võ thuật tổng hợp đặc biệt của giải vô địch đối kháng đỉnh cao, được tổ chức nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ và diễn ra ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ngày 14 tháng 6, trùng với sinh nhật Tổng thống Donald Trump.
5: Liên minh châu Âu EU vừa công bố kế hoạch tăng cường các hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, bao gồm triển khai thêm nhân sự và thiết bị giám sát để ngăn các vụ vượt biển trái phép. Theo kế hoạch hành động của khối, EU sẽ tăng cường năng lực hoạt động tại khu vực biên giới, trong đó củng cố trung tâm do cơ quan cảnh sát châu Âu điều hành nhằm đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép. Một đơn vị tình báo chung Anh và Pháp tại thành phố Calais của Pháp cũng sẽ được tăng cường nhân lực, trong khi cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu sẽ triển khai thêm nhân viên và các phương tiện giám sát. Vấn đề người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ từ lâu là chủ đề gây tranh cãi tại Anh và Pháp. Hơn 41.000 người di cư đã cập bờ biển phía nam nước Anh trong năm 2025, mức cao nhất thứ hai kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 2018.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 28-35 độ.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trấn Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com. Số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa nhiều năm, nhưng với một số gia đình, những hệ lụy vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thúy, trú tại xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu là một trường hợp như thế. Sinh ra trong gia đình có bố là nạn nhân chất độc da cam. Từ nhỏ, chị Thúy đã mang nhiều thiệt thòi và có sức khỏe không tốt. Thế nhưng điều khiến người mẹ ấy trăn trở nhất không phải là hoàn cảnh của bản thân, mà là khi hai trong ba người con của chị cũng không được may mắn như những đứa trẻ bình thường. Câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây.
1: Khi ánh chiều dần tắt, Thắng lại lặng lẽ đi hết con đường này đến con đường khác. Với nhiều người, đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Nhưng với người nhà của em, mỗi lần đứa trẻ rời khỏi nhà lại là một lần thấp thỏm, lo âu. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu cho biết.
2: Đêm lại hoặc là vào chập chiều chẳng hạn thì cháu đi và nấp vào một cái bụi rậm nào đấy là các cháu ở như vậy, có thể là thâu đêm đấy, muỗi mầm cắn đầy người nhưng mà cháu vẫn là không nghĩ mình là đang ở chỗ nào, không biết mình đang ở chỗ nào.
1: Chị Nguyễn Thị Thúy, mẹ của Thắng, chia sẻ.
3: Đi làm về nhọc mệt nhất là về thầy thử thì con cái hắn bỏ đi suốt rồi là phải đi tìm, áp lực đủ đường thầy.
1: Những lo lắng của chị Thúy không chỉ dành cho Thắng, cậu con trai thứ hai. Trong ba người con của chị, hai đứa đầu đều chậm phát triển về trí tuệ, không thể học hành và sinh hoạt như bạn bè cùng trang lứa. Khi những đứa trẻ khác lớn lên từng ngày cùng những ước mơ đến trường, thì với chị Thúy, điều mong mỏi nhất chỉ là các con khỏe mạnh và bình an.
3: Từ khi lúc 5 tháng tuổi á, nó cứ toàn bị co giật á, đứa mồng rồi hết á. Cho đến khi đi học rồi hắn cũng kém trí nhớ. Em vẫn lo lắng, vẫn thương con.
1: Thương con, thương cháu, bà Mai, mẹ của chị Thúy đã chuyển về sống cùng con gái từ nhiều năm nay. Kể từ đó, người phụ nữ tuổi đã xế chiều trở thành chỗ dựa chính của cả gia đình. Từ bữa cơm hàng ngày, việc nhà đến chăm sóc con và cháu đều do một tay bà quán xuyến. Bà Nguyễn Thị Mai nói.
4: Hắn bỏ con ăn cho bà đi 3 năm trời biên biệt. Bà tưởng là họ bạn đi Trung Quốc đấy đúng không ạ? Thế mà được, năm ngoái anh về.
5: Bà buồn lắm, đó là bà nói thật đấy. Dư chó là nhiễm chất độc da cam thì đất nước khăn cả cá nữa. Chứ mà trụng với nhà mỗi thì nhà khổ lắm ạ. Trụng với gia đình mỗi thì gia đình nó khổ. Như trụng với gia đình bà là bà khổ. Mẹ đi làm rồi là lo toan cho Vinh đi. Tắm rửa chiều để là tắm rửa rồi cơm nước rồi chảo láo đi. Cho nên là bà phải chấp nhận hoàn toàn.
6: Cái hoàn cảnh hiện tại rất là khó khăn. Vậy thì cái lo lắng lớn nhất hiện nay của bà là gì ạ?
5: Bà chỉ trông bà sống thêm được 5 năm nữa. Để cho thêm cả cháu thêm 5 tuổi nữa. Là cả cháu hơi trưởng thành, hơi khôn lớn ấy, để cho mẹ con được khổ. Ba chị mong thân này, đó là ba tấm thư với quấn nữa đó. Đời ba như ba nó trống như dài, ba chị trống trời cho ba sống 5 năm rồi đấy. Để cho cả con thêm 5 tuổi nữa, cho mẹ con được khổ. Ba chị ước cơ thân này thế nào.
1: Sinh ra trong một gia đình có bố là nạn nhân chất độc da cam. Vì thế cuộc sống của chị Thúy chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng với tình thương dành cho các con, chị vẫn hằng ngày đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm thu nhập. Khi thì cắt cỏ, lúc chặt mía thuê, với mong muốn có tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con khôn lớn. Dẫu vậy, những đồng tiền công ít ỏi chẳng thể gánh nổi chi phí sinh hoạt của một gia đình có nhiều người cần chăm sóc. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu cho biết.
2: Hoàn cảnh gia đình thì có thể nói là đặc biệt khó khăn. Như vừa rồi là cháu thông là cháu sáu cung ấy, thì lại đang bị cái bệnh gọi là thiếu máu bẩm sinh. thì vừa rồi cũng mới được gọi là đưa đi viện điều trị mới về.
1: Mỗi ngày cuộc sống của năm mẹ con bà cháu vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Những khó khăn, thiếu thốn vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn, giấc ngủ và cả những nỗi lo về tương lai chưa biết sẽ đi về đâu.
0: Với tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Sa Phát đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, góp phần giúp gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để mẹ con chị Thúy có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, vững tin hơn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Thúy, xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu, số tài khoản 3611-205-309-530, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
8: Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2016, kinh tế Nghệ An tiếp tục hành trình bứt phá với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, chặng đường này đang vấp phải những lực cản không nhỏ từ làn sóng biến động giá cả toàn cầu và trong nước. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng cũng như những giải pháp điều chỉnh phù hợp từ chính người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
9: Câu chuyện kinh tế.
10: Thời gian qua, mỗi lần đi chợ để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình là hành trình không dễ dàng đối với bà Phạm Thị Giang ở phường Cửa Lò. Bởi tình trạng giá cả leo thang liên tục, thậm chí có những mặt hàng tăng 20-30%. Bà phải rất cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng và giá cả phù hợp để vừa đảm bảo đời sống nhưng cũng không vượt quá khả năng chi tiêu tài chính của gia đình.
11: Thì bây giờ là người dân thì làm kinh tế rất là khó khăn. Hàng ngày mình đi làm rất là khó khăn mà mua bán bây giờ chúng tôi rất là cân nhắc. Là vì này bây giờ cái gì cũng lên, các mặt hàng cái gì cũng lên giá. Mà so với đồng lương chúng tôi thì rất là thấp. Nhiều người ở ngoài lợi dụng xăng dầu lên để lên nhưng mà có khi xăng dầu xuống mà tất cả những người bán hàng lại không xuống.
10: Đối với công nhân lao động, giá cả biến động tăng trở thành gánh nặng tài chính thực sự. Mặc dù giữ vị trí tổ trưởng một tổ may của Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên có mức thu nhập cao hơn so với công nhân bình thường, nhưng cuộc sống của chị Phan Thị Thúy Nga cũng gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá nhiên liệu. Mọi chi phí trong gia đình đều phải cân nhắc kỹ.
12: Giá cả các mặt hàng đang tăng cao thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của công nhân. Mọi chi phí đều rất là khó khăn, éo hẹp đối với người lao động ấy.
10: Không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, mà biến động giá cả còn ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị cung ứng, phân phối hàng hóa. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nam Long, chuyên kinh doanh, phân phối các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, tình hình giá cả tăng cao đã khiến chi phí đầu vào đội lên 20-30%, trong khi lượng hàng bán ra lại giảm tương ứng, khiến đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng và lợi nhuận sụt giảm nhiều. Ông Võ Đình Luân, quản lý nhà phân phối Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nam Long nói:
13: mấy tháng vừa rồi thì ảnh hưởng của thị trường thế giới cũng như biến động giá tăng cả cái nguyên liệu đầu vào, cho nên là doanh thu của chúng tôi bị giảm từ sản lượng cũng như doanh số, trung bình tầm khoảng 25-30%, nhưng có tháng là tụt rất sâu 30-40%.
10: Theo đánh giá, tình hình giá cả thị trường trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh doanh không thuận lợi về kinh tế, chính trị trên thế giới. Sự biến động về giá xăng dầu, ga, vàng, USD dẫn đến giá các loại hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng, giảm, đan xen.
8: Theo Cục Thống kê, bình quân 4 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,21% so với cùng kỳ năm trước. Có 11 trên 11 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,49%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,6%, giao thông tăng 2,89%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%. Điều này phản ánh đúng thực tế biến động giá cả với những tác động thấy rõ, không chỉ đối với đời sống dân sinh mà còn đối với hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
10: Không chỉ tác động đến túi tiền của người dân, bão giá đang đặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước bài toán sinh tồn. Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng từ 15 đến 30%, thực sự tạo nên gánh nặng tài chính rất lớn đối với các đơn vị sản xuất. Cùng với đó là biên lợi nhuận bị thu hẹp. Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường có 150 phương tiện vận tải các loại. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 khối dầu với tổng chi phí hơn 330 triệu đồng. Tình hình giá nhiên liệu leo thang thời gian qua đã khiến chi phí đầu vào tăng vọt, kết hợp với nhiều yếu tố khách quan khác khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thủ Thường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường chia sẻ.
14: Tình hình biến động giá cả nó hầu như không phải là xăng dầu nữa, mà bây giờ các đầu vào, đặc biệt là của ngành xây dựng, đều đồng loạt tăng giá. Một cái doanh nghiệp như chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cái đầu vào, thì sức chịu đựng sợ không được lâu dài. Bởi vì cái gì cũng tăng, đặc biệt là giá nhân công cũng tăng đột biến. Hai nữa, vào cái mùa này thì nắng nóng là anh chỉ biết đó, năng suất lao động là giảm. Cho nên đấy cùng một cái nan giải cho doanh nghiệp chúng tôi.
10: Đối với công ty cổ phần May Minh Anh, Kim Liên, với hàng chục ngàn công nhân và lượng hàng luân chuyển hàng tháng rất lớn, biến động giá cả nói chung, giá nhiên liệu, dịch vụ logistics cũng như lương nhân công tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Phan Đình Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên trao đổi.
15: Hiện nay với tình trạng giá cả biến động cao dẫn đến cái vấn đề chi phí đầu vào nó cao, từ vấn đề chi phí điện nước cho đến mấy chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistics, ngoài chi phí vận chuyển hàng hóa nó tăng, nó ảnh hưởng đặc biệt đến cái vấn đề là vận chuyển hàng hóa của mình.

0: Ngoài ra chi phí xăng xe của cán bộ công nhân viên nó cũng thay đổi biến động, đặc biệt là chi phí điện điện vào trong hoạt động sản xuất nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và dần để cho doanh nghiệp mà mình đang gồng mình để đảm bảo cho vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
1: Thi công xây dựng cũng là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động giá cả thời gian qua. Rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, gạch, cát, bê tông đều tăng từ 15 đến 30%. Thậm chí có những mặt hàng tăng đến 40-50%. Cùng với đó là giá nhân công tăng đột biến nhưng vẫn khan hiếm. Điều này khiến áp lực bủa vây các doanh nghiệp, đơn vị thi công, từ tiến độ, chất lượng công trình đến huy động nguồn lực. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng ANT Việt nói.
2: Trong biến động giá cả của tình hình kinh tế nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng thì đơn vị chúng tôi thật sự rất ảnh hưởng và khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt những cái hợp đồng cố định đã ký trong năm với cái sự biến động giá cả ra năm thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là khó khăn trong việc để hoàn thiện được cái hợp đồng đã ký đối với khách hàng.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xăng dầu cứ tăng 10% thì làm cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản tăng trưởng kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến giá các nguyên liệu đầu vào khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế. Điều này đòi hỏi sự thích ứng kịp thời của mỗi người dân doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.
1: Theo dự báo, thời gian tới, biến động giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, người tiêu dùng cũng như các đơn vị phân phối sản xuất cũng cần chủ động có giải pháp ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tác động, đồng hành cùng người dân. Ông Nhâm Sĩ Thành, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vinh, nói.
4: Hiện tại thì theo giá cả ngoài thị trường đang có nhiều biến động, thì hệ thống siêu thị Lotte Mart Vinh sẽ luôn bình ổn giá để đồng hành cùng như hỗ trợ người dân trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại để giúp người dân có nhu cầu mua sắm tại hệ thống siêu thị.
1: Nhận diện rõ những thách thức, tỉnh Nghệ An cũng đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc tăng cường quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ găm hàng, đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Thương mại điện tử Sở Công Thương Nghệ An nói.
5: Về phía ngành công thương thì chúng tôi tập trung các cái giải pháp để bình ổn giá mặt bằng thị trường các mặt hàng tiêu dùng nói chung thông qua các cái biện pháp như là chỉ đạo các cái nhà phân phối để đảm bảo nguồn cung và giữ cái mặt bằng giá. Cái thứ hai là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường là phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra cái việc là kê khai giá, chống các cái hành vi là đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý, thực hiện cái việc là rà soát để cắt giảm cũng như là bãi bỏ các cái thủ tục hành chính nhằm giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
1: Biến động giá cả tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, nó làm giảm tổng cầu của nền kinh tế, cản trở tiến độ đầu tư công và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Nếu không có các giải pháp ứng phó linh hoạt, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm nay sẽ gặp áp lực rất lớn.
6: Góc nhìn chuyên gia.
3: Những biến động về giá cả được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình trong nước và thế giới. Vì vậy, cần có những đánh giá khách quan và giải pháp đồng bộ để đối phó với tình hình này. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
7: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi tiến sĩ là tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái tình hình biến động giá cả hiện nay ạ?
8: Vâng, trước hết xin chào biên tập viên Phan Hùng, kính chào quý vị khán giả của chương trình. Năm 2026, chúng ta, thế giới, Việt Nam, trong đó có Nghệ An, đang chứng kiến một cái cú sốc giá. Và cái này nó là quán tính của 2025, đồng thời nó được cộng hưởng thêm những sự kiện phức tạp của năm 2026, đặc biệt là từ cái sự căng thẳng của Israel, Mỹ với cả Iran. Từ đó nó làm tắc nghẽn cái dòng chảy thương mại về dầu mỏ và nó ảnh hưởng tới cái giá cả chi phí đầu vào về dầu mỏ trên thế giới cũng như là các cái yếu tố khác có liên quan, và từ đó nó tạo một sự lan tỏa. Hơn nữa đó, nó còn tạo ra một sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là những cái thị trường mà đang bị ảnh hưởng bởi biến động của những sự kiện này. Và cái thứ ba nữa đó, là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng gia tăng lạm phát ở hầu hết các nước, gắn với đó là tăng lãi suất. Và tất cả những đó nó cộng chi phí đầu vào và nó tạo áp lực tới đời sống kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.
7: Theo tiến sĩ thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra trong thời gian tới ạ?
8: Chúng ta đã chứng kiến một cái giai đoạn tăng giá tồi tệ của dầu mỏ. Từ tình hình thế giới, tình hình trong nước có thể có xuất hiện 3 kịch bản. Kịch bản thứ nhất ấy, là kịch bản gọi là xấu nhất, là các căng thẳng tiếp tục và nền kinh tế sẽ đối diện với những áp lực lớn và từ đó làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kịch bản thứ hai đó là trung bình, là khi các vấn đề được giải quyết thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đặt ra. Ví dụ như là Nghệ An có thể đạt tới tăng trưởng khoảng độ 9-10%. Còn kịch bản tốt nhất ấy, là tất cả các vấn đề nóng sẽ được giải quyết, ở trong nước cũng đã sẽ có những cái đột biến và từ đó nó giúp cho kinh tế tăng trưởng thậm chí vượt cả kế hoạch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái kịch bản tăng trưởng chắc chắn sẽ đạt được và Nghệ An cũng như được cả nước sẽ đạt được mục tiêu đặt ra là tăng trưởng trên 2 con số.
7: Theo tiến sĩ thì những cái tác động từ biến động giá cả tới tăng trưởng kinh tế của Nghệ An là như thế nào và những cái giải pháp ứng phó là gì?
8: Chúng tôi cho rằng là Nghệ An trong cái xu hướng chung của cả nước đó sẽ chịu những tác động rất là mạnh của thế giới, đặc biệt là 2 yếu tố. Một đó là vấn đề giá cả xăng dầu, với yếu tố là chi phí đầu vào rất quan trọng của toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, nó tạo ra một cái chuỗi làn sóng về tăng giá thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực về tăng giá rất lớn và điều này nó sẽ làm cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị gọi là áp lực bởi chi phí đầu vào. Đấy là chưa kể chúng ta lại đang chứng kiến một cái bối cảnh là tín dụng trong nước gia tăng rất là mạnh và các doanh nghiệp sẽ đứng trước cái áp lực về chi phí đầu vào và họ sẽ buộc phải một là cắt giảm lợi nhuận hoặc là cắt giảm hoạt động để mà giảm bớt những cái áp lực về chi phí đầu vào. Áp lực chi phí tăng, tổng cầu giảm, thanh khoản giảm và từ đó áp lực với doanh nghiệp, với người dân cũng sẽ tăng lên. Đấy là chưa kể là đối với người dân còn chịu một áp lực lớn nữa, đó là chi phí hàng tiêu dùng tăng lên. Do đó là họ cũng sẽ phải giảm chi tiêu, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng sống của mình. Và trong bối cảnh đó thì chúng tôi cho rằng là cái sự thích ứng kể cả vĩ mô và vi mô cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện ở chỗ là lãnh quản lý địa nhà nước đấy, là cần phải có những kịch bản ứng phó với 3 cái tình huống trên. Tình huống tốt nhất, tình huống trung bình và tình huống xấu. Trong đó nó ứng với mỗi một tình huống có những cái giải pháp phù hợp. Đặc biệt trong đó là có những cái giải pháp quan trọng nhất, kể cả 3 tình huống đó, đó là nhà nước cần phải giảm thiểu mọi cái chi phí quản lý để mà giúp các doanh nghiệp, các người dân giảm bớt gánh nặng tuân thủ. Từ đó có tăng thêm những cái cơ hội, những cái dư địa để mà duy trì cái phương án sản xuất. Cái thứ hai nữa đó là cắt giảm tối đa tất cả các cái điều kiện, các quy trình, các thủ tục đầu tư để mà giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh với thị trường. Từ phản ứng nhanh chính sách sẽ làm tăng phản ứng nhanh thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp phản ứng với các cái cơ hội cũng như là các cái tình huống mới một cách tốt nhất. Cái thứ ba nữa đó là gia tăng những cái hỗ trợ có thể, ví dụ như là cắt giảm thuế, ví dụ như cắt giảm lãi suất.
7: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
6: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy những biến động của giá cả thị trường từ đầu năm đến nay và những tác động đến sức mua. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
1: Các yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên trong giai đoạn này bao gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,64% do giá thuê nhà, giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá điện sinh hoạt đều tăng. Nhóm giao thông tăng 5,22% chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 8,88%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung. Sự chênh lệch này cho thấy sự biến động mạnh của giá xăng dầu, ga và thực phẩm là những nhân tố chủ yếu đẩy CPI chung lên cao trong những tháng đầu năm 2026.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hãy quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới

sự định làm. Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng, khi có biểu hiện này, bạn nên lưu ý đi khám, bởi rất có thể bạn đã bị mắc bệnh đãng trí. Thủ phạm nào gây ra đãng trí? Cách phòng ngừa bệnh đãng trí như thế nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, theo các chuyên gia y tế, Alzheimer hay bệnh đãng trí là bệnh thoái hóa và tiến triển của não bộ, gây tác hại cho tế bào thần kinh, làm thiếu hụt một chất gọi là acetylcholine. Sự thiếu hụt chất này làm suy giảm khả năng nhớ, suy nghĩ, giao tiếp và thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đây là một trong những rối loạn nhận thức phổ biến nhất ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc 5 đến 10% ở thập kỷ 70, sau đó tăng lên 25%. Bệnh tăng mạnh theo tuổi. Tại Việt Nam cũng đã gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Triệu chứng của bệnh đãng trí xuất hiện từ từ, được chia thành 3 giai đoạn: sớm, giữa và muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có vẻ lo lắng, hay quên và thay đổi hành vi. Bệnh nhân thường phải tìm kiếm từ ngữ khi giao tiếp hoặc không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn nhớ rõ những sự kiện quá khứ đã xảy ra rất lâu. Chứng đãng trí đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi. Biểu hiện của chứng bệnh này thường không quá nghiêm trọng nên hầu như nhiều người bỏ qua. Đến một lúc nào đó, chứng đãng trí trở nên nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều cho sinh hoạt cũng như kết quả công việc hàng ngày mà còn dễ dẫn đến sa sút trí tuệ. Alzheimer, Parkinson sau khi bạn đã có tuổi. Do đó, nếu bạn có các biểu hiện của bệnh đãng trí sau thì cần lưu ý chủ động phòng ngừa ngay. Thường xuyên quên vị trí các vật. Những vật dụng thường ngày như điện thoại, ví tiền, chìa khóa, thậm chí cả túi sách to đùng, nhưng sau khi đặt xuống một nơi quen thuộc thì bạn lại chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Và một khi nặng hơn thì bạn có thể quên cả công việc theo lịch trình ngày nào cũng làm như nấu cơm, đi tắm. Không nhớ đang định làm gì, đang định đi đâu. Một khi trí nhớ bạn có vấn đề thì bạn sẽ thường xuyên khựng lại, không biết mình đang định làm gì. Đơn giản như bạn đang định đứng dậy lấy nước, nhưng khi đứng dậy thì quên khuấy đi mất. Cũng tương tự như vậy, bạn đang định đi chợ, nhưng khi ra ngoài nhà thì phải ngẩn người một lúc mới nhớ mình muốn đi đâu. Nếu có dấu hiệu này thì cần lưu ý ngay, vì nó báo hiệu trí nhớ của bạn đang suy giảm nghiêm trọng hơn. Nói lặp đi lặp lại một vấn đề, bạn đã nói vấn đề này, nhưng cứ nghĩ là chưa nói nên tiếp tục nói thêm vài lần nữa, thậm chí chỉ cho cùng một người. Và đôi lúc, sau khi nói xong vài lần, thì bạn cũng nhận ra được mình đang lặp đi lặp lại vấn đề này. Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh hay quên, cũng như lời khuyên đưa ra cho bạn từ các chuyên gia. Không đủ axit trong dạ dày. Vitamin B12 có chủ yếu trong thịt, cá và các chế phẩm bơ sữa. Vitamin B12 thường được tìm thấy trong thịt, cá, các sản phẩm từ sữa có vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra tế bào hồng cầu. Không những vậy, nó còn liên hệ trực tiếp tới trí nhớ của bạn. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ nhận thấy việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến cho con người gặp rắc rối về trí nhớ. Do B12 chủ yếu có trong thịt, sữa, nên những người ăn kiêng cần để ý bổ sung vitamin B12 bằng dược phẩm. Một nguyên nhân phổ biến khác nữa là khi bạn già, lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi. Trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để cơ thể có thể hấp thu vitamin B12. Do đó, nhiều người lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là đãng trí, dù trên thực tế họ chỉ bị thiếu hụt B12 mà thôi. Các bác sĩ có thể dễ dàng và phát hiện việc này bằng cách thử máu. Huyết áp cao. Với những người dưới 45 tuổi đã hay quên thì có thể thủ phạm là huyết áp của họ. Theo nghiên cứu Đại học Alabama, những người bị huyết áp cao sẽ gặp rắc rối về trí nhớ và năng lực tư duy so với người có huyết áp bình thường. Quả thực, huyết áp cao sẽ gây tổn thương vành trong động mạch. Để chống lại, vành động mạch sẽ phát triển dày và cứng hơn, khiến cho lượng máu chảy tới não bị ít đi. Tuyến giáp, nếu như bạn mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm và hay quên, đó có thể liên quan đến tuyến giáp. Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra một loại hormone có tên tyrosine, vốn quyết định mức độ năng lượng và cơ thể sử dụng. Nếu hormone thiếu hụt, mọi thứ liên quan đến cơ thể đều bị giảm tốc, bao gồm cả chức năng của não. Việc thử máu sẽ nhanh chóng phát hiện ra bệnh và bạn có thể dùng thuốc thay thế hormone để cải thiện tình trạng. Chứng đau nửa đầu.

0: Nếu bạn hay bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí nhớ một phần. Về cơ bản, khi bạn nhớ lại các sự kiện mới xảy ra trong vòng 24 giờ, ký ức của một vài giờ sẽ giống như một khoảng trắng. Bạn không thể nhớ mình đang ở đâu hay mình đến đó như thế nào, nhưng bạn vẫn biết mình là ai. Những chuyến đi dài có thể khiến bạn chóng mặt, ngất ngây và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tình trạng hay quên này còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi bạn đã trở lại với lịch sinh hoạt 24 giờ bình thường. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể, các vấn đề trí nhớ sẽ xuất hiện. Do đó, ngủ đủ giấc và ngủ sâu là cách phòng chống tốt nhất. Có thai, từ lâu nay khoa học đã cho rằng thai kỳ ảnh hưởng đến trí nhớ của người mẹ một cách đáng kể. Một nghiên cứu tại Úc đã so sánh khả năng ghi nhớ của người phụ nữ có thai với phụ nữ bình thường. Kết quả cho thấy phụ nữ có thai có trí nhớ tệ hơn hẳn, nhất là khi phải nhớ số điện thoại mới hoặc tên người mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bảo vệ trí não cũng như trí nhớ tốt hơn thì bạn cần lưu ý vài vấn đề sau. Hạn chế thiếu ngủ, ngủ ít khiến các tế bào não không được phục hồi đầy đủ nên trí nhớ bị gây hại nhiều. Hạn chế ôm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ khiến trí não sao nhãng và mất tập trung, lâu dần cũng gây suy giảm trí nhớ. Có rất nhiều cách để tăng cường, khắc phục trí nhớ kém, trong đó việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Rau xanh, các loại rau xanh như cải xoắn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9 giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não. Hạt, theo nghiên cứu về chế độ ăn uống, quả hạch là thức ăn vặt lành mạnh, giúp thúc đẩy sức khỏe của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống min khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần. Hạt ngũ cốc, các loại ngũ cốc nguyên chất như diêm mạch, lúa mì, yến mạch, gạo nâu, lúa mạch đen là một số thực phẩm nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc mất trí nhớ, bệnh tim tiểu đường, tăng cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim khác. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là những chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bạn nên ăn cá ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não. Axit béo omega 3 là những chất béo tốt và điều này có thể giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ô liu được sử dụng cho mục đích nấu ăn và làm đẹp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn có ít nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức hơn. Cà phê và sô-cô-la rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hóa trong sô-cô-la và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát hàng ngày vào lúc 19:30 trên hạ tầng podcast và lúc 22:00 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chúng ta đã đồng hành cùng tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tuyến Thụy trong những ngày tháng 6 này, và tiểu thuyết Màu rừng ruộng cũng đang dần đi đến hồi kết. Đọc và nghe, chúng ta thấy một đồng bằng đầy khắc nghiệt hiện ra ở những chương đầu, và thấy một Tây Nguyên huyền bí với những luật tục nhuốm màu sử thi ở những phần sau. Chúng ta cũng thấy hiện lên những thân phận con người, thấy những hình ảnh, những năm tháng tuổi trẻ. Người ta hằng tin rằng chỉ cần có lòng tốt, có nhiệt huyết và quyết tâm thì sẽ thay đổi được cuộc sống quanh mình. Nhưng rồi thực tế đôi khi nghiệt ngã.

hơn thế phải không quý vị? Vâng, ở làng Sập, Vinh và đồng đội đã chứng kiến biết bao phận người sống giữa thiếu thốn lạc hậu và những tập tục đã ăn sâu vào đời sống từ bao đời. Họ muốn giúp đồng bào thoát khỏi đói nghèo, muốn mang đến những đổi thay, nhưng càng bước sâu vào cuộc sống nơi đây, họ càng nhận ra con đường ấy không hề dễ dàng. Thực tại và quá khứ luôn hiện lên ở trong Vinh. Những câu chuyện cũ, những con người cũ, những niềm vui ngắn ngủi và cả những nỗi đau lâu dài cứ trở đi trở lại, khiến anh không khỏi trăn trở về số phận con người trước những đổi thay của cuộc đời. Ngay bây giờ thì phát thanh viên Lê Mai sẽ chuyển đến quý vị phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Chúng ta cùng nghe.

họp đội sản xuất, ông S đề nghị vào bản mường tìm ba mế cợi, yểm bùa cứu ngé hoa. Ông đội trưởng cao giọng lên lớp một hồi cho toàn thể xã viên về chủ nghĩa duy vật, về chủ nghĩa vô thần. Bà con xã viên ngồi há miệng, nuốt từng lời, chỉ có ông S không nói gì. Ông kéo Vinh ra góc nhà nói nhỏ, mai cậu chở tôi đi nhé. Nhà bà mế cợi, ngao ngán, mùi dược thảo. Mế vẫn thoăn thoắt thái thuốc bằng con dao thép mòn vẹt. Chuôi bằng sừng hươu nhẵn bóng, không ngẩng lên. Chiều mai tôi ra, thấy tôi đừng chào, xong việc tôi về, đừng hỏi. Mặt trời gác núi, cả nhà Vinh và ông S cồn cào mong ngóng. Đến nhập nhoạng mới thấy bóng mế cợi lặng lẽ khuất vào chuồng trâu. Không nghe tiếng nghe hoa phì, lặng phát đến ngộp thở. Chừng 10 phút lại thấy mế cợi lặng lẽ bước ra, không nhìn vào nhà, đi thẳng. Cả nhà ùa ra chuồng trâu, ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Dưới nền chuồng, xác ròi rơi trắng nhõa, nghe hoa đang sụp vào đống cỏ tươi, ăn ngon lành, như chưa hề đau bệnh. Vai nó đã xẹp xuống như quả bóng, được tháo phan, lộ ra một lỗ nhỏ khô ráo. Vinh gật đầu bảo Kíp, ừ thì cũng, Kíp cứ chuẩn bị đi nhé, để tôi về lán có chút việc. Vinh trở về cùng thằng Thủy. Khi Kíp còn hậm hụi trên nhà, thì thằng Thủy đã nhanh tay vịch vào sau tai con ghé một xi lanh kháng sinh to tướng. Kíp sửa soạn một con gà và một ghè rượu. Bài cúng dài như thấy mấy câu cứ lặp đi lặp lại. Vinh buồn cười mà không dám. Cúng xong, Kíp vẩy máu gà và rượu lên đầu con ghé. Nó ngoan ngoãn đứng im nhìn Kíp bằng cặp mắt hiền lành. Vài hôm sau, mỗi con ghé đã liền vết sắn. Kíp được dịp tung tẩy khoe khoang. Kíp dẫn Vinh ra cánh đồng nước, loe hoe mấy vạt lúa còi và bảo, ruộng nước của tao đấy, tao chưa biết cày nên toàn lùa trâu xuống dẫm rồi gieo hạt thôi, ít lúa lắm. Kìa Vinh, sao mày không vui? Mày không muốn giúp tao à? Hay là mày không biết cày trâu? Vinh sực tỉnh, dứt khỏi những hoài niệm cũ, Vinh nhìn sâu vào mắt Kíp. Kíp ơi, mình muốn giúp đồng bào lắm lắm, có gì khó đâu. Một cái bừa cắm vào thân chuối, một bài hát vực nghé dăm câu, ví dọ, quẩn quanh, rồi lại bắt đầu những câu chuyện buồn muôn thuở, những câu chuyện Vinh muốn quên đi, muốn Kíp và những người dân làng Sập không phải đi theo lối mòn xưa cũ. Từ ngày đi bộ đội, mặc dù nhớ quê hương đến cháy lòng, nhưng Vinh vẫn phải lắc đầu xua đi hồi ức đau buồn. Miền đất mới với những công việc bộn bề đã giúp Vinh tránh phải nhớ những điều không đáng nhớ. Vậy mà Kíp đã khơi ra, đã đào lên một quãng thời gian Vinh chôn cất. Vinh bỏ mặc Kíp đứng bên mảnh đồng bé xíu với con nghé nâu chưa được vực, bỏ về lán nằm ôm đầu, và Vinh có một giấc mơ trưa mệt nhọc cùng những giấc mơ quái đản. Trở đi trở lại trong giấc mơ của Vinh là hình ảnh ông S cùng nghé hoa đằm lút dưới đồng chiêm trũng, cả người cả trâu thở ra khói trắng phì phà. Chị Miền đi ra đi vào trong ngôi nhà tranh rách nát bồn chồn. Ông S về nhà trong trời quá trưa xám xịt, cặp quần cộc căng phồng ướt nhoẹt. Trên chiếc cài ngả nghiêng vai xà có một con lươn to bằng chuôi liềm vặn vẹo. Ông S thập thứng bước vào sân bải hoài hạ cày. Ông gập người ròng gào xuống giếng khơi múc nước. Ông chưa kịp vụt mặt vào gào nước trong veo, chị Miền đã ào ra lôi ông sành sạch vào nhà. Tiếng nhấm nhàng chỉ chiết xiết dài trong chiều vắng. Không thấy ông S nói gì,

Ông vùng xuống bếp, rút soạt con dao thái chuối, chạy ra giếng tụt quần, ngồi kê lên thớt. Ông nghiến răng vung dao, một tiếng chặt đánh cốp vang lên. Ông Ed vung tay ném mẩu thịt ngắn ngủn ra sân trong tiếng rú của chị Biển. Ôi giời ơi, anh giận thì anh đánh em, chứ sao anh lại chặt đi như thế anh ơi. Chị Biển vồ lấy mẩu thịt đẫm máu đang sãy tành tạch giữa sân, hai tay run bắn nâng lên mắt nhìn. À, lão Sa, lão làm cái trò gì thế? Lão chặt đầu con lươn để lừa tôi hả? Lão trốn mà được à? Vào đây, vào đây. Tiếng giường tre rung rền rĩ trong trưa vắng. Ngôi nhà của ông Ed vẫn tuềnh toàng như xưa. Những đứa trẻ đang túm tụng lê la quanh một đống lửa nhỏ nhóm mù mịt dưới tán cây xoan sơ xác. Mùi cua nướng tanh khét lùa lộng ngõ. Cha cha, ông Ed có vợ trẻ hào phóng cho con ăn cua thoải mái thế này ư? Vinh cất tiếng hỏi con Hường đang ngồi bơ thờ một góc, không tham gia trò nấu nướng. Nó nhìn Vinh uể oải trả lời: Anh đừng vào, bố và dì đang ngủ trưa.

nắng oi nồng ngột ngạt mùi khói, mùi rơm rạ. Một nỗi buồn vô cớ từ từ xâm lấn, Vinh Toàn rào gót quay đi. Đúng lúc đó con út nhà ông S réo lên thất thanh. Cháy, cháy, cháy hết rồi. Vinh giật mình quay lại hỏi dồn. Cháy đâu, cháy ở đâu? Con út càng hét tuống lên và òa khóc. Con cua nhỏ bị cháy đen thui, được cởi ra ngoài, vẫn còn ngút khói. Cửa buồng dịch mở, ông S hoảng hốt lao ra. Chiếc quần cộc màu cháo lòng, quáng quàng mặc trái, đầu lơ thơ tóc, ướt bết mồ hôi, mặt mày bợt bạt, môi run lập bập, gối run cầm cập. À, cậu Vinh, cậu mới về chơi, gớm, cơm gạo nhà nước có khác, cậu cao to lên hẳn. Cháu đến thăm ông và cô Miền với lại Nghe Hoa. Nghe Hoa hả? Hợp tác hóa giá bán cho nhà ông Sùng rồi. Ông ấy mua rồi cho thuê cày buổi. Ai thuê cũng chỉ biết cày cho thật lực. Nào ai chăm bẵm cho ăn cho uống gì đâu. Thế nên được nửa năm thì nó quỵ. Nó chết rồi. Trời ơi, sao ông không giữ nó lại mà chăn? Tôi già yếu rồi không cày được nữa. Chỉ cày mảnh ruộng nhà này đã bở hơi tai. Mắt ông nhòa đi bởi nỗi nhọc nhằn quá sức. Vinh không kịp nói thêm câu gì thì từ trong buồng tiếng chị Miền đã hắng lên cùng tiếng gót chân nện xuống giường thủng thục bực dọc. Ông S nhìn Vinh cười cười cáo lỗi, nụ cười méo sạch nom thiểu não khốn cùng. Vinh thở hắt ra một tiếng rồi quay gót. Thôi, ông vào với cô ấy đi. Vừa vừa phải phải thôi. Ông gần 60 rồi đấy, cố mà làm gì? Những con giống già nua của ông chỉ cho ra đời những đứa con sài đẹn mà thôi. Nỗi bức bối ngột ngạt khiến Vinh không thể nào chịu nổi. Vinh muốn gào thét, muốn giãy giụa, muốn đập phá một cái gì đó. Vinh, Vinh! Thằng Vọng kéo chân Vinh giật mạnh. Mày nghiến răng khiến tao ghê cả thịt. Dậy xuống suối rửa mặt đi. Cảm ơn mày, Vọng Vốc. Mày đã giải thoát cho tao khỏi những giấc mơ buồn. Vinh ngồi thừ người dưới mái lều hầm hập, quai hàm thấy mỏi như. Xe lên. Thằng Vọng nghiêng tai nghe ngóng rồi gào tướng lên, khiến Vinh bừng tỉnh hẳn. Xe thật, tiếng xe âm âm y y rõ dần. Anh Quân với nét mắt thơ thới của người vừa đổi gió reo toáng lên từ xa. Nhanh nào, nhiều thứ hàng đặc biệt hấp dẫn, thịt muối, cá chuồn, bơ liên xô, sách báo đây. Những khuôn mặt lính trẻ sáng bừng, nhưng chỉ thực sự tươi rói khi anh Quân hét lên. Và thư nữa. Lính nhao nhao nhảy ra, anh Quân giơ tập thư lên trên đầu nói lớn. Khoan đã, khoan, nhờ anh em xuống hàng giải phóng xe cho tớ đã. Vinh sốt ruột. Anh cứ cho anh em xem thư đi rồi xuống hàng sau. Anh Quân cười cười. Ây da, không được. Tớ phải về ngay, kẻo mưa dọc đường phải nằm lại giữa rừng thì khốn. Mấy chục khuôn mặt thoắt tiêu nghỉu như mèo vồ chuột hụt. Lính hối hả lăn xuống những bao hàng nặng trịch. Loáng một cái, xe hàng đã trơn. Anh Quân dúi tập thư vào tay anh Tấn, rồi đến bên thằng Bộn xoa đầu nó một cái cười to. Chào chú Bộn, anh có quà cho chú đây. Anh Quân giơ trước mặt thằng Bộn chiếc áo vải si pôn pốt xanh màu lá cây, may theo kiểu túi sách có quai đeo. Để anh mặc cho chú nhé. Nào, thấy chưa, đẹp trai bố tướng chứ lại. Mọi người nhìn thằng Bộn mặc chiếc áo mới lạ lẫm thì cười rộ. Thằng Bộn chắc không hiểu gì nhưng cũng cười óng ẹo một tràng dài. Vinh nhào vào một góc lều lập cập bóc thư. Thư trị sự. Vinh cắm cúi đọc hết một lèo, ngẩng lên thì anh Quân đã đi rồi. Tiếng xe vội vã ù ù xa tít. Vinh ngồi phịch xuống nền đất. Anh Tấn tinh ý đón hỏi. Có chuyện gì thế Vinh? Vinh khẽ khẽ lắc đầu. Vinh không thể nói cho anh biết được. Vinh ơi, anh Sản chết rồi. Xe anh chở chung đi trên dốc dền thì mất phanh, lao từ đê cao cắm đầu xuống sông Bùi. Đưa vào đạm xá một ngày anh mới chết. Anh ấy gọi tên em nhiều lắm, và tên chị nữa. Em có hiểu chị nói gì không? Trước đó mấy ngày, anh Sản đến nhà chơi vào buổi tối. 9 giờ anh về thì bị một nhóm trai làng bịt mặt quây đánh hội đồng. Chúng nó bắt anh Sản quỳ lại và nộp phạt 100.000 mới cho tiếp tục quan hệ với chị. Anh Sản không chịu nên đã bị chúng nó ném xuống ao và đe dọa sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Hôm sau anh Sản vẫn đến.
Và thế là xảy ra chuyện. Vinh ơi, chị không tin anh Sản chết do tai nạn thông thường. Trước khi chết, anh ấy còn nắm tay chị và dặn chị phải làm đơn nhờ công an điều tra sáng tỏ. Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường. Họ kết luận xe anh bị cắt đi ô dẫn hơi phanh. Giờ đây, chị Thành, đứa con gái lăng loàn hư hỏng, chê bai trai làng, muốn lấy chồng thiên hạ. Cha đã không chịu nổi sức ép của dư luận ngày đêm rỉa rói, nên phẫn chí uống rượu tối ngày. Mỗi lúc say, cha lại gọi chị ra thở dài. Mày 23 tuổi rồi đấy sự ạ. Vinh ơi, con gái 23 tuổi đời đã già chưa?

Tất cả là tại cái khoán 10 đêm ạ. Làng ta ầm ĩ gọi nó là khoán 10. Xã chia ruộng khoán cho từng hộ đếm theo đầu người. Nông dân vui mừng hớn hở bao nhiêu thì lòng chị tan nát bấy nhiêu. Người ta đua nhau đi hỏi vợ cho con, hòng kiếm thêm sào ruộng. Con trai 16-17 vừa nứt mắt, chưa ráo mũi dãi, đã một bước lên chồng, một bước lên cha. Tí tuổi đầu đã hiểu gì về cuộc sống, tí tuổi đầu đã biết gì về gia đình, thế mà cứ kìn kìn cưới vợ cưới chồng. Xã không cho đăng ký thì cưới chui cưới nhủi. Ngày hạnh phúc của cả cuộc đời mà thậm thụt như chuột như sán như thế thì còn là con người nữa không? Nhà ta từ ngày rục rịch có khoán 10, tối nào cũng chí chóe trai làng. Có anh vừa lên nhà đã u thầy thầy, nghe buồn và thương hại quá. Có anh xui bố mẹ dẫn cả phái đoàn trầu cau tiền rượu để đặt cọc xí phần. Họ đánh nhau vì chị, có đứa bị đấm gãy răng. Đã không biết nhục thì thôi, lại còn về nhà kéo cả anh em họ hàng đến bắt đền. Chị mang tiếng là đứa con gái gây náo xóm loạn làng, mà chị có tội gì không? Vinh ơi, bây giờ chị có muốn cũng không còn cơ hội chọn lựa nữa rồi. Làng vắng thanh niên, những người cùng tuổi đã lấy vợ hết rồi, chưa kịp làm anh đã thành chú thành bác hết rồi. Chả lẽ chị lại lấy trẻ ranh? Cái số chị có lẽ lại như chị Miền. Chuyện nhà chị Miền đau lòng lắm Vinh ơi. Đang trưa, ông Ad bị chứng thượng phong, dân làng phải gói cả hai người vào chăn khiêng ra trạm xá. Ông Ad đã chết, chết trên bụng chị Miền. Những ngày cuối mùa khô, bầu trời cao nguyên sậm xịu như một cô gái hay khóc, sẵn sàng tuôn nước mắt bất cứ lúc nào. Buổi sáng và chiều tối, núi Saman bốc mù dày đặc, không thấy rõ mặt người. Công việc tìm kiếm ngôi mộ chung rất có thể phải bỏ dở giữa chừng. Ngày nào ông Bồn cũng dậy từ khi trời còn tối, không ăn uống gì, vác cuốc đi tìm trong tâm trạng tuyệt vọng. Ông săm sắn chỗ này, ông chọc chỗ kia, rồi ông lại lắc đầu thở dài. Đã lác đác vài cơn mưa nhẹ, thúc gấp những nhát cuốc hối hả của mấy chục con người chạy đua cùng thời tiết. Tất cả những biện pháp và kinh nghiệm đã được đưa ra áp dụng, thậm chí phải dùng đến bài đốt nhang lầm rầm khấn anh linh liệt sĩ khôn thiêng mách bảo. Vậy mà ngôi mộ kia không thấy. Tiếng xe quen thuộc ầm ĩ rõ dần. Nghe tiếng xe không tài,

Y thấy từ cửa cabin, người đàn bà rơ mâm khốn khổ trong cơn vượt cạn hôm nào đang lóng ngóng bồng con bước xuống. Một nỗi mừng vui trào dâng, một nỗi căng thẳng được xả hơi, anh Tấn cười như mếu đến bên hai mẹ con người đàn bà nọ. Bà trắng hơn và hơi xanh nhưng đã hồi sinh thần sắc. Và thằng bé, ôi cha, mới hơn tháng tuổi đã ra dáng một đàn ông rơ mâm thuần chủng, đen chõi, chắc lằn và hơi ngắn. Anh Quân cười, cái cười tươi rói lấp lóa trên khuôn mặt bạc trắng bụi đường. Tôi lên bốc các ông về đây, không có hàng gì đâu, chỉ có thư và báo thôi. Thằng Vinh đâu rồi? Khao đi nhé, mày có thư từ nước Mỹ. Vinh đón bức thư từ tay anh Quân mà không dám tin. Những dòng chữ sai bét chính tả trong bức thư ngắn ngủi của Juni nhảy nhót. Texas, 14 tháng 2 năm 1989. Vinh có ngạc nhiên khi nhận được thư của Juni. Juni đã lao vào học tiếng Việt như điên để sẽ chọn một ngôi trường đại học của Việt Nam làm luận án tiến sĩ Đông Phương học. Juni đã phải vật lộn rất lâu cùng cuốn từ điển Anh Việt mới viết được bức thư này cho Vinh đấy. Gửi tặng Vinh bức ảnh Juni mới chụp đây. Vinh hãy gửi thư và ảnh của Vinh cho Juni. Juni gửi lời hỏi thăm tới các ngài chỉ huy Tấn, Cải cùng các chiến sĩ, ông cựu chiến binh Bồn và thằng Bộn. Juni không thể quên được điệu cười của thằng Bộn. Nhiều khi Juni gặp nó trong giấc ngủ. Những thổ dân làng Sập bây giờ thế nào? Juni và mẹ luôn nhớ và biết ơn họ. À, ngài Martin đã trúng nghị sĩ quốc hội. Ngài vẫn nhắc việc bảo lãnh cho Vinh sang học một trường đại học bên Mỹ. Vinh nghĩ sao về việc này? Việc tìm kiếm ngôi mộ của các bạn thế nào? Ok. Khi về nước, Juni mới nhớ đã hứa với Vinh một điều. Khi nào tìm thấy cha, Juni sẽ cùng Vinh đi tìm khu rừng say. Ngài Martin nói, cũng đang nghe nhiều về nó, nhưng vì lúc đó bận các phi vụ nên không tìm được. Sang Việt Nam lần này, chúng mình sẽ đi tìm khu rừng say, Vinh nhé. Chào tạm biệt. Vinh đưa lá thư cho mọi người đọc chung. Vọng Vốc nói toang toác, giữa lắn, nó yêu mày rồi, quyết đi Vinh ạ. Ông Cải lừa mắt, đừng tưởng bở. Anh Tấn nhẹ nhàng, yêu thì đã sao. Ông Cải hậm hừ, nó xinh đẹp thế, giàu có thế, lại là tiến sĩ. Thằng Vinh thì có cái gì, học thì tốt, thi thì trượt, có cái ba lô rách, chẳng qua một lần cho ngáp phải ruồi. Mày tìm thấy cha nó viết thư động viên thế thôi. Vọng Vốc nghe thế tức máu vạc liền, anh đừng coi thường chúng tôi như thế. Ra quân, chúng tôi sẽ thi đỗ đại học cho anh xem, có đúng thế không Vinh, mày nói đi chứ. Vinh cười buồn, có gì đáng nói đâu, các người lôi chuyện riêng của tôi ra bàn tán rồi suy diễn áp đặt cho theo ý mình mà không cần biết tôi nghĩ gì. Sao các người chỉ nghĩ một vế về cô ta mà không nghĩ là tôi cũng có quyền lựa chọn.

Ông cải biết mình lỡ lời nên đấu dịu. Thôi thôi, tới giờ cơm rồi. Bữa cơm chiều nay diễn ra khác lạ. Vẫn canh mì tôm nấu loãng cùng rau dớn, vẫn thịt hộp quá hạn tan thành nước mỡ. Những thứ đó mọi ngày anh em vẫn quen ăn và ăn ngon lành sau những giờ đào bới. Vậy mà chiều nay bữa cơm trễ nải ngập ngừng. Mấy chục cặp mắt cứ đăm đăm vào vị khách đang ngồi cúi mặt vào bát cơm. Người đàn bà ấy ngượng nghịu cầm đôi đũa, hết nhìn anh em ăn lại nhìn vào bát mình mà vẫn không tài nào đưa cơm vào miệng. Nét mặt người đàn bà hiện rõ sự bất lực khổ sở. Ông Bồn đến bên người đàn bà nói nhỏ: "Chị cứ ăn bốc cũng được, đừng ngại." Nghe thế, nét mặt người đàn bà nhẹ nhõm ngay. Bà bẽn lẽn cười và nhanh nhẹn trật áo, nhét chiếc vú dài thõng thẽo vào miệng thằng cu, rồi thò tay vào bát bốc cơm ăn. Không khí bữa cơm đã trở lại thoải mái tự nhiên. Người đàn bà ăn rất khỏe, có đến 8-9 lần chìa bát. Anh Quân nhìn mẹ con người đàn bà nói vui: "Trong người bà ta hiện giờ có 4 lít máu lính đấy nhé. Tôi phải chở một xe bộ đội ra tận bệnh viện đa khoa thử máu tiếp cho bà ấy." Vinh lặng ngắm khuôn mặt người đàn bà và nhận ra bà ta còn rất trẻ, có lẽ chưa đến 40. Khuôn mặt sau một thời gian nằm viện đang bong lớp da cháy nắng loang lổ. Đôi tai chảy xệ tận vai bởi những

trước vòng bằng ngà to tướng. Hàm răng cả cụt tận lợi, luôn luôn phô ra như khoe khoang, như cố ý làm duyên. Ăn xong, người đàn bà đứng dậy nói nhanh: "Mình về đây." Câu nói đột ngột của người đàn bà khiến cả đội bất ngờ dừng đũa. "Về đâu?" "Làng lại lên rẫy hết rồi. Có ai đâu mà về?" "Mình về nhà mình mà. Mình về lấy mùi để mai lên rẫy mà." "Vừa mới ốm dậy, con còn đỏ hòn thế kia, lên rẫy để mà chết à? Thôi, cứ về nhà nghỉ cho khỏe đã. Khi nào con lớn, lên rẫy cũng được mà." Bao nhiêu lời khuyên lo lắng của đội cũng không lay chuyển được quyết tâm của người đàn bà. Anh Tấn đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì ông Cải bảo: "Cậu giữ được bà ta không lên rẫy một ngày hai ngày chứ làm sao giữ được cả tháng. Mấy ngày nữa chúng ta về rồi, đâu lại vào đấy cả thôi." Anh Tấn cúi mặt thở dài trước câu nói ấy. Câu nói có phần nghiệt ngã nhưng mà đúng. Làm sao để cho những con người này khỏi lâm vào cảnh khốn khổ quẩn quanh? Điều đó không thể làm trong ngày một ngày hai. Một nỗi buồn len lén nhen lên trong lòng Vinh khiến cậu buông bát bước ra ngoài. Mình có nợ nần gì những con người này đâu mà sao cảm giác mắc lỗi cứ dâng lên. Hình như không chỉ mình Vinh có cảm giác ấy, anh em trong đội cũng đều buông bát trong khi những chậu cơm vẫn còn nhiều. Anh Tấn và ông Cải cũng cảm thấy khó xử nên chụm đầu vào nhau hội ý. Cuối cùng ông Cải đưa ra một quyết định. Cái quyết định mang tính tình thế thôi, nhưng dẫu sao cũng cảm thấy nhẹ lòng. Một bao gạo và một can nước mắm được khuân lên xe cùng người đàn bà trở về làng Sập. Khiêng mọi thứ lên ngôi nhà tối thui, bốc meo và bụi bặm, ông Cải nhìn người đàn bà ái ngại: "Chị cứ ở nhà ăn hết chỗ gạo này đã nhé, đừng lên rẫy vội." Người đàn bà nhoẻn một nụ cười thay cho lời cảm ơn. Đêm ấy đinh ninh là sự việc đã giải quyết trọn nghĩa vẹn tình, mọi người an tâm ngủ ngon. Nhưng sáng hôm sau, vào lúc những tia nắng hình rẻ quạt vừa khó khăn xuyên mây rọi xuống núi Sa Man, mọi người gọi nhau ra đứng chôn chân trên triển dốc nhìn về làng Sập. Bóng người đàn bà điệu con trước ngực, gùi khoác sau lưng đi thoăn thoắt như trốn chạy khỏi làng rồi mất hút vào muôn vàn cây lá. Buổi họp tối nay trên núi Sa Man căng thẳng bất thường. Ông Cải vẫn khăng khăng quyết định tìm theo sơ đồ cũ. Anh Tấn đề nghị: "Tôi nghĩ chúng ta nên xác định lại tọa độ, anh Cải ạ. Chứ cứ tìm theo kiểu quăng chài thế này tôi e không kịp." Ông Cải vẩy tay: "Lấy cái gì để xác định?" "Theo tôi, ta nên tìm từ đỉnh Sa Man. Trước hết phải tìm ra con đường chạy lên cứ điểm, rồi theo đó tìm lần xuống." "Không được, như thế phiêu lưu lắm. Chúng ta phải kiên trì theo phương án ban đầu. Tôi là chỉ huy cao nhất ở đây, tôi hạ lệnh tiếp tục tìm theo hướng cũ." Mấy chục tiếng thở dài rồ ra một lúc, nghe nặng nề như một ngọn bão. Lại một ngày cực nhọc. Tôi đéo làm nữa, thằng Vọng thẳng tay ném chiếc cuốc chim đánh vèo vào bụi le rồi ngồi phịch xuống nền rừng thở dốc. Ông Cải đang cầm một cành le chỉ trỏ, nghe thế quay phắt lại: "Thằng nào vừa nói?" Vọng vốc đứng lên ưỡn ngực: "Tôi nói đấy." Ông Cải hầm hầm nhảy đến túm ngực áo Vọng xoắn một vòng: "Mày dám?" Vọng vốc hất văng ông Cải ra cứng còi: "Anh làm cái trò gì thế? Tôi mệt lắm rồi." Ông Cải giận đến tái mặt lắp bắp: Mày định chống lệnh hả? Ông thì..." Không để ông Cải nói hết câu, Vọng vấp mím môi, chìa cả hai bàn tay trượt ra đỏ lét vào mặt ông Cải, nói như sắp khóc: "Anh thấy chưa, tôi đâu có chơi, nhưng làm thì phải có cái đầu chứ, cứ hùng hục như trâu thế kia, anh không sót lính à?" Máu trong người ông Cải sôi lên, bàn tay theo phản xạ đã nắm lại. Tất cả mọi người ngỡ rằng Vọng vốc sẽ nhún mình, nhưng không. Nó nhìn xoáy vào mắt ông Cải, buông một câu khinh bỉ: "Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại." Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Vọng, cũng là lúc tay ông Cải vung lên. Mặt Vọng vốc vật ngửa và nó ngã bệt ít, đánh huỵch sau cú thôi sơn. Mọi người ào lại đẩy ông Cải ra và đỡ Vọng. Nhưng nó đã hất tay mọi người đứng lên, nhổ bụng máu lẫn hai chiếc răng cửa ra, chỉ mặt ông Cải nói một câu đanh thép: "Ông nhớ là ông đánh tôi đấy nhé." Vọng lảo đảo ra về, nó nằm nhìn trừng trừng lên nóc lều bạt, hỏi không nói, gọi không thưa, không ăn uống. Buổi chiều mọi người đi làm về không thấy Vọng đâu. Ba lô súng ống của Vọng được sắp xếp gọn gàng, mảnh giấy Vọng gài lại để gây lên một cơn

ơn tao tác. Hãy ra suối tìm xác tôi, vĩnh biệt. Ông Bồn dẫn đầu chạy như bay xuống suối. Chiếc áo dính đầy máu của Vọng mắc vào một cành cây xoài ra mặt nước, nơi sâu nhất. Mấy chục con người nhảy xuống nước, cuống cuồng ngụp lặn. Những con cá hoảng hốt vọt mình lên mặt nước. Anh Tấn cùng ông Bồn chạy dọc theo bờ suối, vạch từng lùm cây bụi cỏ kiếm tìm, nhưng trời sắp tối mất rồi. Anh Tấn đành cho chặt cây, làm đăng ngăn ngang đoạn suối dưới xà. Màn đêm bưng mắt, đuốc được đốt sáng một đoạn suối dài. Những bóng người hì hoạp ngụp lặn, lần tìm kỹ lưỡng từng hốc đá. Cơm anh nuôi gánh ra bờ suối nhưng chẳng ai ăn. Bàn tay thảo điện của ông Cải run bần bật trên tờ giấy trắng. Tiếng manip gấp gáp dập dồn, cả đội mất một đêm thức trắng. Chiếc xe Bắc Kinh chở 4 cán bộ sư đoàn lao lên làng Sập lúc trời chưa sáng rõ. Họ ra ngay bờ suối chỉ đạo việc kiếm tìm. Dòng nước cuối mùa khô vẫn vô tư xoay xiết vỗ vào gành đá. Thêm một ngày tìm kiếm không kết quả. Mặt mọi người trắng bợt, mắt đỏ kè, tay chân nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Sao mày dại dột thế Vọng ơi? Vinh nằm vật mình ra đất bên đống lửa mới nhóm. Sức lực Vinh đã tàn kiệt sau 2 ngày bò mẫm. 4-5 người nữa cũng bị chuột rút cứng đơ, phải xoa bóp và tiêm trợ lực. Ông Bồn nước mắt nước mũi ròng ròng, luôn đấm vào ngực mình làm nhảm. Tại tôi, tại tôi. Ngày thứ 3, theo lẽ thường, xác thằng Vọng phải nổi lên. Vậy mà mặt nước chỉ có lá vàng nổi dập dềnh. Ông Bồn đốt một bó nhang to, bó nhang cháy đùng đùng trong gió không tài nào dập tắt. Ông chạy dọc theo bờ suối hú gọi như một kẻ phát rồ. Ôi cháu ơi là cháu ơi, cháu sống khôn thác thiêng ở đâu thì về để cho mọi người được thấy. Ôi Vọng ơi là Vọng ơi, ba hồn bảy vía cho Vọng ở đâu thì về với chú.

0: Vâng, thưa quý vị, trong cuộc đời người, có những vết thương nhìn thấy được bằng mắt, nhưng cũng có những vết thương âm thầm nằm sâu ở trong lòng người, được tạo nên bởi nỗi thất vọng, bởi sự bất lực và cảm giác cô độc giữa những khát vọng chưa thành. Liệu số phận của Vọng sẽ ra sao? Hành trình tìm kiếm ngôi mộ tập thể ở trên núi Shaman có đi đến hồi kết, và những người lính trẻ sẽ còn phải đối diện với những thử thách nào nữa? Mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc xe đạp. 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện, 7 giờ 30 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô dược liệu Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ, 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ. 8 giờ 30 khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 8 giờ 45, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông. Một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 10 giờ 30, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây. Những vấn đề thực tiễn đặt ra. 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ trang hải quân, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An bài học sẻ chia, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ thương viên, 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin khi cha mẹ không là bạn thân, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, hồ núi cốc vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa non cao, 20 giờ sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 20 giờ 40 nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị sắp ranh giữa các phường của thành Vinh cũ, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa xã hội. Để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, 21 giờ 45 Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Màu rừng ruộng phần 19. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhà báo đã anh dũng hy sinh khi cùng với đơn vị vượt trọng điểm cao tốc. Vì đối với những nhà báo nam đã là khi tham gia kháng chiến thì đã là một cái điều rất là khó khăn rồi. Đặc biệt là với những chiến sĩ mà là nữ, việc lại là nhà báo để lấy thông tin thì đó là một điều rất là khó khăn và đã để lại cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc.
4: Tiếp nối dòng chảy, phần cuối của trưng bày khẳng định sự tiếp nối của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đội ngũ, những người làm báo ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng đất nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với nhiều bạn trẻ, những câu chuyện về các nhà báo cách mạng không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử mà còn truyền cảm hứng về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp cho thế hệ hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
5: Em ấn tượng nhất với cả đồng chí Đỗ nhận một tù chính trị nhà tù Hỏa Lò từ năm 1943 đến 1945. Và em ấn tượng nhất với câu nói của bác đấy là tinh thần cao chưa đủ, phải có văn hóa cao thì mới làm cách mạng được. Là một sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì đây là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đối với em. Những cái thước phim, những cái hình ảnh này khiến em rất là xúc động và em cảm nhận được là bản thân mình rất là phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình mình làm nghề để tiếp nối những cái hành trình làm báo chí cách mạng vẻ vang của cha anh.
4: Trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son diễn ra tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội và kéo dài đến ngày 15 tháng 11 năm nay.
6: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với bài viết Bút thép lòng son, hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong mục trang sách của bạn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chuyện đêm với cuộc trò chuyện cùng một diễn viên nhí kiêm ngôi sao truyền hình tài năng với biệt danh riêng rất đáng yêu, đó là Muối Dubai, để cùng tìm hiểu xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chuyện đêm.

0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyện đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6, thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là Muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là Muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào Muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Bùi Bảo, nghệ danh của con là Muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai chiến đo trong bộ phim Cách Đây 1mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn, thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến, thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng, hoặc có bất cứ vai trò nào, con cũng đều rất vui ạ.
0: Em ơi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi, và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của Muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy, thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi, tức có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này, hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thì thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian Mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy? Trong rất nhiều những cái hoạt động đấy.
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào là người có một đất Việt, trên thế giới cùng tinh thần ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vững ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
0: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
1: Dạ, con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc, cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
0: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
1: Dạ. Với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
0: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
1: Dạ, thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ. Và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
0: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không? Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
1: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
0: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà để nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
1: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người. Và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
0: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
1: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung. Đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi. Còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung. Đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
2: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
1: Dạ con có ạ. Con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
2: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
1: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
2: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
1: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
2: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi.
1: Dạ.
2: Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
1: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học. Chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ. Chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng về một môn nào đó. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
2: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
1: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ.
2: Ừ.
1: Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
2: Ừ, giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
1: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì vậy phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái cốt lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
2: Ừ. Thật ra nhá, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhá, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhá.
1: Dạ vâng ạ.
2: Ừ. À, cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
1: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
2: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Tôi là Thầy Dương, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh VOV1 để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Lắng Tiếng Quê Hương được nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác năm 1976 là bài hát đầu tiên về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát là tiếng lòng của nhạc sĩ Dân Huyền trước những đổi thay và cả những nỗi niềm sâu lắng về cội nguồn, về đất nước. Với các từ mộc mạc sau hình ảnh và giai điệu trữ tình sâu lắng, ca khúc đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người Việt. Một quà tặng VOV một đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này

Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng Lãnh đạo Cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới.
3: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được cái khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phải trả lời được cái câu hỏi lớn là Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong cái thế kỷ tới, những cái nền tảng nào phải giữ vững, những cái động lực phát triển mới là gì, những cái đột phá nào phải vạch ra và những nguy cơ nào phải đối mặt, những cái giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy. Tầm nhìn phải có cái chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận và phải bám sát thực tiễn của đất nước và xu thế của thời đại và phải nâng cao cái năng lực tổ chức thực hiện.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030. Chiều cùng ngày, Đại hội bế mạc ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 gồm 88 đồng chí và Ban thường vụ Trung ương Hội gồm 21 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Cộng hòa Tatarstan, phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm gồm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và logistics, đưa năng lượng trở thành trụ cột hợp tác mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Liên bang Nga. Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin. Thí sinh lưu ý, đây là giai đoạn thử nghiệm, tập dượt. Sau thời gian thử nghiệm, kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đẩy nhanh triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trên địa bàn. Đáng chú ý, việc phát triển các khu công nghiệp mới sẽ phải gắn với quy hoạch nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và hạ tầng đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua thuê nhà. Hôm nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai cấp phát hơn 1.560 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2026. Việc cấp phát được thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 6 tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã. Đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 15 kg gạo mỗi người. Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa thông tin về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Lễ hội năm nay sẽ khôi phục đầy đủ 2 vòng đấu theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9. Trong đó phần hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
4: Từ lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tế thần đều được thực hiện nghiêm túc theo những cái quy chuẩn mà do đời ông cha để lại. Và tôi cho rằng đây nó chính là phần hồn của lễ hội. Và để lễ hội Chọi Châu có thể tiếp tục được duy trì và phát triển, ngày càng phải làm rõ nét và sâu đậm hơn các cái nghi lễ của lễ hội.
2: Sáng nay tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm Hội An công bố chiến dịch 1 tỷ xanh nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chiến dịch kỳ vọng kết nối người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ các giá trị tự nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An cam kết.
0: Tập trung vào những nội dung như bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh thái, lồng vào rừng từ cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mỗi cây xanh không chỉ là một sống mà còn là một công tác hành động vì tương lai xanh hơn của Cù Lao Chàm, Hội An.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ du lịch với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp, mời khách tham dự hội thảo tặng quà, quảng cáo các gói nghỉ dưỡng giá trị cao, kèm cam kết sinh lời hấp dẫn. Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu cá nhân, sim giác và danh tính giả để lừa nộp thêm tiền. Cơ quan điều tra đã thu giữ phong tỏa nhiều tài sản và đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho người bị hại. Tin thế giới, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 sáng nay chính thức khai mạc tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6, hội nghị gồm nhiều phiên thảo luận cấp cao và diễn đàn song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và củng cố hòa bình ổn định khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 là cơ hội để ASEAN và Nga định hình những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Trung Quốc hôm nay đã công bố sách trắng về quản trị toàn cầu, trong đó tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh không quốc gia nào có thể tách khỏi hợp tác quốc tế để phát triển. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa sáng kiến quản trị toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất năm 2025 vào một văn kiện tổng thể về quản trị toàn cầu. Nghị viện châu Âu EP đã chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía châu Âu cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Việc Nghị viện châu Âu thông qua được coi là bước đi cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực. Chỉ còn ít ngày nữa trước thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ, nhưng thị trường năng lượng toàn cầu đã có phản ứng mạnh mẽ. Giá dầu Brent từ vùng đỉnh khoảng 120 đô la Mỹ một thùng trong giai đoạn căng thẳng giảm xuống dưới ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Maje Al-Ansari nói:
5: Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán.

0: về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế.
1: Trong diễn biến liên quan, ba tàu dầu của Iran được xác nhận đã đi qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lần đầu tiên kể từ khi Washington áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran ngày 13 tháng 4. Tổng lượng dầu mà các tàu chở theo vào khoảng 4,8 triệu thùng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng việc thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự. Theo kế hoạch, khu vực kiểm soát hiện nằm cách đường phân giới quân sự từ 7 đến 10 km về phía nam sẽ được điều chỉnh xuống còn khoảng 6 km. Động thái này nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương khu vực biên giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của Đảng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 100 năm, từ tư duy mở rộng không gian đến kiến tạo không gian sống. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật. 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12 giờ chương trình thời sự trưa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý trong tín chỉ carbon rừng của Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Mỹ Cường, người đưa âm nhạc hâm ông đến với bạn bè quốc tế. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động.

0: giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
0: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand chia sẻ.
2: Home to dynamic economies.
0: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực.
1: Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực

0: together.
1: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên, đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong. Quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
3: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
2: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn Cầu cho biết.
3: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
2: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit tương đương với hàng trăm triệu đô la và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
4: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mot Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết

0: cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
1: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
3: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
3: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
2: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
3: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã

0: đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

mời quý vị và các bạn đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Zigan xứ Andalusia. Đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

0: Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogby Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ Flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jos Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ guitar của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare.
1: Penso con sueño para

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan điểm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, biến nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình. Nhưng có những album như album Bruce đã được ghi âm trong một nông trang ở miền nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát âm thanh tốt hơn. Ông Imbers, người quản lý của ban nhạc đã từng nói như vậy. Ông Imbers còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng Jose Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bellamy do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco đã hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào. Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc Flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc Flamenco là cây đàn guitar Flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Moor có nguồn gốc từ Ả Rập này, và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc Flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Cái người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, gần như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa, họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy, và họ chơi theo phong cách Flamenco.
0: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc Flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì? Và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của Flamenco không?
2: Theo tôi, nhạc Flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính. Đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ. Nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc Flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa vừa nhảy vừa cầm castanet để tạo tiết tấu, và đi một đôi giày cũng rất là đặc biệt, dậm gót xuống sàn và tạo thành một cái tiết tấu làm nền cho cái ca khúc đó. Và cái cây đàn guitar cũng đóng góp phần rất là lớn. Guitar mang những cái âm hưởng thật mạnh mẽ, sôi động và thật là cuồng nhiệt. Flamenco với cái phong cách tự do, phóng khoáng và có rất nhiều ngẫu hứng.
0: Vâng, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương có thể bổ sung thêm điều gì không ạ?
1: Trong cái đặc sắc của Flamenco thì vũ công múa thường là cái cô gái mặc cái bộ váy rất màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là gam màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của Flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả bộ tay, búng ngón tay các thứ, họ tạo ra nhiều các màu sắc.
0: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao?
1: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc Flamenco thì họ vừa đánh nhã co vừa đánh giai điệu, mà họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
0: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát Flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét, hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
1: Vâng, đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc Flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia thì họ đã quen phong cách đấy, nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc Flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí Họ có thể đánh tiết tấu luôn, hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay như vậy, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân họ dậm xuống nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
0: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp cho người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai với những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa. Nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ. Những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Melody do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như Bamboreo, Tulare, Chokbi, Chokba, Bila Mila, Bailami mà quý vị đã được thưởng thức ở phần đầu của chương trình.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc xe đạp. 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến

0: Trĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 7 giờ 30 chuyên đề khuyến nông. Hiệu quả từ mô hình trồng tía tô dược liệu Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ. 7 giờ 40 14 giờ du lịch cùng VON, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ. 8 giờ 30 khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 8 giờ 45 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông. Một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 10 giờ 30 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây. Những vấn đề thực tiễn đặt ra. 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ Trang Hải Quân, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An bài học sẻ chia, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ thương viên, 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin khi cha mẹ không là bạn thân, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, Hồ Núi Cốc, Vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa non cao, 20 giờ sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 20 giờ 40 nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị sắp ranh giữa các phường của thành Vinh cũ, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa xã hội. Để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, 21 giờ 45 Nghệ An đất học. Nhìn lại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, Màu rừng ruộng phần 19. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sống của cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Thế nhưng thói quen cứ uống cho đã khát vào mùa nắng nóng sẽ gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe. Uống nước sao cho khoa học, đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, dưới đây là những loại nước bạn nên uống nhiều nhất khi thời tiết nóng nực. Nước rất cần thiết đối với sức khỏe con người bởi tất cả các phản ứng và quá trình chuyển hóa trong cơ thể đều cần nước. Nước còn giúp đào thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể qua nước tiểu, mồ hôi. Do đó thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sống của cơ thể. Riêng đối với trẻ em, thiếu nước có thể dẫn đến suy giảm tuần hoàn, thậm chí có thể tử vong nếu mất nước nặng trong các trường hợp tiêu chảy cấp. Thiếu nước cũng là nguyên nhân gây chứng táo bón cho trẻ em, một chứng bệnh rất hay gặp. Loại nước nên uống nhiều nhất. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên tự đun sôi nước sạch để nguội uống hàng ngày. Nếu uống nước đóng chai, phải chọn các hãng có uy tín trên thị trường. Ngoài ra, bạn có thể uống các loại nước như sau. Nước ép trái cây tươi như nước cam, quýt, bưởi, dưa chuột, táo, vừa cung cấp nước, vừa cung cấp các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Nước ép còn có tác dụng tăng cường chức năng hoạt động của não và làm khỏe mạnh những mạch máu, giúp lưu thông khí huyết tốt trong cơ thể người. Khi uống không nên cho thêm đường. Các loại nước ép từ rau củ như củ đậu, bí xanh, nước rau má cũng rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với trẻ bị thừa cân, béo phì, nhưng loại nước này có tác dụng giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Sữa đậu nành không đường là nước uống và thức ăn bổ dưỡng vừa cung cấp canxi và các chất dinh dưỡng khác. Nước rau luộc rất tốt cho cơ thể vì cung cấp các vitamin và khoáng chất. Loại nước không nên dùng. Nước khoáng có chứa thêm các chất như natri, kali, canxi nên phải dùng đúng lúc, đúng đối tượng, không được sử dụng bừa bãi. Với trẻ nhỏ, bố mẹ không được dùng loại nước khoáng có chứa hàm lượng khoáng cao để pha sữa vì chức năng thận của trẻ còn yếu, không đào thải được chất khoáng dư thừa ra khỏi cơ thể. Chất khoáng khi bị tích lũy lại trong cơ thể sẽ gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, phù. Các loại nước ngọt có ga không nên uống vì có thể gây thừa cân, béo phì hoặc đầy bụng, biếng ăn ở trẻ em. Các loại nước ép quả công nghiệp có nhiều đường, hàm lượng chất khoáng và vitamin ít không tốt cho sức khỏe. Uống nhiều loại nước này cũng dẫn đến thừa cân và béo phì. Cà phê. Các loại nước tăng lực không nên cho trẻ sử dụng, cần uống bao nhiêu nước một ngày? Người lớn 2 đến 2,5 lít một ngày, trẻ nhỏ dưới 6 tháng, nếu bố mẹ hoàn toàn hoặc ăn sữa bột công thức pha đúng theo tỷ lệ hướng dẫn, thì bố mẹ không cần cho trẻ uống thêm nước. Tuy nhiên, nếu trẻ bị ra nhiều mồ hôi, còi xương hoặc đi ngoài phân bón, có thể cho trẻ uống thêm từ 100 đến 200ml một ngày. Trẻ 6 đến 12 tháng nhu cầu nước là 100ml 1kg một ngày, kể cả sữa. Mùa hè là khi nhu cầu uống nước của con người tăng cao. Nhưng những thói quen của mùa hè như uống nước lạnh khi vừa đi nắng về hoặc uống quá nhiều nước lại gây hại không ngờ đến sức khỏe của chúng ta. Uống nước lạnh khi vừa đi nắng, uống một cốc nước lạnh sau khi vừa phơi giữa nắng hè oi ả sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái và bớt nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì cách uống nước này không hề tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, nước làm chậm hoạt động của hệ tiêu hóa khiến cơ thể hạ nhiệt đột ngột và dễ dẫn đến sốc nhiệt. Vì thế, bạn nên uống nước ấm, trà xanh, sữa tươi và nước cam, nước chanh là những thức uống vừa giúp hạ nhiệt, vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể bớt mệt mỏi. Uống nhiều nước trong thời gian ngắn. Uống nước nhiều trong một thời gian ngắn sẽ khiến máu bị loãng, làm tăng gánh nặng cho tim. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bạn vừa tập thể dục hoặc làm việc nặng, sau lại uống nhiều nước liền một lúc. Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn sẽ làm tăng tiết mồ hôi và làm mất đi các chất điện giải như natri, kali, khiến bạn càng khát nước hơn. Uống nước có ga, không chỉ mùa hè mà bất cứ mùa nào, nước có ga cũng đều gây hại cho sức khỏe. Nước có ga có chứa nhiều đường và các chất làm ngọt nhân tạo. Các chất hóa học này gây ra tới 92 tác dụng phụ khác nhau liên quan đến các vấn đề u não, dị tật bẩm sinh, tiểu đường, rối loạn cảm xúc, động kinh. Nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, uống nước ngọt có ga vào thời điểm này không thể giải nhiệt mà còn làm trầm trọng tình trạng, khiến người uống dễ cáu kỉnh, đau đầu và đau cơ bắp hơn. Ngoài ra, nước ngọt có ga còn gây dư thừa cân, béo phì, tiểu đường, tổn hại chức năng gan, hại men răng, gây rối loạn tiêu hóa. Uống bia rượu lạnh, nhiều người có thói quen uống một cốc bia lạnh để giải nhiệt. Tuy nhiên, rượu bia góp phần làm tăng lượng nước tiểu và khiến cơ thể đối diện với nguy cơ mất nước. Uống cố định 2 lít nước một ngày. Hầu hết mọi người đều biết nên uống khoảng 8 cốc nước, tương đương 2 lít nước mỗi ngày. Vào những ngày nắng nóng phải ra ngoài trời, bạn cần uống nhiều nước để bù lượng nước đã mất do mồ hôi toát ra. Điều này giúp bạn phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra. Bên cạnh đó, nếu bạn ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, cơ thể bạn và da của bạn đều bị mất nước do nhiệt độ lạnh và khô của điều hòa. Vì thế, bạn hạn chế cần uống nhiều nước để bổ sung cho cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để việc uống nước mang tính khoa học và không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cần thực hiện. Thời điểm uống nước, ngay sau khi thức dậy, lúc sáng sớm và chưa ăn sáng nên uống một lượng nước 250-300ml. Đây là thời điểm cơ thể hấp thụ nước một cách dễ dàng nhất để bổ sung nước bị mất trong đêm và giúp ta cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ. Trước khi ăn 30 phút hay sau khi ăn khoảng 2,5 giờ mới nên uống nước. Không nên uống nước trong bữa ăn do nước sẽ pha loãng dịch vị tiêu hóa của dạ dày, gây cản trở tiêu hóa. Nên uống một lượng khoảng 200-500ml nước trước khi vận động, nhất là khi thực hiện những cuộc vận động mất quá nhiều sức để bổ sung dự phòng cho lượng nước sẽ bị mất, và sau khi vận động cũng cần phải uống nước. Lượng nước uống mỗi ngày. Trong sinh hoạt bình thường hàng ngày, ta cần uống từ 1,5 lít đến 2 lít nước để giúp cơ thể luôn giữ đủ lượng nước cần có. Uống nước là một điều tốt với cơ thể, nhưng cũng không nên uống quá nhiều nước trong một ngày, vì khi đó sẽ làm tăng tổng lượng máu toàn cơ thể, gây gánh nặng cho tim, cho mạch máu. Chưa kể thận sẽ phải gia tăng thời gian hoạt động, vì khi uống nước nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, thận sẽ loại thải phần nước thừa ra khỏi hệ thống tuần hoàn, nên rất dễ gây hư hại, tổn thương chức năng của thận. Không uống nước quá lạnh để đảm bảo sức khỏe dạ dày. Loại nước nên uống không nên uống nước lã hoặc nước chưa được xử lý, chưa được nấu chín để tránh mắc các bệnh về đường ruột, ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, cũng không nên uống nước nấu đi nấu lại nhiều lần do trong nước thường có một lượng nhỏ nitrat và một số kim loại nặng. Khi nấu nhiều lần, nước bốc hơi làm cho nồng độ nitrat và các kim loại nặng trong nước tăng lên. Một số người có sở thích uống nước đá, cũng có một số người thích uống nước nóng. Tuy nhiên, nếu uống nước quá nóng,

0: có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản và kích thích sự tăng sinh niêm mạc, rất dễ dẫn đến ung thư thực quản. Còn nếu uống nước lạnh có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, có thể gây tiêu chảy. Do đó khi uống nước tốt nhất là nên uống nước ấm, tức là phải đảm bảo không quá nóng cũng không quá lạnh. Uống đúng cách. Khi uống nước, bên cạnh mục đích làm thỏa cơn khát, ta cần phải uống sao cho khoa học và có lợi cho sức khỏe. Đó là uống nước kể cả khi không khát. Khi uống phải uống từng ngụm nhỏ vừa miệng, ngậm và nuốt từ từ, chứ không nên uống ừng ực cho đã khát. Có như thế mới đảm bảo sự điều chỉnh của cơ thể, không ảnh hưởng đến tim mạch và huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chị Lê Mai này, để bắt đầu hành trình trạm cảm xúc ngày hôm nay thì có lẽ em sẽ chia sẻ cái chi tiết này. Vào tầm cái thời điểm này năm ngoái thì em vẫn còn nhớ trên đường mình đi làm về thì vô tình bắt gặp một bạn nam đang mặc đồng phục học sinh này, đeo chiếc ba lô đen đi học về, và cái bóng lưng của bạn ấy thì rất giống với một người bạn cấp 3 của em. Tự nhiên khoảnh khắc đó thì mình bị sao xuyến, thậm chí là vô thức một tí là cứ lái xe theo một đoạn để ngắm nhìn cái bóng lưng ấy thêm một chút. Lúc đó thì em mình nghĩ là hóa ra là những ngày tháng trung học phổ thông thì mình sẽ càng thấy trân trọng khi mà mình trưởng thành.
4: Cái bóng dáng mà em cảm thấy sao xuyến và rung động có lẽ nó không chỉ là một ai đó cụ thể mà chính là phiên bản thanh xuân của chúng ta, đúng không Linh? Chúng ta đã từng ăn sáng rất vội vàng, đã từng cúp tiết vì ngủ dậy muộn, đã từng đứng sau một ai đấy mà mình thích, đã từng thong dong đạp xe về sau những cái buổi tan trường, và lúc đó thì ai cũng muốn lớn thật nhanh, tung cánh thật xa, nhưng mà giờ lại ước được quay ngược trở lại những năm tháng tôi nghĩ là bình thường ấy, đúng không?
3: Và chị Mai có nhắc tới xe đạp cũng khiến cho em bồi hồi theo luôn. Có bài hát xe đạp của Thùy Chi và nhóm Em For You dường như cũng đã là bài hát của quãng đời học sinh mà em thích nhất. Với cái thế hệ 9X trở về trước thì xe đạp gần như là phương tiện quốc dân của tuổi học trò. Sáng nào cũng vậy, từng tốp bạn bè này sẽ đạp xe nối đuôi nhau, tà áo trắng bay bay trong gió nữa, có lẽ sẽ rất là khó quên, đúng không?
4: Đúng rồi Linh, bây giờ ra đường ấy, chúng ta thấy là xe máy này, xe điện khắp nơi, đi học nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cũng vì thế mà những cái khung cảnh đi xe đạp như trước đây dần ít được gặp lại. Thế mới thấy là thanh xuân gợi về từ những cái điều nhỏ bé, và chiếc xe đạp đã chở theo những câu chuyện của tuổi học trò.

0: Có một điều thú vị từ ca khúc Xe đạp mà có lẽ không phải quý vị thính giả nào cũng biết, dù ca khúc này đã khá quen thuộc, đó là Xe đạp, bài hát do Đinh Mạnh Ninh viết lời Việt, có nguồn gốc là một ca khúc tiếng Nhật có tên là Sakurairo Mokoro, tạm dịch là Khi cánh hoa anh đào rơi của ca sĩ Mika Nakashima.
1: Qua lời nhạc mà Đinh Mạnh Ninh viết, ca khúc không chỉ đơn thuần là một bản nhạc nổi tiếng mà còn là biểu tượng tinh thần gắn liền với những rung động đầu đời, những buổi tan trường đầy nắng và cả những khoảng lặng rất riêng của tuổi trẻ. Ra mắt vào năm 2007, Xe đạp nhanh chóng tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc Việt, được thể hiện bởi Thùy Chi và nhóm M4U.
0: Thời điểm đó.

0: thì thị trường âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều phong cách mới. Tuy nhiên, chính sự giản dị của ca khúc lại tạo ra sức hút đặc biệt. Chỉ trong vài tháng đầu phát hành thì bài hát đã đạt hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến thời kỳ đầu. Một con số rất ấn tượng nếu mà đặt trong bối cảnh công nghệ chưa phát triển như hiện nay.
1: Đúng vậy. Điểm khiến cho Xe đạp trở nên khác biệt nằm ở cách ca khúc xây dựng cảm xúc. Giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo kết hợp cùng giọng hát cao vút của Thùy Chi tạo nên một không gian âm nhạc giàu hình ảnh. Những câu hát như đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu, hay ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, để ta cảm nhận những e ấp của tình cảm đầu đời vừa giản dị trong sáng nhưng cũng thật khó quên.
0: Hình ảnh xe đạp chính là trung tâm tạo cảm xúc cho mối tình của đôi bạn trẻ trở nên ấn tượng hơn. Hình ảnh hai người bạn cùng đạp xe dưới hàng cây hay những buổi chiều tan học chở nhau qua từng con dốc nhỏ đã trở thành ký ức chung của cả một thế hệ. Chính vì vậy mà ca khúc đã chạm đúng vào điểm ký ức của rất nhiều người.
1: Đã 19 năm từ khi lần đầu ra mắt, xe đạp vẫn khiến ta rung động và trở về những cảm xúc nguyên sơ nhất của tuổi học trò. Giai điệu vẫn còn vang lên mỗi dịp chia tay ở các trường học như một dấu mốc dịu dàng của thanh xuân. Hãy cùng trạm cảm xúc ngày hôm nay lắng nghe trọn vẹn ca khúc này để cùng trở về con đường quen từng đi qua mỗi ngày, gặp lại tiếng cười hồn nhiên của đám bạn năm ấy và những buổi chiều nắng tan chậm đón đưa nhau về.

Thanh xuân không chỉ lưu giữ trong những tấm ảnh cũ, có những ca khúc đã đi cùng bao thế hệ để nhớ, để thương những ngày tháng cũ. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng thi thoảng hãy để trạm cảm xúc để bạn được sống lại những giây phút tuổi trẻ đó cùng với âm nhạc. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh và Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: tăng cường giáo dục chính trị ở sư đoàn 341 quân khu 4, đảm bảo an toàn kho mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, quán triệt sâu sắc chỉ thị 76 CTPQB về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn trong toàn quân. Sư đoàn 341 quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thiết thực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc cho bộ đội.
1: Thông qua buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan cho chiến sĩ năm 2026 đã thể hiện sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 theo hướng sát thực tiễn, phù hợp đối tượng. Theo binh nhất Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, thông qua những biện pháp buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.
2: Tôi đã được đơn vị tổ chức cho rất nhiều hoạt động, tuyên truyền, huấn luyện và cho bản thân tôi và những chiến sĩ ở đây hiểu biết thêm về kỷ cương quân đội, về sức mạnh quân đội và truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng cho tôi bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
1: Xác định công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng dạy chính trị và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng. Qua đó, đơn vị đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức, giúp bộ đội chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341, Quân khu 4 cho biết.
3: Chúng tôi đổi mới cái hình thức giáo dục chính trị thông qua việc là số hóa nội dung bài giảng, lồng ghép trực tuyến, lồng ghép các nội dung thực tế trong bài giảng để tăng thêm cái tính hấp dẫn trong giáo dục chính trị đối với bộ đội. Chỉ đạo cán bộ ở tất cả các cấp là phải bám sát hoạt động của bộ đội với tinh thần là cẩn sâu cụ thể trong mọi hoạt động của bộ đội.
1: Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì thường xuyên việc nắm, quản lý và dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, Sư đoàn 341 đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tăng cường tuyên truyền định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã gắn giáo dục chính trị với xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách báo, sinh hoạt tập thể,

0: đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để sư đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với hệ thống kho, cơ sở kỹ thuật. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn.
1: Quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 luôn xác định đảm bảo an toàn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho vũ khí, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực kho tàng, đồng thời triển khai các biện pháp chống nóng, làm mái che, đảm bảo các nhà kho luôn thông thoáng, an toàn.
2: Bản thân vậy, nắm chắc những quy định bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn về vệ sinh lao động, rồi phòng chống cháy nổ, sử dụng thanh thạo những cái trang bị dụng cụ phòng chống cháy ở trong kho, và đặc biệt là vệ sinh khu vực kho tàng là phải sạch sẽ.
1: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm túc các quy tắc an toàn là yêu cầu hàng đầu của các cơ quan đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4. Từ hệ thống kho tàng đến các trạm, xưởng sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, cán bộ nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy định an toàn lao động, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 khẳng định, sự chủ động chặt chẽ trong từng khâu, từng công việc góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, bảo đảm ổn định các mặt công tác kỹ thuật.
3: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác an toàn là đặt lên hàng đầu, xây dựng kế hoạch sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, cũng như là tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là kiểm tra những nơi có nguy cơ mất an toàn, tiến hành chấn chỉnh và tổ chức khắc phục kịp thời, không để bị động bất ngờ. Song song đó thì thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nề nếp công tác kỹ thuật, đặc biệt là ngày kỹ thuật các cấp.
1: Tại các kho, trạm, xưởng kỹ thuật thuộc quân khu 4, công tác đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Các đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, trang thiết bị, duy trì nghiêm quy trình công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại từng vị trí làm việc. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Trung, nhân viên phân xưởng 3, xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 cho biết.
4: Ý thức chấp hành cái quy định an toàn là phải đặt lên hàng đầu trong mọi cái công việc. Cho nên trong quá trình làm việc thì tôi luôn mang mục bảo hộ đầy đủ các cái trang thiết bị, đồng thời kiểm tra thật kỹ các cái máy móc trang thiết bị được phân công sử dụng trước khi vận hành, đồng thời chấp hành nghiêm các cái quy định về kỹ thuật an toàn.
1: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 trao đổi thêm.
5: Quá trình tổ chức thực hiện, xưởng đã làm tổ công tác kiểm tra các trang thiết bị, các nội dung và quy trình hoạt động, quy trình thực hiện nhiệm vụ và các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Rồi là ra soát, tổ chức luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để góp phần giảm thiểu cái tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Chủ động phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định an toàn cháy nổ là giải pháp quan trọng giúp các đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đảm bảo an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật trong mùa nắng nóng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong mọi tình huống. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt.

0: phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, kéo dài.
1: Kiên định mục tiêu, chủ động kịch bản cho tăng trưởng hai con số.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ giáo viên.
1: Một thế giới quanh ta tái hiện 250 năm lịch sử của nước Mỹ qua 30 hiện vật biểu tượng.
0: Tại Paris, công trình nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn trên sông Seine của nghệ sĩ đường phố nổi tiếng Jaya đã chính thức mở cửa cho công chúng tham quan miễn phí.
1: Một thông tin âm nhạc với ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ và năm xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 18 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng vướng mắc kéo dài trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị phải rà soát, phân loại toàn bộ dự án, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến sai phạm, đồng thời xây dựng phương án xử lý theo quy định và đúng lộ trình. Nhiều dự án trọng điểm như khu nhà ở, khu du lịch sinh thái, hạ tầng giao thông và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao được yêu cầu kiểm tra, đánh giá hiện trạng và xử lý dứt điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan hoàn thành báo cáo thẩm định giá đất, rà soát pháp lý và đề xuất phương án xử lý trong thời hạn từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các dự án không đáp ứng điều kiện sẽ bị xem xét thu hồi hoặc xử lý nghiêm theo quy định. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và kết quả xử lý nhằm tránh thất thoát tài sản nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư trên địa bàn.
0: Giảm carbon trong thương mại điện tử là quá trình cắt giảm phát thải khí nhà kính từ toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm đóng gói, vận chuyển logistics và vận hành kho bãi. Đây là chiến lược thiết yếu giúp bảo vệ môi trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và nâng tầm phát triển bền vững. Thương mại điện tử Việt Nam trước yêu cầu xanh hóa đang đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam đã chỉ ra, lĩnh vực bán lẻ trực tuyến có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng liên quan đến khí thải carbon của phương tiện và khâu đóng gói hàng hóa có sử dụng hộp các tông, bao bì ni lông, màng xốp hơi, hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần. Đã đến lúc thương mại điện tử phải thay đổi theo hướng phát triển nhanh nhưng gắn với xanh hóa bền vững, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường và xã hội. Các nghiên cứu cho thấy việc tối ưu hóa hoạt động vận chuyển trong thương mại điện tử như giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao nhận, sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện để đóng gói hàng hóa sẽ góp phần cắt giảm được 30-40% lượng khí phát thải trong lĩnh vực này.
1: Theo báo cáo Global AI Diffusion Report của Microsoft, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sử dụng AI tại Việt Nam đạt 26,5% trong quý 1 năm 2026, tăng từ 23,5% của năm 2025. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á chỉ sau Singapore 63,4%, đồng thời vượt Malaysia, Philippines và Thái Lan. Mức tăng 3 điểm phần trăm của Việt Nam cũng là cao nhất khu vực, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ ứng dụng AI nhanh nhất kể từ giữa năm 2025. Microsoft đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để biến AI thành động lực tăng trưởng dài hạn, nhờ sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, nhà phát triển, lĩnh vực giáo dục và khu vực công. Báo cáo cũng cho thấy năng lực lập trình của AI ngày càng cải thiện và có dấu hiệu thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lập trình viên. Tại Mỹ, số lượng lập trình viên phần mềm năm 2025 tăng 8,5%, đạt mức kỷ lục khoảng 2,2 triệu người.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, lấy ý kiến chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp để sớm báo cáo Thủ tướng, hướng tới đưa quỹ vào hoạt động trong thời gian tới. Theo dự kiến, quỹ sẽ vận hành theo đặc thù của đầu tư mạo hiểm, đánh giá hiệu quả trên toàn bộ chu kỳ đầu tư dài hạn thay vì từng thương vụ riêng lẻ. Cơ chế quản lý được thiết kế theo hướng chấp nhận mức độ rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế và áp dụng cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với người quản lý khi thực hiện đúng quy định pháp luật. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nghiên cứu các giải pháp phát triển hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm, trong đó có việc xây dựng sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo kênh thoái vốn minh bạch cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026. Đây là thông tin được Bộ Tài chính nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính cho hay, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ sở để chủ động xây dựng kịch bản phát triển.
2: Ngay từ đầu năm, phía Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương để tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết 01. Thì trong đó là có giao cụ thể các cái chỉ tiêu về tăng trưởng cho các địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp nhà nước. Thì Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ giao ngay từ đầu năm, thể hiện cái tinh thần đổi mới, tăng cường phân cấp phân quyền và tạo cái sự chủ động cho các địa phương, các doanh nghiệp, các bộ ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ.
1: Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính có ý kiến.
3: Chỉ tiêu thì căn cứ vào cái lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để có cái việc giao chỉ tiêu phù hợp, hoặc là lựa chọn các cái chỉ tiêu như là sản lượng hoặc là doanh thu hợp nhất hoặc là của công ty mẹ và cái chỉ tiêu đầu tư của công ty mẹ cho nó hợp lý.
1: Theo Bộ Tài chính, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 7,83%, duy trì đà tích cực nhưng vẫn thấp hơn yêu cầu của kịch bản đề ra. Trong khi đó, những biến động từ bên ngoài như xung đột địa chính trị, áp lực giá năng lượng hay lạm phát toàn cầu tiếp tục tạo sức ép đối với mục tiêu tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, để hoàn thành mục tiêu cả năm, bên cạnh các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau, kiên định, và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để rồi doanh nghiệp, để rồi người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau.
1: Bộ Tài chính cũng bày tỏ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm, nhất là khi các hiệp định thương mại và thỏa thuận thuế quan đối với các đối tác lớn được thúc đẩy, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển vào năm 2026.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ 28-35 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Công Thương vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang tietkiemnanglượng.com.vn, diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, gồm 5 kỳ thi. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho mỗi kỳ thi. Ngay sau lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến, diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội cũng đã được tổ chức để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tìm ra các giải pháp nhằm tiết kiệm, tăng cường phối hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, thiết bị hiệu suất cao, phát triển năng lượng tái tạo và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 208 của Chính phủ, hành khách bị chậm chuyến bay từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu không đồng ý phương án đổi chuyến. Với các mức chậm cụ thể, quy định cũng yêu cầu hãng hàng không phải hỗ trợ hành khách. Chậm từ 2 giờ, hành khách được cung cấp nước uống hoặc voucher dịch vụ. Từ 3 giờ trở lên, được phục vụ ăn uống hoặc phiếu tương đương. Khi chậm từ 6 giờ, hãng phải bố trí chỗ nghỉ phù hợp, trong đó có thể sắp xếp tại sân bay hoặc nơi lưu trú, tùy thời gian bay bị gián đoạn. Các quyền lợi hỗ trợ chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé và có mặt tại sân bay. Trường hợp đã nhận hoàn tiền, hành khách sẽ không thuộc diện được bố trí dịch vụ ăn nghỉ. Quy định mới được kỳ vọng tăng trách nhiệm của hãng bay và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong vận tải hàng không.
1: Hai khách sạn thuộc hệ thống King Group tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được vinh danh tại giải thưởng Traveler Choice Award 2026 trên nền tảng du lịch TripAdvisor, qua đó nằm trong nhóm 10% cơ sở lưu trú được đánh giá cao nhất toàn cầu dựa trên phản hồi của du khách. Khác với nhiều giải thưởng trong ngành du lịch được xét chọn bởi hội đồng chuyên môn, kết quả của Traveler Choice Award chủ yếu phản ánh mức độ hài lòng và trải nghiệm thực tế của khách hàng. Theo TripAdvisor, các cơ sở lưu trú được vinh danh đều duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, nhận được số lượng lớn đánh giá tích cực từ du khách trong nhiều thị trường khác nhau. Đây được xem là một trong những chỉ số tham khảo quan trọng đối với du khách khi lựa chọn nơi lưu trú. Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục phục hồi và cạnh tranh ngày càng cao ở phân khúc lưu trú đô thị, các đánh giá trực tuyến đang trở thành yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định đặt phòng. Nhiều khách sạn không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất mà còn chú trọng nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa, ứng dụng công nghệ và cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an dự kiến áp dụng nhiều thay đổi lớn trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng tăng tính thực tiễn và siết chặt đánh giá người học. Đáng chú ý, nội dung thi mô phỏng trên máy tính sẽ được bỏ khỏi kỳ thi chính thức, dù vẫn được khuyến khích học để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Đồng thời, phần thi lý thuyết được tăng số lượng câu hỏi và thời gian làm bài. Với hạng mô tô A, A1 tăng lên 40 câu, hạng ô tô B tăng lên 50 câu, đồng thời yêu cầu mức điểm đạt cao hơn. Đề thi cũng được bổ sung các tình huống giao thông thực tế và kiến thức pháp luật liên quan nhằm hạn chế tình trạng học mẹo thi mẹo. Quy trình sát hạch được thực hiện theo từng bước, thí sinh phải vượt qua lý thuyết trước khi thi thực hành và các nội dung tiếp theo. Mỗi ngày đến trường, với các nhà giáo không chỉ là những giờ lên lớp truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình đồng hành, chăm sóc và dìu dắt học sinh trưởng thành. Nhưng phía sau những tiết dạy là nhiều áp lực, từ đổi mới phương pháp giảng dạy, hồ sơ, sổ sách đến trách nhiệm ngày càng lớn trước phụ huynh và học sinh. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ giáo viên.
1: Có mặt từ rất sớm và chỉ rời trường khi mọi công việc đã hoàn tất. Đó là nhịp làm việc quen thuộc của các cô giáo trường mầm non Tiến Thủy. Chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo an toàn cùng sự phát triển của trẻ nhỏ. Công việc nhiều áp lực, trách nhiệm cao, nhưng về thu nhập lâu nay, các cô vẫn còn không ít trăn trở. Thế nên khi biết Chính phủ ban hành nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, nhiều giáo viên ở đây không giấu được niềm vui. Cô giáo Hồ Thị Trà, giáo viên trường mầm non Tiến Thủy, xã Quỳnh Phú bày tỏ.
5: Điều khiến chúng tôi vui mừng không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhà nước đối với giáo viên.
1: Cô giáo Hồ Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Tiến Thủy, xã Quỳnh Phú cho hay.
6: Giáo viên mầm non thì công việc ở trên lớp rất là vất vả, thời gian thì kéo dài. Nhưng vì lòng yêu nghề mến trẻ, cả cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nay có chính sách mới, đây cũng là một nguồn động viên lớn lao để giúp các cô yên tâm công tác.
1: Theo quy định mới, giáo viên mầm non tiểu học ở địa bàn thông thường được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 45%. Đối với giáo viên công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo có thể lên tới 60%. Đặc biệt mức cao nhất 80% áp dụng đối với giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên biệt, các cơ sở giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn. Cô giáo Đặng Thị Phương Thảo, giáo viên trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh cho hay, việc tăng phụ cấp lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thu nhập, mà còn là sự động viên lớn đối với đội ngũ giáo viên trong giai đoạn ngành giáo dục đang thực hiện nhiều đổi mới.
7: Những người làm trong nghề giáo của chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi, bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng nhà nước đã ghi nhận được cái công việc đặc thù nghề nghiệp của chúng tôi, những tấm tư của giáo viên đối với nghề.
1: Thầy giáo Hoàng Như Lâm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mường Quạ, Nghệ An có ý kiến.
8: Thực tế thì cả thầy cả cô đi làm cũng rất là vất vả. Cả sáng theo thực hiện theo cái cơ chế bây giờ là cả sáng cả chiều, hai buổi. nên cái việc mà tăng cái nguồn thu nhập cho cán bộ giáo viên nhân viên thì đó là một cái động lực đối với quá trình làm việc cán bộ giáo viên nhân viên trong thời gian tới.
1: Thực tế bên cạnh công việc giảng dạy, nhiều thầy cô còn lặng lẽ đảm nhận thêm rất nhiều vai trò khác, quản lý học sinh, sẻ chia và hỗ trợ tâm lý, kết nối với phụ huynh cũng như gánh vác không ít nhiệm vụ ngoài chuyên môn. Vậy nên Nghị định 182 của Chính phủ không chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh về mức phụ cấp ưu đãi nghề, mà còn thể hiện sự trân trọng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ giáo viên. Và chỉ khi đời sống và tâm tư nghề nghiệp của giáo viên được quan tâm nhiều hơn, thầy cô cũng sẽ có thêm động lực, thêm sự an tâm để gắn bó, tận tâm đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục tri thức.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
1: Quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố là một bước đi cần thiết trong tiến trình tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực công. Quan trọng hơn, nếu được thực hiện thận trọng, minh bạch và nhân văn, người dân sẽ là đối tượng hưởng lợi và thụ hưởng chính từ quá trình sắp xếp này. Mục tiêu dòng thời sự của tác giả Hoàng Lâm có bài viết sau.
0: Việc xây dựng hình thành chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành đã cho kết quả rõ nét. Dù vậy, ở cấp cơ sở, số lượng thôn, tổ dân phố vẫn còn lớn, có nơi quy mô dân cư nhỏ, phân tán, dẫn tới số lượng người hoạt động không chuyên trách nhiều, chi phí vận hành bộ máy cao. Tổ chức lại thôn, tổ dân phố là yêu cầu thực tiễn không thể trì hoãn. Khi thôn, tổ dân phố có quy mô hợp lý, việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng, triển khai chính sách, nắm bắt tình hình dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, vận động nhân dân tham gia các phong trào sẽ thuận lợi hơn. Chính quyền cấp xã cũng giảm được áp lực phải làm việc với quá nhiều đầu mối, từ đó có thêm thời gian và nguồn lực để giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Người dân phải là trung tâm của quá trình sắp xếp. Mọi phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố đều cần trả lời được câu hỏi: người dân được gì? Việc đi lại có thuận tiện hơn không? Việc tiếp cận dịch vụ công có tốt hơn không? Không gian sinh hoạt cộng đồng có được đảm bảo hay không? Tên gọi mới có tôn trọng lịch sử, văn hóa, phong tục, ký ức cộng đồng hay không? Song sắp xếp thôn tổ dân phố cần làm nhanh, khẩn trương, quyết liệt, nhưng tránh tâm lý làm vội, làm cứng nhắc hoặc chỉ chạy theo chỉ tiêu giảm số lượng. Việc lấy ý kiến của nhân dân cần được thực hiện thực chất, giải thích rõ lợi ích công khai phương án và tiếp thu đầy đủ những băn khoăn chính đáng. Tinh gọn bộ máy chỉ có ý nghĩa khi chất lượng phục vụ người dân được nâng lên. Nếu sau sắp xếp, thủ tục nhanh hơn, thông tin đến dân kịp thời hơn, cán bộ gần dân hơn, ngân sách được dùng hiệu quả hơn, đời sống cộng đồng tốt hơn, khi đó thì chủ trương mới thực sự đi vào cuộc sống. Ở chiều ngược lại, trong quá trình sắp xếp sẽ nảy sinh những vướng mắc từ cơ sở. Đây cũng là lúc cần sự đồng thuận, nêu cao tinh thần đoàn kết từ mỗi người dân, mỗi tổ thôn tổ dân phố để chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

0: Sắp xếp thôn tổ dân phố là việc không dễ dàng, nhưng rất cần thiết, bởi sẽ góp phần xây dựng bộ máy cơ sở gọn hơn, mạnh hơn, tiết kiệm hơn và phục vụ tốt hơn. Đích đến cuối cùng là tạo thêm nguồn lực cho phát triển và để người dân được thụ hưởng một nền quản trị cơ sở hiệu quả, gần dân và vì dân.
1: Viện Smithsonian của Mỹ, quần thể bảo tàng giáo dục và nghiên cứu lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị tổ chức triển lãm với chủ đề Khát vọng nước Mỹ để kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ thông qua tuyên ngôn độc lập, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026. Triển lãm trưng bày 30 hiện vật được chọn từ hàng triệu hiện vật lưu trữ, tái hiện hành trình lịch sử dài của nước Mỹ qua những dấu ấn về tự do, sáng tạo và khát vọng. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật mang tính biểu tượng như chiếc bàn gỗ nhỏ nơi Thomas Jefferson soạn thảo tuyên ngôn độc lập, bóng đèn thời Thomas Edison, bộ đồ bay của Amelia Earhart và áo khoác của nữ phi hành gia Sally Ride. Bên cạnh đó là những tư liệu gắn với cuộc đấu tranh vì quyền công dân như bài diễn văn của Martin Luther King hay áp phích kêu gọi người Mỹ gốc Phi cầm vũ khí trong nội chiến. Mỗi hiện vật không chỉ phản ánh các tiến bộ khoa học, xã hội, mà còn cho thấy hành trình không ngừng mở rộng của khái niệm tự do trong lịch sử nước Mỹ.
0: Tại Paris, công trình nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn trên sông Seine của nghệ sĩ đường phố nổi tiếng J.A. đã chính thức mở cửa cho công chúng tham quan miễn phí. Công trình nghệ thuật này biến cây cầu Pont Neuf hơn 400 năm tuổi thành một hang động nhân tạo khổng lồ giữa dòng sông Seine. Tác phẩm cao 18 mét được dựng chủ yếu từ vải in. Bước vào không gian bên trong, du khách được trải nghiệm hành trình đa giác quan. Mùi đất ẩm sau mưa, đá cổ, khói nhẹ cùng những âm thanh điện tử vang vọng tạo cảm giác như lạc vào một hang động thời tiền sử. Hệ thống ảnh phát sáng, mặt đường lát đá gồ ghề nguyên bản của cầu và hiệu ứng thực tế tăng cường trên điện thoại càng tăng sức hấp dẫn. Sau khi kết thúc vào ngày 28 tháng 6, toàn bộ vật liệu sẽ được tái sử dụng hoặc tái chế, trả lại diện mạo quen thuộc cho cây cầu cổ nhất còn tồn tại ở Paris.
1: Giữa cảnh thiếu thốn và đổ nát vì chiến tranh, người dân Gaza vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Một trong số đó là thợ may trẻ Amir Arantishi sống ở thành phố Khan Yunis, người đã tìm cách vượt qua trở ngại bằng việc tận dụng vải cũ, váy hỏng và vật liệu còn sót lại để tạo thành những chiếc váy mới cho trẻ em và phụ nữ. Dù giá chỉ may tăng cao và tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên, Amir vẫn duy trì xưởng may bằng nhiều cách sáng tạo, trong đó có việc gắn bàn xe đạp vào máy may để tiếp tục làm việc. Những mảnh vải cháy xém, rách nát hay váy cũ được Amir cùng mẹ anh và các cộng sự thu gom, cắt ghép thành các bộ váy nhiều màu sắc. Những chiếc váy tái sinh từ phế liệu không chỉ mang đến cơ hội mưu sinh mà còn thắp lên niềm vui và hy vọng. Nụ cười rạng rỡ của các bé gái khi khoác lên mình bộ váy mới là minh chứng cho sức sáng tạo và nghị lực vượt nghịch cảnh của người dân Gaza.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt xóa một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng trú tại Hà Nội, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị liên quan. Theo điều tra, các đối tượng quảng cáo cho vay tiền nhanh qua mạng xã hội, yêu cầu người vay đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp để chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Nếu chậm trả lãi, điện thoại sẽ bị khóa từ xa. Bước đầu xác định nhóm này đã cho hơn 1.500 người trên cả nước vay khoảng 45 tỷ đồng với lãi suất từ 286 đến 608% một năm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không vay tiền qua hình thức thế chấp tài khoản iCloud, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.
1: Công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện và xử lý vụ vận chuyển 475 kg mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra xe khách tuyến Điện Biên Hà Nội tại khu vực xã Quài Tử, lực lượng chức năng phát hiện 5 bao tải chứa mỡ lợn bốc mùi hôi thối bất thường với tổng khối lượng 475 kg. Qua xác minh, chủ số hàng là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1991, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và khai nhận đã mua số mỡ lợn từ các nguồn gốc trôi nổi trên thị trường để mang đi tiêu thụ. Toàn bộ số hàng vi phạm đã được bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

0: âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả của nhiều ca khúc bất hủ, trong đó có ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, lấy nguồn cảm hứng từ hình ảnh người mẹ ở làng quê Đa Mai, thành phố Bắc Giang, vá áo cho các chiến sĩ trong giai đoạn chiến tranh. Bài hát ra đời năm 1973. Người mẹ trong bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một thời, với giọng hát quý dương, đã làm rung động hàng triệu trái tim chiến sĩ và thế hệ thanh niên thời đó cũng như bây giờ. Hình bóng bà mẹ đã sinh thành ra ta, lồng với hình bóng cao cả của bà mẹ tổ quốc. Ở đâu, mẹ cũng cùng ta chia sẻ, nâng giấc cho ta, chăm sóc từng đứa con của người, từ nắm cơm đến mảnh áo mẹ vá đêm đêm, với cả tình yêu thương không bờ bến của mẹ. Và với tấm áo ấy, con đã đi khắp mọi miền tổ quốc, đã sưởi ấm lòng con khi ở chiến trường khốc liệt, nơi ranh giới giữa cái sống, cái chết rất mong manh. Tấm áo của mẹ là quê hương, là đất nước, là nguồn động viên vô tận của chúng con trên mọi nẻo đường.

0: Chương trình Thời sự buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông báo: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai chương trình khám và phẫu thuật cùng chuyên gia tuyến trung ương nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn. Giờ đây, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không cần phải ra Hà Nội, vẫn có cơ hội được các chuyên gia hàng đầu tuyến trung ương trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia uy tín là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội

chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Bác sĩ nội trú, thạc sĩ Trần Quốc Khánh, chuyên gia ngoại thần kinh cột sống. Thạc sĩ bác sĩ Hà Xanh Đạo, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Đùa, chuyên gia tai mũi họng, cùng thạc sĩ bác sĩ Phan Tiến Mạnh, chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bệnh viện triển khai khám và phẫu thuật chuyên sâu các bệnh lý cơ xương khớp, cột sống, thay khớp háng, khớp gối, tái tạo dây chằng, các bệnh lý tai mũi họng như viêm xoang, viêm amidan, viêm tai giữa, đồng thời thực hiện các dịch vụ tạo hình thẩm mỹ như cắt mí, nâng mũi, tạo hình sẹo và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Đặc biệt, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế thông tuyến toàn quốc, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị mà vẫn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao từ các chuyên gia đầu ngành. Lịch khám diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Để được tư vấn và đặt lịch khám, vui lòng liên hệ hotline 0942 728 333. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, nơi hội tụ chuyên gia đầu ngành, mang y học tuyến trung ương đến gần hơn với người dân Nghệ An và Hà Tĩnh. Xin trân trọng thông báo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026, tức ngày 4 tháng 5 năm Bính Ngọ sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga. Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đứng trước bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân để ngỏ khả năng hai tổng thống Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận. Cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Watts trên cương vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc với quyết định không điều chỉnh lãi suất. Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet. Nhà phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
1: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng, Mắc

0: Moscow, Nha Trang Kazan và Nha Trang Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
1: Hôm qua, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom Likhachev và Tổng Giám đốc Công ty Zarubenev.
2: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp, ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án. Nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Likhachev đã báo cáo Thủ tướng về dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhấn mạnh việc ký hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt-Nga. Cho biết trong đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án. Tổng Giám đốc Likhachev khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao. Ông cũng cho biết giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Công ty Zarubenev, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam. Thủ tướng ủng hộ việc Zarubenev tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác tại nước thứ ba. Thủ tướng đề nghị Zarubenev xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Petro Việt Nam, Vietso Petro, nghiên cứu sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Zarubenev đẩy mạnh hoạt động của liên doanh RAS Vietso Petro tại Việt Nga, tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác và nhận thêm các mỏ dầu khí mới, các lô tiềm năng lân cận khu vực Nyenyetsky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có. Tổng Giám đốc Kudrasov nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn. Đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.
1: Trước đó, chiều qua tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
0: Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga nêu rõ, nước Nga không chỉ là đối tác quan trọng mà còn là nơi đào tạo nhiều cán bộ của Việt Nam, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp. Trong hoàn cảnh nhiều thách thức hiện nay, người Việt tại Nga vẫn giữ vững sự ổn định, không chỉ là một bộ phận của dân tộc ở nước ngoài mà còn là nguồn lực của dân tộc.
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga xin cam kết tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga, đồng thời nỗ lực hơn nữa để trở thành cầu nối tin cậy giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
0: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga được lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp và hiện đang ở giai đoạn phát triển đặc biệt.
4: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là đại sứ của dân tộc Việt Nam, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập. Đảng, nhà nước cũng như chính phủ thì luôn luôn nhất quán chủ trương là coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.
1: Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, tòa phá án Pháp đã tiến hành phiên tranh tụng xem xét việc mở lại vụ kiện của bà Trần Tú Nga đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ. Đây là cơ hội lớn để lần đầu tiên các bên trực tiếp đối thoại về những hậu quả khốc liệt của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu với báo giới sau phiên tòa, ông Paul Martinet nhấn mạnh các công ty này thực hiện hành vi thương mại và phải chịu trách nhiệm trước công lý Pháp.
6: Chúng tôi cho rằng quyền miễn trừ tài phán này không được áp dụng vì các công ty thương mại đã thực hiện hành vi thương mại chứ không phải một hành vi thực thi chủ quyền. Họ đã buôn bán một loại thuốc diệt cỏ mà họ sản xuất trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam. Họ đã cung cấp một sản phẩm độc hại, nguy hiểm theo một quy trình sản xuất mà họ hoàn toàn làm chủ. Một quy trình mà họ có thể thay thế hoặc hoán đổi nhưng đã không làm. Và điều đó phải là cơ sở trách nhiệm pháp lý tại đây. Nước Pháp trước thẩm phán Pháp.
5: Bước sang tuổi 85, bà Trần Tố Nga chia sẻ rằng điều duy nhất tiếp thêm can đảm và sức mạnh để bà quyết tâm đi tới cùng không phải là lợi ích cá nhân mà chính là công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam.
7: Là nếu như mà 85 tuổi rồi đó thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á là 4 triệu, gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ. Mà không chỉ ở Việt Nam, còn hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ. Cho nên là cuộc đấu tranh của mình không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
5: Dù bất kể phán quyết cuối cùng của tòa án ra sao, bà Trần Tố Nga khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện cùng các luật sư của mình trong sự nghiệp chính nghĩa này.
8: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Đại hội có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về dự đại hội, nhiều đại biểu mong muốn đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
11: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, nên là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cái cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
12: Tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội chúng ta ngày càng đổi mới, quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, quản lý các nguồn dự án cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
1: Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra hôm qua, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương hiện đã được bố trí ổn định trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Đáng chú ý, việc triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong năm 2025 đã tạo ra nguồn lực bổ sung đáng kể cho công tác này. Theo số liệu tổng hợp từ các bộ ngành và địa phương, tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình tinh gọn bộ máy đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ hỗ trợ đọc hàng ngàn hình ảnh X-quang MRI đến lập kế hoạch xạ trị chỉ trong 15 phút, trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. AI không chỉ thay thế các bác sĩ mà giúp tăng độ chính xác, phát hiện bệnh sớm và tối ưu hóa thời gian điều trị cho người bệnh. Phóng viên Kim Dung ghi nhận.
13: Anh Cao Đức Anh, 39 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, đến bệnh viện Thống Nhất thăm khám sau thời gian dài đau khớp gối, vận động khó khăn. Qua chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI, kết quả cho thấy bệnh nhân bị đứt tự phát dây chằng trong khớp gối. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Võ Công Nguyên, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Thống Nhất cho biết, với các phim MRI thông thường, bác sĩ vẫn đánh giá được tình trạng thoái hóa, phù thủy xương hay tổn thương sụn. Tuy nhiên, AI hiện nay có khả năng phân tích sâu hơn như đo độ dày, thể tích sụn và nhận diện những thay đổi sinh hóa từ rất sớm. Nhờ vậy, bác sĩ có thêm cơ sở vững chắc để tiên lượng và đưa ra hướng can thiệp kịp thời.
14: Nhờ cái AI đó mình đánh giá được thay đổi phân tử bên trong thế nào để mình nó đánh giá là tiên lượng là khớp gối đang khả năng là thoái hóa khớp sớm, để một mục đích là dự phòng. Ví dụ như là mình biểu bệnh nhân là phải giảm cân, chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ nghỉ ngơi thế nào để cho cái khớp gối nó không bị thoái hóa diễn tiến nhanh.
13: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngoài công tác chuyên môn, AI đang góp phần tối ưu hóa quản lý bệnh viện thông qua việc sắp xếp lịch khám, phân luồng bệnh nhân, quản lý giường bệnh và điều phối phòng mổ trong bối cảnh lượng người khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
15: Thì AI sẽ là trợ lý chứ AI chưa thể thay thế được. Nhưng ngược lại, nếu mà nhân viên y tế không biết AI chắc chắn em sẽ lạc hậu. Vì ngày xưa ví dụ em ngồi em đọc một ngày 100 cái phim X-quang là mệt lắm rồi. Bây giờ em có thể tăng lên 200-300 cái phim X-quang. Vì đã có một ông trợ lý ảo đã đọc sơ bộ, cũng như em làm việc người ta thời gian, cái độ tin cậy nó rất cao rồi, thì em chỉ cần đọc lại và em phát hiện ra một số cái.
13: Tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, AI đang tham gia trực tiếp vào việc gợi ý phác đồ điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân trong phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân. Theo Tiến sĩ Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, AI đóng vai trò như một công cụ tham chiếu đắc lực trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.
16: Chúng tôi dùng cái AI để phát hiện các đột biến, là một cái chỉ điểm đột biến gen trong một số ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư phổi. Chúng tôi ứng dụng AI trong đọc cái CT phổi để phát hiện các cái bướu phổi. Và trong tương lai, chúng tôi còn ứng dụng nhiều AI tùy theo cái khả năng, tùy theo cái ứng dụng của phần mềm.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ một số nội dung của bản ghi nhớ hay còn gọi là thỏa thuận tạm thời đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Hãng thông tấn IRNA khẳng định trong bản ghi nhớ đạt được với Mỹ, Iran cam kết không chế tạo hay tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng đã nhất trí thiết lập một cơ chế phù hợp để xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran. Theo đó, bất kỳ hoạt động phá loãng urani nào cũng phải có được sự đồng ý và đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Cũng theo nguồn tin, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo một lộ trình thời gian thống nhất, đồng thời cho phép Tehran được tiếp cận các tài sản bị đóng băng thông qua một cơ chế cụ thể. Thỏa thuận còn bao gồm một chương trình tái thiết kinh tế được Mỹ hậu thuẫn dành cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Về vấn đề hàng hải, IRNA khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ hạn chế với các cảng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Về việc ký kết thỏa thuận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua cho biết phương án Tổng thống Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tham gia lễ ký kết đang được cân nhắc và xem xét. Theo thông tin mới nhất, lễ ký kết thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran vẫn diễn ra vào ngày mai 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
1: Nghị viện châu Âu đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể tạm giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu.
2: Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài Liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó, điều mà một quốc gia đang muốn thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải di rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm. Tuy nhiên, những quy định mới này còn cần được các nước thành viên EU thông qua để có hiệu lực. Hầu hết các biện pháp mới sẽ được áp dụng ngay sau đó và một số điều khoản sẽ có hiệu lực sau 12 tháng.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75%.

0: trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watts. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
0: Tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trên sân AT&T rạng sáng nay ở trận ra quân bảng L World Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu không tốt như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà siêu sao kiêm thủ quân Cristiano Ronaldo thi đấu thiếu hiệu quả. Kết quả này là sự thất vọng lớn với Bồ Đào Nha nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng. Về phía Cộng hòa Dân chủ Congo, sau 52 năm vắng bóng tại chung kết World Cup, đội tuyển Congo đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây không chỉ là một quyết sách về thu hút đầu tư mà còn là thông điệp chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu lực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới.
4: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây không đơn thuần là mục tiêu về quy mô GDP, mà là yêu cầu tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh ấy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điểm nổi bật nhất của Nghị quyết 10 là sự thay đổi căn bản trong tư duy thu hút dòng vốn ngoại, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Nếu như trước đây, trọng tâm là thu hút vốn, mở rộng số lượng dự án và gia tăng quy mô đầu tư, thì nay Nghị quyết 10 xác định rõ việc chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Điều đó có nghĩa là chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước trở thành những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thông điệp không thu hút đầu tư bằng mọi giá được nhấn mạnh trong nghị quyết. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý, bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy bên cạnh những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và xuất khẩu, khu vực FDI vẫn tồn tại những hạn chế như nhiều dự án thâm dụng lao động, tài nguyên, đất đai, năng lượng, gia công lắp ráp còn cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, tại một số nơi từng xuất hiện tình trạng chuyển giá, trốn thuế, kê khai lỗ kéo dài nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Với Nghị quyết 10 đã khẳng định, nước ta đang chuyển từ tư thế thụ động tiếp nhận đầu tư sang tư thế chủ động lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công nghệ và lựa chọn các dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, trên cơ sở đã từng bước hình thành các công cụ quản lý phù hợp. Điều này được thể hiện rõ sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết số 315 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ

0: dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ một số nội dung của bản thỏa thuận tạm thời đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Bùi Chuyên, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ.

0: chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay. Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài Quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Trung ương.
0: Sau mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với phóng sự Giải mã tín hiệu từ lòng đất, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Giữ nhịp xanh tiền vững lòng dân.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chương trình giới thiệu về binh vận, nghệ thuật quân sự đặc biệt của Việt Nam. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ban Bộ ngành Trung ương cùng 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước dự đại hội. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đại hội lần thứ 8 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của những người đã từng chiến đấu, công tác và cống hiến trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức hội tinh gọn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gần đây nhất là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7, kết luận thảo luận thông qua sửa đổi điều lệ hội, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và hứa hẹn trước đại hội, thông qua nghị quyết đại hội và chương

0: chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đọc thư kêu gọi của đại hội.
1: Chiều ngày 17 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Cùng dự gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.
0: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xung kích trong tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Nhờ có thông tin tuyên truyền của báo chí, nhân dân thêm tin yêu hiểu biết về quân đội, về bộ đội Cụ Hồ. Bạn bè cộng đồng quốc tế hiểu sâu sắc về tính chính nghĩa trong đường lối quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam, về bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí thâm nhập thực tế, tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ sáng tác các tác phẩm báo chí tuyên truyền về quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban bộ ngành Trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng, qua đó góp phần cùng cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vừa tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phòng không và kết quả thực hiện kế hoạch tác chiến phòng không trong tình hình mới tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2. Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động hiệp đồng và xử trí các tình huống tác chiến phòng không của các kíp chiến đấu. Sáng ngày 17 tháng 6, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan chiến lược năm 2026. Tham gia tập huấn, các cán bộ của Tổng cục được giới thiệu những nội dung cơ bản về lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu các đồng chí cán bộ nắm chắc các nội dung được giới thiệu để vận dụng vào thực tế của từng cơ quan đơn vị cho phù hợp, đặc biệt là thời gian tới làm tốt công tác chuẩn bị cho luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan chiến lược năm 2026 với yêu cầu cao hơn, thời gian gấp hơn. Đồng chí nhấn mạnh:
2: vì chúng ta là ngành hậu cần kỹ thuật, ngoài các nội dung bảo đảm thì chúng ta phải cơ động để bảo tồn cái vật chất hậu cần và vũ khí trang bị để bảo đảm cho quân đội đánh thắng mọi kẻ thù. Chúng ta phải nghiên cứu được cái hướng dẫn trong công tác đảng báo chí trong chuyển thả trận đấu. Có gì mới thì yêu cầu khẩn trương hơn thì cái lực lượng mà thực hiện các cái nội dung của công tác đảng thì cũng phải khẩn trương hơn. Rồi hướng dẫn công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong chuyển thả để mà cơ động ra.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội có ý nghĩa sống còn. Thấm nhuần tinh thần đó, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 9 đã và đang triển khai đồng bộ hiệu quả quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với tinh thần 4 kiên định, tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ ngay từ cơ sở. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Năm 2026, chấp hành các quyết định của trên, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 có những điều chỉnh lớn về tổ chức biên chế, nhiều đầu mối mới được thành lập sau sáp nhập. Giữa bối cảnh nhiều tác động đan xen, quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng ra đời như một luồng gió mới, kịp thời định hướng và củng cố niềm tin của bộ đội. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác định quy định số 19 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng. Theo đó, đơn vị đã tập trung quán triệt nghiêm túc quy định 19 cho 100% cán bộ đảng viên cấp ủy.

0: ủy, người chỉ huy các cấp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tinh thần 4 kiên định gồm kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Xem đây là kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt để tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Đại tá Phạm Ngọc Quang nhấn mạnh.
1: Đảng ủy Quân sự thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mà trước hết là tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc cái quy định 19 cho 100% cán bộ đảng viên, cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị và các đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm cũng như là chuyên đề. Bên cạnh đó thì phát huy hiệu quả các nền tảng thông tin nội bộ để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước những vấn đề mới, nhất là trên cái không gian mạng.
0: Tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, tinh thần 4 kiên định được xác định vừa là nguyên tắc, vừa là cơ sở để xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, với việc triển khai thực hiện quy định số 19 gắn với tinh thần 4 kiên định, nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội được nâng lên vượt bậc.
2: Qua quá trình triển khai thực hiện, nhận thức chính trị và tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn đã được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được giữ vững và tăng cường. Đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
0: Điểm chung cốt lõi tại các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9 khi triển khai quy định số 19 và tinh thần 4 kiên định chính là việc cụ thể hóa thành những hành động cách mạng thực chất, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phân tích cụ thể về việc triển khai thực hiện quy định số 19 và tinh thần 4 kiên định tại đơn vị. Đó là đẩy mạnh thực hiện phương châm 6 rõ trong quản lý tư tưởng và đề cao tính nêu gương của cán bộ chủ trì theo nguyên tắc trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo.
3: Chúng tôi cho rằng cái yếu tố then chốt và quan trọng hơn hết chính là việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ đảng viên phải thật sự tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm và phát huy cao độ cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp là phải luôn gần gũi, phải sâu sát với đơn vị, sâu sát với cơ sở. Từ đó thì mới có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của bộ đội để có biện pháp định hướng giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở.
4: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định là công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục quy định số 19 là phải được thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, đồng bộ từ trên đến cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, định hướng dư luận và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ.
0: Trước sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 đã chủ động tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sử dụng mạng xã hội chính thống để lan tỏa những thông tin tích cực. Qua đó, xây dựng sức đề kháng tự nhiên, giúp cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, không bị động trước mọi tình huống. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9 khẳng định.
5: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định phải lấy tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 làm nền tảng để xây dựng sức đề kháng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Quân khu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, gắn giáo dục lý luận chính trị với thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc điểm địa bàn Tây Nam Bộ cũng như những thành tựu phát triển của đất nước, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội chính thống để định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực.
0: Việc triển khai hiệu quả tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại các đơn vị quân khu 9 không chỉ dừng lại ở những văn bản nghị quyết mà đã trở thành mạch nguồn nhận thức thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của mỗi quân nhân. Sự hòa quyện giữa bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nêu gương của người chỉ huy và tình đoàn kết quân dân bền chặt chính là bệ phóng vững chắc để lực lượng vũ trang quân khu 9 tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất

0: nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nằm trong dòng chảy của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm mộ tập thể đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Sau mấy chục năm kể từ những trận chiến khốc liệt, cảnh quan địa hình đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều địa điểm nghi là nơi có rãnh mộ tập thể năm xưa, giờ đây đã nằm sâu dưới các dải đô thị, công viên hay khu dân cư sầm uất. Trong bối cảnh đó, phương pháp đào xới thủ công trên diện rộng không còn phù hợp. Sự xuất hiện của các giải pháp công nghệ tiên tiến sau khi được đối chiếu với tư liệu lịch sử là cơ sở quan trọng để từng bước làm sáng tỏ các thông tin lịch sử còn bỏ ngỏ. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyên An, Thành Việt, Kim Liên về chủ đề vừa nêu. Chúng ta cùng nghe.
2: Giữa công viên Lê Thị Riêng những ngày này, nơi dòng người vẫn đi bộ mỗi ngày, những chuyên gia đến từ Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cẩn trọng điều khiển thiết bị khảo sát lòng đất theo những vị trí đã định sẵn. Bề mặt đất vẫn phẳng lặng như vốn có, nhưng sâu dưới lòng đất kia có thể đang cất giữ những câu chuyện lịch sử chưa được kể trọn vẹn. Đó có thể là nơi yên nghỉ của những người lính đã ngã xuống cách đây gần 6 thập kỷ. Hôm nay, hành trình đi tìm các anh, đưa các anh sớm trở về với gia đình, không chỉ được dẫn đường bởi ký ức của nhân chứng, mà còn có sự đồng hành của những đôi mắt công nghệ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhân chứng để tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
2: Để hiểu tại sao một thiết bị đặt trên mặt đất lại có thể phát hiện chính xác vị trí các rãnh mộ tập thể nằm sâu nhiều mét, các chuyên gia đã chỉ ra một nguyên tắc khoa học then chốt, đó là sự thay đổi của các tham số vật lý do tác động của con người. Khi một khu vực đất đá từng bị đào xới để làm hố chôn cất, cấu trúc tự nhiên nguyên bản của vùng không gian đó đã vĩnh viễn bị xáo trộn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sự xáo trộn này kéo theo sự thay đổi đồng bộ của hàng loạt thuộc tính vật lý của đất.
4: Thì cái nguyên tắc là khi mà người ta chôn các liệt sĩ á, thì cái vùng không gian nó đã bị xáo trộn đất. Vậy thì khi cái khu vực xáo trộn đất thì nó sẽ liên quan tới các cái tham số vật lý, nó cũng sẽ bị thay đổi luôn. Ví dụ như là đồ nhận điện nó sẽ thay đổi này, hệ số phản xạ sóng điện từ thay đổi này, hoặc là đồ điện thẩm thay đổi này. Thì các phương pháp vật lý ở đây là mong muốn tìm những cái vị trí thay đổi như thế, và từ đó nhóm sẽ đánh giá là khu vực không gian này có khả năng liên quan tới cái vị trí mà chúng ta cần quan tâm.
2: Với khả năng quét và phát hiện dị vật ở độ sâu tối đa lên tới khoảng 6 mét dưới lòng đất, hệ thống radar cho phép thu thập trọn vẹn dữ liệu địa hình phức tạp bên dưới mà không làm thay đổi hay xáo trộn bất kỳ hiện trạng nào trên bề mặt. Từ các biểu đồ điện trở hay ảnh điện thu được, các kỹ sư có thể dựng lại ranh giới vùng nghi ngờ một cách khoa học, giúp thu hẹp tối đa phạm vi cần đào thực tế. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
5: Khoanh vùng được cái vùng nghi ngờ và chúng ta có thể tập trung vào những cái vùng này. Cái thứ hai là chúng ta ở trong khu vực đô thị thì khi dùng cái khoanh vùng này thì chúng ta sẽ đỡ phải phá dỡ các cái hiện trạng ở trên mặt đất làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình thường của thành phố, rút ngắn cái thời gian tìm kiếm.
2: Dẫu công nghệ có hiện đại đến đâu, các chuyên gia đều khẳng định thiết bị radar không hoạt động đơn độc. Mỗi tín hiệu xung điện, mỗi điểm dị vật quét được từ lòng đất muốn trở nên có nghĩa đều phải được đối chiếu thẩm định dựa trên một hệ thống hồ sơ trận đánh hoàn chỉnh.

0: Đó là bản đồ địa lý quân sự, ảnh tư liệu, các hồ sơ giải mật kết hợp chặt chẽ với chuỗi ký ức, lời kể của các nhân chứng lịch sử và cựu chiến binh. Bên cạnh đó, trong kỷ nguyên số, một hệ sinh thái công nghệ phụ trợ bao gồm công nghệ bản đồ 3D, thiết bị bay không người lái, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo AI cũng đang được tích hợp để xử lý, đồng bộ khối lượng dữ liệu này một cách khoa học nhất. Phía sau những màn hình hiển thị dày đặc những con số, những đường đồ thị và các tín hiệu phản hồi từ máy radar xuyên đất là một hành trình mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đó không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để giải mã những dấu vết còn sót lại dưới lòng đất, mà còn là nỗ lực để rút ngắn quãng đường trở về của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình thiêng liêng ấy vẫn đang được viết tiếp từng ngày bằng sự đan cài bền chặt giữa ký ức lịch sử, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại ở những bản làng vùng cao vẫn có những thanh âm truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Điệu múa xanh tiền của đồng bào Mường là một trong những giá trị văn hóa như thế. Để những thanh âm ấy không lùi vào ký ức, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó có những người lính đang ngày ngày bám cơ sở, gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng dưới mái nhà sàn, những lớp truyền dạy điệu múa truyền thống đến những hoạt động dân vận giản dị mà sâu sắc, bộ đội Cụ Hồ đang góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố sự gắn kết và vun đắp thế trận lòng dân từ chính những giá trị văn hóa bền vững của cộng đồng. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe bài 1 trong loạt phóng sự Giữ nhịp xanh tiền vững lòng dân với nhan đề Gieo mầm từ những điệu xanh tiền. Phóng sự của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
1: Ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, xanh tiền không chỉ là một điệu múa dân gian. Trong thanh âm mộc mạc của tiếng xanh, khi khoan thai, lúc rộn ràng, là ký ức của bản Mường được trao truyền qua nhiều thế hệ, là những lớp trầm tích văn hóa vẫn bền bỉ xuôi giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại. Với những cán bộ chiến sĩ làm công tác quân sự địa phương, nhịp xanh tiền còn là nhịp nối của lòng dân. Bởi khi những giá trị văn hóa bản địa được trân trọng và gìn giữ, cộng đồng sẽ có thêm điểm tựa tinh thần, khối đoàn kết càng thêm bền chặt. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang cũng được vun đắp bằng những điều bình dị mà sâu sắc nhất. Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên giới thiệu ngắn gọn về công việc của mình.
2: Tôi tên là Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên. Từ ngày đưa lực lượng chính quy về xã, chúng tôi luôn sát cánh cùng bà con.
3: Anh chào anh ạ. Bà đang vót cái cây để làm cây xanh tiền anh ạ.
4: Vâng. Cây đạo cụ để mình múa cái
3: điệu múa xanh tiền
4: của người đồng bào người Mường mình.
3: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Dưới mái nhà sàn vùng cao, bên những thanh tre đang được gọt rũa để làm gậy xanh tiền, thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng và thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng say sưa trò chuyện về văn hóa Mường. Từng có cơ hội học tập làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng vẫn lựa chọn trở về quê hương. Đồng hành với những người lính, cô góp sức, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, để thanh âm xanh tiền không chỉ ngân vang nơi bản làng, mà còn đến với cộng đồng rộng lớn hơn.
3: Xanh tiền là một loại hình nghệ thuật dân gian đã có từ rất là lâu đời mà mang đậm bản sắc của văn hóa người Mường ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Và đây không chỉ là một điệu múa giải trí đâu mà còn mang rất là nhiều các cái ý nghĩa về cộng đồng, về tín ngưỡng tôn giáo mà bản sắc người Mường của quê Hằng vẫn đang giữ đấy các bạn. Đây là xanh tiền đấy ạ, chính là đậm chất bản sắc văn hóa dân tộc của người Mường, vừa cầu bình an, cầu may mắn và xua đuổi những điều không may ạ.
1: Câu chuyện về xanh tiền bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chọn loại tre nào để làm gậy, đủ độ già để thân chắc mà vẫn có độ dẻo. Những đồng xu gắn trên thân gậy phải được sắp xếp đúng khoảng cách, vừa đủ độ rung để tạo nên âm thanh trong trẻo vang xa. Với đồng bào Mường, mỗi chiếc gậy xanh tiền là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tình yêu dành cho di sản của cha ông. Trong câu chuyện ấy, thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng say sưa chia sẻ những hiểu biết của một người con sinh ra từ bản Mường.
5: Chủ yếu là dùng bằng, đầu tiên là vót những cái phần cây tre này này, đó. Sau đó thì là gắn những cái đồng tu là để tạo ra những cái âm thanh. Tạo ra những âm thanh leng keng khi mà mình múa đấy. Ví dụ như đây là kẹp vào như thế này, sau đó là có những cái đồng xu gắn vào đây thì nó sẽ tạo ra cả cái âm thanh của tre hòa quyện với cái âm thanh leng keng của đồng xu đấy, rất là hay. Đã tạo ra một cái âm hưởng rất là vui, hân hoan để thể hiện được cái âm thanh của điệu múa sinh tiền ấy.
1: Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng chăm chú lắng nghe, rồi thi thoảng lại góp thêm vài kinh nghiệm mà chính anh tích lũy được trong những ngày cùng bà con chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt văn hóa.
6: Nếu như quen và có chuẩn bị trước cái vật liệu thì làm khoảng 1 đến 2 tiếng thì hoàn thành được một cái đạo cụ múa sinh tiền. Còn nếu mà chưa có thì vật liệu ấy, từ trước thì mình phải đi lấy từ đầu thì nó sẽ mất thời gian hơn.
5: Đúng rồi.
7: Cái này là phải toán bằng cái cần là kha.
5: Cái này là em phải chọn bằng những cây tre rất là già, đanh. Đó, nó thì khi mà gõ nó mới vang được. Anh nhìn ví dụ đây là cây tre già này.
7: Tiếng rất to.
5: Đúng rồi, rất to và rất là vang. Đó.
1: Dù mới nhận công tác tại xã Xuân Viên chưa lâu, anh đã thuộc lòng cách chọn tre, cách buộc dây, cách thử âm của từng chiếc gậy. Nhiều bà con trong bản vẫn vui vẻ đùa rằng ai cũng nghĩ anh là người sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này. Những chiếc gậy xanh tiền rồi sẽ tiếp tục ngân vang giữa bản Mường, không chỉ trong những ngày hội dưới mái nhà sàn hay trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, nhịp xanh tiền ấy còn theo bước chân bộ đội xuống những cánh đồng lúa, cùng người dân lao động sẻ chia những nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật. Những câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được truyền tải trong bài 2 của loạt phóng sự với nhan đề Điệu múa kết nối quân dân, sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
8: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong chiến tranh, người ta thường nhắc tới những trận đánh lớn, những loại vũ khí hiện đại hay những chiến công trên chiến trường. Thế nhưng, trong lịch sử quân sự Việt Nam, có một mặt trận đặc biệt mà ở đó không cần nổ súng vẫn có thể làm thay đổi cục diện. Đó là công tác binh vận. Một nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam góp phần làm suy giảm sức chiến đấu của đối phương từ chính bên trong hàng ngũ của họ. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mặt trận đặc biệt ấy.
0: Từ xa xưa, cha ông ta đã đúc kết tư tưởng lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Tư tưởng ấy không chỉ thể hiện trong cách đối xử với tù binh hay chính sách khoan hồng sau chiến tranh, mà còn được vận dụng thành một nghệ thuật đấu tranh đặc biệt ngay trong quá trình tác chiến. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, binh vận trở thành một mũi tiến công quan trọng bên cạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị của ta. Mục tiêu của binh vận không phải tiêu diệt đối phương bằng vũ lực, mà làm cho họ hiểu rõ bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh, từ đó giảm ý chí chiến đấu, đào ngũ hoặc quay về với nhân dân. Hiệu quả của công tác này được tạo nên từ những việc làm rất giản dị nhưng đầy sức thuyết phục. Đó có thể là một lá thư của người mẹ gửi cho con đang khoác áo lính bên kia chiến tuyến, một tờ truyền đơn được bí mật đưa vào đồn bốt, hay những cuộc gặp gỡ âm thầm giữa cán bộ cách mạng với binh lính đối phương. Năm 1952, tại đồn Ngọc Hải thuộc Kiến An, nay là thành phố Hải Phòng, chị Hoàng Thị Nghị đã kiên trì vận động cả một trung đội lính Âu Phi mang theo vũ khí ra hàng. Câu chuyện ấy trở thành một minh chứng sinh động cho sức mạnh của binh vận. Không có tiếng súng, không có những đợt tiến công lớn, nhưng bằng sự chân thành và lẽ phải, những người làm công tác binh vận đã làm thay đổi nhận thức của đối phương ngay từ bên trong hàng ngũ của họ. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, công tác binh vận tiếp tục được phát huy bằng nhiều hình thức sáng tạo hiệu quả. Từ những lá thư của người thân, các chương trình phát thanh hướng về bên kia chiến tuyến, đến những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dành cho lính Mỹ và quân đồng minh, tất cả đều hướng tới mục tiêu làm lung lay ý chí chiến đấu của đối phương. Dưới tác động tổng hợp của các mặt đấu tranh, riêng năm 1962 đã có hơn 16.000 binh lính địch đào ngũ, giã ngũ. Thực tiễn các cuộc kháng chiến đã cho thấy, bên cạnh những đòn tiến công quân sự trên chiến trường, việc tác động vào tinh thần, ý chí chiến đấu của đối phương cũng là một hướng đấu tranh mang lại hiệu quả quan trọng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận đã trở thành một nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đây cũng là một kinh nghiệm quý trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm nên những thắng lợi vang dội của dân tộc ta.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
10: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
11: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
12: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Thưa quý vị và các đồng chí, để có những bài báo hay, những thức phim tư liệu quý về người lính hay là bài phỏng vấn gây xúc động về đời sống của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, phải kể đến công sức và vai trò đặc biệt của các nhà báo.
12: Những người làm báo chí cách mạng nói chung và phóng viên báo chí quân đội nói riêng đã không quản ngại gian khổ hy sinh để có mặt tại những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để lấy được các tư liệu hình ảnh chân thực nhất về người lính. Và từ những chất liệu chân thực này thì công chúng sẽ có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, sẻ chia hơn về công việc của nhà báo mặc áo lính.
13: Vâng, và đằng sau nhiều câu chuyện xúc động ấy là cả một sự hy sinh to lớn của các nhà báo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Và câu chuyện của họ là gì? Và quá trình tác nghiệp của họ ra sao? Câu chuyện của họ sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa nào đối với công chúng?
12: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là nhà báo Hoàng Đình Trung đến từ báo Quân khu 4. Hy vọng là qua câu chuyện hôm nay thì quý vị có thể hiểu hơn công việc đặc thù của nhà báo mặc áo lính.
13: Vâng, và xin được chào nhà báo Hoàng Đình Trung ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay.
14: Chào hai MC, chào quý vị và các bạn.
12: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Nhà báo mặc áo lính kể chuyện. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung tá Hoàng Đình Trung công tác tại báo Quân khu 4 đã nhiều năm và bản thân anh đã có nhiều chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Và ngày hôm nay, chương trình được thực hiện trong những ngày tháng 6, một cái mốc thời gian mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì cái bối cảnh và những ngày tháng ý nghĩa thế này thì và câu chuyện của chúng ta thì mang lại cho anh cái cảm xúc đặc biệt thế nào?
14: Vâng, kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn. Thì thật sự là mỗi dịp đến kỷ niệm ngày báo chí cách mạng miền Nam thì tôi thật sự rất là vui mừng và rất là vinh tự hào. Làm nghề báo được nhiều năm nhưng mà tôi cảm thấy rất là may mắn là đi được nhiều vị trí, rồi gặp được nhiều người và sẽ có những kỷ niệm rất là nhiều. Thực sự là làm nghề báo trong quân đội thì tôi cảm thấy mình vinh dự hơn. Đặc biệt là cũng dịp này cũng là dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của báo Quân khu 4, thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào và sẽ cố gắng có những tác phẩm để đưa đến cho độc giả.
13: Vâng ạ, nghề báo là một trong những nghề cũng rất là đặc biệt, đúng không anh Trung? Khi chúng ta có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều người này, có rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là cái công việc của mình lại có một cái sự lan tỏa nữa khi những bài báo của mình được đến với độc giả, hay là những cái thước phim, những ảnh mà mình quay được trong quá trình tác nghiệp sẽ có những tác động rất là lớn đến cái sự thay đổi của xã hội, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là niềm vui mà cái công việc của những người làm báo có được. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường làm báo của mình ấy, thì không biết là anh Trung có còn nhớ cái chuyến tác nghiệp đầu tiên của anh Trung thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
14: Vâng, kính thưa đồng chí MC Thanh Long. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là vào năm 2013.